קצת קשה לי להודות שיש לי בעיות, לא יודע מי מקשיב לי, אז הלכתי לשיחות, והיא אומרת שהטריגר זה הלבד שלי בלילות. התרגלתי לחושך.

0: ברדיו צפון 104.5 FM. קפאין עם יואב מינץ.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. במלאת 3 שנים לטבח ולמלחמה שהחלה בשמחת תורה, היום התקיימו אירועי הזיכרון הממלכתיים שיפתחו בעוד כחצי שעה בשעה 6:29, השעה בה החל הטבח, בהורדת הדגלים לחצי התורן במוסדות המדינה. בשעה 11 התקיים טקס הזיכרון הממלכתי לחללי מלחמת חרבות ברזל בהר הרצל, ובשעה 2 בצהריים התקיים גם כן בהר הרצל טקס ההזכרה הממלכתי לנרצחים ביום הטבח. ביום רביעי, 7 באוקטובר, התקיים בפארק הירקון בתל אביב טקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר. חקירת ניסיון חטיפת הטיסה של פליי דובאי. היום צפויים להתפרסם התיעודים מתוך הקופסה השחורה מתא הטייס, ובינתיים מתגלים פרטים מתוך החקירה. הטייס המפגע אומר בחקירתו כי תכנן לרסק את המטוס בנמל התעופה בן גוריון. פרסם לראשונה פרשננו עמית צגל.
4: הוא תכנן, כך הוא סיפר בחקירה שלו, להתרסק בנמל התעופה בן גוריון, על אחד המבנים או על מטוס אחר, וזאת הסיבה שבגללה הוא השתלט על המטוס רק בירדן. התכנון שלו היה כזה שכמעט בלתי ניתן לבלימה, להנמיך לקראת נחיתה, ואז במלוא העוצמה לרסק את המטוס על 174 נוסעיו לתוך הטרמינל בנמל התעופה בן גוריון.
3: ורק לאחר יותר מ4 ימים מאז ניסיון הפיגוע בטיסה, במשרד התחבורה החלו לחדד את ההנחיות לחברות התעופה הזרות. פרסום ראשון של כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
5: בישראל שלחו לחברות התעופה הזרות הודעה עם דרישה כי אנשי צוות בעלי אזרחות של מדינות שאינן מקיימות יחסים דיפלומטיים רשמיים עם ישראל לא יפעילו טיסות לכאן. בין אותן מדינות ניתן למצוא את איראן, עיראק, לבנון וגם אומן, פקיסטן, קטר וגם סעודיה, מדינות שכפי שפרסמנו הגיעו מהן טייסים לכאן בשנים האחרונות. בסוף ההודעה הזו נכתב לטייסים, אם יש לך אזרחות של אחת המדינות הללו ואתה משובץ לישראל, צור קשר עם מחלקת שיבוץ הצוות בהקדם האפשרי. כלומר, רק אחרי שהטייס כבר שובץ הוא זה שצריך להתריע על כך.
3: בסיום משחק מתוח ומלא בעניינים פוליטיים, נבחרת ישראל סיימה בתיקו אחת במשחק מול נבחרת אירלנד במסגרת המחזור הרביעי של ליגת האומות. מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
6: נבחרת ישראל סיימה אתמול ב1-1 עם נבחרת אירלנד במסגרת המחזור הרביעי של ליגת האומות. גם הפעם השחקנים העירים ביזו את נגינת התקווה עם הרכנת ראש, לא לחצו ידיים לשחקנים הישראלים ועלו עם סרטים שחורים על הזרוע לזכר הנרצחים בעזה. מנגד, שחקני נבחרת ישראל עלו עם סרטים שחורים לזכר הקורבנות ב7 באוקטובר והפגינו רוח לחימה שכל כך הייתה חסרה בשבוע שעבר. דור פרץ גרם לפנדל, אותו אירלנד תרגמה לשער, אך גם כבש את השוויון של ישראל והעניק לנקודה.
3: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
8: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
2: שלום לכם, היום תורגש ירידה בטמפרטורות ונחזרו להיות ממוצעות לעונה, בהדרגה נראה יותר עננות בשמיים במשך היום. יום שלישי יום עם הרבה עננים בשמיים, הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת, שוב יחזור להיות סתווי, גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר במזרח הארץ ובדרומה. במשך השבוע הטמפרטורות ישובו לעלות ויעשה חם וגם יבש מהרגיל.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
8: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
3: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: יום הזיכרון למלחמת חרבות ברזל. עכשיו קפאין עם יואב מינץ.
9: בוקר יום שני, 5 באוקטובר 2026, כ"ד בתשרי תשפ"ז, יום האבל הלאומי. מהשבת השחורה, 7 באוקטובר 2023, עברו 1,095 ימים, ומדינת ישראל איבדה מאז במשך 3 שנים בדיוק 1,318 חללי מערכות ישראל, ונרצחו 1,029 אזרחים ובהם 63 ילדים. קפין הבוקר בתוכנית מיוחדת רדיו צפון 104.5 באמצעות יס 71 ובהוט 187 ובסלקום ווליום גם. מה קרה בישראל מאז חרבות ברזל ב7 באוקטובר 2023? מה קורה בדרום לבנון? מה קרה ברצועת עזה? על ההסלמה בטרור ביהודה ושומרון? על האימות עם איראן? מה יודעת משפחתו של לוחם סיירת הנחל סמל ראשון ירון שי, זכרו לברכה, שנפל בקרב בכרם שלום? יש גם ספורט, ישראל אירלנד 1-1 בגביע האומות, ומכבי תל אביב על הפועל ירושלים, חצי גמר גביע ווינר 88-71. באולפן הטכנאי אוסמה בדר, אני יואב מינץ. הביאו את דעתכם בוואטסאפ 054-796-1045, ומכאן ממשיכים.
10: החדשות הראשונות של הבוקר עם יואב מינץ.
9: לוח השנה הצביע בשבת האחרונה אצל רבים מאיתנו על 7 באוקטובר 23 ועל הזריחה השחורה שעלתה בשעה 6:29 בבוקר, כשמלווה בהד השאלה של רומי סוויסה בת 6 מסדרות: אתם של ישראל? אתם של ישראל? מדינת ישראל ההמומה התעוררה למציאות מחרידה, וכבר 3 שנים שהיא מתקשה לצאת ממנה ומייחלת לריפוי ולשינוי. ההבנה שאחרי טבח 7 באוקטובר ושלל המחדלים הנוראים שחווינו לפניו ואחריו, מדינת ישראל חייבת הנהגה חדשה, היא עובדה שרירה וברורה שמהווה ערובה קריטית להמשך קיומה של המדינה. השאלה הבסיסית היא אם נתעורר ב-28 באוקטובר ונגלה שהצלחנו להציב על ההגה מנהיגים שהובילו את ישראל לשוב ולהיות מדינה ליברלית, דמוקרטית, מפותחת, שאינה מבריחה מתוכה את אזרחיה, או שהתדרדרנו עוד יותר להמשיך ולהיות מדינת הלכה חשוכה ושסועה, טוטליטרית, נבערת וענייה, שמוחרמת בחברת העמים ברחבי העולם וגם על ידי רבים מאזרחיה שלה עצמה. אחרי 3 שנים של גיהנום קיומי, מגיע לנו לא רק להיות מוגנים מפני העתיד. אנחנו קודם כל מייחלים שבכלל יהיה לנו עתיד. העתיד הזה כולו בידיים שלנו ושל אלפי ישראלים. תלוי במה שנחליט ב-27 באוקטובר 2026. לפני שנחליט, נזכור תמיד שב-7 באוקטובר 2023 התחלנו לספור ימים כשעלתה זריחה שחורה. אביב גפן ומיה ליימברג.

0: החדשות הראשונות של הבוקר עם יואב מינץ.
1: 6:11 קפאין בתוכנית מיוחדת ליום האבל הלאומי. באולפן אוסמה בדר ויואב מינץ. ואנחנו תמיד נזכיר את מה שקורה בכבישים. תאונות הדרכים עד אתמול, 342 הרוגים, מהם 36 ילדים עד גיל 14 מתחילת 2026. ובמעריב השבוע, אומה שלמה מרכינה ראשה. ישראל מציינת היום את יום הזיכרון הלאומי לטבח 7 באוקטובר. הרמטכ"ל אומר, מחובתנו לתחקר ולוודא שהלקחים מיושמים. והכותרת הראשית מדברת על מה שקרה בטיסה האיומה מדובאי. המטרה, להתרסק בנדבג. המחבל המם אל הממי תכנן להשתלט על טיסת פליי דובאי וברגע האחרון לרסק את המטוס בשטח נמל התעופה. נמשך קרב האשמות בנושא האחריות למחדל. גורם ביטחוני, אני מאוד אוהב את המילה גורם, הוא מצוטט כאן, אם משרד התחבורה היה ממלא את תפקידו, הוא היה עולה על צוותים שכניסתם לישראל אסורה. לאחר הקריאה לפתוח בחקירת הכשלים, נתניהו הורה לבדיקת סדרי ההבטחה, אך דוח מקיף בנושא כבר הונח על שולחנו לפני 3 שנים. עוד כותרת כאן בשער של מעריב, ציונות היא גזענות. שערה בבריטניה, מפלגת הירוקים, ישרה החלטה שנויה במחלוקת. נשיא המדינה הרצוג אומר, בושה וחרפה. שגריר ישראל באיחוד האירופי, אם כך אני גזען גאה, אומר שגריר ישראל. עוד כותרת, היועץ שלך מסבך אותי, פרטים חדשים על הפגישה שבה ביקש נתניהו מבן זעיד להכחיש את שיחתם הטלפוני. MBZ לנתניהו ערב 7 באוקטובר, עליכם להיות ערוכים למתקפה שתזעזע את האזור. MBZ, כלי תקשורת והפניה בעמוד 18. נזכור את כולם. ישראל מציינת היום את יום הזיכרון הלאומי לטבח 7 באוקטובר ולמלחמה שהחלה באחריו. לוח זמנים שמעניין רבים רבים רבים רבים בכל רחבי הארץ. אירועי זיכרון מרכזיים, בשעה 11 טקס ההזכרה הממלכתי ברחבת גדולי האומה בהר הרצל. בשעה 12 עצרת זיכרון באוניברסיטת תל אביב באתר ההנצחה מול המרכז על שם צימבליסטה. ב2:00 הטקס הממלכתי לזכר האזרחים שנרצחו בפעולות האיבה באנדרטה לחללי פעולות האיבה בהר הרצל. ובשעה 16:30 הטקס העירוני כולנו רקמה אנושית אחת בחורשת הנופלים באשקלון. ביום רביעי, 7 באוקטובר, 6:29 בבוקר. דקה דומיה במסגרת אירועי מועצת אוקטובר. ב-6:29 בערב, טקס משפחות הנובה והמסיבות הסמוכות באתר בהנצחה ברעים. ב-9:15 ביום רביעי בערב, אני מדגיש, טקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר בפארק גני יהושע. וואו, יום קשה להרבה אנשים. טקסי הזיכרון ביישובים בעוטף עזה, עצרת למשפחות הנופלים בגני יהושע. המיזם מאוד מרגש, שנקרא 7 באוקטובר כרוך בזיכרון, זה השם, 7/10 כרוך בזיכרון. הספרייה הלאומית מציגה ספרים וחוברות הנצחה שנוצרו בעקבות הטבח והמלחמה. מסייעים נפשית לניצולי הטבח. 3 שנים למתקפת 7 באוקטובר, תוכנית מיוחדת של משרד הבריאות שמפעילה קבוצת אמנת מלווה יותר מ-2,500 מנפגעי המלחמה. הם מקבלים סיוע במימוש זכויות ובבניית שגרת החיים מחדש. עלייה בפניות צעירים לקבלת עזרה. הנה כותרת מאוד מאוד חשובה, אנחנו עוסקים בזה כל השנה. מחקר פורץ דרך בהלומי הקרב. חוקרים מצאו כי טיפול מודרך ברפואת יער לצד טיפול קונבנציונלי מביא לשיפור מובהק בתסמיני פוסט טראומה. כן, אני חושב שמספר אלה שלקו בפוסט טראומה, עשרות אלפים. עלייה דרמטית בפניות לבריאות הנפש לילדים. על פי דוח מיוחד של שירותי הבריאות הכללית, חל זינוק של 45.5% באבחנות חרדה ושל 100% בהפרעות פוסט טראומה בקרב מבוטחי הקופה. ושוב הסיפור המרכזי של המטוס, תחקירים חדשים חושפים פרטים חדשים על גודל המחדל. המטרה, בן גוריון. לטענת גורמים ישראלים, המאמל המאמי סיפר בחקירתו כי ערך מחקר כדי להבין איזו חברה טסה לתל אביב. תחקירים שונים מציגים את הלהמאמי כשונא נשים וחסיד אסלאם קיצוני. באוסטרליה נפתחה חקירה במטרה לגלות אם ההכנות לפיגוע התבצעו מתחומי המדינה. כן, הדברים הקשים האלה עוסקים בכל מה קשור לפני ואחרי. נלך לדברים שקשורים ליום הזה. אני מדלג על כותרות פחות חשובות. כן, זה מה שיש כרגע. זה מה שיש כרגע במעריב השבוע. אני הולך לידיעות אחרונות. ידיעות אחרונות. חמאס עדיין שם. זו הכותרת, הכותרת הגג בשער של ידיעות אחרונות. 3 שנים לשבעה באוקטובר. נדבר על זה כאן עוד מעט עם אישיות ביטחונית בכירה. קרבות אוויר, הוויכוחים, מי אחראי על המחדל, המחדל של זיהוי המחבל. החלטה מקוממת של מפלגת שמאל רדיקלי בבריטניה, ציונות זאת גזענות. אני מדלג על כותרות שלא קשורות ליום הזה, ואתם כמובן תמחלו לי. מה עוד? על הנצח נוכל חרב, טור אישי של סבר פלוצקר, הכתב פרשן הכלכלי של ידיעות אחרונות, מעיפים את האחריות לשמיים באותו נושא, הטייס המחבל התכוון להתרסק על נדבג, עדיין אותו נושא, ציידי רחפנים בגבול הדרום, אלפי כלי טייס בלתי מאוישים, חצו בשנים האחרונות את גבול מצרים וירדן עם נשק וסמים, אבל בתקופה האחרונה היקף ההברחות ירד דרמטית. מפקדי אוגדה 80 מדברים, כך מתמודדים בחטיבות המעורבות עם האיום משמיים, עם השילוב המגדרי. הנגדת וו מקבלת הכרה מצהל. זו הנגדת ביחידה 8200 שהתריעה לפני הטבח כי חמאס ערוך למתקפת פתע נרחבת. היום 3 שנים אחרי. כתבות על מאוד מרגשות על אנשים, יש פה רעיון עם דקל גורן בת 21 מניר עוז, מפקדת על קורס חופשים בצהל. אביה אבנר נרצח בבית המשפחה, אמא מיה נחטפה לעזה ונרצחה וגופתה הושבה לישראל חודשים לאחר מכן. עכשיו היא מספרת על האובדן, על הבחירה להמשיך ואת השליחות שהיא מוצאת בהכשרת הדור הבא של החופשים. כן, נדלג על דברים פחות חשובים. כן, רק להזכיר לפני שנעבור לצלילים הבאים, רבים מאיתנו זוכרים את השיר בלד על החובש. אתמול הלך לעולמו יוסי חגואל בן 80, האיש שנפצע במלחמת ששת הימים והחובש שטיפל בו נהרג, שלמה אפשטיין זכרו לברכה. ובעקבות הסיפור הזה חובר השיר בלד על החובש. ליסי צמרמורת זוכר את השיר הזה. ואתמול הלך לעולמו יוסי חגואל שעד גיל 80 שירת במילואים. אתם זוכרים, אחת הכותרות אולי הכי מפורסמת בשלוש שנים האלה היא הכותרת הותר לפרסום. מיכה ביטון.

0: כן, הותר לפרסום 6:23, בוקר טוב לאלוף במילואים אייל בן ראובן, מפקדים למען ביטחון ישראל. שלום אייל.
1: שלום, בוקר שלום. טוב, אחרי השיר הזה.
0: נורא, כמה שאתה ואני בכל פעם קיבלנו את השמות האלה, יש צמרמורת והמספרים הם איומים. אני רוצה לשאול אותך בצורה כזאת, תחזיר אותנו לרגע שבו אתה אלוף במילואים, שחווית כל כך הרבה ניסיון צבאי, אתה בשבעה באוקטובר, בשנייה שאתה קולט שמתרחש משהו אחר לחלוטין, בשנייה, בדקות שאתה מרגיש שקורה משהו, אתה יכול להחזיר אותנו לרגע הזה?
1: אני יכול לנסות להחזיר, אני...
0: שלוש שנים.
1: שלוש שנים. אני לא מאמין. אני לא קולט. זאת הנקודה. ואני כועס על עצמי עד היום.
0: למה?
1: שאני לא קולט את ההבנה שיש משהו שקורה, שברור לי שאויב תוקף, ברור לי שנהרגים אנשים, ולא ברור לי שאין צבא.
0: יאללה.
1: לא ברור. לא יכול לתפוס את העניין הזה.
0: זה תפקול לאדם כמוך ששרת כל כך הרבה שנים בצבא, ועדיין במדים האזרחים תורם הרבה גם בצבא, עושה המון דברים. זה תסכול לא נורמלי לקבל להבנה כזאת כמו שאתה מתאר אותה.
1: יואב, לא קולט. אני אומר לך, לא קולט, לא נתפס, לא מבין. אתה יודע, אני עד היום כועס על עצמי. אני אומר את זה ביושר גדול, ביושר עמוק. אני לא קולט את זה שאני לא עושה את מה שיאיר גולן עשה באותו רגע. אז נכון שיאיר גולן רק לפיקוד העורף, כי הוא היה אלוף פיקוד העורף וזמן קצר לפני, והוא לוקח שם הנשק והוא רץ לאן שהוא צריך לו לרוץ. אני נמצא בצפון בכלל. והריצה הראשונה שלי בכלל צפונה, לכיתות הכוננות בצפון.
0: ואם אתה אומר לי צפון, אתה מבין מה שעלול היה להיות בצפון? רק בדיעבד אנחנו מבינים שנמנע דבר איום ונורא בצפון?
1: את זה אני מבין קצת יותר בדיעבד. אני מבין את הסכנה בהתחלה, ולכן אני מסתכל צפונה, ואני רץ לכיתות הכוננות מהר מאוד. זה לא באותו יום, אבל מיד לאחר מכן. אבל לחשוב ולראות אני אומר לך, לא קולט שיכול לקרות דבר כזה.
0: כן.
1: ואני מוכרח להגיד לך, הכאב הזה, אתה יודע, אנחנו היום, יום הזיכרון הלאומי.
0: יום האבל הלאומי, כמו שמגדירים אותו.
1: יום האבל הלאומי, ומחרתיים השביעי לחודש.
0: 7 באוקטובר, כן.
1: יואב, הכאב שאני, אתה יודע, כמו שאמרת, אני עברתי מלחמות. עברתי אובדן של חברים, של בני משפחה, של מה שאתה רוצה. הכל בקרבה.
0: סיפרת לי שהיית בן 19 פחות או יותר במלחמת יום הכיפורים, אם אני טועה? זוכר.
1: הייתי בן 19 כשאני תובל את ידי במוחו של מפקד הטנק שלי אחרי 3 שעות לחימה. בזה כשהטנק דולק ואני בחוץ עם פצוע קשה מאוד ואחרים הרוגים ומצרים מקיפים אותי מכל סיפור, אבל זה לא הסיפור. הסיפור שהכאב של המלחמה הזאת הוא כאב אחר. אני לא יודע להסביר את זה.
0: אני רוצה לשאול אותך עכשיו,
1: אני אתן לך רק את הכאב הזה. אתה יודע, אני חודשים אחרי המלחמה אני לא יכול לשבת ביום שישי בערב עם המשפחה שלי ולכל ארוחת ערב. אני קם והולך למיטה ובוכה. בוכה. פשוט בוכה. על הילדים ועל הנשים והתמונות של משפחה, של שירים, של הילדים, ועכשיו בא לי לבכות שאני מדבר על זה. זה כאב שלא חולף, והכאב הזה, ככל שעובר הזמן, הוא גם בהול, הוא מהול בכעס נוראי. כעס של השפלה, והשפלה היא לא רק השפלה של האויב שעושה לנו, את מה שהוא עושה לנו, את מה שהוא עשה לנו, זאת גם השפלה של המנהיגות שלי.
0: אז אני רוצה לשאול אותך, אני רוצה...
1: ולא בודקת ובורחת, מאחריותה.
0: אני רוצה לשאול אותך משהו חשוב. אני רוצה לעשות איזושהי סימולציה. רב אלוף אייל זמיר מצלצל לך הבוקר, לכאורה, אומר לך, אייל, בוא אליי עכשיו. בוא אליי עכשיו, מושיב אותך במשרדו, בקריה, ואומר, תבחר איפה אתה רוצה להיות. על מה אתה רוצה לפקד? אתה מסוגל לחשוב על דבר כזה? אם אומר לך, אם היית נורא רוצה, מה אתה אומר? מה אתה אומר לרמטכ"ל? איפה אתה הכי רוצה להיות עכשיו?
1: איפה הייתי רוצה להיות היום?
0: כן.
1: תראה, אני לא נפרד מהצבא.
0: כן.
1: אני הייתי רוצה להיות במקום הכי גבוה שאני יכול, כדי להשפיע על מה שקורה בצבא ובחברה הישראלית ברמה הערכית. ברמה הערכית. אני שמעתי, קראתי הבוקר, עוד הספקתי, שהרמטכ"ל דיבר אתמול, אייל זמיר, שאני מזכיר לך, היה חניך שלי.
0: Okay.
1: אני מכיר אותו מצוין. והוא איש מצוין.
0: שני שריונאים, גם הוא שריונאים, כן, כן.
1: נכון. והוא דיבר על שנת התחקור, על שנת התחקור של צהל, של לימוד לקחים. ואני קורא היום למדינת ישראל, למי שאני מקווה שיהיה ראש ממשלה, שאני לא יודע מי זה יהיה, אבל יש תקווה גדולה לשינוי. ואני קורא היום למדינה להכריז, לראש ממשלה, שמי שיהיה, שיכריז על שנת, על השנה הבאה, כשנת לקיחת האחריות, על שנת התחקור והלימוד, על שנת התיקון, שכל משרדי הממשלה, שזה מה שהם יעשו, שילכו ללמוד, שילכו לתקן, שיפסיקו עם השיח הבלתי נסבל.
0: אני רוצה בזמן הקצר שעומד לרשותנו לשאול אותך, איזו זירה בעיניך כרגע יותר חמורה, כי כולנו חמורות, זירת חמאס שבעצם כלום לא השתנה, הוא שולט על רצועת עזה, דרום לבנון שכרגע יש שקט לכאורה, ויהודה ושומרון ששם הולך והולך והולך ענן גדול. איזו זירה יותר חמורה, כי כולן חמורות בעיניך?
1: תראה, היום הזירה החמורה ביותר היא זירת יהודה ושומרון.
0: אוקיי.
1: היא זירה שמדינת ישראל, הממשלה שלה נלחמת בצבא, קודם כל בצבא שלנו. אני מסתובב שם, יואב, אני הקמתי צוות
0: מבחירים,
1: אני כל שבוע שם, ואני רואה מה שקורה שם, ואני רואה את החברה הישראלית תחת איום קיומי, ערכי ומבצעי, איום ונורא. אני לא מאמין למראה עיניי. אני לא מאמין שיהודים מסוגלים לעשות את מה שהיהודים האלה...
0: אבל יאל, מה שאולי מטריד זה שהצבא מתקשה להשתלט על העניין הזה שם, ביהודה ושומרון.
1: אני מוסיף. התמונה שאני רואה בעיניים זה צבא מבוזה. זו הצבא שלי. מתבזה יום-יום. כשאני בא לשם לפני 5 ימים, לכפר ג'לוד.
0: כן, על יד שכם. על יד שכם,
1: כן. כן, על יד שכם. ומעל הבקעה, אני רואה כפר, אני רואה בתים של פלסטינים שרופים, אני שומע שהצבא שקיבל הנחיית בגץ להגיע למקום, הצבא מגיע לשם, מתנפלים עליו יהודים, על הצבא, והצבא בורח. הצבא בורח משם. אני רואה שם את המכשולים. אני עולה הראשון לדעתי שעולה למקום הזה אחרי הפוגרום הזה עם עוד כמה חברים שלי בכירים מאוד בצבא. אנחנו רואים שם מכשולי אבנים שיהודים שמים כנגד חיילי צהל שבאים למלות את משימתם בבגץ, את משימת הבגץ שניתנה להם. אני רואה נינג'ות ששמו יהודים לצהל, לחיילים שלנו. זה מה שאני רואה, ואני אומר לעצמי, וואו, מה זה הדבר הזה? ואני מזכיר לך, זה מתקרב לגליל. ולכן, למה אני אומר שהגזרה הזאת היא המטרידה אותי, המדיגה אותי, המחאיבה לי ביותר? כי בצפון, בלבנון, יש לי הרבה מה לומר, אבל שם יש את צהל. בעזה, לא קורה שום דבר, נורא והיום מה שקורה שם, אבל יש את צהל.
0: כן, עוד משפט לסיום, כי אנחנו אמורים לך.
1: בעניין הזה, לכן אין את צהל, אין משטרה, אין מי שעושה שום דבר, ויש יהודים שעוסקים בטרור יהודי כנגד צהל, בין השאר וכנגד אזרחי מדינת ישראל. וזה נורא.
0: וואו, נורא.
1: שאלת אותי מה הכי מטריד אותי היום. זה מה שמטריד.
0: ענית ועודך.
1: אבל יואב, היום ביום הזה הדמעות יורדות.
0: ריגשת אותי מאוד מאוד.
1: התמונות של שירי, של הילדים,
0: נורא. רבים רבים, רבים רבים. עלו במילואים, אייל בן ראובן, מפקדים למען ביטחון ישראל, המון המון המון תפקידים, ועדיין ממשיך, עדיין ממשיך. אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. שלומית אהרון, תלווה אותי ואותך עם פתאום דמעה.

0: עוד מעט 6:36, כאן אולפן קפאין 104.5 צפון, יום האבל הלאומי, תוכנית מיוחדת של קפאין, 1318, על פי משרד הביטחון, 1318 חללי מערכות ישראל נפלו מאז 7 באוקטובר, ובין הנופלים גם לוחם סיירת הנחל, סמל ראשון ירון שי, זכרו לברכה, שנפל בקרב בכרם שלום. בוקר טוב לאבא של ירון, יזהר, שלום יזהר.
1: שלום יואב, בוקר טוב.
0: שלום יזהר האדום וירון האדום, עוד מעט גם נזכיר את זה בסוף. ספר לנו על מה שאתה יודע היום יותר טוב מה שידעת במשך כמובן בשבעה באוקטובר, וגם אחרי מה אתה יודע היום על נסיבות הנפילה של ירון.
1: כן יואב, אתה צודק בזה שאנחנו יודעים היום יותר, ולמעשה באופן כמעט סמלי רק בשבוע שעבר קיבלנו גרסה סופית ומוגמרת של התחקיר שביצע צה"ל.
0: כן.
1: לגבי הקרב בכרם שלום, ירון היה לוחם בסיירת הנחל. בוקר השבעה באוקטובר מוצא את הסיירת בקו בגזרה הדרומית של הגבול שלנו עם עזה, באזור כרם שלום עד סופה, כ-13 קילומטר צפונית לכרם שלום.
0: כן.
1: ובבוקר הזה החפקים של הסיירת יצאו החוצה לכיוון הגדר במסגרת נועל כוננות עם שחר. ירון היה בחפק של הסמך מנפי של הפלחן, ושם בעצם הוצאת אותנו מלחמה. 6:29 בבוקר מתחילה הפצצה כבדה ביותר. כן. שבעקבותיה גם התראות על חדירה לאורך כל קו הגבול. החפק של ירון בסיכוד לוינסון, סמך מנפי הפלחן, עומר בטיטו הנהג וירון הקשר, שלושתם נסעו במהירות לכיוון כרם שלום, כי הם הבינו ששם יש נקודת תורפה והם צריכים להגן על האזרחים תושבי הקיבוץ.
0: כן.
1: ושם הם מצאו את עצמם עומדים בכניסה לקיבוץ, נלחמים היום אנחנו יודעים סדר גודל של כ-100 מחבלי נוח'בה, שהפקודה שלהם הייתה...
0: רגע, כמה הם היו? שלושה?
1: שלושה
0: מול סדר גודל של 100 נוח'בה? מה זה? מה זה הדבר הזה?
1: זה הדבר שיום אחד אולי נבין יותר לעומק, ליך שתקום ועדת חקירה.
0: אני לא ידעתי את הנתון הזה, זה מדהים. אוקיי, תמשיך בבקשה.
1: כן, הנתון מצמרר, ושלושת הגיבורים האלה, לוינסון, הסמך מנפי, עומר בטיטו, הנהג, וירון הקשר, ראוי להגיד, בטיטו, נהג לוחם, וירון הקשר. שלושתם עומדים שם ונלחמים במחבלי נוח'בה, מצוידים היטב, לבושים במדים, מפודים עליהם עם נשקים, אלה הם המחבלים. הפקודה שלהם היא להרוס, לרצוח, להשמיד, לחטוף לעזה, בדגש על נשים וילדים. ושלושה לוחמים של סיירת הנחל עמדו שם ומנעו מהם את הכניסה לקיבוץ, תוך אבדות כבדות למחבלים. שלושתם נפצעו, עומר נפצע קשה מאוד, הראשון, אחריו לוינסון המפקד, וירון נפצע אחרון. אבל הם ענו את כניסת המחבלים לקיבוץ, ואפשרו לקיבוץ להתארגן עם כיתת הכוננות, שגם בה שני גיבורים, לוחמי כיתת הכוננות, האזרחים של הקיבוץ, שנלחמו, עמיחי וייצן ודידי רזיאל, שניהם מצאו את מותם בקו עם המחבלים. אבל הקיבוץ ניצל, למעלה מ-450 תושבי הקיבוץ ואזרחים, דגש על תינוקות, ילדים, קשישים, כל מי שהיו שם אורחים ותושבי הקיבוץ ניצלו. ואתה יודע, אנחנו היום כמעט 3 שנים אחרי.
0: וואו, סמרמורת.
1: חצי מאחורה,
0: כן. באיזה שלב אתם מתבשרים את הבשורה האיומה מכל שירון נהרג כגיבור? מתי אתם מתבשרים?
1: אנחנו יואב לא התבשרנו, אנחנו רדפנו אחרי הבשורה, אנחנו לא שמענו מאומה מירון במשך יותר מיממה, ידענו שהסיירת נמצאת בקרבות קשים.
0: כלומר פעם האחרונה שמעתם ממנו ביום שישי, בשישה בחודש, זה מה שאתה אומר לי?
1: פעם האחרונה שדיברנו איתו פיזית יום שישי בערב לקראת החג, בשבת כן. בבוקר כן. כתבנו אותו בכמה הודעות וואטסאפ, הוא כתב לנו לא להגיע, היינו אמורים להגיע, הצעידה כבר הייתה מוכנה לארוחת צהריים בכרם שלום. אז הוא כתב לנו פרצה מלחמה, אל תגיעו לכאן היום, ונוכל יותר. כמה דקות אחרי זה הוא רשם לנו לא זמין. כמה דקות לפני 7 בבוקר הייתה לנו התקשורת האחרונה איתו, ומאז אנחנו יודעים שהוא היה בקרב עם מחבלים למשך כשעה. אנחנו נסענו להדסה בירושלים ביום ראשון אחרי הצהריים, 36 שעות אחרי תחילת המלחמה, כי ידענו שיש כמה חברים מהצוות ומהסיירת שהגיעו פצועים במסוק לירושלים. ושם בבית החולים, בצירוף נסיבות כמעט אלוהי, מצאנו קצינה באחד המזדונות, שבמקרה עמדנו מולה, במקרה או שלא, מי יודע, ובשיח ישיר מולה, היא נאלצה להגיד לנו שירון הגיע לשם לממה לפני כן, ושהם קברו את מותו. שם בבית חולים הדסה בירושלים, במסדרון אקראי, התבשרנו את הבשורה הקשה מכל.
0: זה נורא, מאחר שאני נמצא במקום הזה של, של השכול, אנחנו מדברים כולם על הקלישה של הדפיקה בדלת, ואתם בעצם, כמו שאמרת לי בתחילת המשפטים האלה, רצים אחרי הבשורה. זה ממש כאילו אתם מנבאים מה שיבוא עוד מעט, נכון? אתם כאילו כן, מרגישים.
1: יואב, אתה יודע, אתה ואני שייכים לצערנו לאותה משפחה, משפחת השכול.
0: נכון.
1: אנחנו רדפנו אחרי הבשורה כי לא הייתה לנו ברירה, כי הבנו שאנחנו לא מבינים, והגענו עד הדסה, ולמען האמת זה היה צירוף מזלות, אפשר לקרוא לזה, כי ממש דקות אחרי שהתבשרנו את הבשורה הנוראית, כנראה שהיא פרסמה איזושהי רשימה, אני לא יודע, התחלנו לקבל טלפון והודעות, ויכולנו באותה מידה לשבת בבית, כשפתאום מגיע הטלפון הראשון שמנחם, והודעת וואטסאפ שמשתתפת בצערנו, ואנחנו אפילו לא יודעים שום דבר. ממש דקות אחרי שקיבלנו את הבשורה הזו, אתה יכול לחשוב על כל התזמון, עד שהחלטנו לנסוע, ועד שנסענו, ועד שהגענו, ועד שהלכנו במסדרון, ועד שפגשנו את הקצינה, ועד שירה לנו, והנה כמה דקות אחרי זה אני מקבל טלפון, ואנחנו מקבלים הודעות וואטסאפ, ופתאום אנחנו נמצאים בעולם חדש שלא הכרנו קודם.
0: כן.
1: כן, ומאז השתנו החיים.
0: אני רוצה לשאול אותך, מחר שאני יודע, הערב מתקיים ערב זיכרון מיוחד של אגודת הפועל תל אביב, כדורגל, כדורסל, כל איך הם קוראים לזה, האוהדים שלא זכו, גם בני ביניהם, אנחנו שנינו עם מכנה משותף גם בעניין הזה, ואתה, זה עושה לך שיש ערב כזה שהאגודה, אני יודע שהרבה שנים האגודה, מאז שרז נפל לפני 25 שנה, האגודה מלווה אותנו כל הזמן, וזה מדהים הקטע המשפחתי הזה.
1: זה מאוד מרגש. העטיפה האוהבת הזאת של קהילת אוהדי הפועל תל אביב וכל מי שעושים בספורט של הפועל תל אביב, הוא נמצא לכל איזה נקודת אור, ובאמת מחממת את הלב. זאת תחושה שאנחנו לא צועדים לבד, החל מהלוויה של ירון, שהיו בה מאות אוהדי הפועל שהגיעו עם חוצות אדומות וצעיפים ודגלים, וכמובן שחקני הפועל תל אביב בכדורגל ובכדורסל שהגיעו והמשיכו להיות איתנו בקשר, והמשך באמת בכל מיני כנסים ופעילויות שבאמת האגודות, גם כדורגל וגם כדורסל.
0: מדהים.
1: כן,
0: מהמקום שלי אני מחזק מה שאתה אומר. אתה יודע, פה באזור שלנו בקיבוץ על המפרץ נפל עידן רז מגולני, ואני זוכר שהאימא, אני לא מכיר את המשפחה, אני רק אוהד של הפועל מהתיאשר בחדורף, גם אדום, ואני זוכר שהאימא פרסמה באינסטגרם, אמרה אני מבקשת שתבואו לבושים אדום. ואמרתי ככה, אני אוהד כדורעף של מטה אשר, אני אוהב את מטה אשר, ואני אוהב את... יאללה, אני נוסע להלוויה, לא מכיר. הגעתי, לבשתי חולצה אדומה, ואני מגיע אולי 3,000 איש. כמובן גם נפגשתי עם חלק מכדורגלני הקבוצה שבאו לייצג את הקבוצה, וזה היה מדהים, כמו שטיח של פרחים אדום לפרח אחד, וכמו שאני מתאר לי שזה מה שגם היה עם ירון. נכון?
1: אנחנו יצאנו למסע הלוויה, ואתה מתאר לעצמך שאתה לא חושב כלום, ואתה נמצא אפוף באיזשהו ענן, אבל אחד
0: הדברים באמת
1: שאני זוכר, זה המראה הסופר מרגש הזה. אנחנו מגיעים לאזור בית העלמין בחלקה הצבאית, ואנחנו רואים ים של חולצות אדומות וצעיפים ודגלים, ובאמת עד היום, דרך אגב, אתה יודע, יואב, אחרי אירועים דרמטיים, אחרי הישגים משמעותיים, אנחנו מגיעים לקבר, אנחנו מוצאים שם אוהדים, ואנחנו מוצאים שם כל מיני מתנות.
0: דגלים וחולצות, נכון, אני מכיר את המצב הזה, זה מדהים. גם אצלי, אתה יודע, באמת הקשר הזה של הפועל תל אביב עם נופליה, עם האוהדים שלא זכו, זה ממש מדהים, אתה יודע. אני ככה משפט אחד קטן לפני סיום, אני מניח שכל מיני, רמי, הזכרתי על זה כרגע, שאתם עושים כל מיני אירועים להנצחתו של יזהר, ואני מניח שזה ילך ויתגבר בה. שנים הקרובות, אנחנו רק 3 שנים, רק 3 שנים, מי שנמצא שם נמצא שם דקה לפני. אתה יודע, אני את השיחה איתך, קודם כל מודה לך שהצטרפת הבוקר, כי היה לי נורא חשוב גם במישור האישי. השיר שמצטרף אלינו כרגע נקרא גיבורים, זה שיר של יונתן ארצי, הבן של שלמה, ושיר שהוא חיבר במיוחד ממש לאחרונה. השיר הזה גיבורים מוקדש לך ולירון ולכל הגיבורים הגדולים, באמת גיבורים שהצילו כל כך הרבה אנשים. יזהר שי, אבא של סמל ראשון ירון שי, זכרו לברכה, תודה רבה לך על השיחה המאוד חשובה הזאת.
1: תודה, חיבוק. תודה יואב, חיבוק לכל מי שעומדים ומרכינים ראשם היום, חיבוק
0: להתראות, שלום שלום.

0: ספורט על הבוקר, פינתו של דודי גל.
1: כן, 6:49, ואנחנו כמובן נלך לספורט עם דודיק. היי דודיק, בוקר טוב.
2: בוקר אור, בוקר טוב יואב.
1: טוב, יש כמה דברים שאנחנו רוצים כמובן להזכיר, כמו שגם בכל כלי התקשורת מזכירים, נבחרת ישראל, נכון? עם זה אנחנו נפתח כמובן. ספר לנו מה היה.
2: אבל תשמע, דווקא אולי לפני הספורט, אולי נציין כיאה ליום המיוחד הזה, והעצוב שנבחרת ישראל באמת עלתה למשחק נגד אירלנד אתמול עם סרטים שחורים לציון יום האבל הלאומי לטבח השבעה באוקטובר. ואולי יותר מזה, שער השוויון של דור פרץ, אחריו מחווה, באמת הוריד את הסרט השחור באמת במחווה ליום וליום הארור הזה. אז זה ככה, אתה יודע, אולי לפתוח את פינת הספורט, אבל היה גם ספורט, היה כדורגל. אז אחרי ההפסד בשבוע שעבר, המרגיז והמתסכל 3-0 לאירלנד, הנבחרות נפגשו שוב אתמול. בסופו של דבר, אחת-אחת, אתה יודע, אפשר להסתכל על חצי הכוס המלאה או חצי הכוס הריקה, שאלה מה אתה מעדיף. אבל נבחרת נראתה טוב יותר, במיוחד במחצית השנייה, הגיעה לכמה וכמה הזדמנויות, אפילו שני כדורים של גלוך וגנדלמן שנגעו בקורות של האירים. בסופו של דבר, תיקו אחת, אז לא הפסדנו, אבל אם מסתכלים על החלון הנוכחי של ליגת האומות, אנחנו מדברים שבו ישראל משתתפת, יחד עם קוסובו, אוסטריה ואירלנד, אנחנו עם שתי נקודות בלבד אחרי ארבעה משחקים.
1: מתוך 12 אפשריות.
2: נותרו עוד שני משחקים בחלון הבא שיהיה בנובמבר מול קוסובו ומול אוסטריה. הסיכויים, אתה יודע, לתפוס את אחד משני המקומות הראשונים ולשמור על ככה סיכוי ועל הדרג, דרג ב' שבו ישראל נמצאת, לא נראים משהו כרגע, אבל אתה יודע, אנחנו אופטימיים חסרי תקנה, ונקווה שבאמת אולי נראה טוב יותר בנובמבר. כן. שחקנים חולים אתמול, איזשהו וירוס שפקד ככה כמה שחקנים, הרכב לא היה אופטימלי.
1: גם מרגש מאוד שהזכרת את העניין של הסרט עם דור פרץ, אני חושב שזה נקודה ביום הזה מאוד מאוד באמת בולטת.
2: אכן כן, אתה יודע, אנחנו אמנם עוסקים בספורט, אבל יש דברים חשובים.
1: הרבה מעבר.
2: אבל בוא נעבור באמת מהנבחרת, נעבור לכדורסל. אתמול היה גם הקלאסיקו הישראלי, מכבי תל אביב מול הפועל ירושלים. אנחנו מדברים על גביע ווינר כרגע לפני תחילת הליגה. חצי גמר, בחצי גמר הראשון הפועל תל אביב שלשום מנצחת את נס ציונה המעפילה לגמר, וחיכתה באמת ליריבה שלה מהמשחק של אתמול. אז מכבי תל אביב חצי ראשון לא ממש הגיע, המשיכה ביכולת הנוראית מהיורוליג של השבוע שעבר, מהתבוסה לפנתינייקוס ביום שישי. אבל באמת ככל שחלף הזמן, איכשהו בסופו של דבר מכבי תל אביב מתעשתת, מנצחת את הפועל ירושלים 88-71, נגמר בהפרש די גדול ביחס לאיך שהמשחק התחיל. הפועל ירושלים כבר הובילה בדו ספרתי, אבל מכבי תל אביב מבטיחה את מקומה בגמר, ויהיה לנו שוב דרבי בגמר גביע ווינר שיהיה בתשעה בנובמבר. אבל אם כבר בתאריכים עסקינן, כדאי לרשום, בנובמבר, תוך 12 יום, יהיו שלושה דרבים בכדורסל. הראשון במסגרת הליגה יהיה בראשון בנובמבר, מכבי והפועל ייפגשו למשחק בליגה. בתשעה בנובמבר, כאמור, גמר גביע ווינר, עוד דרבי, וכבר ב-12 בנובמבר, מפגש בין השתיים במסגרת היורוליג. אז לחובבי הכדורסל ולאוהדי מכבי או הפועל, זה באשר הם, צפוי באמת חצי חודש נובמבר מרתון דרבים, וכמובן שאנחנו נעקוב ונראה מה קורה במשחקים האלה, בין השתיים האלה. זה ככה בכדורסל. עוד מילה על כדורסל ועל היורוליג. שבוע שעבר היה שבוע כפול ביורוליג, עם מגמות הפוכות של הפועל ומכבי תל אביב, אחריהן אנחנו עוקבים. מכבי עם שני הפסדים בשני משחקים, כולל תבוסה לפנתינייקוס כאמור ביום שישי. הפועל מתאוששת מההפסד במחזור הפתיחה ומנצחת פעמיים.
1: כן.
2: כך שמכבי כרגע באפס ניצחונות, שלושה הפסדים, הפועל תל אביב עם שני ניצחונות והפסד אחד. השבוע משחק אחד ביורוליג ביום חמישי, מכבי תל אביב מול מילאנו, ננסה להשיג את הניצחון הראשון, והפועל תל אביב יוצאת למשחק חוץ קשה בספרד מול ולנסיה. זה ככה במסגרת פינת הכדורסל. נעבור לג'ודו, הזכרתם אתמול בפינה שמתחילה אליפות העולם, הזכרתם גם את יצחק אשפיז, שהוא היה תקווה ככה של ישראל, בחור צעיר שבאמת...
1: ב-18, כן.
2: אכן כן, אבל אתמול זה לא היה היום שלו, הוא מפסיד כבר בסיבוב הראשון, ואיבד כמובן כל סיכוי למדליה. האליפות התחילה אתמול, בארבעה תסתיים ב-11 לאוקטובר, ביום ראשון הבא. כרגע ככה מרשימת המשתתפים לא נראה שיש לנו סיכוי משמעותי למדליה, למעט כמובן, כן. כמובן, כמובן, רז הרשקו, שתתחרה בשבת בנשים, במשקלים הכבדים, ונחזיק אצבעות כמובן לרז, וכבר הוכיחה את עצמה, והיא בהחלט, בהחלט ראויה ועם פוטנציאל למדליה. זה ככה באליפות העולם בג'ודו, שבימים אלו רחשת בבקו, באזרבייג'אן.
1: ממש עוד יש לנו עוד חצי דקה שאתה יכול להוסיף משהו, זה בסדר.
2: אז בסוף השבוע כמובן ליגת העל תחזור, אבל עוד יש זמן, אז משחקים כמובן תדברו, אבל אפשר בכל זאת גם ביום הזה בלי טניס. אתמול משחק מצוין של ג'וקוביץ' הבלתי נגמר, מנצח את זברב בטורניר בייג'ין ברבע הגמר, וקרלוס אלקרז כרגע בחצי הגמר בטורניר טוקיו, ואנחנו כמובן לקראת סוף השנה גם בטניס העולמי.
1: נזכיר מה שדיברתי כאן עם

0: כל אוהדיה בהיכל שלמה, אוהדיה בכדורגל וכדורסל, גם גילוי נאות, גם רז נמצא שם, וער מאוד מאוד מרגש. וזה יפה שהאגודה מגלה יחס משפחתי לכל האוהדים שלה ורבים כאלה. יש הרבה אוגדות שרבים, כשבוע הפועל ירושלים, שהקימה קבוצה חדשה שנקראת הפועל השישה ירושלים, הרבה הרבה מחוות מרגשות. דודי, המון המון תודה לך. המון תודה לך.
1: יום טוב ותורות טובות.
0: המון, תודה רבה לך. כן, אנחנו ממש לפי הסיום, מאז 7 באוקטובר, 289 ילדים נקראים על שם ענר שפירא, זכרו לברכה, שנהרג במיגונית סמוך לרעים, לאחר שהשליך רימון אחר רימון מהמיגונית והציל חיי רבים. לפי עמותת ענר שפירא, לפני 7 באוקטובר נקראו בשם ענר כ-11 ילדים בשנה בלבד. הוריו שירה ומשה שפירא אומרים, ציטוט, לגלות שעוד הורים בוחרים לקרוא לילד שלהם ענר, זו התרגשות שקשה לתאר. ענר איננו, הידיעה שהשם שלו ממשיך להישמע בבתים, בגני הילדים ובמשפחות, נותנת לנו תחושה שהאור שלו ממשיך להתפשט. 1095 ימים מאז טבח 7 באוקטובר 2023, מאז נהרגו 1318 חללי מערכות ישראל ונרצחו 1029 אזרחים. נזכיר שהיום יום אבל לאומי, והתוכנית הזאת הייתה במיוחד לקראת היום הזה. אנחנו נודה כמובן למאזינים, נודה לטכנאי, תודה גדולה לאוסמה בדר. אנחנו נשתמע מחר בקפאין כרגיל. יהיו שלום, עשו שלום, אני יואב מינס, אריק סיני, אני גר מול המים, השיר שהמילים שלו נכתבו על ידי יוסי בנאי. יהיו שלום.

אתה חי פה. לפעמים אתה מת, לפעמים הדמיון פה כבר נראה כמו אמת. יש לילות של ירח במזרח הזה, יש ימים שצורף הכאב בחזה. אני גר מול המים לאופק רחוק, ופורים לשמיים והים הוא עמוק. יש לי יופי

הנהיגה מול המים ונופים משכבר מספרים לי בינתיים איך הפכו לאפר כאן תמצא בכל עבר כאן סביבי חלומות כאן עושים את הסבל

0: ים כחול.
1: יום הזיכרון למלחמת חרבות ברזל ברדיו צפון 104.5.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5.
4: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. במלאת 3 שנים לטבח ולמלחמה שהחלה בשמחת תורה, היום התקיימו

0: והזיכרון הממלכתיים שנפתחו לפני כחצי שעה בשעה 6:29, השעה בה החל הטבח, בהורדת הדגלים לחצי התורן במוסדות המדינה. בשעה 11 התקיים טקס הזיכרון הממלכתי לחללי מלחמת חרבות ברזל בהר הרצל, ובשעה 2 בצהריים התקיים גם כן בהר הרצל טקס האזכרה הממלכתי לנרצחים ביום הטבח. חקירת ניסיון החטיפה של טיסת פליי דובאי. היום צפויים להתפרסם התיעודים מתוך הקופסה השחורה מתא הטייס, ובינתיים מתגלים פרטים מתוך החקירה. הטייס המפגע אומר בחקירתו כי תכנן לרסק את המטוס בנמל התעופה בן גוריון. פרסם לראשונה פרשננו עמית סגל.
1: הוא תכנן, כך הוא סיפר בחקירה שלו, להתרסק בנמל התעופה בן גוריון, על אחד המבנים או על מטוס אחר, וזאת הסיבה שבגללה הוא השתלט על המטוס רק בירדן. התכנון שלו היה כזה שכמעט בלתי ניתן לבלימה, להנמיך לקראת נחיתה, ואז במלוא העוצמה לרסק את המטוס על 174 נוסעיו לתוך הטרמינל בנמל התעופה בן גוריון.
0: ורק לאחר יותר מארבעה ימים מאז ניסיון הפיגוע בטיסה, במשרד התחבורה החלו לחדד את ההנחיות לחברות התעופה הזרות. פרסום ראשון של כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
2: בישראל שלחו לחברות התעופה הזרות הודעה עם דרישה כי אנשי צוות בעלי אזרחות של מדינות שאינן מקיימות יחסים דיפלומטיים רשמיים עם ישראל לא יפעילו טיסות לכאן. בין אותן מדינות ניתן למצוא את איראן, עיראק, לבנון וגם אומן, פקיסטן, קטאר וגם סעודיה, מדינות שכפי שפרסמנו הגיעו מהן טייסים לכאן בשנים האחרונות. בסוף ההודעה הזו נכתב לטייסים, אם יש לך אזרחות של אחת המדינות הללו ואתה משובץ לישראל, צור קשר עם מחלקת שיבוץ הצוות בהקדם האפשרי, כלומר רק אחרי שהטייס כבר שובץ הוא זה שצריך להתריע על כך.
0: ובינתיים מתגלים כשלים גם בישראל. מנהל ביטחון התעופה במשרד התחבורה, מי שאמור להיות לפקח על זהות הטייסים בפליי דובאי, קיבל מהחברה תשלום במסגרת עבודה נוספת שלו. החשיפה של כתבנו עומרי מניב.
3: דביר רובינשטיין, מנהל ביטחון התעופה במשרד התחבורה כבר 19 שנים, מי שאחראי על הקשרים עם חברות התעופה הזרות, מספק ייעוץ והדרכות לחברות התעופה הזרות שעליהן הוא אמור לפקח, בין היתר גם לחברת פליי דובאי, שממנה הגיע הטייס האומני. הוא טס לשם, קיבל לכאורה שכר בעבור הדרכה שהוא ביצע שם, חזר לארץ ושם הוא היה אמור לפקח על אותה חברה, לכאורה ניגוד עניינים חריף. פנינו אליו, הוא סירב להגיב, גם במשרד התחבורה סירבו להגיב על הדברים.
0: בסיום משחק מתוח ומלא בעניינים פוליטיים, נבחרת ישראל סיימה בתיקו אחת במשחק מול נבחרת אירלנד במסגרת המחזור הרביעי של ליגת האומות, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
4: נבחרת ישראל סיימה אתמול ב1-1 עם נבחרת אירלנד במסגרת המחזור הרביעי של ליגת האומות. גם הפעם השחקנים העירים ביזו את נגינת התקווה עם הרכנת ראש, לא לחצו ידיים לשחקנים הישראלים ועלו עם סרטים שחורים על הזרוע לזכר הנרצחים בעזה. מנגד, שחקני נבחרת ישראל עלו עם סרטים שחורים לזכר הקורבנות בשבעה באוקטובר והפגינו רוח לחימה שכל כך הייתה חסרה בשבוע שעבר. דור פרץ גרם לפנדל אותו אירלנד תרגמה לשער, אך גם כבש את השוויון של ישראל והעניק לנקודה.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: שלום לכם, היום תורגש ירידה בטמפרטורות ונחזרו להיות ממוצעות לעונה, בהדרגה נראה יותר עננות בשמיים במשך היום. יום שלישי יום עם הרבה עננים בשמיים, הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת, שוב יחזור להיות סתווי, גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר במזרח הארץ ובדרומה. במשך השבוע הטמפרטורות ישובו לעלות ויעשה חם וגם יבש מהרגיל.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
6: יום הזיכרון למלחמת חרבות ברזל ברדיו צפון 104.5.
7: רדיו צפון 104.5 FM
6: 79.
8: שבע תשע של יום שני כפתלת בתשרי, יום הזיכרון הממלכתי לטבח 7 באוקטובר. אנחנו כאן במשדר מיוחד הבוקר עם העיתונאית חן זנדר, שאיבדה את אחותה במסיבת הנובה ויוצאת עכשיו למסע אישי וחשוף עם אמא מלי 3 שנים אחרי. ועם סבתא אתי, שבבוקר ההוא הפכה לאימא של שני הנכדים שלה, נווה וריף, אחרי שביתה סתיו, שהייתה אם חד-הורית, נרצחה ברעים. וגם עם החדשות וכל העדכונים האחרונים על מחדל הטיסה מדובאי בשבק התריעו במשרד התחבורה, לא לקחו ברצינות, מיד דין פישר ואופר שלח עם פרטים חדשים על גודל המחדל. 22 ימים לבחירות, גדי אייזנקוט מזמין את נתניהו לאימות טלוויזיוני, מיד ישאל את נדב פרי, האם יש סיכוי שנתניהו יבוא? וגם באמצע הטרקים של הטיול הגדול, תמיר אשכנזי החליט לחזור לארץ לכמה ימים, רק כדי להצביע בבחירות, מיד אחר כך הוא חוזר למזרח, גם הוא יהיה איתנו. 7-9, מתחילים.

0: 7:06, אנחנו כאן הבוקר במשדר מיוחד, יום הזיכרון הממלכתי לטבח 7 באוקטובר. כאמור, מיד נהיה עם הסיפורים מהבוקר ההוא, 3 שנים אחרי, וגם עם כל החדשות על הטיסה והפוליטיקה ועוד כותרות וסיפורים. לפני הכל אנחנו פותחים עם כותרות הבוקר. הכותרת הראשית בוואלה, גדי איזנקוט מזמין את נתניהו לאימות טלוויזיוני, הוא יקבע את הכללים, אומר איזנקוט, בכנס של מפלגת ישר. איזנקוט מבהיר, אני חושב שיש לי את הצניעות הראויה, אני יודע מה אני מביא, כך איזנקוט. ובמעריב, הכותרת הראשית, בזמן שהספינה טובעת, הם משחקים גולות. האופוזיציה נרדמה בשמירה על ביטחון ישראל. אבי אשכנזי כותב, 3 שנים אחרי טבח 7 באוקטובר, הכשלים עדיין כאן. אז אלה הן כותרות הבוקר. מיד אנחנו נחבר אלינו גם את עמיחי עטלי, אנחנו כבר רואים אותו אבל עדיין לא שומעים אותו, זה ממש ממש עכשיו בטיפול, ואנחנו מיד נשמע גם אותו. את הבוקר הזה אנחנו רוצים לפתוח עם מחדל ההבטחה בשחקים, 5 ימים אחרי הטיסה מדובאי, הטיסה של פליי דובאי. גודל המחדל הולך ומתבהר, כל אחד מנסה כרגע לגלגל אחריות אחד על השני. אנחנו רוצים עכשיו לדבר עם כתב התעופה של חדשות 12, דין פישר. שלום, בוקר טוב דין.
1: שלום, בוקר טוב.
0: אז בואו נתחיל עם העדכונים האחרונים, ואתה באמת ככה כל יום, כל שעה, חושף עוד ועוד חלקים במחדל המטורף הזה, אז תן לנו ככה את העדכונים מהשעות האחרונות.
1: כן, תראו, קודם כל צריך להגיד, ואני מסכים איתם לחלוטין, שאני חושב שגודל המחדל כאן רק הולך ומקבל תאוצה בכל יום שעובר. מה שקרה כאן לפני כמה ימים, הנס הגדול הופך להיות כבר קטן לעומת המחדל שמתגלה, ואנחנו רואים את האנשים הבכירים ביותר במשרד התחבורה, שאחראים באגף הביטחון, כפי שחפת אתמול אומרים עניב, שעושים עבודת ייעוץ עבור האמירתים בין היתר עבור פליי דובאי, ואנחנו רואים שרק אתמול שולחים חידוד הנחיות לחברות התעופה ואומרים להם, תשמעו, אם יש לכם אזרחות כפולה, אז אתם לא יכולים לעבוד, להגיע לישראל, וחלק מהמדינות זה איראן ועיראק ולוב וסוריה, ואתה אומר לעצמך, כשאתה צולל באמת לתוך הנתונים, שוב, סליחה למילה צולל פה באירוע הזה, אבל כשאתה צולל לתוך הנתונים, אתה מבין שעצם זה שעד היום לא היינו באירוע מז'ורי כזה של התרסקות מטוס, של חטיפת מטוס, זה לא נבע מתוכנית עבודה, אלא זה נבע מניסים על ניסים על ניסים, וכל יום שעובר על באמת אירוע כשנכנסים אליו, אתה מבין שקרה פה מחדל אדיר.
0: ויש הרבה מאוד שותפים למחדל הזה, ואני רוצה להשמיע לצופים שלנו, למאזינים, דין, דברים שאתה מביא אתמול בכתבה שלך בחדשות 12, גם של מי שמנהלת אגף הביטחון במשרד התחבורה, וגם של אחת העובדות בנתב"ג, כך הם נשמעים.
2: אנחנו לא גוף מודיעיני שבודק רקע מודיעיני של אנשי צוות זרים. אגף הביטחון זה לא סבק, אין לנו אנשי אבטחה בחול. אנחנו נסמכים על התחייבות של חברה תעופה, של מדינה ושל רשות מוסמכת באותה מדינת מוצא.
3: אני זוכרת מקרים שהעברנו דרכונים של צוות אוויר, גילינו שיש להם אזרחות נוספת ממדינה עוינת, והם עברו כמובן לטיפול של משרד הביטחון. הרבה פעמים חלק מהם סורבו, כניסתם סורבה לארץ, אבל הם כן עלו על טיסה לישראל.
0: אז יש כאן מחדל ענק דין, אבל אף אחד לא אחראי, פשוט כל אחד עסוק בלגלגל את האחריות למישהו אחר.
1: כן, אני חייב להסכים איתך גדעון ולהתחבר לדברים האלה, כי אנחנו רואים מצד אחד שעל פי החוק, באמת על פי כל מה שידוע בשנים האחרונות, האשמה הישירה כאן היא למשרד התחבורה. ולשרת התחבורה מירי רגב, גם מי שהייתה במרבית השנים האחרונות שרת התחבורה, למעט ממש מקרים בודדים. עכשיו כשאתה מסתכל על הדבר הזה, אתה אומר, אוקיי, נכון, האשמה של משרד התחבורה ברורה לחלוטין. עכשיו, יש פה שאלה, וזה משהו שמלווה אותי בתקופה האחרונה. הפכנו להיות מדינה שבה כל היום רק מטרים, כל היום רק אנשים מזהירים. מה זה אומר? השבק והמוסד, לצורך העניין, אבל כאן יותר השבק. השבק, אתם יודעים שמשרד התחבורה לא מתפקד? אתם יודעים שמשרד התחבורה לא מצליח להבטח ולא מצליח לעשות את מה שהוא צריך בנוגע להבטחת הטיסות שלי, שלך, של כולנו, של כל הישראלים? למה אתם רק מטריעים ולא עושים שום דבר? המלל, אתם שולחים כבר ב-2024 דוח מאוד משמעותי. מישהו מוודא שקורה משהו ונהיה איתו ועושים איתו משהו? כנ"ל גם מבקר המדינה, כנ"ל כמובן גם המוסד. הרי המטוס הזה והטייס הזה, האומני, המחבל, סלח לי, כן, אבל חוץ מלרשום ברשתות את תאריך השעה, ואת המועד שהוא הולך לבצע את הפיגוע, הוא רשם הכל. הכל היה מודיעין גלוי, הכל היה כתוב, הכל נמצא ברשתות. איפה היו כאן כל הגורמים? אז עכשיו, ברור לחלוטין שוב, האשמה חוקית הולכת לכיוון שרת התחבורה, כי זה המשרד שלה, אבל כשנתקר על כל האירוע, זה פשוט אירוע יוצא דופן ומחדל, שאנחנו עושה רושם עדיין מדגיש רק בתחילתו.
0: ואני מבין, דין, שאתה ככה קצר בזמן, אז ברגע שאתה צריך לסיים, אתה מעוטט לנו כאן בשידור, זה בסדר, ואנחנו נשחרר אותך, כדי שלא נסתבך עם רסקים. אבל אפשר להניח גם, אתה יודע, אנחנו 3 שנים בדיוק, באמת, וזה יוצא חיבור די מטורף, 3 שנים אחרי הטבח של 7 באוקטובר, היום ביום הזיכרון הממלכתי, ועדיין לא קמה ועדת חקירה ממלכתית לחקור את הטבח הכי נורא, את האסון הכי מזעזע שקרה כאן מאז קום המדינה. אז אפשר להעריך בזהירות או שלא, שגם במקרה הזה, איכשהו הפוליטיקאים וכל האשמים יכולים להצליח להתחמק, לחמוק מאחריות.
1: נכון, ועוד שבועיים אנחנו קצת יותר בבחירות, ועושה רושם שהאירוע הזה יכול מאוד להיות ככה יעבור קצת מאחורי הקלעים וימסמסו גם את מה שקרה כאן. אני מאוד מקווה, אבל, ואתה יודע שזה משפט שאומר שבכדורגל, מה שנקרא, אומרים בקלישאות המאמנים, שכשיש תקופה פחות טובה אז עדיף לתקן אחרי שהקבוצה ניצחה. אז בוא נגיד שניצחנו במקרה הנוכחי, המטוס לא התרסק, כולם בחיים, עכשיו תקנו, עכשיו תעשו מה שצריך, זה החיים של כולנו, אמיתי, באמת, זה לא סיסמה. והלוואי, ויקרה משהו טוב, אבל אנחנו יודעים שוועדות חקירה זה לא מהמקומות החזקים פה.
0: לסיום, דין, מה קורה כרגע בכל מה שקשור לטיסות של פליי דובאי?
1: פליי דובאי כרגע הטיסות מושות לחלוטין, הן לא צפויות לחזור בקרוב, וזו שאלה שאני מקבל הרבה מאוד מהרבה אנשים, האם יש לי טיסה בעוד כמה ימים, האם היא תקרה? לא. פליי דובאי לא תחזור לפה בינתיים, עד שהפרצה לא תיסגר כמו שצריך, וגם על זה צריך כמובן להבין שפליי דובאי טעו כאן, כשלו, ולכן צריך בהחלט לחכות עד שהם יחזרו לכאן לארץ. אמרת לי, גדעון, להרגיש חופשי, אז אני בשלב זה לפחות אגיד בוקר טוב.
0: אנחנו משחררים אותך, דין פישר, כתב התחבורה והתעופה של חדשות 12, תודה לך על הדברים.
1: תודה, יום טוב.
0: ושלום לאופר שלח, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, INSS, בוקר טוב, אופר.
4: בוקר.
0: אתה רואה חוט שמקשר בין טיסת הבלהות מדובאי לבין טבח 7 באוקטובר?
4: לא, לא הייתי, תראה, יש פה, שם היה מחדל מודיעיני נורא, ופה יש מחדל מודיעיני, זה החוט, אבל אתה יודע, לייצר מזה תיאוריה גדולה, לא הייתי עושה את זה.
0: אז בוא נדבר אבל בכל זאת על גודל המחדלים שככה דין נגע בחלקם, אבל אתה יודע, גם אתמול אנחנו ב7 בחדשות 12, חושפים ששניים מהבכירים ביותר במשרד התחבורה, שאמונים על הביטחון שלנו, פשוט מחלטרים במקביל בעוד עבודות. שרת התחבורה כמובן מיד מנסה לגלגל את זה לראש המוסד ולראש השבק, זיני התריע, אף אחד לא עשה שום דבר. איך אתה רואה את כל מה שהולך ומתבהר כאן, אופר?
4: אני ואני מניח שגם אתם לא ידענו עד לפני כמה ימים שיש דבר כזה מחלקת הביטחון במשרד התחבורה. ואם מישהו מכם ידע, אז אני מתנצל. אני מציע שיהיה פה הביטוי הידוע שהטבח יתגן והכנר ינגן. אני לא מציע שיהיו מחלקות ביטחון, ושוב, אני לא מומחה הבטחה. אבל אני לא מציע שיהיו מחלקות ביטחון במשרד התחבורה, שאין להם באופן ברור, אין להם מודיעין, אין להם, אני לא בטוח שיש בהם שיח מודיעיני בכלל, ויכול להיות שהם כדרך שדברים מתנהלים במשרדים, בטח במשרד התחבורה, פשוט הם מאוישות על ידי כל מיני אנשים עם מקורבות פוליטית, אלא שיקבלו גופי הביטחון, ויש פה, צריכה להיות פה חלוקה בתוך קהילת המודיעין, במקרה הזה בין השבק לבין המוסד, יקבלו אחריות מאוד ברורה, יש להם כלים, יש להם את הקשרים הבינלאומיים כדי לעשות את הדבר הזה, ויעשו את עבודתם. חלק מהדבר הזה זה שכל שר בישראל שרוצה להתהדר באיזה משהו שהמילה ביטחון, שהיא מילה קדושה בישראל, קשורה בשמו, מקים לעצמו כל מיני מחלקות ביטחון, וככה ארגוני הביטחון כביכול, פטורים מאחריותם, ומחלקות הביטחון האלה, אין להם שום כלים למלא את העבודה שלהם.
0: אנחנו מדברים 5 ימים אחרי מה שעלול היה להפוך לפיגוע טרור השני בחומרתו בהיסטוריה שלנו, ועדיין אני אפילו לא מדבר על ועדת חקירה כמובן, כי זו כבר הפכה למילת גנאי כאן אצלנו, אבל אין ועדת בדיקה, איזה ועדה בין משרדית, גוף שרגע מתכלל ובודק, מה קרה כאן?
4: כן, אני רוצה בהזדמנות הזאת להגיד, שמעתי גם את הקצה של השיחה שלכם עם דין. אני רוצה להגיד משהו בהקשרי ועדות חקירה. ועדת חקירה היא ועדה שנועדה לחקור את האמת ולהפיק לקחים. היא לא נועדה להטיל אחריות. אחריות היא דבר שאמור להיות מובן מאליו. עכשיו, אני לא רוצה ללכת למקומות כמו שר התחבורה ביפן, שכידוע מתפטר כל פעם שרכבת סוטה מהמסלול. אני רוצה להגיד שמושג האחריות הופשט אצלנו לחלוטין ממשמעותו, שיכולתו של הציבור להטיל אחריות. הרי לא צריך ועדת חקירה ממלכתית כדי לדעת מי אחראי למה שקרה בשביעי באוקטובר. צריך ציבור שיודע את זה ומרגיש שיש בכוחו לתבוע את האחריות הזאת, וחלק מהציבור עושה את זה. מי, נגיד, ראש הממשלה, אגב, אף שר לא קיבל אחריות השביעי לעשירי, אני מזכיר שיואב גלנט גם לא התפטר, הוא פותר בגלל עניינים פוליטיים. והדבר הזה, מה שנוצר בהיסטוריה של ועדות חקירה בישראל, ואגב, בזה אני מאוד בקי, ואני יכול להגיד לך שוועדות חקירה בישראל, ולא משנה אם היו ממלכתיות, אגב, אולי הוועדה הכי טובה בהקשרים הביטחוניים, הייתה ועדת וינוגרד, היא לא הייתה ועדת חקירה ממלכתית, אלא ועדת בדיקה ממשלתית, אבל אז היה ברור שוועדה כזאת אכן מגיעה לחקר האמת, ושהאחריות מוטלת. הסיפור מתחיל בוועדת כאן ב-83, שבעצם שימשה לא כוועדת חקירה לטבח סברה ושתילה, שעל זה היא קמה, אלא כוועדה למיצוי האחריות הציבורית עם אריאל שרון על מלחמת לבנון הראשונה. ואז נוצר מצב שבו אנחנו נושאים עיניים לוועדות חקירה, לא כדי לדעת מה היה, אנחנו יודעים מה קרה בשביעי לעשירי, אלא כדי, כי אנחנו חסרי אונים, מרגישים חסרי אונים, מול העלמה המוחלט של המילה הזאת אחריות. זה מה שצריך להיות פה, צריכה להיות אחריות ציבורית, ומי שאחראי לשביעי לעשירי בדרג המדיני, כי מי שהיה אחראי בדרגים המבצעיים כבר הלך הביתה, מי שאחראי לזה בדרג המדיני, שזה בראש ובראשונה ראש ממשלה, צריך לשאת באחריותו הזו. לא צריך מי שזה ועדת חקירה ממלכתית. עכשיו, בבצר לנו, אנחנו נאחזים בזה. אני אומר לך שוועדת חקירה ממלכתית אפילו לא תצליח להבטיח את זה.
0: זהו, ובדיוק רציתי לשאול אותך אם תצליח עכשיו לעשות את עבודתה, אבל דברים שאומר הבוקר, ממש הבוקר הרמטכ"ל בפתח יום הזיכרון הממלכתי לטבח 7 באוקטובר, מאותו בוקר קשה התגלתה גבורתו של דור, מחובתנו לתחקר ולוודא שהלקחים מיושמים, ואנחנו 3 שנים אחרי, ועוד רגע בחירות, ואולי תהיה כאן ממשלה חדשה שבאמת תורה מיד על הקמת ועדת חקירה ממלכתית, היא בכלל תצליח בשלב הזה לעשות את העבודה של הנאמנה?
4: אני מקווה, אני אגיד לך שאם היא תעשה את עבודתה נאמנה, אני מקווה שתוחלת החיים שלנו היא מספיק ארוכה. יש פה הררים, אגב, העובדה שכל דבר היום מתועד ומוקלט, עוד יותר מעמיקה ותאריך את עבודתה של הוועדה הזאת. אבל אני רוצה להגיד משהו גם על משמעותם של תחקירים וחקירות. צהל, רוב התחקירים שצהל מפרסם, הם תחקירים שאני קורא להם סיפורי מעשה, וזה לא בשביל להקטין אותם, הם חשובים. חשוב מאוד להציג לאנשים שהיו בבארי, או בניר עוז, או בכפר עזה, בשביעי לעשירי, ולציבור, מה קרה במקומות האלה, וכמובן במקומות, כנל במקומות הצבאיים. אחרי שאמרתי את זה, התחקירים המערכתיים שעשה צהל, ואני ראיתי בעיניים לא מעטים מהם, הם תחקירים שגם הם, לא עוסקים בשורשים של העניין, בלמה קרה לנו שהיינו בהערכות כל כך, שמושג ההתראה התמוסס לחלוטין, שהיינו בהערכות כל כך מופרכות לגבי מה שקורה בעזה. והחשש שלי שהרצון הזה, שאני מבין אותו ואני שותף לו לוועדת חקירה ממלכתית בגלל סוגיית האחריות, יביא אותנו למצב שבו הוועדה הזאת תשקע בתוך אין ספור חוטים, ובסוף כשזה ייגמר, אנחנו לא נדע יותר ולא תהיה יותר אחריות, אבל את התביעה אני מבין לחלוטין לאור באמת החרפה הציבורית, וזה שמי שאחראי לשביעי לעשירי לא לוקח את האחריות הזאת ומממש אותה.
0: אז אני רוצה לסיום כן לדבר איתך על הנקודה הזו שבה אנחנו נמצאים כרגע, מדינת ישראל מבחינה אסטרטגית, גיאופוליטית, כי אתה יודע, אומרים באמת שכל החזיתות פתוחות, גם בעזה וגם לבנון וגם איראן, שום דבר לא באמת נסגר, אבל אומר נתניהו, אומרים בסביבתו, אני חושב שאיבדנו את עופר שלח, מיד אנחנו ננסה לחזור אליו, אז אנחנו כאן עם אופר שלח מדברים על הנקודה הזו, 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, יום הזיכרון ממלכתי, חוץ שמקשר אם יש כזה או אין לשאלת האחריות, בעיקר הבריחה מהאחריות, בין אם זה במחדל הטיסה מדובאי שהסתיים באסון, או בין אם זה בטבח ההוא לפני 3 שנים בדיוק, בבוקר 7 באוקטובר. אז אנחנו כאן עם אופר שלח, ולסיום אופר אני שואל אותך על הנקודה הזו שבה אנחנו נמצאים, כי לכאורה כל החזיתות פתוחות, גם עזה וגם לבנון וגם
4: איראן,
0: אבל אומר... בפועל, אבל אומר נתניהו, שיניתי את המזרח התיכון. חמאס לא באמת מאיים היום על תושבי העוטף, כך גם חיזבאללה בצפון, איראן חטפה מהלומות כואבות, אנחנו במציאות אחרת.
4: בסדר, יעשה כל אחד את חשבונו על המצב, ואכן אנחנו, המצב בשישי באוקטובר והמצב היום, אחרי 3 שנים של מלחמה, איננו אותו דבר. האם הוא יותר טוב? רוב אזרחי מדינת ישראל חושבים שלא, אבל זה יעשה כל אחד את חשבונו. אני רוצה להסתכל קדימה, ולשאול, וזה עולה הרבה גם בשיחות שלנו כאן, האם המציאות החדשה של ישראל היא מציאות של מלחמה תמידית? איזו מדינה זאת שהמציאות שלה, מה זה כל החזיתות פתוחות? כל החזיתות פתוחות בין השאר כי ישראל מחזיקה אותן פתוחות. ישראל לא הגיעה להסדרה, והסדרה זה לא בהכרח הסכם מדיני. זה, אגב, הגענו במקום אחד להסדרה ב-24 בנובמבר, בנובמבר 24, בחזית לבנון, שהחזיקה מעמד עד פברואר 26, ואנחנו הפרנו אותה. חיזבאללה ירה עלינו, אבל מי שיצר את המצב של חידוש המלחמה בצורה שהיא מתנהלת היום, זה אנחנו יצרנו. עכשיו, אני לא אומר בזה שישראל אשמה. אני אומר שישראל איננה חותרת, וזה, כמעט, זו תפיסה. שהיום אתה שומע אותה גם מראש ממשלה וגם מהדרגים המקצועיים, שהמלחמה איננה נגמרת לעולם. שהגיוס של המילואים וההוצאות הכספיות והעול הנפשי והחס וחלילה נפגעים, שאנחנו בשמחה אומרים שהם התמעטו מאוד, אבל זה כמובן יכול להתחדש בכל רגע. והחיים האזרחיים שהם משובשים לחלוטין, כל אלה זו המציאות החדשה של מדינת ישראל. ואם זו המציאות החדשה של מדינת ישראל, אם חדלנו לבקש, אני לא מדבר אפילו על המילה המגונה שלום, אבל חדלנו לבקש הסדרה וסגירת חזיתות, איזה חיים יש לנו פה? זאת השאלה היותר חשובה, אם נתניהו רוצה שנחלק לו ציון כזה או אחר, על מה שקרה מהשביעי לעשירי, וזה כמובן יעשה כל אדם בינו לבין עצמו, בין השאר כשהוא מצביע בבחירו.
0: כן, וזה יקרה ממש בעוד כ3 שבועות. אופר שלח, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, INSS, תודה לך אופר.
4: תודה, יום טוב.
0: רוצים לחזור לניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. הניסיון הזה אומנם סוכל, אבל בדרך נחשפת מערכת שבה איש לא אחראי על הביטחון שלנו באוויר. מבקר המדינה מתריע כבר לפני יותר משנתיים על פערים בהבטחת הטיסות הזרות, וממליץ על הקמת גוף שיתכלל את הנושא, אבל מאז כולם רק מגלגלים את האחריות מאחד לשני. ואיתנו מי שהייתה מנכלית משרד התחבורה, היום מפלגת ביחד, קרן טרנר, שלום, בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
0: כן,
5: אתה יודע, כולם מגלגלים את האשמה, אבל בעיניי יש כתובת מאוד ברורה. הטיסות הזרות באחריות משרד התחבורה, ומירי רגב קיבלה לידיים שלה דוח מבקר מדינה אמור, קיבלה סקירה מהמלל, מהשבק. אתה יודע, אני מדמיינת את הישיבה בקבינט מדיני ביטחוני, שהשבק, מוסד, מלל, מדברים על הפערים, דוח מבקר המדינה ברקע, ומירי רגב מתעקשת להשאיר את האחריות הזו על הטיסות הזרות, באגף הביטחון במשרד שלה, רוצה לקבל עוד 10 תקנים, ואני לא יודעת מאיפה האומץ הזה, התעוזה הזאת, לשחק ככה בחיים שלנו, וראש הממשלה מכריע לטובתה. אתה יודע, עכשיו הוא אומר, בוא נחקור, נקים ועדה. הכל היה, קיימתם את הדיון. זו ממשלה שלא תחקור כלום, ולא תתקן כלום. והכל רקוב שם. הציבור צריך לדעת, משרדי הממשלה מרוסקים, המגזר הציבורי מרוסק, וזה החיים שלנו, ולא מתייחסים לחיים שלנו בחרדת קודש כמו שצריך, לא ליום-יום שלנו, ולא גם לחיים ולביטחון שלנו.
0: אבל אני רוצה רגע לחדד את הנקודה הזאת, כי זה באמת דבר מדהים מה שאת מספרת כאן. מבקר המדינה ממליץ, ואת אומרת שמירי רגב, שהיא לא רק שרת התחבורה, היא גם חברת קבינט מדיני ביטחוני, מתעקשת להשאיר את הסמכות הזו אצלה, רק כדי לחלק ג'ובים, זו האשמה מאוד חריפה.
5: אני לא יודעת אם זה בשביל להשאיר אצלה את הסמכות, אם זה בשביל לא להעביר את זה לגוף המקצועי יותר, שהוא רשות עצמאית, רשות ממשלתית עצמאית, מקצועית יותר, אבל זו העובדה ואין חולק עליה. כל גורמי המקצוע, כל גורמי הביטחון וגורמי מקצוע במשרד ודוח מבקר מדברים על זה שכדאי להעביר את זה לגוף אחר, ושיש פערים ומזהירים, ואם היא תקשת שהיא תעשה את זה, יתנו לה תקנים, יתנו לה עוד תקציב והיא תעשה את זה. ואז אני עוד שומעת אותה מתראיינת ואומרת, אנחנו לא מודיעים, אנחנו לא יכולים. נכון, כולם אמרו שאתם לא יכולים. זאת אומרת, המוסד אחרי זה, זו אחריות שלך.
0: אבל מה באמת החלוקה מבחינת טיסות, טיסות יוצאות ונכנסות? מוסד אחראי על הטיסות היוצאות ושבק טיסות נכנסות?
5: לא, לא, זה, החלוקה היא אחרת. על החברות הישראליות אחראי שבק, על החברות הזרות אחראי משרד התחבורה, כשחברות זרות בארץ, אז בשדה עצמו זה שבק. ראיתי איזו כתבה שאומרת, רגע, ב-2021 קיבלתם החלטה כזו, החלטה אחרת, היה עוד אירוע של החכירות הרטובות. עשו דיון, והנושא הזה כל הזמן נדון, עשו דיון מה קורה כשחברה ישראלית משתמשת בחברה זרה. אנחנו רואים, המון פעמים קונים כרטיס חברה ישראלית, ופתאום חברה זרה מטיסה אותנו. עשו על זה דיון, החליטו שמה שבסיכון נמוך יעבור למשרד התחבורה, ומה שבסיכון גבוה ישאר אצל שב"כ. הנושא הזה כל הזמן נדון. ופשוט מתקבלות החלטות שלא שומרות על החיים שלנו.
0: אני רוצה להשמיע לך דברים שאומר אתמול מי שעומד בראש אגף הביטחון במשרד התחבורה, וגם אחת העובדות בנתב"ג בכתבה של דין פישר בחדשות 12.
2: אנחנו לא גוף מודיעיני שבודק רקע מודיעיני של אנשי צוות זרים. אגף הביטחון זה לא סבק, אין לנו אנשי אבטחה בחול. אנחנו נסמכים על התחייבות של חברה תעופה, של מדינה, ושל רשות מוסמכת באותה מדינת מוצא.
3: אני זוכרת מקרים שהעברנו דרכונים של צוות אוויר. גילינו שיש להם אזרחות נוספת ממדינה עוינת, והם עברו כמובן לטיפול של משרד הביטחון. הרבה פעמים חלק מהם סורבו, כניסתם סורבה לארץ, אבל הם כן עלו על טיסה לישראל.
0: ולזה אני רוצה להוסיף קרן דברים מדהימים שאנחנו פרסמנו אתמול גם כן בשבע בערב, ששניים מהבכירים במשרד התחבורה שאחראים על הביטחון שלנו, פשוט חילטרו במקביל בעוד עבודות תוך כדי המשימה הזו שהייתה מוטלת עליהם.
5: כן, תשמע, לגבי הדבר הראשון שאמרת, זה שאומרים שהם לא גוף ביטחון, לא שבק, זה העניין, כל הזמן דיברו על הפער הזה, ועדיין התקשתם לקחת את זה עליכם, ועכשיו כשקורה משהו, אז פתאום תשאירו אצלנו, יהיה בסדר, מתפוצץ לכולנו בפנים. שני הבטירים, עשו עבודות נוספות. תשמע, הכל רקוב שם במשרד, וזה מתחיל מהראש. זה משרד שבו, מהרגע שהשרה רגב נכנסה אליו, יש מינויים וג'ובים, וגורמי מקצוע פשוט עזבו את המשרד, וכל משאבי המשרד רתומים לצרכים פוליטיים, ויקח זמן לשקם את מה שהיא עושה. משרד התחבורה הוא ממש סניף מרכז ליכוד היום, וגם החברות הממשלתיות, וכולנו נשלם את המחיר, תשתיות מתעכבות, שלא נדבר על תאונות דרכים. אנחנו כבר שנתיים שוברים שיאים, למעלה מ-450 הרוגים בשנה. וכל פורום בינלאומי לא מבינים מה קרה למדינת ישראל. וחלק מהפורומים כבר הוציאו אותנו, כי הם אומרים, אתם לא עושים כלום. בכל מדד אנחנו לא מתפקדים. כשפרויקטים, אין מנכ״ל הרכבת שנה, דברים לא מנוהלים, פרויקטים נדחים, זה שיפור שירות שיכול להיות עבורנו, כדי שלא נעמוד בפקקים. אבל תשמע, זו ממשלה שפשוט כבר לא אכפת לה מהאזרחים, אכפת לה מהכיסא. אתה יודע, אנחנו בכזה שבוע רגיש. רגע, אני רוצה להגיד לך משהו, גדעון, אנחנו בכזה שבוע רגיש. הייתי מצפה לשמוע ממשרד הרווחה, משר הרווחה שידבר על הפצועים בגוף, בנפש, על הרפורמה שהוא עשה. זה הילדים של כולנו, זה רק עוד דוגמה לעוד משרד. אבל שר הרווחה הוא גם שר השיכון ושר התיירות ושר הבריאות, לא תקצבו 2 מיליארד שקל לטפל בילדים שלנו שהלכו להילחם עבורנו וחזרו לא כמו שהם הלכו, הם והמשפחות שלהם. והממשלה הזאת עסוקה פשוט במה שלא צריך, היו צריכים לתקצב 2 מיליארד שקלים לאירוע הזה,
0: אז איך קרן טרנר,
5: ובחרו לחוקק חוקי השתמשות
0: וקצבאות, אז איך אתם לא מצליחים לשכנע את הציבור? אני מסתכל על את יודעת, אתם מדברת כאן הרבה על מדדים, אני מסתכל על המדד העיקרי כרגע שכולנו נושאים אליו עיניים, וזה הסקרים לקראת הבחירות בעוד 3 שבועות, אתם לא מצליחים לשכנע את הציבור, עדיין לפחות חצי מהעם הזה כן רוצה שהממשלה הזו בצורה כזו או אחרת תמשיך, אז איך זה מתיישב עם כל הבאמת שערויות שאת מתארת כאן?
5: תשמע, המדד העיקרי הוא ב-27 באוקטובר, וזה באמת, זו קריאה לאזרחי מדינת ישראל, קואליציה, אופוזיציה, החיים שלכם לא בידיים טובות, המשרדים לא מנוהלים, הבחירות האלה הן על שוויון בגיוס ובכלכלה, אבל גם על מגזר ציבורי מתפקד. כי כל תחום שתיתן לי, אני אסביר לך איך הוא מרוסק, איך הוא לא מתפקד. יש בטח עוד 1,000 מחדלים שלא גילינו, והשרים האלה לא יכולים לטפל בהם, הם פשוט זה גדול עליהם, אין כבר מקצועיות, יש כאוס מוחלט בניהול הציבורי, וכל פעם אנחנו פוגשים את זה, האזרח פוגש את זה יותר ויותר. אז אני חושבת שצריך לצאת ולהצביע, כי זה הדבר הכי שצריך לעשות, לצאת ולהצביע לטובת תיקון. תראה את מפלגת ביחד, כולם אנשי מקצוע, מנוסים, נבוא נתקן עם אפס זמן של לימוד. תנו לנו לדאוג לכם, לחיים שלכם וליומיום שלכם, ותבחרו בשינוי. לממשלה הזאת לא מגיעה עוד קדנציה, ואין אחדות ואין כלום. זו אותה עסקת חבילה. מי שמצביע לא לארבע המפלגות של גוש השינוי,
0: קרן טרנר.
5: וזה שנתניהו ובן גביר וגולדקנופ וטלי גוטליב שר המשפטים ובן גביר שר ביטחון.
0: קרן טרנר, תודה רבה לך על השיחה הזו.
5: תודה, יום טוב.
0: עכשיו לתקרית חריגה בדרום סוריה, מחבל מתקרב למוצב צהל ומחוסל, אבי אשכנזי מעריב, שלום, מה הפרטים?
6: בוקר טוב, כן, אנחנו מדברים על סביב השעה 12 בלילה, מחבל מגיע למוצב של צהל בין גיאת חדר בעצם, הוא חודר לתוך חצי המוצב, למרחב החיצוני של המוצב, הכוחות מזהים אותו, ומתפתח שם קרב קצר שבמנחו הם יורים במחבל ומחסלים אותו. עכשיו בצהל מבצעים מברר קודם כל מאיפה המחבל, מה הזהות שלו, מאיזה ארגון הוא השתייך, אין מדובר בחיזבאללה או בארגון סורי אחר שפועל לאדמת סוריה, וכמובן מנסים להבין מה התשתית שעומדת מאחורי אותו מחבל. עכשיו צריכים להבין שגבול סוריה ישראל הוא גבול שאומנם יחסית שקט, אבל יש בו לא מעט פעילות של צהל, יש גם בצהל מזהים לא מעט ניסיונות של ארגונים שונים, גם פרו-איראנים, גם ארגונים סורים אחרים, וגם של חיזבאללה לנסות ולפגוע בכוחות. בגלל הרבה מאוד תשתית של אכיפה מודיעינית, הפרצות היא נמנעת עוד הרבה לפני שזה יצא לך
0: דפון. כן, ואנחנו ככה הגענו לתקופה הזו בשנה של אחרי החגים, וכמו כל שנה חגי תשרי, זו תקופה מתוחה ודרוכה, ראינו גם לא מעט פיגועים ביהודה ושומרון, איך מסכמים במערכת הביטחון את חגי תשרי השנה, אבי?
6: אז מבחינה, תראה, לא היו פיגועים שלמעט אותו פיגוע ב... לפני יום כיפור, שבו נפגע אזרח ישראלי על ידי מחבל שפתח בירי לעברו, אבל לא היו פיגועים של ארגונים או פעולות טרור משמעותיות שבצהל חששו מפניהן. כן רואים אירועי חיכוך ביהודה ושומרון של ישראלים עם פלסטינים, ובסך הכל צהל פעל נכון כאשר הציף את השטח והרבה מאוד כוחות, במיוחד ביהודה ושומרון, ויצר איזשהו מרקם של גם שתי אוגדות שפועלות באותו תא שטח, וגם הרבה מאוד כוחות פיזיים של לוחמים מיחידות שונות שהוקפצו והועברו ליהודה ושומרון. הדבר הזה יצר סוג של הרתעה בקרב מי שתכנן לבצע פיגועים כאלה ואחרים, וגם הרבה מאוד פעילות שצהל והשב"כ עשו ועושים גם עכשיו כמעט כל לילה, של מעצרים, של פעולות מניעה ביהודה ושומרון, הפעולות האלה די משפעות על האוכלוסייה, ולכן אנחנו רואים את השקט הזה, אבל זה שקט שוב מדומה, זה לא שכולם עכשיו הפכו להיות ציונים, אלא פשוט מבינים שכרגע לא נכון לבצע את האירועים האלה בגלל
0: הפריטה. אשכנזי. אבי אשכנזי, כתב הצבאי של מעריב, תודה לך אבי על הדברים האלה.
6: תודה לך, בבקשה.
0: ועכשיו להזמנה של גדי אייזנקוט אתמול, שפונה לראש הממשלה נתניהו, הוא מזמין אותו לאימות טלוויזיוני לפני הבחירות. איתנו אליסף פרץ מבית ציוני, שחברה למפלגת ישר של אייזנקוט. אליסף, שלום, בוקר טוב.
7: שלום, בוקר טוב.
0: אתה רואה את נתניהו אומר לאייזנקוט, אני מגיע?
7: אני מקווה שכן, אתה יודע, אני חושב שבשביל הציבור, באמת, התחרות האלקטרוניות כל כך חשובות, כל כך קריטיות, אני חושב שהציבור ישמח לשמוע את, גם את הדעות של גדי, גם את הדעות של בנימין נתניהו, וישפוט, ויחליט למי הוא מאמין, במי הוא סומך. כי אתה יודע, אני בדיוק אמרתי את זה היום למישהו, אני חושב שחלק מהנושא זה רגע לא להראות כמה ידע יש לך או אין לך, אלא האם האנשים יסתכלו עליהם ויגידו, אני מאמין לבן אדם הזה שהוא הולך באמת לדאוג לי, לדאוג לילדים שלי, לדאוג למשפחה שלי. אני חושב שהם מסתכלים על גדי אייזנקוט, יודעים שהוא, מסתכלים עליו, לא סתם קוראים למפלגה ישר, הוא בן אדם ישר, הוא בן אדם אמין. הוא בא לעבוד עבור אזרחי מדינת ישראל, ואני מקווה מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, שבנימין נתניהו יסכים, ואני אגיד לך גם, זאת חגיגה דמוקרטית, למה לא? אפשר, אתה יודע, היום השיח ברשתות, וכי בכלל השיח הוא נהיה מאוד מאוד אלים, וגם הוא נהיה המון המון פייק ניוז, אתה לא יודע מה האמת, מה שקר, מה מפיצים, אתה יודע, זה מטורף.
0: תגיד, אבל מי צריך להנחות? מי צריך להנחות עימות כזה? תסכימו שגם דמות מהימין תנחה אותו.
7: אני חושב שכתבנו, כתבנו במכתב, בסוף יש פה עורכי חדשות, אני חושב שצריך להיות מאוזן, אין פה איזה עניין, אתה יודע, אני חושב ש... תראה, בסוף הציבור בישראל צריך להאמין בכנות ובאמינות של עימות כזה, אז ברור שזה לא יכול להיות מוטה. זה צריך להיות ניטרלי, זה צריך להיות באמת ישר, זה צריך להיות עימות ש... שמביא רגע, מדבר על עקרונות, מדבר על תפיסות, מדבר על אחריות, ואני חושב שטוב שאזרחי מדינת ישראל יסתכלו על שני המנהיגים האלה, וישפטו, אני מאמין שהמון המון אזרחי מדינת ישראל ימצאו בגדי אייזנקוט כמה עומד המוביל עבורם, ומפלגת ישר כמפלגה.
0: ואתה חלק ממפלגת בית ציוני של חילי טרופר, שאומר, אתמול אנחנו צריכים לחתור להקים ממשלה משני הגושים. מה זה אומר? לא כסיסמה, אלא עם מי זה, עם מי אתה מרכיב ממשלה משני הגושים? תבנה לי רגע את הקואליציה שלה מחבר.
7: אני רוצה להגיד משהו. אנחנו מדברים על עקרונות.
0: כשאתה מתחיל משפט ואני רוצה להגיד משהו, אני מבין שכבר תשובה אני לא אקבל.
7: לא, אתה תקבל תשובה, לא, אתה תקבל תשובה. תראה, רוב העם רוצה ממשלת אחדות. עכשיו, יש פה בעיה, יש פה בעיה עקרונית. הבעיה היא שיש מושג ששכחנו אותו, שקוראים לו אחריות. אני חושב שמי שהיה אחראי, כל מי שהיה בעמדת מנהיגות, בשבעה באוקטובר, אמרנו את זה לא בנימין נתניהו, היה צריך לפרוש מתפקידו, לקבל אחריות לפרוש מתפקידו. אני חושב שאנחנו קודם כל נקים ממשלה ציונית, מעל 61 אצבעות שהן יהיו ציוניות לגמרי. זאת המשימה שלנו.
0: עם מי? כי כרגע זה לא מתכנס. כרגע זה לא מתכנס, אז עם מי אתה עושה את זה?
7: תראה, אני אומר, קודם כל כרגע זה לא... אתה יודע, הסקרים, יש לנו עוד 3 שבועות. אני הגעתי, מפלגת בית ציוני הגיע, בשביל שאנחנו לא נתאמר במפלגות לא ציוניות. אני יודע שכל הזמן עולה הסיפור עם מפלגות הערביות, הן לא עומדות בעקרונות שגדי אייזנקוט שם, ולכן הן לא רלוונטיות. אנחנו חייבים, וזאת היא המשימה, וכל מי ששומע אותנו צריך לשאול את עצמו, האם הוא רוצה ממשלה של משתמטים, או ממשלה שדואגת למשרתים, האם אנחנו נצליח להגיע לדבר הזה? אני מאמין שכן, בשביל זה אני עובד. תראה, אני נמצא ברחובות, אני פוגש אנשים, אני פוגש בציבור, אני רואה אנשים צמאים, הם רוצים שינוי. עכשיו, זה לא שינוי, אני לא הגעתי ממקום של, אתה יודע, איזשהו מקום של שנאה, או מקום רגע של עיוורון. אני חושב שאחרי 20 שנה, מגיע לנו, אזרחי מדינת ישראל, שתהיה פה מנהיגות שמאחדת אותנו. אני חושב שאחרי, באמת, הנה עכשיו ציון בשבעה באוקטובר, שתהיה פה, אתה יודע, הממשלה שאומרת, אנחנו חוקרים את מה שהיה רק לפני כמה ימים, תראה מה קרה, כי אם את התרסק פה מטוס.
0: אז עדיין לא הצלחתי להבין, אבל איך אתה בונה את הקואליציה שאתה מדבר עליה? אתה מוכן לשבת למשל עם סמוטריץ'?
7: אני, תראה, אני רוצה להגיד משהו. לצערי, בצלאל סמוטריץ' העביר חוק שתומך במשתמטים ובעריקים. אני אומר, כל מפלגה שתעמוד בעקרונות שלנו,
0: אתה יושב עם פייגלין בממשלה?
7: תראה, יש לי תשובה פשוטה. מעבר לארבעת העקרונות שלנו, מדינה יהודית ודמוקרטית, ערכי מגילת העצמאות, שירות לכולם, לחמאס ארגון טרור, יש עוד כמה נושאים. אחד, ועדת חקירה ממלכתית. 4 שנים הממשלה הזאת לא הקימה, סמוטריץ' התנגד לזה. הדבר השני, הגבלת כהונה. הדבר השלישי, אני חושב שירות לכולם, חוק שירות שאומר, כל מי שמשרת...
0: זה כבר אמרת, אני כן רוצה לסיום לשאול
7: אותך. אבל אני אומר, אם הם יסכימו, הלוואי, אתה יודע מה, אני אומר לך פה, הלוואי שהם יסכימו, יעשו תיקון, המפלגות האלה, ויגידו, חבר'ה, חתנו, אבין פשענו. אנחנו מבינים שאזרחי מדינת ישראל, אנחנו מבינים שחייבים לחקור את מה שהיה כאן, אנחנו מבינים שצריך לתקן. אני מאמין שמי שיבוא ויהיה
0: בקווי היסוד. תגיד, אסף פרץ,
7: תשמע, אתה יודע, הנה עוד איזשהו פייק ניוז, אין שום מסמך נאמנות, אתה יודע למה? כי אנחנו נשים נשארים. כי אני, תראה, בסוף, גדי גם אומר את זה, אני אומר את זה, יש לי
0: עקרונות. מי שהיה ראשון לדבר על המסמך הזה לדעתי, זה גדי אייזנקוט, שדיבר על מסמך נאמנות, וגם אישר את הפרסום הזה.
7: אני, אין שום מסמך עקרונות, אף אחד לא חתם על שום מסמך עקרונות, אנחנו מאמינים לחברי הנבחרת של ישר, אני מאמין שיש פה אנשים שבאים לעבוד למען מדינת ישראל, אתה יודע, אני אתמול בערב הייתי במוזיאון אנו בתערוכה של 78 אחים ואחיות שכולים של עמותת האחים שלנו, ביחד עם משרד התרבות ומוזיאון אנו. אתה יודע, אני עסוק בלהסתכל רגע בעיניים של אנשים ולהגיד להם שיכול להיות ומגיע לנו, שיהיה לנו פה יותר טוב. אני לא עסוק בספקולציות ובדברים, אז אין שום מסמכי אמינות. הדבר היחידי שצריכים להיות נאמנים אליו זה לאזרחי מדינת ישראל וזה לעם ישראל. ואני מאוד מאוד מקווה שהציבור בישראל יעשה את הבחירה לא מתוך חס ושלום, לא מתוך שנאה ולא מתוך כעס, אלא מתוך אמונה ותקווה שאני רוצה שהילדים שלנו יגדלו כאן, נסתכלו על הכנסת ועל הממשלה ויגידו אלו נבחרי הציבור שאנחנו מאמינים להם, זה המודל לחיקוי שיהיה פה לאזרחי מדינת ישראל.
0: אליסף פרץ, זה מה שאני
7: חושב שזאת תהיה הממשלה הבאה.
0: שלום, בשורות טובות,
7: בשורות טובות, תודה רבה.
0: תודה, תודה רבה לך אליסף על השיחה הזו. אנחנו עכשיו 7:42, רוצים לדבר איתכם על החדשות שמגיעות אתמול מבריטניה. מפלגת הירוקים הצביעה בעד הגדרת הציונות כסוג של גזענות, בצד שכבר מעורר מטבע הדברים ביקורת חריפה בקרב הקהילה היהודית, ובכלל מצד ממשלת ישראל. שר החוץ גדעון סער כבר הכריז ליושב ראש המפלגה כמי שמנוע להיכנס לישראל. יוסף ישראל הוא כתב החוץ של ערוץ 16, שלום, בוקר טוב יוסף.
8: שלום, בוקר טוב.
0: אז מה, מה, מה, מה בדיוק קרה שם? מה אנחנו יודעים על הסיפור?
8: אז קודם כל אנחנו מדברים על ועידה שנתית של מפלגת הירוקים, בעצם מפלגת שמאל רדיקלית בבריטניה, והם מקיימים אתמול את הוועידה, ויש שם אגף, אגף הפרו-פלסטיני בתוך המפלגה, אגף היותר רדיקלי במפלגה הזאת שהיא ממילא רדיקלית, והוא מעלה הצעה להצבעה, להגדיר את ה... ציונות כגזענות, כפרויקט אתני שבעצם מטרתו למחוק את הזהות הפלסטינית, שזה הלכה למעשה, וכך רואים את זה בישראל, בעצם רצון להשמיד, למחוק את מדינת ישראל כמדינה יהודית, וללכת למודל של מדינה אחת, מדינת כל אזרחיה. עכשיו צריך להגיד זו, קודם כל זו פעם ראשונה שיש מפלגה, שהיא נחשבת למפלגת מיינסטרים במדינה אירופאית, מערבית, כמו בריטניה, שבעצם מקבלת את ההצעה הזאת, שצריך להגיד, עלתה לא פעם, כן, כרעיון בכל מיני מפלגות שמאל רדיקליות באירופה, אבל תמיד הרעיון הזה נשלל, גם במפלגת הירוקים בעבר הרעיון הזה עלה ונשלל, ועכשיו זה פעם ראשונה שבעצם הרעיון הזה עולה, אגב, יור המפלגה שכניסתו לישראל נמנעת, בהחלטה של שר חוץ גדעון סער, הוא יהודי. הוא עצמו, פולנסקי, נמנע בהצבעה הזאת, הוא לא הצביע בעד, אבל הוא גם לא, זאת אומרת, הוא לא התנגד להחלטה הזאת, גם בריאיון שהוא נתן לתקשורת הבריטית, הוא לא התנגד להחלטה הזאת, ובעצם יש כאן איזושהי החלטה שמעולם לא הייתה, לא בבריטניה.
0: אבל מעבר לרמה הדקלרטיבית, ההצהרתית, מה המשמעות של החלטה כזו?
8: אז המשמעות היא בעיקר דקלרטיבית כרגע, אבל אני חושב שנכון להסתכל על זה כאיזושהי מגמה. זו פעם ראשונה שמפלגה, שהיא מפלגת מיינסטרים, נקרא לזה מעזה ללכת על המהלך הזה. עכשיו צריך לראות, צריך להסתכל באופן כללי על השינויים שקורים ביבשת אירופה. אנחנו רואים שהמערכות המפלגתיות, גם בבריטניה וגם במדינות אחרות, אבל נסתכל רגע על בריטניה, המערכות האלה משתנות, אנשים מצביעים יותר למפלגות הקיצון, כי הרי המערכת הבריטית בנויה באופן מסורתי על שתי מפלגות, המפלגה השמרנית ומפלגת הלייבור. אם אנחנו מסתכלים על הסקרים עכשיו, בקרד בחירות שיקרו מתישהו, כנראה בשנתיים שלוש הקרובות, המפלגות האלה בעצם מאוד מאוד קטנות, ומי שעולה עולות זה בעצם המפלגות הקיצוניות יותר. אז בימין יש את מפלגת UK רפורם של נייג'ל פארג', ומשמאל יש למשל את מפלגת הירוקים, שהיא עכשיו בסקרים, מגיעה למקום הרביעי או החמישי בעצם, ומפלגה כזאת ששוללת את הציונות בכלל ואת סיומה של מדינת ישראל. אם היא תגיע להיות מפלגה רביעית בפרלמנט הבריטי, יש איזה השלכות מרחיקות לכת. אתה יכול לראות את זה גם בצרפת. כן, אנחנו רואים את ההפגנות שקורות עכשיו בצרפת, מי שלקח עליהם בעלות זה השמאל הרדיקלי של מלנשון, שגם הוא מתחזק מאוד בסקרים, כמו גם מפלגת המרה שלו, המפלגה של מרין לפן.
0: וגם ראינו כמובן את האירוע, זהו, גם ראינו כמובן בהולנד, שמחפשים לישראלים שמגיעים מהארץ במזוודות, אם יש להם שמוצרים מההתנחלויות ומחרימים אותם, וזה באמת איזה חלק, כמו שאתה אומר, מגל אנטישמי ששוטף וגואה באירופה. כשאתה מדבר עם יהודים שחיים שם באירופה כבר שנים, עד כמה זה משהו שהם מרגישים, יוסף, גם באווירה ברחוב?
8: אז זה בהחלט משהו שהם מרגישים ברחובות, צריך להגיד משני הכיוונים, וגם תלוי מי אתה מדבר, זאת אומרת, מה הזהות, יהודים יותר שמרנים או ליברלים, אבל כולם מביאים חשש מעלייה של כוחות קיצוניים. נסתכל למשל על מה שקרה בגרמניה בחודש האחרון, כן, בשלוש מדינות כבר, כולל בברלין, בעיריית ברלין, עלייה של מפלגות ימין ושמאל רדיקליות, בין אם זה אלטרנטיבה לגרמניה, כן, מפלגה שיש בה הרבה מאוד כוחות אנטישמיים, או כוחות שהם פלרטטים עם אנטישמיים, ומהצד השמאלי דילנקה, שהיא מפלגה לא רחוקה מהירוקים, אמנם היא לא העבירה החלטה כזאת רדיקלית, אבל היא לא רחוקה משם, וזאת מפלגה שתהיה מפלגה גם בבחירות הכלליות בגרמניה, כנראה מספר 2 או 3, ומוחקת בעצם את מפלגה של מרץ, שהיא מפלגת המיינסטרים, כלומר, אתה רואה את זה באמת כמגמה, עלייה של כוחות מאוד מאוד קיצוניים מימין ומשמאל, שחלק מהאג'נדות שלהם זה אג'נדות או אנטי-ישראליות מובהקות בצד השמאלי או בצד הימני, באמת תופעות בעיקר של אנטישמיות. אגב, אני יכול להגיד לך שבמפלגת הירוקים הבריטית היו לא מעט בשלוש שנים האחרונות תופעות של תמיכה בחמאס ושל אנטישמיות, ולא ראינו התנערות יותר מדי של המפלגה, כולל לא של היור היהודי שלה.
0: יוסף ישראל, כתב החוץ של חדשות 16, תודה רבה לך על הדברים האלה.
8: תודה.
0: אנחנו היום כאמור ביום הזיכרון הממלכתי, לטבח 7 באוקטובר, במלאת 3 שנים. לשבת ההיא לבוקר הנורא הוא, ואיתנו חן זנדר, חברתנו מחדשות 13, שלום חן, בוקר טוב.
9: בוקר טוב חברים.
0: קולטת שעברו 3 שנים?
9: וואו, האמת שלא. לא, אני יודעת שעבר זמן, אני מרגישה, אני רואה את סימני הזמן בעיקר על האנשים שסובבים אותי, וכנראה גם רואים את זה עליי. אבל אני לא קולטת שעברו 3 שנים, ובטח כל כך מתקשה להקל ולהבין שאנחנו נמצאים במקום שבו אנחנו נמצאים אחרי 3 שנים.
0: כן, ואת יוצאת למסע אישי חשוף יחד עם מלי, אימך, בעקבות אחותך נועה, שנרצחה במסיבת הנובה. כמה התלבטת לפני שככה החלטת לצאת למסע המצולם הזה, הכל באמת גם משודר כמובן, אבל הכל אל מול מצלמה, כמה זה היה קשה?
9: המון המון התלבטתי. אני יכולה להגיד שמהרגע שזה קרה, אז אמרו לי, תקשיב, יקחי מצלמה, תפתחי. אני הייתי ממש בתחילת הריון, אמרו לי, תתעדי, זה דברים שאולי תרצי, אולי תעשי מזה סרט, ולא הצלחתי. לא הצלחתי לעשות את זה, ולקראת 3 שנים לשבעה באוקטובר, אז הייתה לנו איזו ישיבה, ודיברתי עם חברים ואנשים שאני מאוד מעריכה ואוהבת, ואמרתי, איזה פרויקט אני אעשה? היו כל מיני רעיונות, אבל אחד הדברים שהצליח פשוט לפתוח לי את הברזים, זה היה רק שהם הזכירו, אולי תצלמי שיחות עם אמא שלך. ואני לא יודעת למה זה עשה לי כל כך, זה קיבץ לי את הבטן, כי אנחנו מדברות כל יום. אבל יש הרבה דברים שאתה לא אומר, שאני לא אומרת. וידעתי שעם מצלמה אולי אני ארגיש קצת יותר מוגנת, אולי זה יאפשר לי ככה לשמור על עצמי כשהמצלמה ביד. וזה מה שקרה, הגעתי הביתה, נכנסתי לבית שעד השבעה באוקטובר הבית שלי, כל מי שמכיר את משפחת זנדר, הבית שלי הבית הכי פתוח בעולם, עם חגיגות ושמחות ומימון השנתית, וכולם הכירו וכנראה דרכו בו באיזושהי נסיבה משמחת אחרת. פתאום, אחרי 7 באוקטובר, הבית עדיין פתוח, אבל הוא כבר לא מואר ולא שמח. וזה להכניס את האנשים לבית שהם הכירו, אבל הוא כבר ממש לא, כמו שהם זוכרים. והעלו שם המון המון המון דברים לא פשוטים, גם בשבילי וגם בשביל אמא. יצאנו ממש למסע, נסענו לכל מיני נקודות, נסענו למיגונית, ונסענו לחוף שנו אהבה, ונסענו לכל מיני מקומות, ודיברנו עלינו. דיברנו עלינו בחלוף 3 שנים. מה זה בשבילי לחיות בבית עם משפחה וכביכול עם אמא ואבא שתודה לאל חיים ונושמים ובריאים, אבל הם לא אותם אמא ואבא. אני איבדתי את אחותי בשבעה באוקטובר, אבל גם איבדתי את אמא שלי ואת אבא שלי ואת המשפחה שהייתה לי. אנחנו כבר לא אותם אנשים. מה שצריך להתרגל עליו. אני לא יודעת אם זה יקרה. אבל לאט לאט, אני חושבת שגם באמצעות התיעוד הזה והפרויקט הזה, גם אני הצלחתי להעביר לה שאנחנו כאן. אנחנו פה ואנחנו גם רוצים את האמא שהייתה לנו. היא אומרת בכנות, אני לא האמא שהייתי ואני לא הסבתא שרציתי להיות. אבל אני עושה את הכל כדי שאתם תהיו מאושרים. והיא באמת משתדלת והיא עושה והיא מדהימה והיא מיוחדת. ולאט לאט אנחנו מגלים עוד רובד בה שמזכיר לנו כמה אנחנו עדיין חשובים לה וכמה היא רואה אותנו. למרות האובדן הכל כך קשה שהשפיע על כל חלק בלב שלה.
0: ויש דברים שלא הצלחת לומר לה עד היום, והרגשת שבזכות המצלמה שדולקת ומתעדת את המפגש הזה ביניכן, את יכולה עכשיו להגיד לה, לאמא שלך?
9: כן, כן. בסוף אנחנו ארבעה אחים. נועה הייתה קטנה. וכל אחד מאיתנו חווה את האובדן אחרת. אני חווה אותו אחרת, אני מתפקדת, אני מחזיקה משפחה, ואני עובדת, ואני ממש מרגישה שזו הדרך שלי רגע להתמודד. ויש לי אח שעבר לעבוד בקפריסין, ויש לי אח יותר צעיר שהאח הכי קרוב לנועה, וחווה את זה אחרת ומאוד מאוד מאוד קשה. ולרגעים מרגיש שלא תמיד הם רואים אותנו. הם נמצאים בצער וכאב כל כך גדול, ולא תמיד הם רואים את הילדים, הם חושבים שהם רואים. אבל לא לגמרי, כי אנחנו גם לא משותפים כל כך, כי אנחנו לא רוצים להכביד, אנחנו יודעים כמה קשה. וחלק מהשיחות היו ממש כמו לצעוק לה בלחש, שאנחנו פה, ואנחנו צריכים, ואני מרגישה שהאחים שלי גם צריכים, אמא עוטפת וחמה ומחבקת, והיא כזאת, מי שמכיר את אמא שלי יודע, היא כל כך כזאת, אבל זה קשה, זה קשה, כשהיא חוזרת הביתה, היא רוצה להיות אמא שכולה. היא מסתכלת על התמונות של נועה, והיא כואבת את מה שאין לה. וקשה להסתכל על מה שיש. כי כשיש, יש כל כך גדול, החוסר הוא כל כך מורגש. ואתמול הייתי במפגש של אחים שכולים, וסיפרתי להם על הפרויקט. וכל אחד מרגיש את זה. כל אחד מרגיש את זה. בגלל זה זו הסיבה שיצאתי, כי היה לי קשה שוב פעם לדבר על עצמי. בסוף יש מאות ואלפי נופלים שאנחנו בטלוויזיה, יגידו, לא מצליחים להגיע אליהם ולהזכיר אותם, וזה מתסכל אותי. בסוף שוב פעם לדבר עליי, ושוב פעם להזכיר את נועה, זה היה לי קשה, אבל בסוף כשאני מסתכלת על התוצר, אני מאמינה שכמעט כל אחד ימצא בו את עצמו, וזה נותן לי קצת יותר נחת.
0: דיברנו בפתח השעה הזו על המחדל של הטיסה מדובאי, ואיך ככה כל אחד כרגע מנסה לגלגל אחריות שרת התחבורה למוסד ולשבק שמחזירים את זה לאותם בכירים באגף הביטחון במשרד התחבורה, ולי זה מאוד מזכיר גם את ההתנהלות של הממשלה הזו בכל מה שקשור לוועדת חקירה ממלכתית, עושים הכל כדי לא לעשות וכדי לא לחקור, ואנחנו מדברים שלוש שנים אחרי, וגם עכשיו, צריך לומר שאין כל זכר או כיוון לחקירה אמיתית, רצינית, של האסון הנורא הזה שקרה כאן.
9: ברור, זה רק מחדד את התסכול. אתה יודע, לפעמים במרוצת הזמן פגשתי כל כך הרבה אנשים דעות שונות על תפקוד הממשלה ועל המדינה ואיך היא מתנהלת, ולרגעים עצרתי ואמרתי, אולי רגע אני רואה את הדברים אחרת, אולי רגע אני צריכה להבין איך הם רואים את הדברים, ואולי הם כן מרוצים, ואולי זה בסדר שעדיין לא הוקמה ועדת חקירה כפי שכולם רוצים בהסכמה מלאה. ופתאום אנחנו עדים אסון הנורא הזה, כי הוא אסון פשוט ללא נפגעים, ואנחנו רואים את אותה התנהלות ואת אותה התנערות מאחריות, ואני אומרת, רגע, לא. אני מתנצלת, אבל לא אנחנו טעינו. לא, זה פשוט מדיניות. ואם אנחנו נפגענו, תמיד אני אומרת, וזה כל כך מטריד אנשים ואולי מבהיל אותם, שאני אומרת, אנחנו איבדנו את האחי יקר שלנו. באסון הבא, אתם יכולים לאבד את האחי יקר שלכם. אולי גם אנחנו, עוד פעם. אבל אם אנחנו רוצים למנוע אותו, חייב לשנות פה סדרי עולם. אני באמת מרגישה שמרגע לרגע, אם באמת, לקחתי את אמא שלי לרעים, ובשיחה שלנו היא כל כך דיברה על כמה שזה לא נותן לה מנוח, איך שלוש שנים, והיא מרגישה שזה לא מעניין פשוט אף אחד. אף אחד. מה השתנה? מה השתנה? זה כל פעם אנחנו שואלים. ומעולם לא קיבלנו תשובה. מעולם. ואנחנו גם רואים שהלכה למעשה, אנחנו לא רואים שהרבה השתנה.

0: לפחד שגם הכאב ייכנס אליהם הביתה.
1: ולסיום, חן, נדבר רגע על נועה. אגב, יוצא לך לחלום עליה עדיין, או שזה כבר...
0: וואו, לא. לא. זה, לא חלמתי עליה, אבל הרבה מסביבי חולמים. וחלומות שממש מסמנים...
1: מקנה בהם?
0: מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, אבל זה שמע קלישאתי, אני ממש מרגישה אותה. אני מרגישה אותה, ואני...
1: איפה את מרגישה אותה?
0: בכל רגע, ממש בכל החלטה שלי, כשאני לוקחת על עצמי, אפילו בהחלטה באמת לצאת למסע ולתעד את אמא, זה היה... זו הייתה החלטה שנעשתה בהסכמה. כלומר, הרגשתי שאני מקבלת את האישור שלה. אתה יודע, לרגעים בפרויקט אני נכנסת אליה לחדר, אני עולה, אני מראה איך הכל נשאר כמו שהוא. אני מרגישה שאני מנהלת את איזושהי מערכת יחסים. לפעמים רק אני מדברת ואולי מנסה לקבל סימנים. אבל זו נועה, ונועה כשהיא... אני מרגישה שהרבה אנשים כשהם אינם כאן איתנו, הם הרבה יותר נוכחים. ונועה הייתה מאוד מאוד נוכחת בחייה, והיא גם מאוד נוכחת עכשיו. פשוט בלי החיבוק החם, ובלי הנשיקות החזקות, ובלי המשפחה השלמה שיכולנו להיות. ואני מנסה לעשות הכל כדי שהיא תהיה גאה בי. הלוואי והיא גאה בי.
1: מרגישה שהיא עוקבת, שהיא צופה מרחוק?
0: כן, כן, כן, היא ממש אישם. אני מרגישה שכולנו שינינו, ממש כל אחד מבני המשפחה, שינה את הדרך שבה הוא חי, כלומר, שאנחנו תמיד משתמשים בקלישה הזו שנהיה ראויים להם, שאנחנו נהיה ראויים להיות אחותה, או נהיה ראויים להיות ההורים שלה, אז תמיד אנחנו אומרים, וכל דבר שאנחנו עושים, נועה מוזכרת בו באיזושהי צורה, או נוכחת בו באיזושהי צורה. וזה הדבר היחיד שמאפשר לנו להמשיך הלאה ולחייך וגם לשמוח כשאפשר. ונועה היא מאוד מאוד נוכחת, היא הלווה, אני מאחלת לילדים שלי לגדול ולשמוע ולהרגיש אותה. היום הם יודעים דודה נועה, דודה נועה, בעיקר לא מתקרבים לתמונות בבית של סבתא, אבל לאט לאט דודה נועה תהיה קצת יותר נוכחת בסיפורים כשהם יגדלו.
1: זה ערב במהדורה המרכזית בחדשות 13, המסע שלך עם אמא מלי בעקבות נועה. חן זנדר, חדשות 13, תודה רבה על השיחה הזו.
0: תודה רבה גדעון, תודה לך, חיבוק גדול, תודה.
1: חיבוק ותודה רבה שדיברת איתנו. אנחנו עושים הפסקה קצרה לחדשות השעה 8 מיד אחריהן. עוד סיפורים גם ביום הזה, 3 שנים לטבח של 7 באוקטובר, גם לדב פרי, על הפוליטיקה ועל הקשר גם למחדל של פליי דובאי, פרופסור יעל שטרן על מה שקורה בארצות הברית ומעסיק את טראמפ עכשיו, וזה לא אנחנו, אם תהיתם, וגם את היל אחד שקוטע את הטרקים שלו במזרח, ובא לכאן ממש לכמה ימים רק כדי להצביע בבחירות. הפסקה קצרה ומיד אנחנו חוזרים.
2: יום הזיכרון למלחמת חרבות ברזל ב-103 FM. אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי.
3: אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה.
2: 7 באוקטובר, 3 שנים אחרי. ביום רביעי, 103 FM בבוקר שידורים מיוחד מכרם שלום.
4: אנחנו ממשיכים בהתקפה רחבה מאוד.
2: ינון מגל, בן כספית, אראל סגל, אייל ברקוביץ' ורון קופמן. עם האנשים, הקולות והזיכרונות.
5: אבל מציאות עגומה, אנחנו די מבולבלים.
2: חרבות ברזל, ברדיו צפון 104.5.
6: רדיו צפון 104.5 FM.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
8: חדשות 12 השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. במלאת 3 שנים לטבח ולמלחמה שהחלה בשמחת תורה, היום התקיימו אירועי הזיכרון הממלכתיים שנפתחו ב-6:29, השעה בה החל הטבח, בהורדת הדגלים לחצי התורן במוסדות המדינה. בשעה 11 התקיים טקס הזיכרון הממלכתי לחללי מלחמת חרבות ברזל בהר הרצל, ובשעה 2 בצהריים התקיים גם כן בהר הרצל טקס ההזכרה הממלכתי לנרצחים ביום הטבח. חקירת ניסיון החטיפה של טיסת פליי דובאי נמשכת, ומהמידע שמגיע לישראל מצוות החקירה באמירויות, עולה כי הטייס האומני המפגע אכן הגיע בעבר לנמל התעופה בן גוריון במסגרת עבודתו, אסף מודיעין ותכנן את הפרק.

0: הפיגוע, פרסם לראשונה כתבנו ניצן שפירא.
1: אחת הפעמים האחרונות בהן שעה בישראל הטייס המחבל הייתה בחודש יוני, אז הקדיש את הביקור כדי לאסוף מודיעין ולהיערך לפעולות הטרור ששאף לבצע. זמן קצר לאחר מכן, בחודש יולי, הוא הטיס טיסה לישראל ובמהלכה תכנן לרסק את המטוס בשטח ישראל. הוא עלה לטיסה הזו, ובסופו של דבר, בגלל קרבה שלו לאחד מאנשי הצוות, הוא החליט לדחות את ההתרסקות של המטוס לסוף ספטמבר.
0: ובינתיים מתגלים עוד כשלים. מנהל ביטחון התעופה במשרד התחבורה, מי שהיה אמור לפקח על זהות הטייסים בפליי דובאי, קיבל מהחברה תשלום במסגרת עבודה נוספת. החשיפה של כתבנו עומרי מניב.
2: דביר רובינשטיין, מנהל ביטחון התעופה במשרד התחבורה כבר 19 שנים, מי שאחראי על הקשרים עם חברות התעופה הזרות, מספק ייעוץ והדרכות לחברות התעופה הזרות שעליהן הוא אמור לפקח, בין היתר גם לחברת פליי דובאי, שממנה הגיע הטייס האומני. הוא טס לשם, קיבל לכאורה שכר בעבור הדרכה שהוא ביצע שם, חזר לארץ ושם הוא היה אמור לפקח על אותה חברה, לכאורה ניגוד עניינים חריף. פנינו אליו, הוא סירב להגיב, גם במשרד התחבורה סירבו להגיב על הדברים.
0: ורק לאחר יותר מארבעה ימים מאז ניסיון הפיגוע בטיסה, במשרד התחבורה החלו לחדד את ההנחיות לחברות התעופה הזרות. פרסום ראשון של כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
3: בישראל שלחו לחברות התעופה הזרות הודעה עם דרישה כי אנשי צוות בעלי אזרחות של מדינות שאינן מקיימות יחסים דיפלומטיים רשמיים עם ישראל לא יפעילו טיסות לכאן. בין אותן מדינות ניתן למצוא את איראן, עיראק, לבנון וגם אומן, פקיסטן, קטר וגם סעודיה, מדינות שכפי שפרסמנו הגיעו מהן טייסים לכאן בשנים האחרונות. בסוף ההודעה הזו נכתב לטייסים, אם יש לך אזרחות של אחת המדינות הללו ואתה משובץ לישראל, צור קשר עם מחלקת שיבוץ הצוות בהקדם האפשרי. כלומר, רק אחרי שהטייס כבר שובץ, הוא זה שצריך להתריע על כך.
0: אירוע חריג בסוריה, דובר צהל מעדכן, שכוחות צהל זיהו במהלך הלילה חשוד שניסה לחדור למוצב צהל שבמרחב האבטחה בדרום סוריה. לאחר הזיהוי, הכוחות ירו לעברו וחיסלו אותו. אין נפגעים לכוחותינו. כתבנו בצפון גיא ורון מוסר כי בצהל מבהירים כי אין השלכות למרחב האזרחי או שינוי בעקבות התקרית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: שלום לכם, היום תורגש ירידה בטמפרטורות ונחזרו להיות ממוצעות לעונה, בהדרגה נראה יותר עננות בשמיים במשך היום. יום שלישי יום עם הרבה עננים בשמיים, הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת, שוב יחזרו להיות סתווי, גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר במזרח הארץ ובדרומה. במשך השבוע הטמפרטורות ישובו לעלות ויעשה חם וגם יבש מהרגיל.
0: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
5: יום הזיכרון למלחמת חרבות ברזל, ברדיו צפון 104.5.
6: רדיו צפון 104.5 FM
5: 79.
7: שבע תשע של יום שני כף דלת בתשרי, יום הזיכרון הממלכתי לטבח שבעה באוקטובר. אנחנו כאן במשדר מיוחד הבוקר, מיד נדבר עם סבתא אתי שבבוקר ההוא הפכה לאימא של שני הנכדים שלה נווה וריף, אחרי שביתה סתיו שהייתה אם חד הורית נרצחה במסיבת הנובה. וגם החדשות עם כל הפרטים על מחדל הטיסה בדובאי. בשב"כ התריעו על ליקויים בפיקוח על הטיסות, אבל במשרד התחבורה לא עשו דבר. הנה מה שאומרת לנו הבוקר קרן טרנר, שהייתה מנכ"לית משרד התחבורה.
8: ומירי רגב מתעקשת להשאיר את האחריות הזו על הטיסות הזרות באגף הביטחון במשרד שלה, רוצה לקבל עוד 10 תקנים, ואני לא יודעת מאיפה האומץ הזה, התעוזה הזאת, לשחק ככה בחיים שלנו.
7: 22 ימים לבחירות, גדי איזנקוט מזמין את נתניהו לאימות טלוויזיוני, מיד נשאל את נדב פרי אם יש סיכוי שנתניהו יבוא. וגם באמצע הטרקים של הטיול הגדול, תמיר אשכנזי החליט לחזור לארץ לכמה ימים רק כדי להצביע בבחירות. גם הוא יהיה איתנו 7-9, אנחנו מתחילים.

0: 8:05 דקות, אנחנו פותחים את השעה השנייה כאן של 7:09 הבוקר ביום הזיכרון הממלכתי לטבח 7 באוקטובר. בורים שלום לאתי גטה. שלום, בוקר טוב אתי. ביתך סתיו נרצחה במסיבה בנובה. שתפי אותנו קצת בתחושות שלך בבוקר הזה אתי.
1: וואי, תחושות קשות, לא רק הבוקר אלא כבר מיום שבת, ועלי בחלום, זה ההזיה שלא הורגת אותה הרבה זמן, וחיפשת החדר שלה, וכל בוקר הוא קשה, כל רגע הוא קשה, אבל הרגעים האלה של השבעה באוקטובר, כ"ב בתשרי, תאריכים שמכים בצורה היסטרית, כי זה מחזיר את הרגעים האלה של חוסר אונים, של אי-ודאות, של מתח עצום.
0: אבל את אומרת שהרבה זמן לא חלמת עליה, וזה קרה בשבת?
1: כן, התעוררתי חלום כשעשתה פה בבית, מחפש את החדר שלה, ואני לא מבינה למה היא לא מוצאת, ואני הולכת אחריה, ואני סופרת כמה אנחנו בבית, היא חזרה, היא בחלום, היא בתיכון, היא לא אמא של הילדים. ואני בספירה שלי, גם נבא וריף פה, הילדים שלה. ורק כשהתעוררתי, הבנתי שנכון, אין לה פה את החדר שהיה לה כשהיא תצירה. אז
0: וזה היה נחמד? הקושי... זה היה נעים לפגוש אותה בחלום, או שזה היה מוזר?
1: לא, לא מוזר. לא, היה לי מוזר למה היא לא מוצאת את החדר. רק כשהתעוררתי, בשנייה שהתעוררתי, הבנתי למה היא לא מוצאת את החדר. כאילו, אולי זה הדיק אותי למה היא לא מוצאת, וחשבתי לעצמי, איך היא לא מוצאת את החדר, ואני אחריה, אנסה לעזור לה. ועם השיער הארוך שלה, סיבוב מצד אל צד, בודקת חדרים, ואני לא...
0: סתיו הייתה אם חד-הורית לנווה. ולריף, ובעצם מאז...
1: את הגמושה, כן.
0: מאז הם איתך, עם סבתא.
1: מאז הם איתנו, גם אבי איתי, יש לנו גם ילד שהוא היום בן 22. הם היו איתנו הרבה, רוב הזמן הם היו איתנו, גם סתם.
0: אז איך... אז איך נראים החיים שסבתא הופכת להיות בעצם אימא?
1: הם עמוסים ברמות שאי אפשר לצייר אותם. גם זר לא יבין זאת. פשוט צריך להיות כל שנייה לחשוב מה הלאה, מה קדימה, מה לעשות, מה להספיק.
0: איך נראה סדר יום? תארי לנו רגע סדר יום עם נווה וריף. קמים בבוקר?
1: קודם קמים בבוקר זה סיפור, נביש אותה קשיים לקום, למרות שהוא ישן ספיק שעות וריפי מושפעת, אז גם היא אחר כך להתלבש, לארגן כל אחד, אבי לוקח קודם את נווה כדי שיגיע בזמן, בגלל הפקקים, חוזר ולוקח את ריף. השנה אני לא חזרתי לעבודה, עד שנה שעברה עבדתי. כרגע יום רביעי שלנו הזכרה של סתיו, לפני כן היו חגים, אז גם לא היו מסגרות, לא היה כלום. עוד אז היה, שזה 24/7 עם הילדים. יש מלא כביסות, מה שלא היה לפני כן, יש מלא לנקות, לאסוף, לסדר, שזה, כאילו, עשיתי את זה לפני 30 שנה, 40 שנה, אני עברתי להיות המלקטת.
0: זהו, בדרך כלל יש גם את סבא וסבתא שעוזרים.
1: בדיוק, אין לי הורים, אין לי ילדה, זה כאילו אני אגיד עליה. זה באמת משפטים שאני אומרת בגן, כשיש כל מיני קשיים, אני מזכירה להם. אין לי הורים שיעבור לי, אין לי ילדה. אז אני... יכול להיות שאני מכה בהם, אני אומרת את זה, אבל זה כאילו לא ברור לאנשים. העומס או הצורך הזה של להיות רגיש יותר, או להיות מוכן לעזור, או להבין... מצוקות של ילד או של ריף.
0: אז מי בכל זאת עוזר לך כשאת צריכה עזרה?
1: רוצה פה באמת להעלל ולשבח עמותות. מי שעוזרת לי פה, בנות שמגיעות לפה, או חבר'ה צעירים שבאים לפה אחר הצהריים. בוקר, ערב או לילה, זה באמת נופל עליי. אם ריפי ערך לפיפי, אז כמובן, זה באמצע הלילה הלך לי פקות. אין מי שעוזר. בוקר לא תתאם, אין מי שעוזר. אבל אחר הצהריים יש פה חבר'ה מדהימים, מלהושיט יד, מוואן פמילי, אין פה באמת.
0: וכמה נווה וריף כבר באמת התרגלו למצב הזה? כמה הם עדיין מדברים ושואלים על אימא?
1: אוי, הם לא התרגלו. נווה הבוקר מדבר, היום יש כתפים בבית הספר. והייתי צריכה להכין אותו לזה, ולשאול אותו אם זה נראה לו שזה בסדר, הוא התלבן. ראיתי לו סרטון של אימא שלו, של כל, יש סרטון שהכינו בשנה אולי. מלא סרטונים של כתב שהיא רוקנת בשמחה, ושהוא שר איתה. ואמרתי לו, אם יש לו קושי, הוא יודע שהוא יכול לבחור שלא להיות בכיתה, במפגש הזה, בשיח הזה. כי הוא ישר ישר שאל אותי, מה, ידברו על אימא? אמרתי לו, לא. לא חושבת, ידברו על תקווה אולי, או צמיחה. נדעת, קשה לו. זה כל יום מכה בו, כן. הוא מאוד אהב את אימא שלו, מאוד היה מחובר אליה. כשניסענו גבולות, לפעמים את לא קובעת. קשה כשהוא לא מרגיש טוב. אין איזה סוף, מתי קל. אין.
0: ואיך אתם? את ואבי עם החיים האלה, החיים החדשים?
1: הכל מורכב. מצד שמי, לא הייתי מבטרת על הרגע הזה שהם יהיו איתי. כי אלה הילדים של הבת שלי, לאף אחד לא הייתי נותנת אותם, מהסיבה שרק אני יכולה לגדל אותם. רק אני ואבי ורועי, להיות ממש למענם בטוטלי, שלא יחזר להם כלום, שלחבר אותם לאמא שלהם, אני כל יום אמרה להם, אמרות של אמא שלהם, ריפי, שומעת את זה ברגע שהיא תינוקת. כל הזמן אני לוחשת לה, אמא סבא, עבר אותך. באמת סבא הייתה פשוט אלה משפטים שהיא תמת לי, אמא, אני מה זה מואבת בילדים שלי? איזה כיף שיש לי בן ובת. זהו, זה הקטע הכי קשה.
0: כן. ושאלנו אותך אם יש איזה שיר שאת רוצה לשמוע לסיום. תספרי לי מה בחרת.
1: השיר הזה שבחרתי, זה שיר ילדות של סתיו, הייתה בת שנתיים, אז יצא השיר של אריק איינשטיין, אוהב אותך, והיא כל כך התרגשה, ורצה לשמוע את זה בלופ, ובסוף כנראה נראה את ה... אז זה היה על קלטת. אז זה השיר.
0: אז הנה, איתם אנחנו נסיים את השיחה הזו, אתי, ונאמר לך תודה גדולה. וחיבוק גדול מכולנו.
1: תודה, תודה. ביי, תודה.

0: בגללך של אריק איינשטיין, השיר שאתי בחרה להקדיש לביתה סתיו שנרצחה במסיבת הנובה, ואנחנו במשדר מיוחד כאן ביום הזיכרון הממלכתי השלישי לטבח של 7 באוקטובר. רוצים לחזור קצת לדבר על הפוליטיקה עם נדב פרי, שמגיש את הפודקאסט של נדב פרי באולין. שלום פרי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב גדעון.
0: אז מיד נדבר פוליטיקה ונדבר גם על הטיסה מדובאי ואיך שהיא מתחברת להכל, אבל אני כן רוצה דווקא להתחיל איתך עם נקודת הציון הזו. 3 שנים לטבח, וזה, אתה יודע, איכשהו גם באמת קורה מאוד קרוב לבחירות בעוד 3 שבועות. זה משהו שישפיע, משפיע, או שזה כבר הכל מגולם ומחושב שם אצל המצביעים?
1: קודם כל, זו תשובה שאני לא יכול לתת אותה, כי זו בדיוק, אני חושב, השאלה היסודית שניצבת בבסיס כל שיחה פוליטית שמתקיימת מאז. אפשר לומר דבר אחד בוודאות, הייתה איזושהי נקודה בזמן שנשמע ציטוט של נתן אשל, שאמר, עד הבחירות כבר ישכחו מזה. זה לא יקרה. ויכול להיות שזה קשור לסמיכות הזמנים בין יום הבחירות לבין יום הציון של השנה השלישית לטבח, ויכול להיות שזה נובע מפרסומים שהיו בזמן האחרון. אבל ברור שבתודעה הישראלית, ביום ה-27 באוקטובר, בסך הכל עוד 22 ימים מהיום, השבעה באוקטובר יהיה נוכח.
0: הוא יהיה נוכח, עכשיו, אבל זה אולי נתנה של לא צודק שישכחו מזה עד 7 באוקטובר, אבל זה יהיה נוכח באותה עוצמה של זעם וכעס וגודל המחדל והכאב הגדול, או שמשהו קצת יתמסמס ויתעמם עם הזמן.
1: כאן אני הולך למובעה ההיסטורית הכי רלוונטית שתמיד חוזרים אליה, והיא הבחירות שהתקיימו חודש וחצי אחרי שהסתיימה מלחמת יום הכיפורים, ב-31 לדצמבר 73, והבחירות האלה, מי ניצחה? גולדה. והמפה המפלגתית הייתה אותה מפה. ויכולת לחשוב באותה נקודה בזמן של 31 בדצמבר 73, או בבוקר למחרת, 1 בינואר 74, ששום דבר כבר לא משנה. המחדל הנורא ביותר, ישראל נרדמה, המצרים צלחו את התעלה, הסבו לנו כאלה עבדות, והנה יש בחירות ואף אחד לא משלם את המחיר. אבל מה התברר? התברר שתהליך העיבוד והעיכול הקולקטיבי הוא יותר ארוך, ולכן היו בחירות לא בדצמבר 73, אלא ב-17 במאי 77, 3.5 שנים אחרי המפלה ב-6 באוקטובר 73. ומה התברר? התברר שהתהליכים הם ארוכים, והאפקט של הכשל הנורא הזה בא לידי ביטוי במהפך של 77. ועכשיו בחזרה לימינו, אתה שואל את השאלה שאמרתי לך מההתחלה, אף אחד לא יכול לדעת אותה, כי אנחנו נדע אותה רק כאשר נראה איך נהג הציבור, כן? אבל האם המועקה הזאת שנמצאת איתנו כבר 3 שנים תתפרש בצורה א' או בצורה ב', תעזור ל-X או ל-Y? ואני למשל, תשמע, שמעתי או קראתי פרשנויות בשבועיים 3 האחרונים, שאמרו, תראו, עצם הדיבור על השבעה באוקטובר, בהפוך על הפוך הוא מחזק את נתניהו. עכשיו, אני לא יודע להגיד אם זה נכון או לא נכון, אבל אני למשל חושב שזה קצת יותר מורכב מזה, אוקיי? אבל אני חושב שיש חשיבות בעצם העובדה שהבחירות הללו, שברמה ההיסטורית, אתה יודע, כשיבוא היסטוריון לכתוב את סיפורה של הארץ הזאת, הכותרת של הבחירות של 2026 תהיה, לא משנה מה תהיה התוצאה, הבחירות הראשונות אחרי השבעה באוקטובר. ואני חושב שיש צדק פואטי בעובדה שככל שאנחנו מתכנסים ליום הזה, אז זה מתחדד. והעובדה הזאת, שזו פעם ראשונה שבה אנחנו נקראים להכריע על עתידנו בנקודה בזמן שהיא מיידית אחרי מה שקרה לנו לפני 3 שנים, והעובדה הזאת היא מתבהרת, והיא גם חשובה.
0: ואתה רואה קשר בין האסון שקרה לנו כאן לפני 3 שנים, לבין כמעט אסון לפני 5 ימים?
1: תראה, נתניהו, כאשר הוא חזר למשרד ראש הממשלה ב-2009, אחרי גלות של 10 שנים, הוא בא עם קיצור, עם שולחן ארוך, אוקיי? עשה ואל תעשה. על מנת שתוכל להתבצר בשלטון. זה בעצם היה הטול שתכליתו הייתה אמורה להביא אותו עד הנקודה הזאת בזמן. כמה אנחנו 17 שנים אחר כך, 17 וחצי שנים אחר כך, והנה הוא עדיין ראש הממשלה. ואחד מהעקרונות היסוד באותה תורת לחימה, אפס ועדות חקירה. בייחוד לא ועדות חקירה ממלכתיות. אז הייתה שריפה בקרמל ואין ועדת חקירה ממלכתית, והיו ברבות השנים עוד אירועים ותרחישים וסקנדלים ושום דבר, וכאשר היה אסון מירון ממש בשלהי כהונת ממשלתו, רגע לפני שממשלת השינוי נכנסה לתפקיד, אז היה ברור שלא תהיה ועדת חקירה מטעמו, ורק ממשלת השינוי היא זו שנמתה את ועדת החקירה לעניין אסון מירון. כשהוא היה באופוזיציה, היה חריג. כשהוא היה באופוזיציה, הוא רצה ועדת חקירה ממלכתית על פרשת הרוגלות. אבל אז הוא חזר לשלטון, ואז 9 חודשים לאחר שהוא חזר לשלטון, קרה האסון הנורא ביותר בתולדות מדינת ישראל, ועדיין זה לא שינה פסיק בתול שקובע אפס ועדות חקירה. עכשיו, אתה שאלת לגבי מה שקרה בשבוע שעבר עם פלאי דובאי, והאופן שבו זה מתקשר עם העניין. תראה, בעצם המודל שבו נתניהו פועל, ושאותו הוא מציג לציבור, אומר את הדבר הבא. משעה שאני נבחרתי, אז אין לכם מה לבוא אליי. משגה, סקנדל, מחדל, לכו תחכו לבחירות הבאות. זה מה שקרה, זה מה שראינו, זה קורה בקדנציה האחרונה. וכשזו, בוא נאמר, הגישה, אז יכול להיות שברמה הפוליטית יש שכר בצדה. ואדם שתכלית התנהלותו הפוליטית זה לסחוב עוד קדנציה, עוד שנה בתפקיד, לסגור 30 שנה, להמשיך עוד ועוד, יכול להיות שרואה את העניין ואומר, בזאת דייני. בעצם העובדה שאני נשאר בשלטון, אוקיי. אבל כשאתה רגע נכנס לרובד שהוא לא רק הישרדות, אלא גם ניהול מדינה וקידומה והתפתחותה וסגשוגה, ואני חושב שאחד הרכיבים המשמעותיים בדבר הזה כרוך בלמידה מתקלות, הצבת יעדים, תחקור כשלים וכיוצא באלה. טוב, מכיוון שזה לא המצב, אז פוקד אותך האסון הנורא ביותר, הרי כשהיה 73 היה גרנט, כשהיה סברה ושפילה היה ועדת כאן, כשהיה רצח רבין הייתה ועדת שמגר, כשהיה 7 באוקטובר יש אפס, גורנישט, כלום. אז כן, אז הוא שרד. מאוקטובר 23 הוא הצליח להגיע לאוקטובר 26, בניגוד לכל הדמיונות. אבל חקירה אין, ולמידה מטעויות אין, אבל זה המודל שנתניהו מציב לציבור, הוא אפילו לא מנסה לטשטש אותו, לשים לו פודרה. הוא אומר, כן, take it or leave it. אז בוא נראה בעוד 3 שבועות.
0: כן, אתה אומר למידה מטעויות אין, אבל יכול להיות שדווקא למד מהטעות תהי בשנת 99 באימות עם מורדכי של ביבי תסתכל לי בעיניים, כי מאז הוא לא הסכים לאימות טלוויזיוני, ואני שואל אותך לסיום נדב פרי, האם יש סיכוי שנתניהו יענה להזמנה הזו של גדי אייזנקוט אתמול, בוא לאימות טלוויזיוני לפני הבחירות?
1: א', התשובה היא לא, הוא לא יענה לאימות טלוויזיוני. כל הפרוטוקול הזה הישראלי שבעבר כלל אימותים, זה דבר כבר שירד לגמרי מהבימה הפוליטית. זה לא יקרה. אני לא חושב שזה אירוע כל כך משמעותי, מכיוון שזה מין איזה טקס כזה שחוזר על עצמו, שהרצו קורא לו לאימות, וגנץ קורא לו לאימות, ולפיד קורא לו לאימות, ואייזנקוט קורא לו לאימות, והוא לא בא לאימות. בסדר, אוקיי. שוב, ברמת המהות הפוליטית, אני לא מייחס לזה יותר מדי חשיבות. לאימות שלא יהיה, או לקריאה הרפטטיבית הזאת, לאימות שאף פעם לא קורה.
0: תגיד, ומשהו עוד יכול להיות, משהו מפתיע עוד יכול לקרות בשלושת השבועות האלה, עד כמה שאפשר להאריך ולחזות?
1: כי אתה יודע, אני חושב שאם אני לוקח אותך ב4 שנים אחורה, בנקודת הזמן הזאת שהיינו לפני הבחירות באוקטובר 2000, אז היה 1 בנובמבר 22, אז עדיין בשלושה שבועות האחרונים היה לך את הסכם המים הטריטוריאליים עם לבנון, והיה לך עוד איזה שהם אירועים ביטחוניים, אתה זוכר את הכותרת הראשית בידיעות אחרונות, יממה לפני הבחירות שאמרה, איך זה היה? בשיא במספר הנפגעים פיגועים, כן? אז כן, שלושה שבועות זה המון המון זמן, אבל אני חושב שגם אם ברמת הסייקל החדשותי לא יהיו אירועים משמעותיים שהם חיצוניים לפוליטיקה, אנחנו ראינו אתמול בסקר של ערוץ 11 שמפלגת וינטר לא עוברת. וכשמפלגת וינטר לא עוברת, הדבר הזה משליך על מפת הגושים. ולכן, אתה שואל אם יכול עוד לקרות משהו? גם אם יהיה אפס אירועים חדשותיים ברמת הבולטות, ואני די מאחל לנו שזה מה שיקרה לאור האירועים החדשותיים משבוע שעבר, עדיין המשחק הזה של 2-3 מפלגות בסביבה של אחוז החסימה המסוכן, הוא כזה שיכול לייצר דיספרופורציה לא מבוטלת, בוא נאמר את זה ככה, במפת המנדטים שאנחנו רואים היום, והדיספרופורציה הזאת יכולה להשליך על, על, על השורה התחתונה, ולכן כל האירוע הזה של הריקוד העדין מסביב לאחוז החסימה, הוא כרגע הדבר המשמעותי ביותר עד ה-27.
0: אתה רוצה לסיום להסתכן ולהמר מי יהיה ראש הממשלה הבא אחרי הבחירות, או שלא לעשות לך את זה?
1: עמיחי התעלי, לדעתי העובדה שהוא ככה הבריז לך באמצע השידור היום, נובעת מהסיבה שהוא מתכנן כאן איזשהו הפתעה של הרגע האחרון.
0: הוא כבר בסיאו של הקמפיין, יפה.
1: כן.
0: נדב פרי, מגיש הפודקאסט של נדב פרי, תודה רבה לך.
1: תודה, ביי, להתראות.
0: עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור יעל שטרנל, ראש התוכנית ללימודים אמריקניים באוניברסיטת תל אביב, שלום.
2: שלום, שלום.
0: איזה כיף לדבר על בחירות של אחרים לרגע.
2: כן,
0: מרוץ בחירות האמצע בארצות הברית, וגם שם בישורת האחרונה, איך נראים הדברים?
2: הדברים נראים טוב למפלגה הדמוקרטית, ולא במפתיע. השנה האחרונה הייתה מבחינת הנשיא טראמפ שנה לא טובה, גם יוקר מחיה ממשיך לעלות, המלחמה באיראן מאוד מאוד לא פופולרית, גם פשוט כי היא לא פופולרית, אבל גם כי העלתה את מחירי הדלק, שבארצות הברית, כמו שאנחנו יודעים, זה נושא מאוד קריטי, כי אנשים נוסעים שם מרחקים ארוכים על בסיס יומיומי, ומחיר הדלק משפיע על איכות החיים הכלכלית שלהם באופן ממשי. ולכן הוא מגיע לבחירות האלה, נשיא לא אהוד, הוא ירד מתחת ל-40% שביעות רצון, בשיא המלחמה עם איראן הוא כבר דגדג משהו כמו 32%, שזה המינימום שאיזשהו נשיא הצליח להגיע אליו, ובחירות האמצע הן בעצם כיוון משאל עם על המפלגה שנמצאת בשלטון, והמפלגה הרפובליקאית נמצאת בשלטון, היא שולטת גם בבית הלבן, גם בסנאט וגם בבית הנבחרים. ולכן כשבוחרים רוצים להביע אי סביעות רצון ממפלגת השלטון, הם הולכים אל האופציה השנייה. עכשיו גם בארצות הברית צריך לומר, זה עובד ככה פחות מפעם, כמו שהפוליטיקה בישראל השתנתה בעידן המדיה החברתית והקצנה, גם בארצות הברית ככה זה עובד, ויהיו בוחרים שישארו עם המפלגה הרפובליקאית עד הסוף המר, גם אם בעבר הם היו מוכנים להחליף צד, הן מדמוקרטים לרפובליקאים והן מרפובליקאים לדמוקרטים, בבחירות אמצע כדי להביע חוסר שביעות רצון. הפעם זה קצת יותר מסובך, כי כאמור העולם השתנה, אבל עדיין הדמוקרטים מסתכלים על בחירות מאוד חיוביות, השאלה כמובן היא כמה חיוביות.
0: זהו, וגם המשמעות היא מעבר לשיתוק פוליטי, אולי באמת, או לאי יכולת ככה לעבוד בסנאט בבית הנבחרים, זה גם פרומו לקראת הבחירות הגדולות לנשיאות?
2: תראה, בחירות אמצע הן עסק מסובך, כי מצד אחד דרוש שהן מצביעות על מצב רוח, על איפה הבוחרים עומדים, מצד שני אנחנו גם רואים לפעמים בחירות אמצע ובחירות בחירות הנשיאות שמתנהגות אחרת לגמרי. למשל בבחירות האמצע של 2022, למפלגה הדמוקרטית היו בחירות טובות, היא הצליחה להתגבר על הרבה מחוסר שביעות הרצון של הבוחרים כלפיה, אבל ב-2024 היא הובסה בבחירות לנשיאות. אז מהבחינה הזאת, בחירות האמצע ב-2022 ממש לא היו פרומו, אלא להפך. הדמוקרטים רואים היום בבחירות האלה חלק מהסיבה שהן הובסו ב-2024, כי הבחירות האלה נתנו להם הרגשה שהציבור אוהב אותם ואוהב את ביידן וסלחני כלפיהם, ולכן לא ראו את מה שעמד להתרגש עליהם ב-2024, שזו כאמור עוד תבוסה לנשיא טראמפ. אז קשה לומר, גם צריך להגיד את האמת, הפוליטיקה האמריקאית לא מתנהגת היום כפי שהתנהגה בעבר, זה אולי בעייתי מבחינתי לומר את זה כהיסטוריונית, מה שיש לנו להציע זה את הידע שלנו על העבר כיכולת להבין את ההווה. אבל גם צריך לומר ביושר שהשיח הציבורי, הציבוריות האמריקאית כל כך השתנתה בעידן טראמפ, שאני לא בטוחה שאותם אינדיקטורים שפעם עבדו בשביל מדעני מדינה, בשביל היסטוריונים, בשביל סוקרים, עושים בשבילנו את אותה עבודה היום.
0: בוא נגיד גם מילה בכל זאת על הבחירות שלנו, כי נראה לי שבנימין נתניהו מאוד חיכה וציפה לאיזושהי התבטאות, תמיכה כזו או אחרת של טראמפ בו לקראת הבחירות. את עוד רואה את זה קורה בשלושת השבועות שנותרו?
2: תראה, אני א' אף פעם לא מנבט את העתיד. אני בוודאי ובוודאי לא מנבט את העתיד כשמדובר בנשיא טראמפ, מהסיבה הפשוטה שאין שום דרך לדעת מה עולה לו בראש בכל רגע נתון ויוצא לו מהפה. הוא רואה עיתונאים לפעמים שלוש פעמים ביום, הוא מדבר בלי הכנה, בלי אסטרטגיה, בלי משמעת, הוא פשוט אומר מה שמתחשק לו להגיד. ולכן בהחלט יכול להיות שיתחשק לו באיזה רגע להגיד משהו חיובי על נתניהו, כי קושנר אמר לו משהו לפני שעה, כי הוא ראה משהו בפוקס ניוז, כי העוזרים שלו הראו לו משהו בטוויטר, וזה יניע אותו להתבטאות. ויכול להיות גם שלא, יכול להיות גם שהוא יאמר משהו היום על נתניהו, הוא כבר אמר ככה בהתבטאות אחת, יש שם כל מיני מועמדים בבחירות האלו. אז קשה מאוד לדעת, אני באמת לא חושבת לנסות לנחש מה דונלד טראמפ יגיד, זה עיסוק מועיל למישהו מאיתנו, כי גם אין דרך לעשות את זה, וגם צריך לומר, זה לא אומר הרבה, הוא אומר, הוא יכול לייצר התבטאות אחת, ואחרי שעה לחזור בה. לחזור בו ולייצר התבטאות אחרת. תשמע, נתניהו הוא בלתי פופולרי בארצות הברית בצורה שהיא באמת האופן שבו הוא הצליח להסניע את עצמו גם על רפובליקאים, גם על דמוקרטים, גם על הימין, גם על השמאל, במדינה המקוטבת הזאת היום האנטי לישראל הוא אחד הגורמים המאחדים היחידים, ולכן אני לא חושבת שמשם תבוא לו הישועה, גם אם תהיה התבטאות של טראמפ בארצות הברית, צריך לומר לנתניהו יש מעט מאוד אחיזה.
0: כן, אז לסיום אולי מילה על נושא מאוד גדול, אבל בכל זאת אני אעשה ככה לדחוס אותו לסיום השיחה הזו באיזה שתי דקות, וזה הבינה המלאכותית, ואת אמנם חוקרת את ההיסטוריה האמריקנית, ועוד אי אפשר לדעת איך יראה הפרק שיכתב יום אחד בפרק הזה של ההיסטוריה על ה-AI וכל מה שהוא עשה ועושה ועוד יעשה בעולם, אבל גם טראמפ עכשיו, נכון, זה אחד הנושאים ככה שהופכים גם כן לסיפור פוליטי.
2: זה נושא ענק, זה הנושא, זה לגמרי נושא שהיסטוריונים עסוקים בו, כי אנחנו נמצאים בעיצומו של שינוי היסטורי אדיר, ואי אפשר לא להשתאות מולו בתור היסטוריונית. בישראל לא כל כך מתעסקים בזה, כי יש כאן כל כך הרבה דברים אחרים, בוערים יותר, מטוסים חטופים וכו' וכו', אבל בארצות הברית הנושא הזה הוא בראש סדר היום, כי אנחנו אכן נמצאים ברגע של שינוי היסטורי אדיר, שבו טכנולוגיה חדשה שאנחנו לא לגמרי מבינים, ולא ברור גם אם האנשים שמפתחים אותה מבינים אותה לגמרי, הולכת ומשתלטת על העולם. וזה נושא מאוד מאוד טעון פוליטית, צריך לומר, כי הציבור, חלקים גדולים ממנו, מרגיש חוסר שליטה, מרגיש שהדבר הזה מגיע ועומד לשנות לו את החיים. ואיך להתמודד עם זה, זו גם שאלה פוליטית. עכשיו, כמו שישראל היא נושא נדיר מאחד, גם הבינה המלאכותית היא נושא נדיר שמאחד ציבורים מימין ומשמאל בארצות הברית, שאומרים אנחנו רוצים שליטה על הדבר הזה, אנחנו רוצים רגולציה על הדבר הזה, אנחנו לא רוצים את מרכזי המחשוב בקהילות שלנו, הם רועשים, הם מאירים, הם מבזבזים חשמל ומים. אנחנו רוצים להרחיק את הדבר הזה מהחיים שלנו, ואנחנו רוצים לדעת שהנציגים שלנו מצליחים להשתלט על הטכנולוגיה הזאת לפני שהיא הורגת את כולנו. ודונלד טראמפ, במובן הזה צריך לומר, בדרך כלל יש לו אינסטינקטים מעולים, והוא יודע לקרוא את הציבור, והוא יודע להגיד לציבור את מה שעושה לו טוב, אבל במובן הזה הוא רוצה לדהור קדימה עם הבינה המלאכותית, עם מינימום רגולציה, עם מינימום תשומת לב למה שהציבור רוצה, בין אם זה כי זה מה שהחברים שלו שהם מושקעים בחברות האלה אומרים לו, ובין אם זה בגלל שהוא איכשהו מאמין שאין צורך לעשות רגולציה לטכנולוגיה כזו, ולכן במובן הזה הוא לגמרי נמצא היום מחוץ למיינסטרים של הפוליטיקה האמריקאית, שוב גם רפובליקאים וגם דמוקרטים, גם מצביעים וגם פוליטיקאים מרגישים שמשהו צריך לעשות, אבל ישועה מהבית הלבן לא תהיה להם, יצטרכו לחכות לבחירות של 2028. אני מאמינה שגם אם יעלה נשיא רפובליקאי אחר, טראמפ לא יכול לרוץ שוב, אז תהיה פעולה משמעותית בכיוון הזה שוב, כי זה כל כך פופולרי בשני צידי המתרס.
0: פרופסור יעל שטרנל, ראש התוכנית ללימודים אמריקנים באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה על השיחה המעניינת הזו. עכשיו 8:36, אנחנו בבוקר הזה במשדר מיוחד, יום הזיכרון הממלכתי לטבח של 7 באוקטובר. חן ליברמן, עיתונאית, מגישת זמן אמת, שלום, בוקר טוב.
3: שלום גדעון.
0: קודם כל נחמד לשוחח איתך, מזמן עוד שוחחנו, חושב שהיינו יחד בגלץ לפני לא מעט שנים, אבל זה לשיחה אחרת. ואתם בתוכנית זמן אמת חושפים, מפרסמים בעצם בפעם הראשונה תיעודים מאותו בוקר של 7 באוקטובר, מאחד המקומות שהפכו להיות ממש ככה ציר מרכזי של כל השעות הדרמטיות בבוקר או בשבת ההיא.
3: כן, בית החולים סורוקה, שבעצם מכל המוקדים המדממים של 7 באוקטובר, כל המוקדים האלה התנקזו לבית החולים סורוקה, בין עם העוטף, עם מוצבי צהל, וגם אנשים שחיפשו את היקרים שלהם ולא ידעו כל כך לאן ללכת מלבד לבית החולים, ושם פשוט להתחיל לחפש. עכשיו, אני לא יודעת אם אתה אוהב דרמות של בתי חולים, אבל תנסה לחבר גם את ה-PIT, ER, האנטומי של גריי, האוס, תחבר את הפרקים הכי קשים של כל הסדרות האלה, ועדיין אנחנו לא נגיע למחצית ממה שחוו בבית החולים סורוקה. אני חושבת שאף בית חולים בעולם לא התמודד עם אירוע כזה. אנחנו מדברים על 674 פצועים שמגיעים ביום הזה לסורוקה. אני יודעת שהמחשבה למצלמות הבטחה מבית חולים בטח זורקות אותנו למקומות מאוד מאוד קשים מבחינת המראות, אבל עדי בן דוד התחקירן שלנו פשוט ישב על עשרות שעות של חומרים מזוויות שונות של המצלמות האלה, והצליח לקלוט את הרגעים האנושיים שמתגלים שם לעיני המצלמות. הרי בסוף כשאנחנו מדברים על 7 באוקטובר, יש דברים כל כך קשים שראינו מהקרבות, מהטבח עצמו, ודווקא בסורוקה, בבית החולים, לצד המראות הקשים, יש גם את הרגעים של, שאפשר לנשום בהם רגע, כי בסוף זה המקום שבו אנשים מגיעים, ופתאום דברים קצת מתחילים להסתדר, פתאום הם מקבלים טיפול, אחרי 7 שעות למשל במיגונית המוות. אנחנו רואים שם את זיו אבוד, שאליה כהן, בן הזוג שלה, נתלש מהזרועות שלה ונחטף לעזה, והיא מגיעה אחרי השעות הארוכות במיגונית לבית החולים סורוקה, שם היא סוף סוף מקבלת טיפול, אבל גם לעיני המצלמות אפשר לראות אותה, מקבלת תמונה של אליה בעזה, וזה הרגע שבו היא מבינה שהוא נחטף. אנחנו רואים גם רגעים קטנים קטנים של לוחמי גדוד 51, אחד מהלוחמים מתושש שם על מיטה במסדרון, ואז חברים שלו מהגדוד באים, מחבקים אותו, ואז אנחנו רואים אותם לעיני המצלמות נשברים בצד, וכל רגע קטן כזה זה גם רגע של חסד, כי באמת בתוך הקאוס של היום הזה, סורוקה היה המקום שבו אנשים הצליחו להתכנס, וגם רגע להבין מה קורה. עכשיו אנחנו גם מדברים עם אנשי הצוות הרפואי, הגיעו לשם אחרי שהם משאירים את המשפחות שלהם בממד, כולם הרי גרים באזור, נסו תחת אש למשמרת הזאת, הם מטפלים שם בעוד פצועים ועוד פצועים שמגיעים בכאוס מוחלט, כשהם בכלל לא יודעים מה קורה בחוץ. לא היה להם זמן בכלל להסתכל בטלפונים, לקבל עדכונים, אז הם לא מבינים מה מתחולל, הם רק מקבלים עוד ועוד אנשים. יש רגע שרואים במצלמות שהפצועים שמגיעים, בגלל שהם לא מזוהים, הם לא מגיעים עם תעודות זהות, יש איזשהו שלב שמתחילים להגיע פצועים ממסיבת הנובה, ואנשי הצוות הרפואי מספרים לנו שהם לא מבינים מה הם רואים, הם רואים בגדים של מסיבה, הם לא צריכים בכלל לקשר את זה לאירוע טבח כל כך נוראי, ובגלל שאין לפצועים שמגיעים שמות, אז מתחילים להדביק להם מספרים על הגוף כדי לטפל בהם, וכך התנהל כל היום הזה. אז אנחנו חוזרים עם אנשי הצוות לרגעים האלה, ומסקנה אחת שאני יצאתי איתה מהסרט הזה, גדעון, זה שאם המדינה הייתה מתפקדת כמו שבית החולים סורוקה תפקד, יהודים, ערבים, ימנים, שמאלנים, אז היינו במקום הרבה יותר טוב, הרבה פחות מקוטב היום. אתמול היינו באירוע בבית הנשיא, קראנו חלק מהסרט, ו הרופאים והחיות נורא לא רצו שנקרא להם גיבורים. אז אני לא אקרא להם גיבורים, אני כן אגיד שבאמת האנשים האלה, אם אחרי שתצפה בסרט הזה הערב, אתה תראה שהאנשים האלה הם התקווה.
0: כן, ואיכשהו המסקנה הזאת שלך שהגעת אליה מלווה אותנו הרבה בשלוש שנים שעברו מאז. אני רוצה לדבר איתך רגע דווקא על הפרומו שלכם, שמעלה חברתך שותפתך לתוכנית רוני זינגר, לחשבון הטיק טוק הפרטי שלה, הוא זוכה להרבה מאוד צפיות, אבל אז מסירים אותו.
3: כן, מסירים אותו בטענה שמדובר במידע כוזב. זה פשוט זיהוי אוטומטי של האלגוריתם. אחרי זה טיק טוק ישראל הם ראו את הציוד של רוני בנושא הזה, ואחרי כמה שעות הסרטון הוחזר, והם הסבירו שזה פשוט טעות של האלגוריתם. אבל אני חושבת שבטיק טוק צריכים לבדוק מדוע האלגוריתם שלהם מזהה סיפור על 7 באוקטובר עם חומרים מתוך מצלמות הבטחה, איך הוא מזהה דבר כזה כמידע כוזב. זה מעלה שאלות לגבי האלגוריתם, ואני כמובן לא מורחית לדברים האלה, אבל צריך לעשות שם בדק בית בטיק טוק מדוע הסרטון הזה הוסר. בוא נאמר שאם זה לא הייתה, אם לא היה את העדכונים שלנו בנושא הזה, אז גם היה מאוד קשה להחזיר את הסרטון הזה. בסוף הוא חזר, וטוב שכך, אבל זה מעלה שאלות שצריך לבדוק אותן.
0: אגב, כמה זה מוזר כן לצפות בשעות על גבי שעות של חום גלם, באמת מרגעים וכל כך דרמטיים, אבל הכל בלי סאונד. מצלמות הבטחה בעצם הן בלי הסאונד, אז בטח זה משונה לראות את כל הרגעים המטורפים האלה קורים בלי שום רעש רקע.
3: אני חושבת שבאיזשהו מקום, בגלל שאין סאונד, אז בתהליך הצפייה אנחנו משלימים לעצמנו את הסאונד, וההשלמה הזאת מייצרת עוד רגש, כי היא מייצרת עוד איזושהי התמסות שלך כצופה למה שאתה רואה. אתה נותן רגע משהו מעצמך לתוך הסיטואציה הזאת. אני שוב חוזרת לרגע שרואים את זיו מקבלת את ההודעה, או רגע שעובדת ניקיון בבית החולים, מגיעה לשם כי הבן שלה, חייל בגדוד 51, מובא לשם, ויש רגע שבו בעצם מבשרים לה על מותו, ואתה לא שומע אותה בוכה, אבל אתה רואה אותה, מובלת החוצה, מלווה באנשי בית החולים, והמקום שבו אתה עכשיו כצופה נכנס לתמונה, זה דורש לך עוד יותר התמסרות, עוד יותר השקעה בלהזדהות רגע עם מה שאתה רואה שקורה לעיני המצלמות. אני גם אגיד, וזה חשוב מאוד לומר, שכל מי שמופיע שם בפנים גלויות ולא מטושטש, לאנשים שאישרו לנו את החומרים האלה, יש גם רגע ממש בשתיים בלילה שרואים גם את רחל מאופקים מגיעה לשם אחרי שהיא חולצה מהמחבלים שפשטו על הבית שלה. אז הכל גדעון פשוט מתנקז לתוך המקום הזה סורוקה, שאחרי זה גם במשך 3 שנים קיבל עוד את הפצועים הכי קשים ממלחמת חרבות ברזל, ונפגע על ידי הטיל האיראני בעם כלבי. אז בית חולים הזה ראה המון, האנשים שלו ראו המון וממשיכים לראות, וזה בכלל הזדמנות, אתה יודע, להסתכל רגע על בית חולים, על העבודה כל כך קשה, פיזית, שאין בה הרבה רגעי תהילה, ובאמת להעריך את מה שאנשים האלה עושים.
0: בתוכנית המלאה הזו שלכם בזמן אמת הערב, בכאן 11, ב9:30. חן ליברמן, תודה.
3: תודה, גדעון.
0: עכשיו 8:45, ואנחנו אומרים שלום לתמיר אשכנזי, שמצטרף אלינו. שלום תמיר.
4: אהלן גדעון, מה שלומך?
0: אני בסדר. איפה אנחנו תופסים אותך?
4: אני בדיוק במרכז וייטנאם, במקום בשם אויאן. אני אחרי חודשיים טיול במזרח, ובאינדונזיה ובתאילנד, וכן, אני עוד 3 שבועות חוזר לארץ.
0: אז רגע, נהפוך אותך עכשיו לכתב שטח שלנו כאן ב7:9, תתאר לרגע תמיר מה רואות עיניך עכשיו כשאנחנו משוחחים.
4: מראות עיניי, סלוט אורז, שמש יפה, אוכל טעים, וכן, וכיף.
0: מה המנה הכי טעימה שאכלת עד עכשיו בווייטנאם?
4: קודם כל הבנמי, מזכיר את השווארמה.
0: מה זה בנמי? סליחה על הבורות.
4: בנמי, סליחה, זה איזשהו בגט שהם שמים בתוכו הרבה בשר ורטבים מיוחדים וסלטים. וכן, וזיל הזול.
0: חריף?
4: חריף, בטח.
0: שווה. אז כשאתה מגיע עוד 3 שבועות, אנחנו מזמינים 2 בנמי, בבקשה. תביא לנו בטייק אווי. כמה זמן אתה כבר מטייל, תמיר?
4: אני מטייל כבר חודשיים וחצי. כן, אחרי 5.5 שנים בצבא, וכן, מטייל במזרח. וכן, עושה עוד עצירה של שבועיים בעודו לפני החזרה לארץ.
0: ולמה חשוב לך לחזור?
4: שמע, אני נראה לי כמו כולם, אני כואב את התוצאות של 4 שנים האחרונות האלה. מאמין שאתם שומעים פה כל הבוקר על כל אחד שחובץ בביטחון או בפילוג המטורף שיש פה, שכל צד כבר לא מזהה את השני, שהתחיל עוד אפילו לפני המלחמה. זה נראה לי זה בעוד הרבה רבדים. שני הדודות שלי עוסקות בחינוך, אחת מנהלת בית ספר בראש העין, השנייה רכזת שכבה, ושמע, כל ארוחת שישי תופסות את הראש בין הידיים. הם המורים מאשימים את המערכת, המערכת את ההורים, ההורים את המורים. משהו פה, הדברים לא מתפקדים. וכמה שיקר לחזור לארץ, וכמה שכיף פה במזרח, וזה, זה לא מוחק את מה שקרו פה ב4 שנים האחרונות, וגם מה שיכול להמשיך לקרות, אם לא עושים איזה שינוי.
0: מבחינתך, 4 שנים האחרונות היו בעיקר המלחמה, נכון? אתה קצין, בקבע, מפקד ביחידה מיוחדת.
4: נכון, כן, כן. היו בעיקרם סביב מלחמה, שמהרגע של 7 באוקטובר, שסיימנו את המסלול בדיוק חודשיים לפני, ליווה את כל השירות שלנו, ממשיך עוד ללוות את החבר'ה הנוכחיים, כן.
0: אתה יכול משהו לספר לנו על מה שאתה עשית במלחמה?
4: לצערי לא, אני לא יכול לספר הרבה על השירות, אבל אני יכול להגיד מהחוויה שלי ומהאנשים שפגשנו, שיש לנו גיבורים במדינה, שמגיע להם את כל הכבוד על העשייה שלהם והמאמץ בשנים האלה, אין דרך לתגמל או להראות להם את הערכה על זה.
0: מה למדת על עצמך בזמן המלחמה?
4: שאלה טובה, גדעון. מה למדתי על עצמי? נראה לי זה היה איזשהו רכבת הרים, שאני חושב שכל אחד חווה, של איזשהו כל אחד, נראה לי גם אם הוא לא היה בצבא באותה תקופה, איזשהו כעס עצמי על המצב, איזשהו גם תחושת אחריות, וגם מצד שני להבין שאתה, זה לא הכל אתה, ושזה לא אמור להיות שיש לנו כל כך הרבה גיבורים במדינה שמצילים את המצב, וזה בעיקר, זה, חייב להגיד, זה לגמרי הכווין אותי לכיוון, וגרם לי להבין שזה יכול להיות אחרת, וזה צריך להיות אחרת, ושהכעס הזה הוא נכון, והוא לגיטימי, אבל צריך לדעת איך להכווין אותו לכיוון הנכון, כדי להביא ממנו תוצאות נכונות.
0: וכמה חבר'ה שפגשת לאורך הטיול בתקופה האחרונה, אמרו לך שגם הם מתכוונים לעלות על מטוס ולהגיע לכאן, להצביע?
4: אני חייב להגיד כמות, באמת הייתי, לא דמיינתי את זה. בהתחלה אני בעצמי התלבטתי על כמה זה יקר, כמה זה, ואתה קצת מתבייש בזה ולא ברור, וזה לא אווירה של הטיול, ומה זה משנה עוד כל אחד, ובאמת כמות, אני לא מגזים שאני חושב שרוב החבר'ה שיצא לי לדבר איתם ולפגוש אותם, הם לא בהכרח בגלל זה, אבל שחשוב להם, ושהם חוזרים לפני זה, והם מתאימים קצת את התוכניות שלהם סביב זה, לחלוטין, זה משהו, זה לא, יש פה רבים.
0: והם רובם ממחנה פוליטי מסוים, לפי מה שאתה יודע, או שלא בהכרח?
4: כן, לגמרי. נראה לי, ללא ספק, אני חושב שזה, כאילו כן, בסוף זה כן, לא, לכולם יש את השיוך הזה, אני חושב הרבה חבר'ה שחוו את התקופה האחרונה בצבא, יש איזשהו יותר את העניין הזה, יותר את החשיבות הזאת. כן, נראה לי, נשאיר את זה בזה.
0: מתי הטיסה חזרה?
4: אני ב-26 בבוקר נוחת, וכן. ועושה יום שכנועים של איזה 2-3 חברים שכל אחד צריך למצוא, שמי הוא יכול להפוך, מי הוא מסוגל לשכנע, מי הוא מסוגל שלא יצביע לאותה מפלגה שהכל הזה הולך לפח, או שאתה מאמין שהוא, שהוא מבין, הוא מבין שמשהו לא במקום, הוא מבין שמשהו יכול להשתנות, נראה לי חובה ביום הזה שלפני ובאותו יום ולפני, שכל אחד נמצא את, את האחד הזה או שניים.
0: אני מקווה שאתה לא חוזר עם פליי דובאי, תמיר.
4: לא, לא. לא יודע אם כבר יותר בטוח עכשיו כן פליי דובאי, או שעכשיו זה יקרה פשוט באחד אחר.
0: בתור קצין ומפקד ביחידה מיוחדת, אני שואל אותך, תן לי אתה את ההערכה שלך. אבל תגיד, אתה כבר יודע בדיוק מתי ולאן אתה ממשיך אחר כך? כלומר, אחרי הבחירות, מצביע, משלשל את הפתק ומה ישר ממריא להמשיך לטייל?
4: אני אעשה איזה כמה שבועות בארץ, קצת להגיד שלום לחברים באותו נגלה, אבל כן, ממשיך לטייל כנראה כבר לקראת סוף נובמבר או מהלך דצמבר. חוזר למזרח, וכן, וימשיך משם.
0: יפה. תמיר אשכנזי, בשיחה מווייטנאם, תודה רבה שהתפנית בסדות האורס זה לדבר איתנו, ואל תשכח להביא לנו בנמי כשאתה חוזר, תעשה חיים, תמיר, שמור על עצמך.
4: אין בעיה, תודה רבה גיל.
0: עכשיו 8:08, מתקרבים לסיום התוכנית הזו שלנו הבוקר, סיגל גפני, קשת 12, בוקר טוב.
5: בוקר טוב, גדעון.
0: מה? כן. אחרי החגים הגיע, האם זה אומר שגם הגשם חוזר אלינו?
5: כן, הגיע מזג אוויר סתווי. כבר רואים את השמיים הבוקר עם הרבה מאוד עננים גבוהים, בינוניים, הרבה מאוד מפלסים. מי שגם קם מוקדם זכה לראות את הצבעים היפים של העננים האלו עם השילוב של הזריחה. אז אנחנו כן נכנסים לקראת שינוי של מזג אוויר מעונן. בינתיים היום לא מדובר בגשם, אבל מחר כן, גשם שיהיה מקומי קל ברובו. האזורים שהם מועדים לקבל את הגשם הזה הם הדרום, המזרח, לכן גם קיים חשש אמנם קל, אבל כן צריך לתת את הדעת על זה, להיווצרות של זרימות בנחלים, בדרום, במזרח, באזור הערבה, מדבר יהודה. זה אמור להיות מחר, יכול להיות שנראה גם גשם בעוד מקומות, אבל הדגש הוא על אזור הדרום והמזרח, משהו מאוד קצר, ככה שכבר אנחנו ביום הרביעי חוזרים למזג אוויר שאפילו הולך ומתבהר, הטמפרטורות מחר אנחנו נרגיש את הירידה, הן יהיו מתחת לממוצע, אבל מיום רביעי מתחמם, אפילו לקראת סוף השבוע אנחנו נהיה עם מזג אוויר חם ויבש מהרגיל, אז תראה כל זה בפרק זמן של מספר ימים, זה בדיוק מה שמאפיין את עונת הסתיו ואת השינויים האלו, לא שינויים קיצוניים, אבל כן מתחילים להרגיש את זה כבר מהיום, אז טמפרטורות שיורדות, במיוחד מחר, גשם שחוזר, במיוחד לדרום, למזרח, בסוף השבוע, חם מהרגיל, וכן כבר רואים גשם נוסף בשבוע הבא, כמובן עוד מוקדם לדבר על זה, אבל הנה מזג אוויר מתחיל להשתנות, מתחיל להיות פעיל יותר, כיאה לעונת המעבר.
0: מתי כבר באמת אבל נרגיש קור אמיתי של חורף?
5: יש עוד זמן, כי עדיין יש את ההבדלים הגדולים בין היום ללילה. אנחנו עם 10, אפילו 12 מעלות הבדל בין מה שקורה ביום לבין מה שקורה בלילה, במיוחד באזורי הרים. אנחנו רואים טמפרטורות במשך היום עדיין סביב ה-25 עד 30 מעלות. בלילה יורדות לאזור ה-15 מעלות, אפילו פחות באזורים גבוהים מאוד. ההבדל הזה עדיין קיים. אני מניחה שכבר תוך שבועיים כבר נגיע לטמפרטורות יותר נמוכות משמעותית גם במהלך היום. אז אם נרצה או לא, זה יגיע.
0: יודעים כבר סיגל לומר משהו על החורף שמצפה לנו? כי אנחנו כן רואים ככה שהעונות האחרונות היו יותר קיצוניות ומשוגעות גם אצלנו, גם בעולם. יש לנו אינדיקציות לקראת איזה חורף אנחנו מגיעים?
5: יש תחזית ארוכת טווח שהשירות המטאורולוגי מפרסם מדי שנה. אנחנו תמיד מדגישים שהאמינות שלה היא לא מאוד גבוהה בגלל הטווח הרחוק, לא תחזית של 3-5 ימים. כן נראה שמדובר בחורף שיהיה גשום מעל הממוצע. יש התייחסות אפילו לחודש אוקטובר שאמור להיות גם גשום מעל הממוצע. אני מתייחסת גם לסיכום שהשירות המטאורולוגי הוציא בספטמבר, על ספטמבר האחרון, אתמול בערב, פורסם איזה חודש ספטמבר היה לנו, אז דובר על חם מעל הממוצע במעלה, ומבחינת גשם גשום מעל הממוצע, כבר ספטמבר היה גשום, במיוחד באזור הצפון, בכלל מדברים על מגמה של 30 השנים האחרונות, אפילו 10 עד 15 השנים האחרונות של ספטמבר גשום מעל הממוצע, יותר יש יותר אירועי גשם, ראינו גם עכשיו, אוגוסט, ספטמבר, אנחנו אמנם לא נשברו סטיים בהכרח, אבל כן ראינו את התדירות של הגשם ואת מזג אוויר שהפך להיות יותר קיצוני, פעיל. אז כן יש התייחסות גם לאוקטובר, ואנחנו כמובן עכשיו בחודש אוקטובר, אז בוא נראה אם אכן התחזית תתממש, כך זה לפחות מבחינת המודלים.
0: סיגל, תודה. תודה רבה לך על הדברים.
5: תודה.
0: אלה, אנחנו ממש רגע לפני סיום רוצים בכל זאת להספיק כמה מילים של עומרי מניב, כתב התחקירים של חדשות 12, שלום עומרי.
6: אהלן.
0: מראש אני מתנצל שיש לנו דקה.

0: כן, דביר רובינשטיין מנהל אבטחה. אבטחת התעופה במשרד התחבורה אין תפקיד יותר רגיש מזה. מי שאמור בתפקידו לפקח על חברות התעופה הזרות, ובין היתר לוודא שאין טייס אומני על הטיסה שנוסעת, שטסה בפליי דובאי מהאמירויות לישראל, מסתבר שאותו בן אדם הוא פרילנסר במשרד התחבורה, ובין היתר הוא מספק ייעוץ והדרכות לאותה חברת פליי דובאי בכובעו הפרטי, בחברה הפרטית שלו, בתשלום. זאת אומרת, הוא אמור לפקח עליה, לנקוט יד קשה, שאם לא יטוסו, אם אין להם, אם הם לא משיגים את רשימת הטייסים הזרים, ואז הוא טס לשם, מקבל מהם כסף, מקבל תעודת הוקרה על פעילותו, ואז חוזר לארץ ואמור שם שוב לנקוט יד קשה ולפעול ולוודא שהבטחת הנושאים טובה. אז אי אפשר להתפלא כשמחדל כזה קורה כשאלה התנאים.
1: כן, ואנחנו שומעים גם אתמול על עוד כל מיני בכירים שם שעבדו, כמו הבחור הזה שאתה מתאר כאן, בעוד חלטורות ועוד עבודות במקביל. מקום מתחבר וחושף תמונה מאוד מאוד מדאיגה, וכנראה שנגלה עוד פרטים בימים הקרובים, נכון?
0: כן, זה נשמע כמו מחדל שרק התחלנו לשמוע עליו, כל יום מתגלים דברים פשוט לא יאמנו. אגב, אותו דביר רובינשטיין, אם אנחנו נוסיפו, מדבר על לקחי אסון התאומים, ובין היתר הוא אומר, האמריקאים הפיקו לקח מאוד משמעותי, שהם מקבלים את רשימות הטייסים הזרים מראש, והם לא מאשרים טיסה לפני שהם בודקים בדיקות רקע עליהם, אז גם אי אפשר לומר שלא חשבנו על זה. זאת אומרת, ידענו את זה, דיברנו על זה, פשוט לא עשינו עם זה כלום.
1: אורי מניב, כתב התחקירים של חדשות 12, תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
1: על הדברים האלה. אנחנו מסיימים כאן את המשדר שלנו מ-7-9. נאמר תודה גדולה לאור אבו וירמי גרוס, שערכו והפיקו אותנו. שקד מורג וגלעד הראל אחראים על השידור בדיגיטל, הראל גולדשטיין, עידו טבת ורעות מתתיהו ארגון. אנחנו משדרים אליכם ביום הזה גם ברדיו צפון 104.5. אז שלום ובוקר טוב גם לכל מאזינינו בצפון הארץ. אנחנו כאן ביום שידור מיוחד ב-103, יום הזיכרון הממלכתי לטבח 7 באוקטובר. מיד אחרינו ינון ובן, מחר נהיה פה וגם טלי יחזור אלינו. שלכם יום טוב ושקט, להתראות.
2: יום הזיכרון למלחמת חרבות ברזל ברדיו צפון 104.5.

0: אתם מאזינים ל תשע עם גדי נס
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.

0: חדשות 12, שעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. במלאת 3 שנים לטבח ולמלחמה שהחלה בשמחת תורה, היום התקיימו אירועי הזיכרון הממלכתיים שנפתחו ב-6:29, השעה שבה החל הטבח, בהורדת הדגלים לחצי התורן במוסדות המדינה. בשעה 11 התקיים בהר הרצל טקס הזיכרון הממלכתי לחללי מלחמת חרבות ברזל, ובשעה 14:00 התקיים גם כן בהר הרצל טקס האזכרה הממלכתי לנרצחים ביום הטבח. חקירת ניסיון החטיפה של טיסת פליי דובאי נמשכת, ומהמידע שמגיע מצוות החקירה באמירויות, עולה כי הטייס האומני המפגע אכן הגיע בעבר לנמל התעופה בן גוריון במסגרת עבודתו, אסף מודיעין ותכנן את הפיגוע. פרסם לראשונה כתבנו ניצן שפירה.
1: אחת הפעמים האחרונות בהן שעה בישראל הטייס המחבל הייתה בחודש יוני, אז הקדיש את הביקור כדי לאסוף מודיעין ולהיערך לפעולות הטרור ששאף לבצע. זמן קצר לאחר מכן, בחודש יולי, הוא הטיס טיסה לישראל ובמהלכה תכנן לרסק את המטוס בשטח ישראל. הוא עלה לטיסה הזו, ובסופו של דבר, בגלל קרבה שלו לאחד מאנשי הצוות, הוא החליט לדחות את ההתרסקות של המטוס לסוף ספטמבר.
0: ורק לאחר יותר מ4 ימים מאז ניסיון הפיגוע בטיסה, במשרד התחבורה החלו לחדד את ההנחיות לחברות התעופה הזרות. פרסום ראשון של כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
2: בישראל שלחו לחברות התעופה

0: זרות, הודעה עם דרישה כי אנשי צוות בעלי אזרחות של מדינות שאינן מקיימות יחסים דיפלומטיים רשמיים עם ישראל לא יפעילו טיסות לכאן. בין אותן מדינות ניתן למצוא את איראן, עיראק, לבנון וגם אומן, פקיסטן, קטר וגם סעודיה, מדינות שכפי שפרסמנו הגיעו מהן טייסים לכאן בשנים האחרונות. בסוף ההודעה הזו נכתב לטייסים, אם יש לך אזרחות של אחת המדינות הללו ואתה משובץ לישראל, צור קשר עם מחלקת שיבוץ הצוות בהקדם האפשרי, כלומר רק אחרי שהטייס כבר שובץ, הוא זה שצריך להתריע על כך.
1: שלוש סייעות בגן ילדים באזור השרון נעצרו בחשד להתעללות בפעוטות, לאחר שעל פי החשד תועדו מרימות אותם בכוח, מתיחות אותם לרצפה, מושכות באוזניהם ומשליחות לעברם חפצים. החקירה נפתחה לאחר שפעוט בן 11 חודשים הובא לבית החולים מאיר עם חבלה באוזנו. המשטרה מעדכנת כי תייר נעצר לחקירה לאחר שהגיע לאתר ביטחוני בתל אביב אתמול בשעות הערב ועורר חשד. החשוד הועבר לחקירה לבירור נסיבות האירוע ויובא היום לדיון בבית משפט. שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: שלום לכם, היום תורגש ירידה בטמפרטורות ונחזרו להיות ממוצעות לעונה, בהדרגה נראה יותר עננות בשמיים במשך היום. יום שלישי יום עם הרבה עננים בשמיים, הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת, שוב יחזור להיות סתווי, גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר במזרח הארץ ובדרומה. במשך השבוע הטמפרטורות ישובו לעלות ויעשה חם וגם יבש מהרגיל.
1: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
3: יום הזיכרון למלחמת חרבות ברזל ברדיו צפון 104.5.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
3: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM, תשע עם גדי נס.

0: בוקר טוב. יום שני אנחנו כאן ברדיו צפון מעבר 45 FM. התוכנית משודרת גם בדיגיטל שלנו, כמובן גם בדיגיטל שלנו, בפלטפורמות דיגיטל נוספות ובערוצים השונים ב-YES, ב-OTU וסלקום. היום זה יום הזיכרון לטבח, לאסון של השבעה באוקטובר. שלוש שנים חלפו ונדמה שאולי עוד לא למדנו. לא נדמה, כך זה נראה. ראינו רק ביום רביעי האחרון, יכלו להמיט עלינו אסון כבד עם המטוס של פליי דובאי בדרך לישראל. האם אנחנו לא יודעים להסיק מסקנות? לאן פניה של מדינת ישראל? מיד יהיה איתנו כאן שר הביטחון לשעבר, יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, ונשאל אותו את כל השאלות האלה. ב-2016 הוא התריע, הוא הזהיר מטבח. ב-2016 לא שאו לדבריו, ואת אשר יגורנו הגיע, בא לנו ב-2023, ב-7 באוקטובר 2023. מיד נשאל אותו את חבר הכנסת אביגדור ליברמן, שר הביטחון לשעבר, יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו, האם אנחנו לא יודעים להסיק מסקנות? כי הנה, כאמור, רק ביום רביעי האחרון, כמעט, למזלנו הרב, היה לנו את הנס הגדול. וחייהם של 174 נוסעים ניצלו. יהיה איתנו גם שר התפוצות, עמיחי שיקלי, מהליכוד, נהיה כאן למפקד הגייס הצפוני לשעבר, עלו במילואים נועם טיבון, מועמד ברשימת מפלגת ביחד לכנסת, נהיה כאן עם ראש המל"ל לשעבר, עלו במילואים עוזי דיין, בעקבות חילופי האשמות מול משרד התחבורה, ראש הממשלה בנימין נתניהו הנחה את ראש המל"ל שמואל בן עזרא למנות בודק לביצוע בחינה יסודית של כלל היבטי ההבטחה של התעופה האזרחית הזרה לישראל. ונהיה פה עם הכתבת המדינית פוליטית של מעריב, אנה ברסקי. אומרים שהדוח כבר היה על שולחנו. אנחנו נשאל על שולחנו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. את כל השאלות האלה אנחנו נשאל במהלך המשדר המיוחד שלנו כאן הבוקר, יום הזיכרון לאסון השבעה באוקטובר, לטבח בשבעה באוקטובר. פרח תורג'מן בעמדת ההפקה, אוסמה בדר על הביצוע טכני, אופר קולר על העריכה דיגיטלית, אני גדי נס, ואנחנו יוצאים לדרך עם שר הביטחון לשעבר, יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו, חבר הכנסת אביגדור ליברמן. שלום לך, בוקר טוב.
1: שלום גדי.
0: מה אתה ידעת ב-2016 שלא הקשיבו לך?
1: תראה, ב-2016 פשוט קראתי את כל הדוחות של אמ"ן, של שב"כ, של מל"ל, והבנתי שהם טועים, ואז ביקשתי מהמזכיר הצבאי שלי, תביא לי חומר מודיעיני את המקור. מה שקוראים בסלנג שם מקצועי חומר שחור, תביא לי כל המודיעין. אני רוצה לקרוא מודיעין לבד, אני לא רוצה דוחות של הגופים אחרים. כשקראתי אותו חומר מודיעיני שגם הם קראו, המסקנות שלי הפוכות, בדיוק הפוכות. עכשיו, זה לא רק היה דוח כתוב שעבר לנתניהו במסירה אישית, העליתי את זה בדיון בקבינט, בשורה של ישיבות עם צמרת הביטחונית של מדינת ישראל, ומצאתי את עצמי לבד מול כולם. עכשיו, היתרון של ישיבות קבינט וצמרת ביטחונית, שזה לא שיחות סלון. הכל מוקלט, יושבת קצרנית, רושמת גם בנוסף מילה במילה את כל הסטנוגרמה. זה דברים שניתן למשש אותם, זה דברים ברורים.
0: כלומר, אם תקום ועדת חקירה ממלכתית, גם זה יעלה על הפרק וגם זה יתגלה.
1: כמובן. לכן נתניהו לא רוצה להקים ועדת חקירה ממלכתית. כי שם לא צריך לחקור, צריך לקחת ולקרוא פרוטוקולים של אותם ישיבות, להקשיב להם, לראות את המסמכים, וגם אני קצת טועה, מדברים, עזרה, הגיע למצרים, הגיע ממצרים, הגיע מאמירתים, שום דבר, הוא קיבל מה שיש מתועד וממוסמך, גם מה שאני אמרתי וגם מה שאמר לו ראש הבק, דבר גמן. ב-2019 נפגש איתו ומביא לו חומר מודיעיני מוצק ואומר לו, תסתכל, כסף קטרי עובר לזרוע צבאי של חמאס. אומר לו, תמשיך, יש לי כרגע כל מיני יוזמות, עניינים, תמשיך. עוד אומר לו, כסף קטרי הולך לזרוע צבאי. עכשיו, גם פגישות עבודה...
0: והכל מתועד, מר ליברמן, הכל מתועד,
1: אז לא צריך פה לחפש... לא עזרה, לא מצרית ולא אמירתית, יש פה דברים מתועדים. כל הדברים האלו מתועדים. ומה שעוד התברר בימים האחרונים, ראיתי את הרעיון של ספיאן אבו זיידה שמתברר תיווך בין נתניהו
0: שדיבר על זלזל אל מה
1: מתברר שיש לנו ראש ממשלה הבל שפשוט יחיא סינואר עבד עליו כמו על ילד קטן.
0: נתניהו הבל?
1: פשוט הבל מוחלט, הוא פשוט עבד עליו בעיניים כמו על ילד קטן, פשוט אתה משך אותו והציג מצגת שווא, מסע ומתן על החזרת שבויים, החזרת חטופים, על התעדי, כלומר, בינתיים הצליח להרדים אותו. פשוט עשה פה מעשה עונה, הטיה, והוא קנה את זה. הוא פשוט קנה את כל העבודה בעיניים של יחיא סינואר. הוא פשוט ממש הצליח להרדים אותם. איתה אותם והצליח להרדים אותם. זה פשוט דבר לא
0: אבל עם כל ניסיונו העשיר רב השנים
1: סינואר גם העביר לו פתק בכתב ידו דרך מאיר בן שבת. בקיצור הייתה שם עבודה בעיניים והוא קלה את זה.
0: אבל עם כל הניסיון רב השנים שלו הוא עתיר ניסיון
1: לא יודע איזה עתיר ניסיון. אני עכשיו מסתכל, אני לא ידעתי שום דבר מזה, לא בזמן אמת, לא אחרי זה, זו פעם ראשונה שראיתי. פה פשוט יחיא סינואר הצליח לעבוד על נתניהו כמו לילד קטן.
0: וגם עכשיו ביום רביעי האחרון, עם האסון שנמנע למזלנו הרב, גם כאן מסתבר שהיו עזרות.
1: זה היה פה מגדל חמור, ואני אומר לך, אני הייתי גם שר התחבורה, לא רק שר הביטחון. לפני שחברה זרה נוחתת, 48 שעות לפני זה היא מעבירה מה שקרוי מניפסט. במניפסט מופיעים כל השמות של הצוותים, כל הצוותי אוויר, כולל טייסים, דיילים, דיילות, יש כל השמות. ולמה לא אף אחד לא בדק? הרי בן
0: אדם... אבל לא מבטיחים לנו עכשיו 100%, אני שמעתי את אחד מבחירי משרד התחבורה, לא מבטיחים לנו 100%.
1: תקשיב, קודם כל צריך להבין, אחריות כוללת על ביטחון בתעופה של שבק. שבק הוא גוף מנחה של כל הגורמים הפועלים, חברות תעופה, סידורי הבטחה על הקרקע, באוויר, כל הנושא עברת מטעים, כל הנושא ביטחון בתעופה, באחריות שבק, הוא הגוף המנחה. גם של חברות פרטיות, גם של חברות לאומיות, ואחריות כאלה היא של שבק. זה ששבק לא בדק, אני יודע, עכשיו מתברר כל יום פרטים נוספים, שגם כנראה טייסים סורים ואיראנים פה היו עוד טעון בדיקה.
0: הטייס המחבל היה כאן 10 ימים קודם, בדק את השטח.
1: כן, כבר היה סיור מקדים, ומה שעוד מתברר, שאיזשהו פרילנסר שהיה אמור לבדוק מטעם משרד התחבורה, הוא גם עבד בו זמני גם מטעם חברות זרות וגם מטעם משרד התחבורה. כלומר, קיבל פה שכר משני הצדדים. יש פה שם מגדל, ומבחינתי ראש הבק אחרי אירוע כזה חייב לקום וללכת. כי בסופו של דבר...
0: כלומר, האלוף במילואים דוד זיני, ראש השבק היום, חייב ללכת הביתה?
1: חייב ללכת הביתה על דבר כזה. פה נמנע אסון, לא בזכות שירותי ביטחון, לא בזכות ממשלה, אלא בזכות באמת גבורה, אומץ ותושייה של אזרחים. אנחנו כל פעם רואים את באמת את הצד הטוב של האזרח הישראלי, עד כמה חבר'ה יצירתיים, נחושים, אמיצים, אבל יש פה הנהגה...
0: הייתה כאן שורה של ניסים, טייסים מחליפים, הייתה כאן ממש שורה של ניסים, ניסים ונפלאות כאן.
1: זה לא ניסים, זה התושייה ואומץ.
0: ברור התושייה, אבל גם העובדה שהיו כאן טייסים, שזה הדבר מדהים בפני עצמו. אבל עכשיו ראש הממשלה הורה על הנחה את ראש המל"ל, שמואל בן עזרא, למנות בודק לביצוע בחינה יסודית של כלל היבטי ההבטחה של התעופה האזרחית עזרה לישראל.
1: לא, גדי, התפתחה פה תרבות שלא לוקחים אחריות. קודם כל מורחים ולא לוקחים אחריות. תראה, אסון מירון 50 איש נהרגו, אף אחד לא לקח אחריות. יש לנו טבח 7 באוקטובר, מעל 2,000 חיילים ואזרחים נפלו ונרצחו. 26,000 חיילים מטופלים פצועים בגוף ובנפש מטופלים על ידי אגף השיקום במשרד הביטחון. אף אחד לא לקח אחריות. זה פשוט תרבות שהתפתחה פה שבריחה מאחריות. נתניהו רוצה להיות לקחת חסות רק על ההצלחות, מיד מנצל כל אירוע לצרכים פוליטיים, אבל לא לקח אחריות על שום דבר. גם המחדל הזה רשום על שמו, בדיוק כמו שאסון מירון עם 50 הרוגים, בדיוק כמו טבח 7 באוקטובר, ובדיוק כמו מחדל הזה, מטוס פליי דובאי.
0: אבל הנה, עוצמה יהודית יצאו הבוקר בקמפיין.
1: לא יודעת לקחת אחריות.
0: ברשותך, עוצמה יהודית יצאו הבוקר בקמפיין, על אוטובוסים, מאות אוטובוסים, שלטי חוצות. אם בן גביר היה שר הביטחון, השבעה באוקטובר לא היה קורה.
1: עזוב, זה חבורת ליצנים שרק עוסקים בטיק טוק. כל מה שמעניין זה טיק טוק. תסתכל מה קורה בביטחון האישי. השתוללות של פשיעה שמעולם לא הייתה. כותב דוח מבקר המדינה, לא אופוזיציה. מבקר מדינה, מתניה אנגלמן, שחור על גבי לבן, לפני כמה חודשים, בשנת 25, 87% מכל הקבלנים במדינת ישראל נאלצו לשלם דמי חסות, פרוטקשן. תסתכל לכל יום רוצחים פה אנשים. תסתכל במסעדה, בקיסריה, בצהרי יום, בשידור חי. בן אדם יוצא ממסעדה, יורים בו למוות. עכשיו, מי שמכיר מיקום של המסעדה, זה 3 דקות נסיעה ממונו פרטי של ראש הממשלה בקיסריה. זה כמו התנהלות של קרטלים במקסיקה. כישלון מהדהד, תסתכל מה קורה בדרום, בצפון. השתוללות פשיעה, מה הם יודעים לעשות חוץ מלקשקש? הדבר היחידי שהם יודעים זה לקשקש.
0: ואתמול השקת תוכנית מדינית רשמית ליהודה ושומרון, ובהצעה ירדן תהיה למעשה אחראית לסדר הציבורי באמצעות כוח שיתור, ותנהל את חיי היום יום של הפלסטינים בשטחי A ו-B?
1: מה שצריך להבין, נתניהו כרגע בדרך להקים מדינה פלסטינית. וההצעה הזאת נועדה למנוע הקמת מדינה פלסטינית. הרי כולם בורחים מתמיד משאלות קשות, יש בעיה, אז מנסים למרוח אותה. מה זה החלה? החלה כשיש בעיה, אתה לא מטפל בה, אתה מושך זמן עד שזה מתפוצץ לך בפנים. זה מה שהיה כרגע ב-7 באוקטובר. כולם ידעו שחמאס הולך ומתעצם. הייתה רפיסות בהפעלת כוח. הייתה השלמה עם התעצמות של חמאס. ובסוף זה התפוצץ לנו בפנים. אותו דבר ביוש. תראה, ב-28 לנובמבר מתקיימות בחירות לרשות פלסטינית. נתניהו אישר בחירות ברשות הפלסטינית. פעם אחרונה שזה היה, חמאס נבחר ותפס את השלטון. תפס שלטון בעזה, וביוש צהל מנע את זה. כרגע ב-28 לנובמבר יש בחירות, לא שבק, לא מטפש, לא אמן, אף אחד לא מטפל בזה.
0: ולנו יש בחירות ב-27 באוקטובר, ובאים ואומרים שאתם, יאיר גולן אתמול, ברשותך, יאיר גולן אתמול.
1: שנייה, אבל פה מה שחשוב להבין. אם לא עושים כלום, בעוד 2.5 ארצות הברית הולכת להכיר במדינה פלסטינית, בכל שטחי יהודה ושומרון, בקעת הירדן, רצועת עזה ובמזרח ירושלים. ותרשום מה שאני אומר לך. כמו שאז אמרתי לגבי אותו מסמך מתקפת פתע של חמאס, אני אומר לך, פה עוד 2.5 אמריקאים הולכים להוביל את המהלך הקרה במדינה הפלסטינית, וגם להעביר החלטה במועצת ביטחון. למה עוד 2.5? עוד 2 יש בחירות לנשיאות, אחר כך לוקח 3 עד שנשיא חדש נכנס לחדר הסגלגל, ועוד 3 חודשים יהיה מהלך של הקרה במדינה פלסטינית. למה? כי כל הדרג, הפקידות הבחירה, גם במחלקת מדינה, גם במועצה לביטחון לאומי, כולם תומכים בהכרה במדינה פלסטינית.
0: וממשלה שאתה תהיה חבר בה או שתעמוד בראשה, ושלדבריו של יאיר גולן יהיו אתמול לא היה אצלנו כאן, אני לא מבין יאיר גולן, שראש הדמוקרטים אומר שרע"מ תהיה בממשלה, איך תוכלו למנוע את זה?
1: אז תקשיב, לכן כרגע צריך לנקוט את היוזמה, לא צריך לחכות שזה 2.5 שזאת תהיה עובדה מוגמרת. כרגע צריך לצאת עם יוזמה ולא לחכות. תראה, עד היום הצלחנו למנוע, כי הייתה לנו תמיכה ציבורית וגם תמיכה פוליטית על ידי שתי מפלגות, מה שקרוי בפרטיזן. ברגע שאתה מאבד תמיכה ציבורית, זה חוק ברזל בפוליטיקה, אתה מאבד גם תמיכה פוליטית. כרגע המעמד שלנו בארצות הברית ברצפה. נתניהו מבקר בעצרת האום, טראמפ נפגש עם ממדני, עם ארדואן, עם כל ראשי מדינות האזור, רק אם נתניהו לא נפגש. לא רק הוא, גם מזכיר המדינה רוביו מסרב לפגוש אותו, גם השליחים ויטקו וקושנר מסרבים לפגוש אותו, פוגשים את האיראנים אבל לא אותו, אף ראש מדינה מ-G7 לא הסכים לפגוש אותו. מעולם לא היינו במצב...
0: אביגדור ליברמן, לך תמיד היה את המשפט, מילה זו מילה. אני חייב בשאלה אחרונה לסיום. אתה, מילה שלך כאן, שלא תשב בממשלה נוספת לא עם מנסור עבאס, למרות שהעיר גולן אומר שכך כן יהיה?
1: לא, הוא אמר שהוא ינסה לשכנע, הוא לא הצליח, הוא לא יצליח, ומילה, מה שנקרא, מילה זו מילה, read my lips, לא תהיה עם כל השותפים לממשלת טבח 7 באוקטובר. לא תהיה ממשלה לא עם גולדקנופ, לא עם דרעי, לא עם ביבי ולא עם מפלגות ערביות. אנחנו ננצח, ננצח בגדול, ונוכל להחזיר את הביטחון, גם ביטחון וגם ביטחון אישי במדינת ישראל.
0: שר הביטחון לשעבר, יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה. תודה.
1: תודה.
0: שיהיה בוקר טוב. תודה. ואנחנו כאן ברדיו צפון 104.5 FM, התוכנית משודרת גם בדיגיטל שלנו, וכמובן גם בפלטפורמות דיגיטל נוספות ובערוצים השונים ב-YES, ב-OTU וסלקום. ומצטרף לנו שר התפוצות, עמיחי שיקלי הליכוד. שלום לך, בוקר טוב.
2: בוקר אור, שלום.
0: אמר לנו קודם אביגדור ליברמן, הוא מגדיר את נתניהו אבל. אומר שאם הוא לא הקשיב לדברים ולא הבין את מה ששידר לעברו סינואר באמצעות סופיאן אבו זיידה, הוא אהבל. מה אתה אומר?
2: אוקיי, בוא נפרק את זה אחד אחד. א', אביגדור ליברמן הוא גדול המושחתים בפוליטיקה הישראלית. אדם שסביבתו הקרובה ביותר הוא אשמה והושעה. אדם שסביבתו הקרובה ביותר פתאום אנשים נעשו מיליונרים, ואף אחד לא יודע איך ולמה וכמה. ויש הרבה מאוד תשובות שהאיש הזה צריך לספק לאזרחי מדינת ישראל. אמרתי קודם
0: אבל
2: כל...
0: הוא לא, גדול, אבל הוא זוכה לחלוטין אז
2: בזמן. ראשון, אדם, הוא דבר ראשון אדם לא ראוי, הוא אדם לא ראוי לקהן בשום משרה ציבורית. לא ראוי לקהן בשום משרה ציבורית. הסיבה היחידה, היחידה שהאיש הזה מתעלה חופשי, זה שיש לנו פרקליטות שהיא יותר מושחתת מאביגדור ליברמן. והיא, אם אתה שובר שמאלה והולך נגד הימין, אז אתה יש לך תעודת ביטוח. זו המדינה שאנחנו חיים בה, וצריך לומר את הדבר הזה חד חלק ברור. עכשיו,
0: אבל להזכיחה, אביגדור ליברמן זוכה פה אחד על ידי שלושה שופטים מהישומים שהיו נגדו בזמנו.
2: גדול המושחתים שידע הפוליטיקה הישראלית. נקודה. עכשיו אני ממשיך קדימה. ליברמן אמר לפני שבוע וחצי, אני רוצה את הצבא הירדני בשטחי A ובשטחי B. בשטחי A ובשטחי B. מי שחושב ששטחי A ושטחי B זה איפשהו, לא יודע מה, A רחוק בים, כפי שאומר יאיר לפיד, אז לא. שטחי A ו-B הם בזורים לכל אורך ולכל רוחב יהודה ושומרון, בשטחים שולטים מעל כפר סבא, מעל נתניה, מעל ראש העין. זה רצף בעצם שנמצא כל כפר פלסטיני שנמצא בתוך שטחי יהודה ושומרון, הוא בעצם שטח בי.
0: אבל הוא בא ואומר, אם לא נגדיר את היעד הסופי ולא ניטול את היוזמה לידינו, עתידנו ייקבע בידי אחים, אומר שהאמריקאים יחיזו בעוד שנתיים וחצי. יכולת לשמוע את הספר של דבריי ויחיזו בעוד שנתיים וחצי מדינה פלסטינית.
2: בשום פנים ואופן, מי שרוצה לדאוג לביטחון ישראל, לא יכול להעלות על הדעת מחשבה של להביא לכאן את הצבא הירדני. נזכיר שירדן היא מדינה שגם שיש לנו איתה הסכם שלום, הרטוריקה שלה היא מאוד עוינת. נזכיר שמרבית אוכלוסייתה, למעלה מ-70% זה אוכלוסייה שהיא אוכלוסייה פלסטינית, ולשיטתי, כפי שפעם חשבו כאן גם אחרים, רבים וטובים, ירדן היא למעשה המדינה הפלסטינית. חד חלק ברור. על שכן, המחשבה שהצבא הירדני יישב בשטחי יהודה ושומרון, היא מחשבה אובדנית, וגם אם אני מניח הצידה את העובדה שהאיש לא קשיר לקיים בשום משרה ציבורית, גם מבחינת תפיסותיו הביטחוניות, האיש לא קשיר לקיים בשום משרה
3: ביטחונית. הוא אומר, אני הייתי זה שהזיר הכל רשום ב-2016 מפני האסון שעתיד לבוא במדינת ישראל, שהגיע לנו ב-7 באוקטובר.
2: ולכן הלכתי להקים ממשלה יחד עם התנועה האסלאמית. ובואו ננפץ עוד דבר אחד, בואו נדבר רגע על מה שהוא אומר, על אותו סופיאן אבו זיידה. תגיד, עד כמה אתה חושב שאתה יכול להונות ולהוליך שולל את הציבור? הרי סופיאן אבו זיידה התראיין ברעיון שפורסם בצאת שבת בחדשות 12. כן, סופיאן אבו זיידה הוא אותו אחד ששלומי אלדר כינה אותו בחיר הפתח, עיני פחם וכו וכו. מה הוא אומר סופיאן אבו זיידה? מה הוא אומר? הוא אומר, אני העברתי התראה שחשבתי שיעשו אולי פיגוע חטיפה בגדה. כן? פיגוע חטיפה בגדה.
3: כן, ראיתי, צפיתי ברעיון, לא שיערתי לעצמי ש...
2: לא עלה בדעתי מה שהיה ב-7 באוקטובר. המקסימום שהוא חשב עליו זה פיגוע חטיפה בגדה. על זה אתה קורא הזרה ממתקפת חמאס רבתית ב-7 לאוקטובר?
3: לא, על כך מכנה ליברמן את נתניהו, אבל שהוא לא הביא.
2: שקר, ולכן אני לא מבין איך הוא חוזר על הדבר הזה. ואני מאוד מקווה, אגב, שבבית המשפט, שלומי אלדר יוכה שוק על ירך וישלם הרבה מאוד כסף על השקרים שהוא הפיץ, ואגב, יש גם אחרים שידדו את השקרים האלה, כולל עיתונים יומיים חינמים.
3: כלומר, את אומר שראש הממשלה ילך עם זה עד הסוף עם התביעות האלה?
2: חד וחלק, חד וחלק.
3: אתה יודע, כשאומר לנו ליברמן, לא מקימים ועדת חקירה ממלכתית, לא רוצים לחקור, לא רוצים להגיב, אנחנו היום, ביום הזיכרון, לאסון, לטבח הענק הזה.
2: אני הלכתי לגדי איזנקוט, ואמרתי לו, בוא נלך על מהלך של ועדת חקירה לאומית פריטטית עם ייצוג שווה של נציגים מטעם, גם האופוזיציה, גם הקואליציה, הרי בסופו של דבר, אין אדם שהוא לא פוליטי, אין כזה דבר, אמר אריסטו, האדם הוא בעל חיים פוליטי, כל אדם יש לו השקפת עולם פוליטית, תלוי איפה הוא גדל ואיזה עיתון שמו לו בסלון ואיזה ערוץ היה פתוח במסך הטלוויזיה. כולנו יש לנו השקפת עולם פוליטית, כן, גם לשופטים בבית משפט עליון, אוקיי? ולכן, כאשר בית משפט עליון הוא כל כך שנוי במחלוקת, הוא כל כך נגוע פוליטית, מוביל אותו אדם כל כך שמזוהה עמוק עמוק עם השמאל הרדיקלי הכי קיצוני שיש ערך, עם פסילתו של סמי אבו שחדה, כן, איך בעצם אמר לו עמית, תפרוש אתה מההתמודדות ולא נצטרך לכתוב פסק דין שבעצם...
3: זה דבר שהדהים אותי בפני עצמו, אני חייב להודות תפסלו אותו, למה להמליץ לו המלצות?
2: לא,
3: תפסלו
2: לא,
3: אותו!
2: זה לא מיכאל בן ארי שאמר שעזה תתפוצץ עלינו, זה לא מיכאל בן ארי הסו-קולד גזען לשיטת השופט עמית וחבריו. סמי אבו שחדה, תומך חמאס, תומך חיזבאללה, בן אדם שהדבר היחידי שמפריד בינינו לבין אחרון פעילי חמאס זה נשק שאין לו. זה ההבדל. עכשיו אתה בא לומר לי שהאיש הזה, אנחנו צריכים לסמוך עליו שהוא ימנה בלעדית את ועדת החקירה הלאומית, איש שמאל קיצוני שבקיצוניים.
3: ועוד הוסיף הבוקר אביגדור ליברמן עכשיו ברעיון אצלנו כאן, שהוא קורא לפיתוריו, להדחתו או להתפטרותו, שאלוף במילואים דוד זיני, ראש השבת, בעקבות המחדל של הבטחת המטוס בדובאי.
2: ליברמן הוא קשקשן ושרלטן, שלא יודע מימינו ולא יודע משמאלו, אדם לא ראוי, לא מוסרית, לא ערכית, לא בתפיסותיו הביטחוניות, אדם שאני זוכר לו, אתה יודע, אני אחסל את, אני תוך 48 שעות, אני אקח את כל החרדים במזבלה, תעשה לי טובה, נו, קשקשן, שרלטן, באמת, נו, באמת, באמת, אני לא מבין מי האנשים שמוכנים להצביע על המוקיון הזה.
3: ויגדור ליברמן הוא מוקיון?
2: מוקיון זה understatement. אתה יודע, מוקיון זה עוד, יש לך גם מוקיון רפואי, זה דבר טוב.
3: אבל הוא בא ואומר, הכל הדברים שלי מגובים, הכל מוקלט, הכל מתועד.
2: שמענו על ליברמן.
3: ואני רוצה לשאול אותך, בימים אלה ראש הממשלה ממשיך להעיד בבית המשפט. איך ניתן לנהל מערך בחירות שק במהלך עדו בבית משפט?
2: תשמע, אני חושב
3: שכולנו
2: ערים לפרסה שמתנהלת במשפט הזה. אמר אמנון אברמוביץ', גדול המאתרגים, האיש שהיה מוכן, אתה יודע, להלבין לשרון את כל חטאיו, ובלבד שמדינת ישראל תחריב את יישובי גוש קטיף, כן? והאנשים שהיום מטיפים לנו מוסר על השבעה באוקטובר, האנשים שתמכו ועצו הכל כדי להרוס את יישובי גוש קטיף, הם היום עומדים, האנשים שתמכו באוסלו, האנשים שתמכו בחורבן יישובי גוש קטיף, האנשים שעשו הכל כדי שעסקת שליט, שהיא עסקה מופקרת, תצא לפועל, האנשים האלה היום באים אלינו בטענות.
3: ואני רוצה לשאול אותך כשר התפוצות, ואתה מכיר היטב את הקהילות היהודיות שלנו עכשיו ברחבי העולם, כמובן בארצות הברית, תראה מה קורה בארצות הברית. גם מזהיר מכך אביגדור ליברמן, הוא אומר, בעוד שנתיים וחצי, כמובן עוד הם יכריזו על מדינה פלסטינית, אנחנו רואים את מה שקורה כיום בארצות הברית. איך אתה רואה את הדברים האלה?
2: אנחנו צריכים להסתכל על כל העולם. אנחנו צריכים להסתכל על ברזיל. הייתה לי את הזכות האדירה לארח כאן יותר מפעם אחת את אדוארדו בולסונארו, את פלאביו בולסונארו. פלאביו שהוא הלילה,
3: יש סיבוב שני, אני מבין, נכון?
2: ניצח בסבב הראשון. נעם בכנס למאבק באנטישמיות. ושוב, כרגיל, עיתוני השמאל באים ותוקפים אותנו, איך אנחנו מביאים את אנשי הימין האלה מכל העולם, ובעזרת השם, פלאביו בולסונארו יהיה נשיא ברזיל. ברזיל היא מדינה ענקית. מדינה מתפתחת עם פוטנציאל אינסופי. ארגנטינה היא מדינה ענקית. כל דרום אמריקה, כל דרום אמריקה נשטפת בכחול, בגל של הצבעות לימין. ואני רוצה לומר משהו אחד גם על אירופה, שגם כאן, כשהרחנו כאן את ברדלה, היו כיתונות של רותחים נגדנו, כיתונות של רותחים, ואת השוודים הדמוקרטיים ואת ווקס הספרדית. אירופה עומדת בפני גם בפני תפנית, זה הולך להיות מאוד כואב וקשה, כן? כיוון שיכול מאוד להיות שהם יצטרכו להתמודד עם מלחמות אזרחים, עם מלחמות אזרחים בבריטניה, בצרפת, כאשר הימין יעלה לשלטון. יש פה אירוע מאוד מאוד דרמטי, לכן אני מסתכל על כל מה שקורה בעולם, וגם באשר לארצות הברית, אני לא אומר נואש, יש לנו בעיה מאוד גדולה עם המפלגה הדמוקרטית, שהקולות הסוציאליסטים, קומוניסטים, איסלאמיסטים, הולכים ומתחזקים בתוך המפלגה הזאת, וזה כמובן דבר שהוא מטריד מאוד, זה גם מטריד בראייה פנים אמריקאית, כן? זה אנשים שמאמינים בהגירה ללא גבול, מכל מקום. זה אנשים שמאמינים בדיפן בפוליס, לרוקן את תקציבי המשטרה. זה אנשים שמאמינים בזה שאתה יכול להיכנס לחנות ולגנוב עד 100 דולר, ואז זה לא פלילי. זה אנשים שהובילו לחורבן של סן פרנסיסקו וערים נוספות. אז אני מקווה שהרפובליקנים יוסיפו לשמור על כוחם. אני מקווה שנצליח גם בתוך המפלגה הרפובליקנית לחזק את הקשר שלנו ולהדוף את האגף, אני קורא לזה, שמאתגר אותנו גם שם, אבל הוא עדיין אגף קטן. ולכן אני חושב שלא אלמן ישראל, אנחנו בעיקר צריכים להיות מאוד מאוד מאוד חזקים בכל פרמטר ובכל תחום, ולבחור הנהגה אחראית ולא הנהגה שרלטנית שמקשקשת את עצמה לדעת.
3: שר התפוצות, עמיחי שיקלי, הליכוד, אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה, תודה, שיהיה בוקר טוב.
2: תודה רבה ויום נעים.
3: אנחנו כאן מרדיו צפון 104.5 FM, התוכנית משודרת גם בדיגיטל שלנו, וכמובן גם בפלטפורמות דיגיטליות נוספות ובערוצים השונים ב-YES, ב-OT ובסלקום, ומי שמצטרף אלינו עכשיו, שר הביטחון לשעבר, יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, מכנה את ראש הממשלה בנימין נתניהו אהבל, כמי שלא הבין ולא קרא היטב את השטח לפני השבעה באוקטובר. קורא גם להדחתו של אלוף במילואים דוד זיני, ראש השב"כ, בעקבות מחדל ההבטחה במטוס מדובאי, ומתחייב כאן, אומר כאן, read my lips, אנחנו לא נקים ממשלה עם מנסור עבאס, עם המפלגות הערביות. ושר התפוצות עמיחי שיקלי מהליכוד מכנה את אביגדור ליברמן בתגובה בכינויים לא פשוטים, ובמיוחד וקורא לו מוקיון. ומצטרף לנו עכשיו מפקד הגייס הצפוני לשעבר, אלוף במילואים נועם טיבון, מועמד ברשימת מפלגת ביחד לכנסת. שלום לך, בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
3: וביום הזיכרון הזה, לאסון השבעה באוקטובר, לטבח הגדול בשבעה באוקטובר, ואתה מכיר את זה היטב, אתה הצלחת גם להציל את משפחתך באותו יום. אתה יודע שאנחנו מדברים על זה עכשיו, שלוש שנים, וזה לא כל כך רחוק. ואצלנו בממדים אצלנו, זה נראה כאילו זה רחוק, וזה ממש לא.
4: ראשית, אני באותו יום הצלתי הרבה מאוד אנשים, גם אנשים שברחו מהנובה, גם נלחמתי. לקחתי נשק מקצין שנהרג, הרגתי מחבלים, פיניתי, וגם אשתי גלי פינתה חיילים פצועים, ובסוף השתתפתי בקרב על שחרור נחל עוז, שהוצאנו משם 400 איש בחיים.
3: מדהים.
4: אני עכשיו בדרך לבית שאן, להזכרה של אלרועי בן שטרית, בנו של חברי הטוב רפי בן שטרית.
3: מקום שני כיום ברשימתו של אביגדור ליברמן בישראל ביתנו.
4: בדיוק. אחלה גבר בעולם. השבעה באוקטובר, על זה יהיו הבחירות. שאני שומע באמת את השר לענייני כלום, שיקלי. שר לענייני כלום, שיקלי, לא לוקח אחריות. הוא הרי לא נלחם, הוא לא ירד בדרום להילחם. הם כולם ברחו לאיזה בונקרים. נתניהו התעסק בלהתאפר. אנחנו הולכים להחליף את הלוזרים האלה. הלוזרים האלה שלא הצליחו להכריע את החמאס. החמאס עדיין 30 אלף לוחמים, וזה בזמן שהרמטכ"ל אומר לנו חסרים 20 אלף לוחמים, ומה הם מקדמים? השתמטות. השתמטות. כי מחל זה כבר מפלגה חרדית לגמרי. החרדים מנהלים אותם. על זה יהיו הבחירות.
3: אתה למעשה אומר שמי שמנהל את המדינה כיום, ומה שמכנה אותם מיכאי שיקלי אומר, אנשים אחראים, אומר, זה אחראים, אתה אומר שהם למעשה לוזרים?
4: הכי לוזרים שבעולם. ובוא נדבר על אנשים אחראים. מירי רגב, אתה יודע, אנחנו צריכים להתייחס למה שקרה כאן עם פליי דובאי, כאילו נהרגו מאות ישראלים.
3: עם מלא התושייה של הנושאים המדהימים, אלמלא התושייה שלהם, והמזל הגדול, וקראו שם ניסים ונפלאות נוספים, עם הטייסים החלופיים שהיו שם, אבל במיוחד התושייה, אנחנו היינו פה אחרי אסון כבד ביותר.
4: בוא נתחיל מהתושייה של הטייס ההודי, שכולנו אסירי תודה, והישראלים המופלאים שלנו, והטייסים המחליפים. אבל היה כאן אסון כבד, ואז אתה חופר, ואתה רואה שמירי רגב, זה המהות של השחיתות של הליכוד. זה מפלגה מסואבת, ומירי רגב, הכל מינויים פוליטיים. עכשיו, לוקחים תפקידים רציניים, מביאים כל מיני מינויים פוליטיים של כל מיני עסקנים פוליטיים חדלי אישים. אז אף אחד לא בודק את הצוותי האוויר. וככה נופל לנו על הראש אסון מטורף. ועכשיו כולם עסוקים בלברוח מאחריות. זה הנהגה אחראית. נחליף אותם. אתה יודע.
3: אבל אתה רואה את הסקרים, עלו במילואים נועם טיבון, אתה רואה את הסקרים, בבקשה, בבקשה.
4: להגיד עוד מילה. הבן אדם שחיים לבדוק צוותי אוויר, הוא עושה חלטורות בתור קבט. עזוב, זה רקוב לגמרי, השחיתות הזאת היא בכל מקום, ולכן אנחנו נצטרך כאן לנקות את השירות הציבורי מכל המינויים הפוליטיים, ולמנות אנשים ראויים.
3: אבל אתה יודע, אתה פוליטיקאי בתחילת דרכך, בסדר? כי אתה... כן, אתה היית איש צבא, ואתה יודע, ואני מסתכל על כך, עלוב במילואים, אתה עכשיו התחלת הדרך הפוליטית, אבל אתה יודע שזה בפוליטיקה, יש מינויים פוליטיים, זה לא, הליכוד לא המציא את זה, מפלגת העבודה עוד המציא את זה עוד הרבה שנים קודם לכן, וגם אחר, גם אצלכם היו מינויים, גם כשיש עתיד היו בשלטון, גם היו מינויים פוליטיים, בוא, זה לא איזשהו משהו שאף אחד לא יודע על קיומו.
4: בוא נגיד ככה. על מפאי אני מציע שנפסיק לדבר, כי ב-20 שנה האחרונות נתניהו הוא ראש הממשלה רוב הזמן, למעט תקופה קצרה שהיו בנט ולפיד, ובאמת המדינה נראתה אחרת לגמרי. נבחרת הדירקטורים, לא כל אחד יכול להיות דירקטור, פתאום שר אוצר ליברמן עשה עבודה מצוינת עם ראש הממשלה, פתאום כל הנושא של החוב של ישראל ירד, עברנו לעודף. תקשיב, המדינה הזאת היא דורשת ניהול אחראי, היא דורשת אנשים רציניים, לא כל מיני עסקנים פוליטיים שמחלטרים בחיים שלנו. עכשיו אנשים עולים למטוס משקשקים. אתה יודע, ראיתי סקר...
3: לא מבטיחים לנו 100%, ראיתי אתמול, אמרו לא מבטיחים לנו 100%.
4: כן, ראיתי סקר עכשיו, שני שליש מהישראלים, היום, 3 שנים אחרי הטבח, אומרים זה יכול לקרות מחר בבוקר. אז מה עשינו בכל המלחמה הזאת, אם כל הישראלים עדיין מפחדים? אנחנו נחליף אותם.
3: אני לא הייתי מגדיר את זה מפחדים, אנחנו דרוכים, אנחנו צריכים להיות דרוכים.
4: אנחנו נחזיר את הביטחון, אנחנו נחסל את החמאס, לא בדיבורים, לא בטיק טוק. בדיוק כמו שנטפל הפרוטקשן ומשפחות הפשע, נטפל בזה. לא בדיבורים, והולך להיות כאן ממשלה מצוינת. ועכשיו, איך מנצחים בבחירות? דבר אחד, עיניים צחוקיות על הכדור. אחוזי הצבעה גבוהים במחנה שלנו. זה מה שיוביל לניצחון, ומה שיוביל עוד לניצחון זה הנבחרת של המקצוענים המעולה של ביחד. ובסוף תראה איזה אנשים אנחנו
3: מובילים. אבל בסקרים, ברשותך, לא במילואים נועם טיבון, אתה יודע, בסקרים, אתמול על פי סקר בכאן 11, אתם עם 12 מנדטים ביחד. נכון שיש עלייה של מנדט, אבל אתם על 12 מנדטים. זה אומר שעדיין גדי איזנקוט הוא המוביל. מי יהיה ראש גוש השינוי, אם וכאשר, אם תצליחו לעלות לשלטון?
4: תקשיב, גוש השינוי שלנו, אני קורא לגוש התיקון, לא גוש השינוי. ארבע מפלגות גדולות, חזקות, עם הסכמי עודפים, ככה זה צריך להיות. קבענו שלא יורים בתוך הנגמש, אני קורא לכולם לעבוד ביחד, זה מה שאני עושה. בסוף יש כאן קבוצה אדירה של אנשים מוכשרים, כל אחד צריך להביא קהל מקסימלי באחוזי הצבעה גבוהים, יוביל אותו לניצחון, אסור להצביע למפלגות הקטנות שמסכנות, ראיתי אתמול שאופר וינטר כבר ירד, לא להצביע למפלגות קטנות, צריך להצביע למפלגות החזקות, מקים ממשלה. וכמו שהם נפגשו עכשיו, ייפגשו גם אחרי הבחירות, ותהיה ממשלה מסודרת, ויהיה בראש ממשלה והכל, בתוך כל זה, אני חושב שהנבחרת שלנו היא הנבחרת בתעת טובה ביותר, ואני רק אומר עכשיו...
3: איך תצליחו להקים ממשלה בלי המפלגות הערביות? יאיר גולן, לא בלי יאיר גולן, אמר לנו אתמול אנחנו נקים, אין מה לעשות, איזה, נקים איתם. אומר לנו כאן אביגדור ליברמן לפני כחצי שעה, read my lips, לא נקים מפלגות ערביות. אז איך?
4: אני אגיד לך איך. אתה יודע, אני הייתי שחיין. אנחנו אוהבים גם לדבר קצת על ספורט תמיד. כן. אני הייתי שחיין. כשאני הייתי קופץ למים, נראה לך שהייתי רוצה לקחת מקום שני או שלישי? לא. הייתי רוצה להיות מקום ראשון. זה מה שאנחנו רוצים עכשיו. אחוז הצבעה גבוה, המפלגות הקטנות ירדו מתחת לאחוז החסימה. אנחנו הולכים לנצח את הבחירות, ויהיו לנו מספיק מנדטים.
3: אז הנה. זו ההבטחה שלך, שיהיו לכם מספיק מנדטים כדי לנצח את ה... בחירות הקרובות, למרות שאנחנו רואים למעשה שכרגע יש מין שוויון בין הגושים והמפלגות הערביות, אין למעשה יהיו כאן השובר שוויון, אין תהיה בבחינת השובר שוויון.
4: תקשיב, אני מציע לאנשים לא להתעסק עם הסקרים, יום אחד מפלגה קטנה עוברת, להתעסק במהות. המהות, איפה נמצאת הנבחרת שיכולה להנהיג את המדינה? לא שרלטנים, שרים לענייני כלום כמו שיקלי, אלא אנשים שבאים לעבוד. מי אתם רוצים שידאג לתחבורה במדינת ישראל? קרן טרנר או המושחתת הזאת שממנה כל מיני פרוטקציונרים מירי רגב? אנחנו באים לעבוד, יש לנו נבחרת מעולה ואנחנו הולכים לנצח את הבחירות. אני קורא לכל המחנה שלנו פשוט עיניים על הכדור, אחוזי
3: הצבעה גבוהים. מפקד הגייס הצפוני לשעבר, לא במילואים נועם טיבון, מועמד ברשימת מפלגת ביחד לכנסת, הדברים שלך כמובן על מירי רגב נאמרים על דעתך בלבד, אנחנו חייבים לומר את זה ולא משקפים את דעתנו, כי אתם, אנחנו צריכים כמובן לשמור על האיזון, ואני מודה לך מאוד על הרעיון הזה, תודה, שיהיה בוקר טוב, בשורות טובות, תודה רבה.
4: בוקר טוב.
3: ואנחנו כאן ברדיו צפון 104.5 FM, אנחנו משודרת גם בדיגיטל שלנו וכמובן גם בפלטפורמות דיגיטל נוספות ובערוצים השונים ב-YES, באוטו ובסלקום. שמענו כאן את שר הביטחון לשעבר, יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, מגדיר את ראש הממשלה בנימין נתניהו אהבל, כמי שלא הבין את כל המסרים שגם העביר סופיאן אבו זיידה, הוא מכנה אותו אהבל את נתניהו, כאשר שר התפוצות עמיחי שיקלי מכנה את ליברמן כמוקיון ועוד שורה של כינויים נוספים, ושמענו כעת מפקד הגייס הצפוני לשעבר עלו במילואים נועם טיבון, איש ביחד מכנה את מירי רגב, השרה מירי רגב, בכינויים לא פשוטים, ומצטרפת אלינו עכשיו הכתבת המדינית פוליטית של מעריב, אנה ברסקי, אנה בוקר טוב.
5: שלום שלום גדי, בוקר טוב. אני חושב שנתת סיכום מושלם, אתה יודע, בחצי דקה של מצב מערכת הבחירות כשבועיים או משהו לפני הבחירות.
3: כן, אנחנו רואים, כולם עולים מדרגה, עולים מדרגה, והתבטאויות קשות, אבל אני חייב לשאול אותך תחילה, כי ראיתי את הכותרת הלילה במעריב, במעריב אונליין, הדוח היה כבר על השולחן של נתניהו, על מחדל התעופה? מה זאת אומרת, הדוח כבר היה על שולחנו?
5: לגמרי, אני ממליצה לך, כן, לפנות ולבקש רעיון מנתניהו אנגלמן, כן, כי...
3: אוקיי, חשבתי נתניהו, כן.
5: כן, מבקר המדינה בשנים האחרונות, וכך הדבר היה כן היה. תקשיב, יש תשלות האירועים, וזה בדיוק הפואנטה, כשראיתי אתמול בערב הודעת לשכת ראש הממשלה, על כך שבקבות כמעט אסון, כמעט אסון, כן, וכל הוויכוח על התלת האחריות, ומי השם, ומי לא בדק את תור של טייס משנה עזרא חומני וכן הלאה וכן הלאה, הנחה ראש ממשלה את ראש המל"ל למנות אדם מוסמך לבצע בדיקה פנימית על כל מערכת ההבטחה של טיסות זרות לישראל. ובכן, הכל כבר נעשה. לפני שנתיים ומשהו, מתניהו אנגלמן, מבקר המדינה, פותר בבחינה נרחבת, מקיפה, של כל תחום ההבטחה של טיסות זרות שמגיעות לישראל. כבר לפני שנתיים, אני חושבת בין היתר בעקבות המצב הביטחוני, ואחרי שבוע באוקטובר, בבית, ביתר סט, שאלו את השאלה, האם באמת גם הגף הזה, גם ההיבט הזה, מאובטח אצלם כמו שצריך, אנחנו מחוסים, ומה עולה מהדוח? עולה מהדוח שאגב, גדי, אנחנו בקושי יודעים שליש ממה שעולה מהדוח, כי הוא מסווג וחסוי, כן?
3: מתאר לעצמי, כן.
5: שככל הנראה, כן, יש לו, אתה יודע, סיווג מתאים לקרוא את הדוח של מתניהו אנגלמן מלפני שנתיים, ועולה מהדוח שקיים כשל בין שיח בין גופי ובין משרדי, כי יש, אנחנו נציב עכשיו בשידור, אתה יודע, את כל הגופים
3: כל הישראלים כל כך אוהבים לטוס לחול ועכשיו לא מבטיחים לנו 100%, אני אומר רקע.
5: נכון מאוד, מסתבר, כן, שקיים גוף מסוים כבר שנתיים, מרכז מידע, שכל המידע, כל הפרטים על כל איש צוות אוויר, כן, שמעביר דרכון בדיוק כמוני וכמוך, ברגע שהוא חוצה את גבול ישראל, כל מידע על כל דרכון, על כל לאום, כן, ההשתייכות לאומית של כל איש צוות אוויר, מגיע למרכז מסוים מיוחד יהודי, שהוקם לפני שנתיים מכוח דוח החוק שחוקק בממשלה. אממה, תנחש גדי לאיזה גוף כפוף המרכז הזה? לרשות המסים במשרד האוצר. אוקיי?
3: כן, לכך התוודענו אתמול פעם ראשונה, כן.
5: נכון, כן, אבל הכל קיים, ועד לפני שנתיים, מתניהו אנגלמן ממליץ, הוא פונה למלל, לאותו מלל, כן, שנתניהו מנחה אתמול לבצע בדיקה, ואחרי בדיקה מקיפה, מבקר המדינה פונה למלל ומציע, ממליץ, לקיים ערכת מצב מחודשת, בין משרדית, ולמנוע מצב של נפילה בין הכיסאות, בדיוק מה שאנחנו ראינו לפני כמה ימים, כן, נפלנו חזק בין הכיסאות, ואני חושב שבזכות, לא בזכות מלל, ולא בזכות משרד הביטחון, לא בזכות גוף אחר כלשהו, אנחנו ניצלנו מאירוע שאמור היה להסתיים.
3: אמרנו כאן ליברמן שהוא קורא לאלוף במילואים דוד זיני, ראש השב"כ, להתפטר מתפקידו. בעקבות המחדל.
5: למען אמת, תחום הבטחת טיסות זרות מאז ומעולם לא היה שייך לשבת, הם כבר המוסד יותר מפקח על זה, אבל עזוב, כן, יש מערכת מאוד מסובכת, מאוד מאוד מתוסבכת, באמת יש גופים שכל אחד היום בא ואומר לא, זה לא בחיותי, יש גוף אחר שמפקח על זה בשורה התחתונה, באמת יש מרכז מידע של כל הפרטים, של כל אנשי צוות, שאיש באמת לא טען, לא פנה ביוזמתו, לא ממשרד הביטחון, ביטחון, לא ממשרד התחבורה שיש שם אגף הביטחון, כן, ולא מגוף ביטחון אחר כלשהו, ולא בדק באמת מי אלה שנכנסים בטיסות זרות לישראל, כן, וזה עוד לפני ששאלנו את עצמנו, גדי, ומה עם בעלי אזרחות כפולה? מה עם אותו טייס שככל הנראה, כן, אנחנו עוד לא, החקירה עוד בעיצומה.
3: אבל ליברמן אומר כשהוא היה שר התחבורה ומגישים את ה-48 שעות לפני, מקבלים מניפסט של כל הצוותי האוויר.
5: אבל כל המידע הזה הוא שוכן, כן, באותו מרכז מידע, שאם אתה לא קם ולא יוזם את הבדיקה, זה נשאר באותו מאגר מידע, אתה יודע, זה לא עושים בזה שימוש. בסופו של דבר, השורה התחתונה, וזו גם הכותרת שהזכרת אצלנו, לא צריך לפנות לראש המל"ל, כן, שנתיים לאחר שהכל נבחן והכל נבדק והכל ידוע, והכל נמצא שנתיים על שולחן של ראש הממשלה, וכל מה שצריך זה לפחות להקשיב למבקר המדינה, שכבר אז המליץ באמת לעשות שכלול מאמצים, ובאמת הסינרגיה שלא קיימת בין המשרדים. ואגב, גדי, אני חושב שזה לא הפעם הראשונה, אני יצא לי לעבור על כמה דוחות של מבקר המדינה, והוא חוזר בכמה ביטים, כן, בביטים שונים, לא רק בתחום של טיסות זרות, גם בתחומים אחרים, קיים בישראל בג כמעט קבוע של אי סנכרון בין המשרדים. יש כמה וכמה גופים שמוקמים, אחד על ידי ממשלה כזאת והשני על ידי ממשלה אחרת. בסופו של דבר יש גופים, יש משרדים, יש תקציבים, יש אנשים. עבודה מסונכרנת לא קיימת. ולפעמים באמת זה עולה לא רק את הידי בהפסדים או עבודה לא יעלה, אלא חס וחלילה בחיי אדם, מה שכמעט כמעט קרה, וברוך השם באמת נמנע לפני...
3: אחרת היינו במשדר אחר לחלוטין.
5: לכן, כן, אני הייתי מבליצה לראש הממשלה, במקום עוד בדיקה ועוד הודעה, לעוד בחינה מחדש, לפחות לבחון את מה שנבחן כבר, כן, ויש גם המלצות.
3: הכתבת המדינית פוליטית של מעריב, אנה ברסקי, אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה, תודה, שיהיה בוקר טוב, בשורות טובות, תודה. אנחנו כאן ברדיו צפון 104.5 FM, אתם יכולים לשודרת גם בדיגיטל שלנו, וכמובן גם בפלטפורמות דיגיטל נוספות ובערוצים השונים ב-YES, באוטו וסלקום. אז למי שמצטרף אלינו עכשיו, שר הביטחון לשעבר, יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, מכנה את ראש הממשלה בנימין נתניהו אהבל, כי מי שלא הבין, אומר שהוא היה אהבל בכך שלא הבין את כל למעשה הרמזים שהעבירו אליו בזמנו לפני, ואת כל המסרים שהעבירו אליו לפני השבעה באוקטובר. וגם קורא לראש השבק, העלו במילואים דוד זינה, להתפטר מתפקידו בעקבות המחדל ההבטחה של המטוס מדובאי. שר התפוצות עמיחי שיקלי מהליכוד קינה כאן את ליברמן מוקיון, ועוד שורה של כינויים נוספים. מפקד הגייס הצפוני לשעבר, עלו במילואים נועם טיבון, מועמד ביחד לכנסת, תקף במילים קשות כאן את שרת התחבורה מירי רגב בעקבות המחדל ההבטחה במטוס מדובאי, בכל הקשור לטיסות לישראל. ומצטרף לנו עכשיו ראש המל"ל לשעבר, אלוף במילואים עוזי דיין, שלום לך, בוקר טוב.
6: בוקר טוב, בוקר עצוב.
3: בוקר עצוב, אנחנו בשבעה, אנחנו היום מציינים את האסון, את יום האסון, את יום הטבח הגדול של השבעה באוקטובר, יום הזיכרון. אבל אתה יודע, אנחנו נמצאים כאן ויכולנו להיות כאן באסון כבד נוסף, אסון המטוס, שלמזלנו הרב נמנע בזכות תושייתם של הנוסעים.
6: נכון.
3: וראש הממשלה בנימין נתניהו הנחה את ראש המל"ל שמואל בן עזרא, בעקבות חילופי האשמות מול משרד התחבורה, למנות בודק לביצוע בחינה יסודית של כלל היבטי ההבטחה של התעופה האזרחית הזרה לישראל, וכי מי שעמד בראש המטה לביטחון לאומי הוא זה שאמור לתכלל את הכל, נכון? תקן אותי אם אני טועה, איך עושים את זה כאן עכשיו?
6: במקרה הזה זה לא איזה תפקיד ברור שהמל"ל צריך לעשות אותו. את הבדיקה, כן, דובר גם אם אני מבין על בודק חיצוני, כי זה גם לא כדאי למנות מתוך המל"ל בגלל שיגידו, והיום ברוך השם אף אחד לא סותם את הפה, יגידו שזה אולי דבר שהוא היה צריך לשים לב וכולי, לכן אני מניח שאין ברירה אלא למנות לזה בודק חיצוני. זה נושא מאוד סבוך במובן של בעצם סוג חדש של טרור, במקום לנסות להפיל את המטוס באיזושהי צורה על ידי חומר נפץ או נוסע משוטה או השתלטות על המטוס, אז כאן זה איום שיכול לבוא מבפנים, מתוך תא הטייס, מתוך הקוקפיט.
3: אז איך מבטיחים לנו, לנוסעים, לישראלים שכל כך אוהבים לטוס, איך מבטיחים לביטחון? אתמול היו הכותרות אמרו, לא יכולים להבטיח לכם 100%.
6: זה תמיד נכון. בעיקר במלחמה בטרור שאפשר להבטיח 100%, אבל צריך לעשות את כל מה שניתן, ואם יש מקרה צריך תחקר אותו ולראות האם אפשר במקרה הזה להרחיב מאוד את הבדיקות, להטיל אחריות גם על גורמי חוץ, גם על מדינות אחרות. להטיל אחריות לא במובן של לדרוש מהם אחריות, אלא לדרוש מהם שיעשו צעדים ושיתנו לנו את מקסימום הנתונים, כולל דרך אגב טייסים יכולים גם להשתגע. זאת אומרת, טייס יש לו יכולת נזק עצומה, והוא יכול גם לפעול לא משיקולים טרוריסטיים. אבל במקרה הזה ברור שזה טרור, צריך לראות. אני מבין שהטייס הזה היה כבר פעם בנתב"ג,
3: כן, הוא היה כאן לעשרה ימים קודם לכן, אומרים שעשה פה סיור שטח, כדי להכיר את השטח, סיור מקדים.
6: כן, אני לא חושב שזאת הבעיה העיקרית, אבל נכון, ויותר מזה, זאת אומרת, אם הטייסים הם בעצמם סיכון, אז אנחנו צריכים, אני אומר בין השאר לישראלים, להשתדל לטוס בכל מקום שאפשר עם חברות ישראליות. אני חושב שצריך לאפשר לחברות ישראליות לטוס גם למשל לדובאי. אני מניח שלפני זה היו הסתייגויות מזה, וכדאי גם לשים לב הרבה יותר לאזהרות המסע. יש ארבע דרגות, לדעתי הדרגה הכי גבוהה של אזהרת מסע, ישראל גם צריכה לכפות את זה, זו תמיד הייתה דעתי. למשל, אם חושבים שזה סיכון בדרגה מאוד גבוהה לנסוע לסיני, אז לסגור את הגבול, לא לתת לנסוע למקומות כאלה. אני חושב שגם היום עם עולם כל כך עם תקשורת, אני מתכוון לקומוניקיישן, כל כך מפותח וכולי, צריך לקבל את מקסימום הנתונים. זה לא דבר פשוט, דרך אגב, להגיד על מישהו שהוא חשוד כטרוריסט, אבל לפעמים דברים שהוא כותב ברשתות חברתיות וכולי, אז צריך לשפוט את זה לחומרה.
3: לנטר ולעקוב, אבל אמרנו כאן ליברמן, מאשים את ראש השבק, עלו במילואים דוד זיני, גם כן במחדל, אומר שהוא צריך להתפטר מתפקידו.
6: שתראיין את ליברמן, אז...
3: שאלתי אותו, הוא דיבר על כך, הוא זה שאמר, אני לא אמרתי, זה הוא אמר. הוא אמר את זה בפתיחת המשדר שלנו.
6: הוא אומר הרבה דברים, ואני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, אני גם, אגב, ראש השב"כ הוא... לא הרבה מאוד זמן בתפקידו, אם ככה צריך לפטר הרבה ראשי שבק בדיעבד. ואני לא יודע אם זה דבר שהיה בדיוק בתחום ובחובה של השבק, אבל אם כן, אז צריך, יש פה גם נגיעה לשבק, יש פה נגיעה לגופים הבטחתיים שהם בכלל לא זה ולא זה. תראה, אנחנו, כיוון שלא רוצים אותנו בהרבה מקומות, נכון? בעולם. אז אנחנו צריכים לדרוש את מקסימום המידע. דרך אגב, זה לא רק טייסים. אם אתה רוצה להתחיל לטפל בכל דבר שיש בו סיכון, זה גם נהגי אוטובוס. זה גם נהגים לא של אוטובוס. בקיצור, זה עולם מאוד מאוד רחב. וצריך אכן להילחם בטרור כמיטב יכולתנו, ואם נדבר על סיכון הסיכונים, זה שמדינה טרוריסטית כמו איראן, תהיה לה איזשהו יכולת גרעינית.
3: כן, ואנחנו עוד עושים את כל המאמצים כאן למנוע מאיראן שתהיה גרעינית, ועוד לא סיימנו את המלאכה מול כל אויבינו, כל הגזרות עדיין פתוחות, אבל זה כנראה... כך נגזר עלינו ונמשיך לכך כנראה.
6: כן, זה לא...

0: 20 סימנים שיתאמו, שיסתלקו וכולי, אבל אנחנו בתקופה שאנחנו, יש לנו מדינה, אנחנו צריכים לדאוג לכל הדברים האלה. אני רוצה גם להגיד מאוד מאוד בזהירות, ישראלים נורא אוהבים לטייל, דבר שאני מאוד מחבב, אבל נא גם לטייל בתקופות כאלה, בעיקר יותר בארץ, זה טוב מהרבה מאוד בחינות, ואני לא אוהב שאומרים לישראלים, תיסו, אבל אל תדברו עברית, תיסו.
1: כן, זה כל הנחיות, כן, זה לא משתנה, כן, זה כל בעצם.
0: לכן צריך לחלק נכון את הזמן, ובעיקר לזכור שארץ ישראל זה הבית שלנו.
1: ראש המל"ל לשעבר, אלוף במילואים עוזי דיין, ארץ ישראל זה הבית שלנו. אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה. תודה, שיהיה בוקר טוב ובשורות טובות, בעזרת השם. תודה.
0: ואיך אומרים, שיהיה אחרי החגים שמח.
1: אחרי החגים שמח, תודה. זהו, אנחנו מסיים את המשדר הארוך והגדוש שלנו כאן הבוקר. תודות כמובן לסיום לצוות הנפלא שהייתי הבוקר, פרח תורג'מה בעמדת ההפקה, אוסמה בדר על הביצוע הטכני, אופר קולר על העריכה הדיגיטלית. אני גדי נסי, אתכם בעזרת השם גם מחר בשעה 9, להשתמע בימים טובים יותר.

0: אתם מאזינים ל... ליאת רון, לא דופקת חשבון.
1: רדיו צפון, 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון, 104.5 FM.
3: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. במלאות 3 שנים לטבח ולמלחמה שהחלה בשמחת תורה, היום התקיימו אירועי הזיכרון הממלכתיים שנפתחו ב-6:29, השעה שבה החל הטבח בהורדת הדגלים לחצי התורן במוסדות המדינה. בעוד כשעה יחל בהר הרצל טקס הזיכרון הממלכתי לחללי מלחמת חרבות ברזל, ובשעה 14:00 התקיים גם כן בהר הרצל טקס אזכרה ממלכתי לנרצחים ביום הטבח. 3 סייעות בגן ילדים באזור השרון נעצרו בחשד להתעללות בפעוטות, לאחר שעל פי החשד תועדו מרימות אותם בכוח, מתיחות אותם לרצפה, מושכות באוזניהם ומשליחות לעברם חפצים. החקירה נפתחה לאחר שפעוט בן 11 חודשים הובא לבית החולים מאיר בכפר סבא עם חבלה באוזנו. המשטרה עצרה תייר אמריקני לאחר שהגיע לקריה בתל אביב בשעות הערב, צילה מסביב ואמר שהוא רוצה לבצע פיגוע. החשוד הועבר לחקירה ונשלח לבדיקה פסיכיאטרית. בהמשך יובא לדיון בבית משפט, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרו. גבר בשנות ה-70 לחייו הוקש על ידי נחש בשטח חקלאי סמוך לעין זיוון. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום טיפלו בו ופינו אותו לבית החולים זיו בצפת, שהוא במצב קשה ולא יציב. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: שלום לכם, היום תורגש ירידה בטמפרטורות ונחזרו להיות ממוצעות לעונה, בהדרגה נראה יותר עננות בשמיים במשך היום. יום שלישי יום עם הרבה עננים בשמיים, הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת, שוב יחזרו להיות סתווי, גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר במזרח הארץ ובדרומה. במשך השבוע הטמפרטורות ישובו לעלות ויעשה חם וגם יבש מהרגיל.
3: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.

0: יום הזיכרון למלחמת חרבות ברזל. עכשיו, ליאת רון.
1: אחת, שתיים. כן, שלום לכם, מאזינים יקרים. אנחנו בשבוע קשה ביותר, כן? אנחנו בשבוע שהוא אבל מתמשך. שבוע שבאופן שבו הדברים מתנהלים, זוהי המראה הקשה ביותר מול פנינו. אני אסביר. היום התקיים יום הזיכרון הלאומי למלחמת התקומה. שזה אומר, התאריך העברי של טבח 7 באוקטובר, שיחול עוד יומיים. ואנחנו לא מדברים על טבח, ואנחנו לא מדברים על חרבות ברזל, ואנחנו לא מדברים ביום הזה, לפחות זה מה שהוחלט בממשלה, על כל המונחים שנצרבו בנו בדם, בלבבות. בעוד יומיים יערך יום הזיכרון האזרחי ל7 באוקטובר ולטבח שהתרחש שם ולנופלים במערכות במערכת הביטחון ובמלחמה בחרבות ברזל שהגת הארי וכל המבצעים שנוספו לה בדרך. וההפרדה הזאת והניסיון לייצר נרטיב מקביל לזיכרון הלאומי הוא דבר שרק, דיברתי על מראה, מנחיח ומגביר את הפילוג פה. שזה דבר פשוט בלתי נתפס. אבל הקול הזה, הקול של העם, שישמע גם היום, ובעיקר ב7 באוקטובר, נדמה לי שהוא הקול המוביל, החשוב והמהותי כל כך. אנחנו במהלך המשדר הזה נשוחח עם הורים לנופלים, עם אנשים שאיבדו את היקר להם מכל, אנשים שחוו את התופת. וננסה להזכיר אותם בצורה המכבדת ביותר שיכולה להיות. וכמובן, שדבר דומה נעשה גם בעוד יומיים פה, כן? כי יש 2 ימי זיכרון. איתי בצוות התוכנית הבוקר, העורכת ענתי תחאובר ורגר, מפיקות מיטל חיון ופרח טורג'מן, הטכנאי הוא בני הלפרין, ובדיגיטל אופק קולר. אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו, 104.5 רדיו צפון, ולהזין לנו דרכה ודרך אתר האינטרנט והפייסבוק שלנו, ורוצים לפתוח עם האלוף במילואים אייל בן ראובן.
2: בוקר טוב.
1: אתה היית ממקימי המיזם של מועצת אוקטובר, ועדת החקירה האזרחית, שאספה ממצאים וניסתה לתעד אותם או לשמור אותם, ולהעלות אותם לשיח, כיוון ש3 שנים אחרי הטבח עדיין לא הוקמה ועדת חקירה כלשהי, כן? לא היה חייב ממלכתית, אבל לפחות שהייתה קמה איזושהי ועדת חקירה, לא קרה. תגיד, איך אתה מרגיש עם 2 המועדים האלה שבהם מציינים את האירוע הקשה ביותר שעבר על העם היהודי מאז השואה?
2: קשה. תשמעי, ליאת, אני עברתי מלחמות קשות מאוד, עם אובדן קשה מאוד של חברים, של בני משפחה, המלחמה האחרונה, האירוע של השביעי לעשירי, הוא הקשה, הקשה, הקשה ביותר. אני אומר לך ברמה אישית, הכאב שלי, אני אחרי חודש, חודשיים אחרי המלחמה הזאת, אני, כמות הדמעות שירדו לי מהעיניים לא ירדה לי מעולם.
1: למה זה היה כל כך קשה?
2: אני אסביר. היה פה מימד קודם כל של אזרחים, של נשים, ילדים, של אכזריות, של פגיעה מינית בילדות שלנו. דברים שלא העליתי, כמו שאמרת קודם, שואה. אני פריק של ספרי שואה לצערי. אני קורא ספרי שואה עד היום. בזה. כזה דבר לא, לא, לא, לא, לא עומד בזה. לא, אי אפשר לעמוד בזה. ואני, כמו שאמרתי, אני לא יכולתי לשבת בארוחת ערב עם המשפחה. בזה, אני פשוט הייתי, הלכתי לחדר והדמעות זלגו. זה המצב. לקחת אותי לוועדת החקירה האזרחית שהייתי בה.
1: אני חושבת, אם יושב לי, כאדם שחווה כל כך הרבה מערכות ומלחמות בחייו, והיה חלק מהמערכת הצבאית, נכון? ממערכת הביטחון. אני חושבת שאני רוצה להדגיש את מה שאמרת, שפה נרצחו אזרחים, זה לא נהרגו אזרחים מפצצה, זה לא שזה נורא בלתי נתפס.
2: כמו שאמרתי, את כל כך מדייקת, את התחושה. זה קרה פה משהו אחר, משהו שהכאב, זה יחד עם השפלה, זה יחד עם התחושה שזה כל כך לא היה צריך לקרות. את יודעת, ישבתי בוועדת החקירה האזרחית 5 חודשים. ישבנו ושמעתי מאות אנשים, עדויות, כולל של פוליטיקאים, של אנשי צבא, כולל שהשתתפו במלחמה, כמובן של משפחות, של ציבור ישראלי שנתן את הנשמה, ועוד ועוד ועוד ועוד. ושאת שואלת אותי בגדול, מה עבר עליך ב5 חודשים האלה? בוועדה הזאת, התשובה שלי היא מאוד פשוטה וכואבת. חצי מהזמן בכיתי, וחצי מהזמן זעמתי. פשוט זעמתי על, על מה שקרה פה. ולצערי אני ממשיך לזעום עד היום. אני מסתכל על התמונות, את יודעת, התמונות של שירי והילדים, של משפחת קוץ, של קרמל גת והחטופים, ולשמוע את ניצן אלון שאומר לפני שבוע, מה שידעתי, זה לא שלא ידעתי, שמעתי את ניצן, פגשתי את ניצן, ופגשתי עוד אנשים. לשמוע שאפשר היה להחזיר חטופים. שנה קודם, הלב מתפוצץ, הלב מתפוצץ, מה קרה פה למדינה שלנו? איזה מין דבר זה? איך זה יכול להיות? ולכן כל הערבוביה הזאת מביאה אותי באמת, את שואלת איך אני מרגיש היום, ביום הזה שהדגלים מורדים ומחר ומחרתיים בזה, ואני אומר לך עוד פעם, אני עברתי את מלחמת יום כיפור, הצוות שלי, הטנק שלי נדלק פעמיים, עם ה... תותחן והמתק שלי שנהרגו, ואני מבקר את המשפחות, והכאב נורא. המלחמה הזאת היא משהו אחר. היא משהו אחר. בגלל, וגם מכל מה שקורה אחריה, הבריחה הזאת מאחריות, שאין מנהיגות, אין אור בקצה המנהרה. לשמוע את המשפחות, שאף אחד לא מבקר, משפחות שלא מבקרים אותה מצד אחד, ומצד שני ראש ממשלה חוגג על, על, על כל מיני דברים אחרים, או מבקר רק משפחות שטוב לו לבקר אותם. כל מיני תופעות כאלה. אני, הכל אצלי קשור. אני, את יודעת שאני כל שבוע עכשיו מבקר ביהודה ושומרון, עם חבורת בכירים שנוסעים איתי לשם, כדי לנסות ולהתמודד עם ה... דבר היום ונורא שקורה שם, שיהודים פוגעים בחפים מפשע בצורה אכזרית שאי אפשר לתאר, והממשלה תומכת בהם. בזה, זה הכל ביחד, ואני לא מדבר מבחירות עכשיו, כי אני יודע שאנשים ששומעים יגיד, "או, מה הוא אומר לפני הבחירות." לא, לא. זה כאב עמוק בלב, זה צורב את העיניים, זה פשוט נורא, זה פשוט נורא. הכל אפור, הכל קשה. בזה, ושוב ושוב, הכאב הזה על על כל מי שהלך לנו שם. אין מילים, אין מילים לכאב הזה. אם בתקווה שנדע בכל זאת לחקור ולתקן ולעשות מה שאפשר כדי לצאת לדרך חדשה. אנחנו בדרך לא טובה, באמת בדרך לא טובה, רעה מאוד.
1: איי איי איי, אלוף במילואים אייל בן ראובן, אני מודה לך על הדברים החשובים האלה, תודה רבה.
2: תודה, ולימים טובים יותר, אסור לנו לאבד תקווה, אסור.
1: כן, כן, אני רוצה לתקן משהו קטן. אוסמה בדר נמצא איתנו, ולא בני הלפרין, שהיום לקח חופש ומגיע לו. אנחנו ממשיכים מכאן לראיון שערכתי עם הרב אלחנן דנינו, אביו של אורי, זכרונו לברכה, שנחטף לעזה ונרצח שם עם ששת החטופים, עם חמשת החטופים האחרים במנהרה.
0: ליאת רון, לא דופקת חשבון, ברדיו צפון 104.5 FM.
1: סערה התחוללה אתמול בעקבות דברים שאמר בערוץ 14 הפאנליסט אבי שושן, שמתח ביקורת על הצעירים שחגגו ונרצחו במסיבת הנובה, ואמר שהם רקדו סביב פסל בודה. כן, שושן הגדיר את המעשה כעבודה זרה, וכל הדיון הזה התעורר סביב הריקודים במתחם הנובה במהלך שמחת תורה, והכעס של חלק מהמשפחות השקולות שהתנגדו לחגיגות במסיבת הנובה, ומשם הוא נחטף לעזה. ואיתנו אביו הרב אלחנן דנינו. שלום לך אדוני. שלום שלום.
3: שלום לך למאזינות ולאחרים.
1: כן, אורי הצליח לשרוד בשבי 11 חודשים ונרצח במנהרה ברפיח לצד חמישה חטופים נוספים, הרש גולדברג, עדן ירושלמי, אלכס לובנו, ולמוג סרוסי וכרמל גת. הרב דנינו, אתה שומע את הדברים שנאמרו אתמול, שאגב אינם חדשים, כן, אני שמעתי את השטויות הנבובות והמיותרות האלה נאמרות כבר בעבר. מה זה עושה לך?
3: אני למדתי כבר, לצערי, לסנן הרבה מאוד מידע שמגיע דרך התקשורת. תמיד יש כוכב כזה וכוכב אחר שחייב לעצמי להמציא את עצמו מחדש. בסדר, התרגלנו לזה. אבל אני גם יכול להגיד לו שנובה, ראשי תיבות, נגיל ונסיס בזאת התורה. אני מעדיף להישאר שם מאשר לשמוע למישהו שאומר שהם טענו שהם סביב, רקדו סביב ככה.
1: אחרת. מה זה משנה?
3: וגם, זה לא משנה, גם אם ידעו וגם אם לא ידעו מה יש שם. הם הלכו לשמוח את שמחתם. וחבל שהדברים הנאמרים.
1: תגיד, איך אתה חשת סביב באמת ההחלטה של אנשים לקיים שם את ההקפות ולשמוח ולרקוד שם עם ספרי תורה?
3: מכיוון שישנה התנגדות של משפחות כאלה ואחרות לדבר הזה, היה עדיף שזה לא היה מתקיים.
1: הבנתי. זאת אומרת, ואתה כרב, כאדם פרטי, בסדר, אתה יודע, כאדם מאמין, האם היה מקום לחגיגות הללו?
3: לא.
1: לא,
3: יש סתם משפחות בוודאי שלא, יש סתם משפחות שעבורם המקום הוא כמו יד ושם. מישהו חושב ללכת ולרקוד עם ספר תורה ביד ושם?
1: לא.
3: עבורם זה אתר זיכרון שמזכיר להם את הנורא מכל, אני חושב שצריך לכבד.
1: אתה אגב יודע, אתה יודע שבאתר הנובה הבוקר ב-6:29 לא היה שום, או לא הייתה שום נציגות של המדינה, וגם ככל הנראה בהמשך, אין שם, אתה יודע, איזה במה שהוקמה, או משהו שעומד לקרות שם. אני רק מזכירה כמובן שהיום זה יום הזיכרון הלאומי, כן, היום שבו תציין המדינה בהחלטה לפי התאריך העברי את שלוש השנים שחלפו מהשבעה באוקטובר. זה כואב.
3: אם למנהיגי המדינה היה לב, היינו נראים אחרת ואולי עם הרבה פחות נרצחים. לא מפליא אותי דבר, ולכן גם לא מצאתי מקום להשתתף בכל אירועי היום שנקבעו על ידי הממשלה, אלא רק באירועים אזרחיים.
1: רגע, אבל למה? כי מה? כי אתה לא חושב שהממשלה הזאת יכולה לנהל טקסי זיכרון כאלה? אני חייבת להגיד לך, אם תרשה לי, יש לי איזושהי תחושה שעושים את זה כלאחר יד. אתה יודע מה אני מתכוונת? זאת אומרת, בחרו ביום שאינו היום שהציבור מזדהה איתו. כאן לא עושים טקס, שם עורכים משהו. יש איזושהי תחושה של ניסיון לטשטוש. אתה מרגיש את זה כמוני?
3: אני מרגיש את זה כבר מ-7 לאוקטובר. הממשלה הזו תעשה הכל והכל כדי לטשטש את הטבח הנורא והיום הזה שקרה כאן, שהוא האירוע הרע ביותר שקרה לעם ישראל ב-80 שנה האחרונות.
1: מאז השואה? כן, מאז השואה.
3: מאז השואה, כן. בדיוק. מאז השואה. זה אירוע קשה מאוד שהממשלה שאחראית לו תעשה הכל. כל של אלידה כדי לטשטש את יום הזיכרון הזה, ואת היום הזה, ואת הטבח הזה.
1: ואיך אתה תציין את 7 באוקטובר?
3: אני בדרכי להזכרות של הרבה חיילים שנפלו. של תמיר נמרודי, של דניאל פרץ, ושל עוד. אני מעדיף להישאר עם המשפחות הקרובות ומשפחות החיילים שנרצחו, מאשר להשתתף באירועים כאלה, בתקסים כאלה או אחרים, שאני לא רואה בהם שום תכלית.
1: בעולם מתוקן, מה היה קורה היום, או מה היה קורה בכלל מאז הטבח?
3: בעולם מתוקן, קודם כל, לא היינו בטבח. לא היינו תחת טבח, ולא היו עכשיו אלפי משפחות שכולות. ואלפי חיילים, אלפי אחים שכולים ואחיות שכולות. בעולם מתוקן המדינה מזמן הייתה מתנהגת לחמאס כאויב שעלול להחריב את מדינתנו, במקום לקנות שקט במזוודות.
1: אתה מדבר לפני הטבח.
3: כן, ומכיוון שהטבח קרה ואף אחד לא נטל את האחריות, אז זה ימשיך להיראות אותו דבר. ומה שהיה הוא שיהיה תחת הממשלה הזו. מי שחושב אחרת, טועה.
1: ומבחינת ההנצחה, איך אתה היית רוצה לראות את ההנצחה של האנשים היקרים האלה, שחלקם מסרו את נפשם, חלקם נרצחו באכזריות?
3: אני רואה אצל רבים מהמשפחות הנצחות אישיות וטובות ויפות, של הקמות מכינות, הקמות מוזיאונים, הקמות תנועות כאלה ואחרות לזיכרון בניהם ובנותיהם. יש רבים מתאמים בעם ישראל שנרתמים לדבר, ואני מקווה שזה רק יגבר.
1: ואיך אתם מנציחים את אורי כך לסיום?
3: אנחנו בדרך להקמת מכינה שלישית לנוער בוחר.
1: וואו, איפה היא תקום? ואיפה כבר נמצאות השתיים האחרות?
3: אחת בלוד ואחת בקריית ענבים. ואנחנו בדרך להקמת שלישית שאנחנו לא יודעים עדיין את מקומה, נחליט בהמשך הזמן מה יהיה מקומה, אבל אנחנו עושים את זה למען נוער שגדל כמו אורי במשפחות חרדיות ובחר ובוחר לשרת את המדינה ולהשתתף בהגנת העם והארץ. ואנחנו מנסים להיות לצידם כמה שיותר ולעזור להם להשתלב בחיי החברה והצבא.
1: וואו, הרב אלחנן דנינו, אביו של אורי, זיכרונו לברכה, אני מודה לך מאוד שדיברת איתי היום, וחיבוק גדול לך. שלא תדעו צער, תודה לך,
3: אמן,
1: תודה. כן, שיחה כל כך נוגעת ללב וקשה. דיברנו קודם על שני ימי הזיכרון האלה, שכאילו מתחרים זה בזה, וגרומים פה לסוג של תחושת חמיצות, לפחות אצלי. ביום רביעי הקרוב יתקיים בפארק הירקון טקס הזיכרון של משפחות נפגעי 7 באוקטובר שמארגנת תנועת קומו. לדברי המארגנים, עשרות אלפי אזרחים שרינו כרטיסים לאירוע שהכניסה אליו תהיה חופשית, והשנה אין הגבלה על מספר המשתתפים בגלל הביטול של ההנחיות, הנחיות ההתקהלות של פיקוד העורף. שלום למיכל ריין, אלמנתו של רב סרן אריה ריין שנפל בעזה. היי,
4: בוקר טוב.
1: איך את היום?
4: אני כבר
1: שבוע
4: אחרי הפיגוע,
1: אני
4: כבר בבית, אני כבר ימים שם ככה עמוסים רגשית, ככה זומקים אותי לפני 3 שנים, לעכשיו.
1: כן, את
4: כבר בתוך זה.
1: את שחלת את אריה.
4: את בעלי.
1: כן, בן 39, אב ל3, נכון? בדצמבר, ב-24 בדצמבר 2023, את יכולה להחזיר אותי ליום ההוא?
4: כן, הייתי בבית שלנו החדש, שרק עברנו אליו. הבנות שלנו היו במסגרות. חזבו יום הולדת אפילו בגן, התאומות שלנו.
1: וואו. בלי אבא, כן? אבא לא היה נוכח מן הסתם.
4: לא, אריה שבוע לפני זה, הפעתי אותו לזיקים. הוא גויס בשביעי באוקטובר וחזר. פעם בשבועיים וחצי בערך. וחיכיתי לשמוע ממנו אחרי שבוע שלא שמעתי ממנו. חיכיתי לטלפון, הייתי כבר מאוד ככה בקוצר רוח לקבל ממנו טלפון. במקום זה נכנסה לי הביתה.
1: זה משהו שעלה בדעת. איך שיכול לקרוא, או זה משהו שכאילו ממש מדחיקים ו...
4: אני מאוד, תמיד פחדתי שהוא הלך למילואים, ואצל אריה מילואים זה היה מסט. כאילו ברעיונות עבודה הוא היה אומר שהוא עושה מילואים. כאילו זה היה משהו שהוא שם ככה למעסיק רעיון הראשון. אז תמיד פחדתי... אני לא יודעת להגיד, נורא פחדתי מזה, אבל לא דמיינתי את זה פרמה הזאת, ככה, לאיך אני אהיה ומה אני אגיד וכל מיני דברים שאני שומעת שיש אנשים שמדמיינים, פשוט פחדתי.
1: בנות כמה או בני כמה היו הילדים?
4: יש לנו 3 בנות, שקד הייתה אז ממש לפני יום הולדת 9, וגפן וקרמל שבוע לפני, כשאר היה בבית, חגגו עם הולדת 6, ובדיוק ביום שזה קרה, הם חגגו בגן.
1: 3 שנים מאז, או יותר נכון, כמעט 3 שנים מאז.
4: כמעט 3 שנים.
1: דצמבר, כן. איך זה נראה היום אצלכם בבית? השכול הוא חלק אינהרנטי מהחיים, אני מניחה.
4: כן.
1: איך הבנות? איך את?
4: אז קודם כל אריה מאוד מאוד נוכח בחיים שלנו, מאוד מדובר, אנחנו בית שמאוד פתוח לשמוע זיכרונות ולדבר ולשאול שאלות, גם מילדים סביבנו וחברים, וגם הבנות מעלות כל מה שעולה להם ואנחנו מדברות על זה. אנחנו כן משתדלות לעשות דברים שהם טובים לנו ונעימים לנו, כדי שכן בסוף נוכל להגיד שיש לנו בית שיש בו גם שמחה. אבל החוסר הוא בטח אחרי חודש של חגים, אבל גם סתם החוסר של אריה הוא, אנחנו אומרות שאנחנו סוחבות אותו בלב. גם הבנות אומרות לי, גם כשאנחנו נוסעות לטיול הן אומרות, טוב, גם אבא בא איתנו בלב. אבל החוסר הוא חוסר, שאי אפשר לא להרגיש אותו הרבה מאוד.
1: כן, זה מאוד קשה. עכשיו בואי נדבר קצת על הטקס.
4: אז באמת בעוד יומיים כבר עלו הכרטיסים, מעל 50,000 ישראלים בעצם הזמינו כרטיסים לפארק שהוא פתוח, ואנחנו כמשפחות נוכל לקבל שם את התחושה הזאת ש... שמחבקים אותנו ותמחים בנו ו... ויש לחידות של כולם, של כל מי שמגיע, אין שם כעסים ולא, בין האנשים זה התחושה, לפחות משנה שעברה, היא מאוד מאוד מלוכדת ותומכת, והנוכחות של עם ישראל בתוך טקס כזה, והרגישות של הטקס, הם משהו שהוא שונה מכל דבר אחר. והמשמעות הזאת ש50,000 ישראלים הזמינו כרטיסים, והמימון המונים שבעצם עדיין נמשך ועדיין אפשר להיכנס ולתרום דרך האתר של קומו, זה משהו שנותן חוזק, שנותן תחושה של ביחד, כי בסוף ביום יום יש חיים גם לנו וגם לשאר האנשים, שזה מאוד מאוד משמעותי עבורנו היכולת הזאת רגע לדבר ולזכור, וזה שאנחנו מרגישים, אני מרגישה שהרבה מאוד אנשים איתי.
1: תגידי, יש לי שאלה ככה לסיום. האם שלוש שנים אחרי, הנכונות של הציבור לתרום לאירוע הזה ירדה? את מרגישה שיש איזושהי אולי ירידה במוטיבציה?
4: אני מרגישה שהטקס התקבע. אני מרגישה ששאלו אותי, מתי הטקס? באיזה שעה? איפה? איך מזמינים כרטיסים? איך תורמים? דווקא אני מרגישה שאנשים מחכים לו, שאנשים יודעים כמה זה משמעותי.
1: לא, אבל אני שואלת על התרומות, כי צריך להרים את זה, אף אחד הרי לא מסייע לכם מהמדינה, נכון?
4: התרומות, אתה יודע, תמיד יש איזה חשש כזה, אבל ברגע שעלה דף מימון המונים, אנשים פשוט פתחו את הלב, אתה יודע, וגם תרמו לטקס, ואנחנו לפחות אתמול היינו קרובים ליעד ששמנו, אבל בגלל זה אני כן אומרת שהדף הזה של המימון המונים עדיין פתוח למי שעוד לא עשה, רוצה, כי בסוף, נכון, זה במימון העם, הטקס של המשפחות במימון העם.
1: זה הטקס של כולנו, מיכל ריין, אלמנותו של רב סרן אריה ריין, שנפל בעזה. חיבוק. באמת, מכל הלב, והשתתפות עמוקה בצער, ותודה רבה.
4: תודה.

0: שלמה עידוב, באחד השירים אולי הכי אופטימיים שיש, ימים לבנים יגיעו. שלום לשי פישר.
1: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, מה שלומך?
1: מצוין.
0: את מתמודדת, תושבת כפר יובל קודם כל, מתמודדת ברשימת ישר לכנסת.
1: ו... נכון.
0: את, כמו רבות אחרות, פרמדיקית קרבית, לא כולם פרמדיקים, ממש לא, אבל שירתת במילואים בשבעה באוקטובר, נלחמת בכיסופים, ובינואר 24, שני טילי קורנט פגעו בבית המשפחה שלך בכפר יובל, והרגו את סבתא מירה איילון ואת הדוד שלך, רב סמל ברק איילון, זיכרונו לברכה, ששרת כחבר בכיתת הכוננות בכפר. וואו, אני כן. אמרת את זה ואין לי אוויר. תגידי, איך מחזיקים כן. מעמד ב... ב, ב איך אני אגיד, הסחיטה הרגשית הזאת, גם השבעה באוקטובר, וגם אחר כך, בואי נתחיל רגע בשבעה באוקטובר, את מגיעה לעוטף בכיסופים, מתי ואיך?
1: אז בשבעה באוקטובר אני עוד הייתי פרמדיקית בשירות סדיר בחטיבת גבעתי.
0: חשבתי שהיית כבר במילואים, אוקיי.
1: אני הייתי עוד בשירות סדיר, ובעצם בסביבות 7 בבוקר אני כבר מקבלת טלפון מהמפקד ביחידה, שמשהו קורה, ושאולי נתחיל להתקדם כי הוא גר מאוד קרוב אליי. ועלינו לרכב עם שני נשקים, עם מחסנית אחת, ולא כל כך יודעים מה אנחנו הולכים לפגוש, ובעצם יצאנו לדרך.
0: ומה... איזה מראות, אני מניחה שבאמת צפית בדברים מזעזעים, אבל מה נשאר איתך משם?
1: אני חושבת שהדבר שהכי נשאר איתי משם, זו התחושה הזאת שאתה נלחם לצד חברים שלך, הם לא חיילים איתך ביחידה, אבל הם גם חברים, ואז אחד מהם נופל מול העיניים שלך, ואתה מנסה לטפל בו, ואתה לא מצליח, ואתה צריך לקום ולהמשיך להילחם. אין ברירה, אין לך זמן להיות כואב על זה שעכשיו איבדת מישהו.
0: ואת גם סייעת לאזרחים? את היית בכיסופים? האם...
1: בוודאי. המוצב והקיבוץ בכיסופים הם מאוד מאוד צמודים. ויצא לי לטפל גם באזרחים ואת חלקם להציל, וגם בחיילים.
0: ספרי לי משהו מאולי טיפול באזרח, כי אני מניחה שזה... לא יודעת, זה קשה, זה את ילדה, את 20.
1: הייתי אז בת 20, כן. אני זוכרת שהגענו לבית, והגענו, נכנסנו לממד, וראינו שם אזרח עם שתי גופות מחבלים, עם הנשקים שלהם, והוא היה כל כך מבוהל והוא כל כך... שמח שהצבא הגיע, והוא היה קצת פצוע, הוא היה יחסית כאוב.
0: הוא הרג אותם? איך... את יודעת מי הרג אותם? אין לך מושג.
1: אין לי מושג, אני מאמינה שהצבא שנכנס, לא היינו הכוח הראשון, אבל היינו הכוח הרפואי הראשון. וכשהגעתי אליו, המצב שלו, הוא היה יחסית יציב. ואת יודעת, תמיד בקורס מלמדים אותנו שבאירוע עם הרבה נפגעים אנחנו צריכים לתעדף במי לטפל, כי הציוד הוא מוגבל והיכולת הספקה היא מוגבלת, ואני זוכרת שהוא כל כך רצה טיפול ומשהו לכאב, ואני החלטתי שלא לתת לו כדי שזה יהיה שמור לפצועים הקשים יותר.
0: אוי ואבוי לי.
1: אני זוכרת, זה אחת ההחלטות שהולכות איתי עד היום.
0: פגשת אותו אחר כך?
1: לא. אני יודעת שהוא חי, אבל לא פגשתי אותו שוב.
0: בת כמה את היום, אם מותר לי לשאול? 23?
1: 24.
0: 24. וואי, את ילדונת. בואי תספרי לי על השכול הפרטי שלך מהמלחמה הזו.
1: אז בזמן שאני קפצתי לעוטף, המשפחה שלי קיבלה הודעה על פינוי, והם עברו לגור במלון בטבריה. וסבא שלי, הוא חקלאי, הוא לוחם, הוא צנחן של פעם, שלא עוזב את האדמה ואת הבית. ודוד שלי שעבד איתו, גויס לכיתת הכוננות, אז הם נשארו שם שניהם בבית. וסבתא שלי התפנתה, והיא הייתה מגיעה פעם בלבשל צהריים, לראות מה נשמע. וב-14 בינואר, זה היה יום ראשון, אני הייתי בדרך לסבב נוסף בעזה, ולקראת הצהריים שכבר הייתי בדרום, קיבלתי את ההודעה שפגעו לנו שני קורנטים בבית, שברק הרוג, שסבתא שלי פצועה אנוש, ושסבא שלי שרד את הפגיעה. והסתובבתי וחזרתי, והתחלנו, קודם כל קברנו אותם ב-11:30 בלילה, בלי פנסים.
0: כמו גנבים, אני זוכרת. אני זוכרת שעשו היה. בדיוק.
1: כמו גנבים, בארצנו. וישבנו שבעה, והייתי אמורה לקבל חופשה מיוחדת מהצבא. וביום השביעי של השבעה קיבלתי טלפון שמבקשים אני לחזור, כי פשוט אין מספיק כוח אדם, לא היה מספיק פרמדיקים.
0: אלוהים אדירים. אלוהים אדירים. תגידי, מה הביא אותך להצטרף לפוליטיקה בגילך כל כך צעיר?
1: זה היה שילוב של הדברים של אירועי השבעה באוקטובר ושל השכול הפרטי ושל החזרה לצפון, שלא באמת הייתה חזרה לשגרה, ושלל האירועים בשלוש השנים האחרונות שהובילו אותי ואותנו למשבר האמון הכל כך גדול, ולהבנה שאם אנחנו רוצים שמשהו יקרה, בפרט הדור הצעיר, אם אנחנו רוצים לדאוג לעתיד שלנו כאן, אנחנו צריכים לקחת אותו בידיים.
0: כן, ומה את יכולה להביא מהניסיון שלך? מה את רוצה לעשות? מה את רוצה לשנות?
1: אני ומפלגת ישר כמפלגה, אנחנו חושבים שהממשלה היום היא נכשלה במבחן הצפון, והמטרה היא לא להחזיר את הצפון למה שהוא היה, כי מדובר על עשורים של הזנחה במיגון, בתשתיות, בבריאות, בחינוך, והמטרה היא להפוך, המטרה האישית שלי היא להפוך את הצפון למעוז כלכלי, חזק, מוביל, ובית עבור הצעירים, לא מקום שהוא פשרה, אלא מקום שהוא אטרקטיבי לצעירים, להקים בו בית ולהקים משפחה ולגדל בו ילדים.
0: אוי, תקשיבי, את יודעת, אני ממש שמעתי את השינוי בקול ובאנרגיה כשדיברת על העשייה ושדיברת על הכאב, שי פישר. ואני מאחלת
1: לנו... הבחירה בחיים היא משהו שהוא יומיומי.
0: בדיוק. ואני קודם כל, כמובן, אני... את במקום ה-16, נכון? או שאני...
1: אני במקום ה-24.
0: 24, אוקיי. לא הכי ריאלי, אבל לכי תדעי. לכי תדעי. אנחנו מקווים שתיכנסי.
1: אנחנו מאמינים.
0: לכנסת, ותודה רבה על הרעיון הזה, תודה ששיתפת אותי.
1: תודה לך.
0: תודה רבה. ועכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לדוד אזולאי.
2: שלום, בוקר טוב.
0: כן, בוקר ככה קצת עצוב לי, כן, קצת עצוב לי.
2: עצוב לכולנו, אני יכול להגיד לך שגם אני עוד בין שישי לשבת, כל הלילה שלא הצלחתי לישון. הרזיר אותי לבוקרו של שמחת תורה, אותה שבת ארורה בשביעי לאוקטובר.
0: איך אתם התעוררתם לזה? כי אני התעוררתי מהזקות, בצפון לא היו הזקות, נכון?
2: כן, אז אני קיבלתי טלפון מרכז הביטחון שלי שאמר, תפתח טלוויזיה, תראה מה קורה בדרום, זה משהו חריג, ממש 10 דקות אחרי.
0: אתה רוצה לשמוע איך אני ראיתי את זה? אנחנו שמענו את הזקות? רצתי לטלוויזיה וראיתי את ניר דבורי, ידידנו האהוב, כאילו מישהו זרק אותו בביתה מהמיטה, עומד בבית עם המיקרופון, ומנסה להסביר מה קורה. והתמונה הזאת, כן, לא יוצאת לי מהראש. כי זה היה בלבלה, ואת יודע מה, סתם אני, דוד, מספרת לך ולמאזינים, שככל שנקף הזמן והתחילו להגיד 200 הרוגים, 300 הרוגים, אתה יודע מה אמרתי לעצמי? כנראה מישהו שם טועה בספירה. 500 הרוגים, אתה זוכר? לא, לא, כאילו, כן.
2: אני עד היום לא מעכל, אבל אני יכול להגיד לך שאני התעוררתי בבוקר, והדבר הראשון שעשיתי, פתחתי את הדלת של הבן שלי, שהיה בניתוח בכתף ושיקום, הוא היה סמל מחלקה בגדוד 51 בעזה. ובגלל הניתוח בכתף, אז הוא היה בבית, ואני רואה אותו עם יד אחת, מארגן את הציוד, אני אומר לו, מה, לאן אתה הולך? אז הוא אומר לי, אני בדרך לאז, אני אומר לו, איך? בלי יד. ואז הוא אומר לי, אין ברירה, הוא מראה לי סרטון של מק נוסף מהפלוגה שלו, ששולח לו, שהוא נמצא לבד, והיו לו שני חיילים, ולקחו אותו, והוא קיבל כדור ברגל, בסרטון,
0: תוך כדי...
2: כן, תוך כדי הבוקר, כאילו, אני מדבר איתך לקראת 7 בבוקר, כבר ראיתי את מה
0: שקורה שם. כבר בשבע בבוקר? עם...
2: כן,
0: וואי,
2: הוא קיבל סרטון מתוך האירוע שם, אחד האירועים שהיו שם, והוא פשוט הכינתי כדי ללכת, אמרתי, איך אתה יכול ללכת? אתה בלי כתף, בלי יד, איך אתה יכול, איזה, מי יקבל אותך שם?
0: אז הוא נשאר?
2: אותו, ואז, כן, אין ברירה, הוא לא יכול, הוא היה ממש... חודש אחרי ניתוח כתף, זה חצי שנה החלמה.
0: אוקיי, אבל אתה גם כראש מועצה, מיד עלה לך, אולי זה גם יתחיל לנו מלבנות?
2: ברור, הדבר הראשון שעשיתי זה קודם כל קראתי לכל גורמי הביטחון אצלנו פה ביישוב, ואליי הביתה ב-7:20 כבר קיימנו ערכת מצב, וכשיצאנו החוצה וראינו מסביבנו שהכל שקט, ממה, הבנו שהולך להיות משהו. אנחנו ב... דעתי 7:30 כבר התחלנו לפתוח מקלטים, וישר הודענו לבתי הכנסת פה על האירוע, ופתחנו מרכז הפעלה, ממש עשינו את זה, דרך אגב, בלי שום הנחיות של הצבא.
0: רגע,
2: הצבא
0: למה אמרת משהו יהיה? למה חשבת שמשהו יהיה?
2: כי אני בצבא לימדו אותי על סימנים מעידים, וכשראינו מה קורה סביבנו, ועל אותה כיפה שעושים אצלנו פרובוקציות כל יום, כל היום, ופתאום היא ריקה ושוממה לחלוטין, היו סימנים מעידים, כשראינו את הכביש הדרום הלבנוני בצד הצפוני שלנו ריק מכלי רכב, ואף אחד לא נע שם, אז הבנו שהולך להיות משהו.
0: אז איך נערכים אם אתה אומר ש... אז איך אתה נערך לזה שאתה יודע שהצבא לא איתנו, כן? אני הבנתי שהיום שמעתי את גלנט, מתראיין בנדמה לי ברשת ב' לארי גולן, והוא סיפר שהוא נתן הוראה לכלים על גלגלים, כן? לא לחכות לאלה שנוסעים את הטנקים, למסעיות האלו, להתחיל לנסוע לצפון.
2: נכון.
0: אבל מה עושים בזמן הזה?
2: כן, אז אני יכול להגיע שאנחנו קודם כל הקפצנו את שתי כיתות הכוננות שהיו של היישוב, והוצאנו הודעה לתושבים למי יש אקדחים, כדי להכווין אותו להיות באזורים מסוימים. ואני יכול לומר רק שעד השעה בערך 16:00 היינו במרכז הפעלה, כשכל 10 דקות יוצאת הודעה לתושבים, מי שיכול ללכת דרומה, שירד דרומה, ובאותו השבת 50% תושבי מטולה כבר עזבו את מטולה, ורק לקראת 16:00 הגיע אליי איזה מגד עם 4 מפאים, והוא אומר לי, שלום, אני המגד שבא לשמור על מטולה. עד אז לא ידעתי בכלל מי בא לשמור עליי. וזה רק ב16:00 של אותה שבת, מגד אלכסנדרוני, אחי קם, אני קורא לו מגד אלכסנדרוני הראשון, יוצא גולני, ולקראת חצות הגיע כל הגדוד. ומצאנו את עצמנו בין מוצא שבת ליום ראשון לפנות בוקר, מפזרים את החיילים בכל פינה פה ביישוב.
0: ותוך בטח פחד מוות, עד שהם הגיעו והסתדרו, שמשהו יקרה ואתם לבד?
2: זה בדיוק הסיפור, אני לא אשכח את זה לעולם, את השעות האלו הגורליות, אני קורא לזה עם המתח המטורף, אני יכול להגיד לך שאני פשוט הזעתי והמון אוויר יצא, כשראיתי אותם, כשראיתי את אותם 5-6 אנשים שהגיעו ראשונים, קצת אחרי 16:00, זה נתן לי המון המון אוויר והמון זה, ואמרתי, עכשיו מתחיל, רגע, אני מתחיל להיות רגוע, אבל לקח לנו, עד למחרת, דרך אגב, שדיברנו על הטנקים, 37 שעות אחרי, הגיעה לפה פלוגת טנקים על זחל, מאזור עמיית, הם נסו דרך הערים, ונתקעו, ומנוחה, וכל מה שקשור, רק 37 שעות אחרי, הגיע לפה אותה פלוגת טנקים שהייתה איתנו במלחמה.
0: תגיד, ומתי בעצם התחיל כל הבלגן מצפון? אני כבר לא זוכרת, 10 ימים אחרי? שבוע אחרי?
2: קודם כל, ב-8 לאוקטובר התחיל ירי להר דוב. שזה צבא, זה אל מול צבא, ככה אז היה כאילו בתוך אותו מגרש המשחקים. אנחנו פוננו ב-16 לאוקטובר החוצה, וב-17 לאוקטובר בבוקר חבר כיתת כהנות שיצא מהבית, חטפתי לקורנט על הרכב שלו פה במטולה, וככה זה התחיל יום אחרי, זה היה 10 ימים אחרי בדיוק. אני מעריך שזה היה חלק מהפינוי, אם לא היה פינוי אני לא בטוח שהם היו יורים על אזרחים, אבל צריך לזכור שכל מהלילה של השבין 7-8 לאוקטובר, חיילים היו פה בכל פינה, כולל בבתי תושבים, כולל במקלטים, כולל במבנה ציבור, בכל פינה, כי כדי לשמור על מטולה אי אפשר ממקום אחר, אלא מתוך בתי התושבים והמבנה ציבור שלנו, ולכן היו פה, אני אומר, מעריך לקראת 8 לאוקטובר, בערך 700 לוחמים מסוגים שונים שישבו פה בכל פינה, וככה זה היה לנו כמעט כל השנה וחצי שחווינו את המלחמה.
0: דוד אזולאי, ראש המועצה המקומית ממטולה, תודה רבה.
2: תודה, שנדע ימים טובים, שקטים, רגועים יותר. תודה, תודה.
0: אמן, תודה רבה. את חגי אנגרסט, אביו של מתן אנגרסט, ואת בני המשפחה, הראיינו פה לא מעט. ושנה חלפה מאז שמתן חזר הביתה, אחרי יותר מ-700 ימים בשבי החמאס. וחגי איתנו, שלום.
3: שלום ליאת.
0: איך עובר עליכם היום הזה?
3: זה מאוד מורכב. כלל, ההחלמה והימים האלה של הזיכרון, אתמול התחלנו את ההזכרות, אתמול הייתי אצל אופיר צרפתי, זיכרונו לברכה, זה ימים מאוד מאוד מורכבים עבורנו.
0: כי כל בעצם החברים של מתן, נכון?
3: כן, מתן חי את אותו רגע של, של הלחימה, של צוות פרץ. הוא איבד שם, הם נלחמו, הם הסתכלו, הוא מגדיר את זה למוות בעיניים.
0: אני זוכרת שהוא בפצוע, נכון? שהוא הגיע ממש מהכלא. מהכלא, אני אומרת, מהשבי, זה כלא, כן.
3: כן, מתן נחטף במצב קשה מאוד. החלמה שלו, החלמה החלקית הייתה בסביבות 4 חודשים. שהוא היה פצוע ברמות קשות, מסכנות חיים. וכן, הוא חי את הלחימה, את החברים שלו. כן, זה ימים מאוד מורכבים עבורו. היום יש לנו את ההזכרה של דניאל פרץ.
0: כן, דיברנו על זה שהוא היה בלוויה שלו, אני זוכרת, כן?
3: כן.
0: תגיד, אז הוא חזר הביתה, כמה זמן ערך השיקום הפיזי?
3: הוא עדיין בתהליך שיקום.
0: עדיין,
3: וואו. הוא עדיין, הוא עבר רק חלק מהניתוחים.
0: וואו.
3: צריך להיות מוכן, במקרה כזה מורכב, צריך להיות מוכן גם נפשית להיכנס לחדר ניתוח. כמו אמר לנו בפעם האחרונה, שהייתי ללא שליטה, בלי הכרה, התעוררתי בעזה. כאילו, מהלחימה להתעורר שמסביבו המון מחבלים. אז גם ההליך הזה של ניתוח אצלו זה מורכב מאוד.
0: וואו, תגיד, ומה הוא מצליח קצת ללמוד, לעבוד, למלא את, את, את, את, את הזמן בתוכן של התפתחות?
3: זה תהליך ארוך מאוד של החלמה. זה קורה, אבל זה בשלבים. הוא עדיין לא הגיע ללימודים.
0: קשה, בטח.
3: מאוד קשה ומורכב. בודדים, אני יכול להגיד לך שבודדים מצליחים לאסוף את עצמם. כי כן, הם חיים בפאזה אחרת. מתן עדיין במלחמה. מתן, אם יש פצועים מלבנון או משהו כזה, הוא מתייצב בבית חולים. סביב החיילים שהם האחים שלו, הוא צריך להמשיך ולאסוף את עצמו. כן, השלב הבא יהיה כנראה שלב של לימודים, אבל גם את זה, גם זה סוג של תהליך. כל דבר הוא סוג של תהליך. עכשיו הוא מתרכז בזיכרון של האחים שלו, זאת התקופה של השבועות הקרובים.
0: אתה יודע, אתם גם יצאתם למימון המונים, נכון? או שאני טועה?
3: כן.
0: אוקיי, עכשיו, למה אני חוזרת לזה? כי אנשים פשוט לא מסוגלים להבין כמה הוצאות, אני כרגע שנייה חובשת את כובע הפרשנית הכלכלית שלי, כי אני ליוויתי אתכם, לא באופן אישי, אבל בכלל, את כל שורדי השבי, ונלחמתי על הזכויות שלכם ושל הילדים, כדי ששורדי שבי יוכלו לעמוד על הרגליים, הם צריכים מעטפת שהמדינה לצערי לא נותנת מספיק. זאת אומרת, טיפולים פסיכולוגיים לחיים, לכל החיים בחינם זה בסדר, אבל זה לא מספיק. ואז ניסיתי, אז, להטריע ולומר, תנו איזשהו סכום של כמה מיליונים, שהאנשים האלה לא יצטרכו לפשוט את היד. זה לא נעשה. וזה כואב. וזה כואב, כי כששומעים על מתן שהוא באמת, אתה משפחה מדהימה, והוא ילד כל כך חזק וערכי ומקסים, 3 שנים, שנתיים כמעט שם, ועוד שנה בבית, ועוד הדרך ארוכה, נכון?
3: כן, התהליך הוא מאוד מאוד ארוך. כן, זה יום ביומו, זה ללוות אותו. מישהו צריך להיות איתו, יש פה תהליך.
0: צריכים להיות איתו, הוא בבית או הוא לבד?
3: מתן בבית.
0: בבית, כן, הוא צריך להשגחה, בטח.
3: זה נקרא משפחה בהחלמה, כל המשפחה בהחלמה, בתהליך של המרפאות שווים בתל השומר. זה אירוע מורכב. גם אנחנו חשבנו שביום שהוא יחזור, נרד מ-100 ל-0, ביום של הלחימה, 7 לאוקטובר. אני רוצה שכל אחד יחשוב, מה זה שנעלם לו ילד מהבית? פתאום נעלם ילד שלא יודעים מה קורה איתו, לא יודעים אם אי פעם נראה אותו. ואז עולים, שרת רגשות, עולים מ-0 ל-100, וכל מי שחושב שיורדים אחרי האירוע מ-100 ל-0, אז זה בלתי אפשרי. אנחנו היום לומדים לחיות עם המצב החדש שבו אנחנו נמצאים, וזה תהליך מאוד ארוך.
0: תהליך ארוך, ואתם לא ידעתם כמה הוא יהיה ארוך, נכון? לא תיארתם לעצמכם בפני מה תעמדו. אני חושבת שאף אחד לא ידע, כי מעולם זה לא קרה כך. בהיסטוריה האנושית, כן.
3: המשפחות תחת תחקרים אף פעם לא התמודדו עם כזה דבר, עם לחוות בן אדם שהוא חי מת במשך שנתיים, את החוסר ודאות, עד היום לא היה כזה דבר. וכן, זה תהליך של, אנחנו קוראים לזה, של חזרה לחיים.
0: והנה ברקע, חגי, אנחנו שומעים את החיטה צומחת שוב, ובאיחול הזה ובתקווה הזאת שהחיטה תצמח שוב, אנחנו נסיים את השיחה שלנו, ואני מאוד מודה לך שדיברת איתי, ותמסור דש חם וחיבוק לך ולמתן ולכולכם. תודה.
3: כולם צריכים תמיד להבין שהאויבים שלנו הם מבחוץ ולא מבפנים. מתפללים כל הזמן להיות מאוחדים, כי רק ככה אנחנו חזקים.
0: אני מצטרפת לכל מילה. תודה רבה. תודה רבה חגי אנגלס. תודה רבה. ולפני שאני פרד, אני רוצה להזכיר כאן את הילדה הימנות קסאו. נכון, היא לא קשורה באופן ישיר

0: מלחמת חרבות ברזל ברדיו צפון 104.5
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. במלאת 3 שנים לטבח ולמלחמה שהחלה בשמחת תורה, היום התקיימו אירועי הזיכרון הממלכתיים שנפתחו ב-6:29, השעה שבה החל הטבח, בהורדת הדגלים לחצי התורן במוסדות המדינה. בשעה זו מתחיל בהר הרצל טקס הזיכרון הממלכתי לחללי מלחמת חרבות ברזל, ובשעה 14:00 מתקיים גם כן בהר הרצל טקס ההזכרה הממלכתי לנרצחים ביום הטבח. הזמר והשחקן אילי גורליצקי הלך לעולמו בגיל 91. גורליצקי היה ממייסדי איגוד אומני ישראל ועמד במשך שנים רבות בראש חברת אשכולות האחראית לתמלוגים לאומנים. יהי זכרו ברוך. המשטרה עצרה תייר אמריקני לאחר שהגיע לקריה בתל אביב אתמול בשעות הערב, צילם באזור ואמר שהוא רוצה לבצע פיגוע. החשוד הועבר לחקירה ונשלח לבדיקה פסיכיאטרית. בהמשך יובא לדיון בבית משפט, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרו. תביעתו של אפי נווה נגד הדס שטייף. בפסק הדין נקבע כי שטייף לא פרצה בעצמה את הטלפונים, אך נמצא כי הייתה אחראית המרכזית לכך, משום שהיא הייתה הגורם היוזם, ומי שתיווך בין אשתו לשעבר של נווה, אצלה השאיר את הטלפונים, לבין מי שפרץ אותם. שטייף אף השררה את הפקת המידע מתוך הטלפונים שהיו מוגנים בסיסמה, היא תפצה אותו ב-45,000 שקלים בגין פגיעה בפרטיות. תנועת הרכבות בין תחנת תל אביב ההגנה ללוד הופסקה זמנית בגלל חפץ חשוד. החפץ אותר בקרבת המסילה באזור גנות, ועם קבלת אישור גורמי הביטחון, תשוב הרכבת לתנועה. ובירושלים פעילות קו L1 של הרכבת הקלה הופסקה באופן זמני בעקבות קבל חשמל שנקרא בוקר באזור נווה יעקב. לרשות הנוסעים עומדים אוטובוסים חלופיים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: שלום לכם, היום תורגש ירידה בטמפרטורות ונחזרו להיות ממוצעות לעונה, בהדרגה נראה יותר עננות בשמיים במשך היום. יום שלישי יום עם הרבה עננים בשמיים, הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת, שוב יחזור להיות סתווי, גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר במזרח הארץ ובדרומה. במשך השבוע הטמפרטורות ישובו לעלות ויעשה חם וגם יבש מהרגיל.
3: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
0: יום הזיכרון למלחמת חרבות ברזל ברדיו צפון 104.5.

0: בוקר טוב, מאזינות מאזינים, כבר היה להצטרף אלינו, אנחנו כאן על התוכנית, וזו תוכנית מיוחדת, היום יום הזיכרון הלאומי לטבח השבעה באוקטובר, ואנחנו נעסוק בתוכנית, אנחנו נדבר עם תת-אלוף אורן סלומון, תת-אלוף במילואים אורן סלומון, נשוחח עם יזהר ליפשיץ, בנם של עודד ויוכבד ליפשיץ, ועם אלקנה פדרמן, הקב"ט של המסיבה של הנובה, ועם אלוף משנה במילואים ניר אשפק, ועם אלון דודי, וכל האנשים הללו יעלו וידברו איתנו. עוד רגע יגיע לכאן גם אייל. העורך והמפיק הוא אסף נבו, אחראים על השידור איציק אהרון וגלעד הראל, מי? ליאל סרי, סליחה, בני אלפרין בצפון, ובדיגיטל ראות מתיתיהו ארגון, עידו טבט והראל גולדשטיין, כאמור הזכרתי, שלום אייל, הזכרתי מי אנחנו שוחח היום, היום זו תוכנית מיוחדת ליום הזיכרון הלאומי לשבעה
1: בו. רק לא הבנתי דבר אחד, כן. למה היום זה יום הזיכרון ולא בשבעה לאוקטובר?
0: כי אנחנו, אסף, אבל לא שומעים אותך. אבל אסף, אני אסביר לך, כשאתה מדבר, הוא לא שומע, כי במדינה יהודית, התאריכים הם עבריים, לפי הלוח השנה העברי, ואי אפשר לעשות יום זיכרון בתוך שמחת תורה, אז עושים אותו...
1: הבנתי.
0: יפה, זהו. אבל יהיה גם בשבעה, אני מניח, גם אנחנו בשבעה באוקטובר וכולי.
1: אתה חוגג יום הולדת לפי איזה תאריך?
0: אני לא חוגג ימי הולדת, אבל עברי. כי אני אגיד לך מה, חנוך לוין אמר...
1: אתה אפילו מצטער שנולדת, אתה מבין?
0: לא.
1: איזה מצב הגעת?
0: תראה, אני אסביר לך.
1: אתה מבין איזה מצב הגעת? אתה אפילו לא יכול לסבול את עצמך.
0: כן, נכון, זה הסיבה.
1: לא חוגג יום הולדת.
0: אני אסביר לך למה. מה זה יום הולדת?
1: יום הולדת, מציינים את היום שנולדת.
0: אתה יודע מה אתה מציין? עוד שאלה שעברה, עוד שאלה שאתה הולך לעשות.
1: מה
0: עדיף למוצעיר? לא, מה זה אתה חוגג את זה שעברה עוד שאלה?
1: ברור. אני חוגג את החיים.
0: אני אצלי בבית פחות חגגו, נגיד בבית אצל הילדים שלי ואשתי, כן חוגגים, חוגג לילדים. אני, אגב, ביום שישי ראש הממשלה יש לו יום הולדת.
1: מזל טוב.
0: יש לו יום הולדת בתאריך העברי. אבל כמו ראש...
1: אפשר לספר לך מה היה במטבחון היום? היה היום מטבחון חזק.
0: כן? ריב?
1: לא ריב. אני ושופרי לא רבים.
0: אוקיי.
1: אנחנו כבר הבנו כל אחד הצד שלו, כל אחד הזה, לא רבים. גם איתך, גם שאני רב איתך, זה לא ריב.
0: נכון.
1: לא רבים כבר. נתתי לו הצעה. אתם לא מסוגלים, באמת. אני אומר לך, אמיתי, אתם, אני עוד פעם, אני לא רוצה ביום, אתם באמת אנשים חולים.
0: טוב, בסדר.
1: נתתי לו הצעה.
0: יום הזיכרון,
1: אנחנו חולים, חולים בראש. נתתי לו הצעה.
0: מה הצעה?
1: הוא לא מסוגל.
0: מה הצעה?
1: הצעה היא כזאת. בשביל עם ישראל, כן? זה בשביל עם ישראל. הליכוד, עם נתניהו והגוש השני הולכים לממשלת אחדות בשביל עם ישראל, זה רק בשביל עם ישראל, שמי שמביא את המפלגה הכי גדולה הוא ראש הממשלה. מתאים לך?
0: צריך לראות מה יהיה בתאונות, אבל הבעיה, וביבי הוא ראש ממשלה חליפי ברוטה, זה ראש ממשלה.
1: לא?
0: זה שני ראשי ממשלה.
1: לא.
0: רק אחד?
1: ראש ממשלה אחד.
0: הוא לא יכול להיות שר. אם תארגנו את זה שיוכל להיות שר, תראה, אגב, לא, אני רוצה להסביר לך משהו.
1: בשביל, הנה, מצאתי פתרון לכל, למרות שאני באמת...
0: בסדר. סבבה, אני לי אין בעיה עם זה. אם תהיו הרוב...
1: אז מה הוא אומר לי?
0: מה הוא אומר לך?
1: מה פתאום? רק ביבי יכול להיות ראש ממשלה.
0: סבבה.
1: אני אומר כל אחד. אני אומר לו, מה יקרה?
0: אני לא אינון, אבל...
1: אמרתי לו, מה יקרה?
0: אבל רגע...
1: מה יקרה אם נתניהו ילך...
0: תגיד לי, מה אני צריך פה עכשיו לדון במה שיונה אינון אומר?
1: כן, זה חשוב לדעתך.
0: לא, זו דעתי אומרת מאוד מאוד פשוטה.
1: חשוב, רגע.
0: אני לא, אז אני אומר לך מה דעתי.
1: אתה אומר גם לא.
0: לא אמרתי לו, אמרתי, אם גדי איזנקוט, היא המפלגה הגדולה, והיא הומלץ עליו, והיא יזמין את הליכוד, אני לא יהיה זה שיגיד שזה לא אגון.
1: אני אגיד לך למה אני אמרתי את זה.
0: יאללה, בוא נתקדם, אני רוצה...
1: לא,
0: כי היום יום הזיכרון.
1: אין בעיה, יש לנו...
0: אנחנו נדבר
1: 50 דקות על 7 באוקטובר.
0: של חרטוטי איזנקוט.
1: אנחנו נדבר 50 דקות על 7.
0: אני שומר את זה למחר.
1: אני אגיד לך למה.
0: כי היום אני מכבד.
1: למה זה עלה? אני אגיד לך למה זה עלה.
0: אני רוצה לכבד את ביקשת תוכנית על השביעי באוקטובר.
1: אמת, יהיה כל התוכנית
0: השביעי.
1: אין בעיה, מעולה, אנחנו נכבד את השביעי באוקטובר. אגיד לך למה זה עלה. כי בכל הסקרים, אף ממשלה לא יכולה, אף מפלגה לא יכולה להקים ממשלה. בכל הסקרים. אוקיי?
0: אוקיי.
1: ואז אנחנו הולכים לעוד בחירות ועוד בחירות, וחבל על המדינה פה פשוט, אין פה ניהול.
0: עם הליכוד המפלגה הגדולה, אתם נכנסים? אוקיי. בסדר. הגון, אמרת דברים הגונים. כן, אמרת דברים הגונים. תראה.
1: בשביל שלא יהיה עוד בחירות ועוד בחירות ועוד בחירות ועוד בחירות, וכל הכסף שלנו הולך על הבחירות האלה.
0: סמל, רק שנייה, אני רוצה להזכיר.
1: עכשיו 7 באוקטובר.
0: סמל ראשון לוי ליפשיץ, זכרונו לברכה, גם כן, שנפל בתחילת המערכה מהקהילה שלי במודיעין. כל פעם שאני הולך, יש שבילים, עיריית מודיעין עשתה דבר מאוד יפה. שבילים על החיילים האלה, על הלוחמים. אז אתה הולך במקומות וזה, ושאתה עושה הליכה, אז הרגלתי את עצמי לעמוד, כל פעם שאני מגיע כזה לשביל, להיזכר.
1: ציינים את השם הנופל בשביל?
0: כן, הוא מקבל שביל, יש שביל איתן אוסטר ברעות, שביל ליפשיץ שם במודיעין.
1: עושים עבודה יפה במודיעין, אה?
0: כן.
1: אגב, אני עושה עבודה יפה מאוד.
0: כן, עושה עבודה טובה.
1: לא, כי עברתי שם, טעות, עברתי עיר יפהפייה. באמת. יפה, יפה.
0: טוב, עכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום, קודם כל, אחד הגיבורים של היום, השביעי באוקטובר, לתת אלוף במילואים, אורן סולומון, שהוא היה מנהל הלחימה באוגדת עזה במלחמה, אבל בראשון באוקטובר יצא עם הבן שלו, ממש עם השמה הזקות, ללחימה ברצועת, ללחימה בעוטף. שלום אורן.
2: שלום לכם, אייל וערב כמובן.
0: כן, עכשיו תספר לנו, באמת אנחנו צריכים, אני מתחיל, אתה יודע, אני נסעתי 8:30 לצפון עם הבן שלי, עליתי איתו לרגבים, כי אמרו להם להגיע לצפון. איך אתה, איך זה קורה? מה, אתה פשוט מחליט שאתה יורד למטה?
2: סיפור ארוך קצר של 10 שעות קרב, אבל אני 6:30 שומע את מטח הרקטות הכבד מאוד, שאגב חלקם נופלות בתוך הקיבוץ ממש, אני גר בעוטף עזה, קיבוץ עד, מרחק של פחות מ3.5 קילומטרים מהרצועה, ואני מתעורר. למען האמת, כשאני פוקח את העיניים ובעוד ראשי על הקרית, אני מבין מיד שזאת הפשיטה. אני גם אסביר במשפט אחד, כי יום קודם אני באוגדה ושומע ממפקד האוגדה שהמצב הוא שגרתי, אין התראות מיוחדות, ולמעשה מבין שככה יוצאת פשיטה, מתח, והנה, לאחריו הסתערות. אני מיד מהיר להשיב את הילדים, לא בוקר טוב, לא כלום, קומו מהר, זאת הפשיטה, תרדו לממד, כולם מפוחדים, מבועלים. ולמעשה לוקח את בני, שהוא קצין סגן בחובה, קצין מודיעין בכלל, ואומר לו, בוא, אנחנו יוצאים לאוגדה, צריכים לנהל את הקרבות. בדרך בקצרה נתקלים בשני מערבי מחבלים, בקיבוץ אלומים ובקיבוץ בערי, יורים עלינו ממש, אני רואה את המחבלים יורים עלינו, כדורים שורקים על הרכב. וכשאנחנו מגיעים לנובה, אני רואה בעצם פקק ענק של רכבים, אני מחליט לעצור ואומר לבן שלי ממש במילים אלו, אנחנו לא נוסעים לאוגדה, המשימה שלנו זה להציל את האזרחים, ומשם בעצם מתפתח קרב קשה מאוד, שעה על הכביש, פנים אל פנים בין המכוניות, הבן שלי, אני, שני שוטרים, אמיצים וגיבורים.
0: ובעצם יש לכם שני אקדחים, אין לך נשק אישי.
2: שני אקדחים, אנחנו נלחמים עם הכוח הכי קדמי של המחבלים שעובר בין המכוניות, כשרוב המחבלים, צערנו הרב, רוצחים, חוטפים אנשים מאחורה במכוניות שאנחנו לא רואים, ולאחר מכן הולכים למתחם עצמו, מתחם הנובה שאני נמצא בו עכשיו.
1: כמה זמן הייתם לבד ככה 4 חבר'ה? עם אקדחים?
2: היינו 4, צריך לומר שקודם כל ביושרה היו שוטרים ומאבטחים שניסו לעצור את המחבלים הראשונים ונהרגו מיד עם תחילת ההתקפה של המחבלים עם RPG ונשקים מקלעים כבדים. אנחנו כשעה על הכביש מעיטים אותם, אנחנו לא בולמים אותם, אני גם נותן פקודות ממש, נעשה קרב השעיה, נעט אותם, תשתות כדורים, נעלה גדרות, נותן פקודות לדילוג, ממש קרב. מצילים תוך כדי אנשים שרצים בכבישים ומדברים. אגב, אני כשאני מגיע לנובה 7:15, אני מקבל החלטה עם עצמי למלט את האלה שפועים ברכבים ברגל, וצועק להם, צאו מהרכבים, וככה אנחנו ממלטים כ-200 איש ב7:15 עד 8:10 לפני שמגיעים המחבלים. זה אלו אותם תמונות של הרצים בשדות, זה אלה הראשונים שבעצם הפקודה שלי ממלטת אותם.
0: אז רגע, תן לי להבין, מי שנשאר במכוניות, מי שלא יצא וזה, והגיע לכביש, נטבח שם.
2: נכון, מה שקורה במקביל לזה שאנחנו ממלטים, המשטרה ממשיכה להזרים מכוניות מהחניון לרכבים, הם נתקעים מאחורינו, כלומר, אני אפילו בזמן אמת לא יודע שיש מכוניות שעושות התנועה הזאת, כי מבחינת התוואי, ולכן לצערנו הרב נטבחים בכביש אגב, רק שתדעו, יותר נרצחו בכביש מאשר במתחם עצמו.
3: למה זה?
0: לא הבנתי, למה? כי הם יצאו החוצה, הם עמדו בפקק, ואז הם עברו עליהם.
2: נכון מאוד.
1: לא, אבל המחבלים לא הגיעו קודם למתחם?
2: הם הגיעו לכביש, לאזור הגישרון של גרר שם, משם התפתח הקרב, תוך כדי שהכוחות הקדמיים שלהם מתקדמים ואנחנו מעיטים אותם, ורוב הכוח, שזה בערך כ-100 מחבלים, רוצח, חוטף את האנשים בכביש.
1: אורן, מתי הרגשת, באיזה שעה בערך, אני לא יודע אם אתה יודע את הדקה בדיוק, אבל מתי בערך הרגשת שכוח צהל מתחיל לחבור אליך, משטרות, שאתה מקבל כוח?
0: מתי הרגשת את צהל מגיע?
2: זו שאלה מצוינת, אני אגיד לכם ממש כך, תראו, אני מנהל לחימה של אוגדה, אני תת אלוף, אני מתקשר מיד לאוגדה, אגב, בכל שלב, מבקש כוחות, ואתם יודעים מה אומרים לי, כבר בירי באלומים בשעה 7:04 יורים עלינו, אני אומר להם, יש מחבלים באלומים, הם אומרים לי, יש מחבלים בכל מקום, וכשאני מבקש בהמשך כוחות ומסוקק רב בכביש, אומרים לי, אורן, אני המפקד שלהם בחירום, אומרים לי, אורן, אין כוחות, כולם נלחמים על החיים, אין מסוקק רב, ואני אומר להם ככה, ממש, אני אומר לכם בטון הזה, הבנתי, אני פה, הבן שלי, שני שוטרים שמצאתי, נעשה את הכי טוב שאנחנו יכולים.
1: נשקים קיבלתם או שנשארת עם האקדח
2: שלך? לא, היה לנו אקדחים, בשלב מסוים אני רואה טנק נטוש, ועולה עליו, לוקח את המקלע המאג עם קופסאות תחמושת, ומי שם מנהלים קרב של עוד 8 שעות, במגנן שאני מבצע עם ניצולים שהגיעו אלינו לטנק, זה אותם סרטונים ידועים מהטנק, עם שוטרים שמגיעים, ואנחנו עושים ממש קרב בלימה.
0: בעצם
2: בלימה,
0: בנית כיס, הגנה. אורן, בנית כיס הגנה בתוך
2: ה... נכון, קראתי לזה, ממש בפקודות אמרתי להם, פה אנחנו עושים קו הגנה שני מגנן. מגנן אגב בשפה המקצועית זה ממש כמו שאמרת, זה הגנה, בלימה, זה לא רק השעיה והעתה, כי משם אין איפה ללכת, ושם זה...
0: מתי מגיע המסוק?
2: 11:30, שאלתך, פעם ראשונה שמגיע כוח צבאי, והוא בכלל מגיע במקרה. כוח של מגע שקד, מגיע במקרה, אני פולט אותו, אומר לו...
0: אורן, אנחנו מאבדים אותך, תסדר את הכל רגע, תסדר את הטלפון.
2: שומעים יותר טוב?
0: כן, עכשיו. כן,
2: יופי. ואני אומר לו, בוא לכאן, אני שואל אותו, מי אתה? אומר לי, אני מגע שקד. ואני אומר לו, אני מנהל הלחימה של האוגדה, זה המצב, תמונת מצב, טווח במסיבה, זה המשימה שלכם, להציל את האנשים ממש תפה, ואני גם מראה לו את הדרך, לאן ללכת, כדי שלא ייכנס למערבים של המחבלים, והוא יוצא למשימתו עם הכוח שלו, ורק בשעה 12 מגיעים הכוח הראשון של צהל, המסיבה לצערנו הרב, ושם הם מצילים כמה אנשים, אבל זה כבר היה בוודאי.
0: כן, אנחנו ראינו את התמונות הקשות. תגיד אורן, אבל אני שואל אותך עכשיו מתוך ידיעה מקצת היכרות של האוגדה. עד על פעם, כשנניח שהמאוג הוא איתי וירו, אתם מתאמנים, אני יודע שהאוגדה מתאמנת על פלישה, לא פלישה בסדר גודל, אבל פלישה שתגיע עד נתיבות. ומה קרה? מתי הפסיקו לעשות את האימון? כי אני יודע שעד 2017-2018 עשו את האימון הזה.
2: אראל, שאלה מצוינת, אבל אני רגע רוצה לעשות סדר. דתי ברור וחד, שלא רק כי אורן אומר אותו, כי זה מה שעולה בתחקירים, ברור. אנחנו, אוגדה, אני אומר לכם, שמתאמנת, אני מאמן את האוגדה לאותם פשיטות, כל הזמן, והאוגדה מתאמנת ומקבלת ציונים, בתרגילים, בביקורות של המתכה, לא שלנו, לא של האוגדה והפיקוד, מצוינים, כי זה לחם חוקנו. כך האוגדה מתאמנת לפשיטות. אלא מי? השבת השביעי באוקטובר לא הייתה פשיטה, לא שתי פשיטות וגם לא 10 פשיטות. נפתחה מתקפה, מלחמה רחבה ללא התראה, ונגד 600 לוחמים גיבורים שבלמו בגופם ובחייהם, עמדו 5,000 מחבלים של נוחבה וחמאס וג'יהאד, ועוד 2,000 ארגונים או בוזזים נוספים. עם מערכי אוויר ים.
1: תגיד, אורן, אני חייב לשאול אותך שאלה שמציקה לי מאז שאנחנו מתחילים לדבר, כי אני שומע שהייתה שם לחימה אדירה. ואני לא רוצה להיכנס לך לקטע הפוליטי, עזוב רגע את הקטע הפוליטי.
2: לא, שביעי באוקטובר לא פוליטי.
0: היום אנחנו בהערכה ללוחמים.
1: בדיוק. איפה היה הצבא?
2: נשתף אותך בהתרגשות, אני גם פה בנוב, אני אומר לכם ממש בהתרגשות. לא היה לי רגע לחשוב לו על המשפחה, זה לא כמו בסרט שאתה עומד למות וכל החיים עוברים פניך, אתה נותן פקודות, מציל אנשים, נלחם, מדלג והכל. וברגעים המעטים שהיו לי, שאני לא רואה את הנוחבות האלה בעיניים צורכים, אני חושב על שני דברים. ממש ככה, בתוך הלב בוער לי, איך הם עשו לנו את זה? ואיפה צהל? איפה צהל? הרי אני יודע שיש כוננויות, ויש כוחות, ויש זה. אני כמובן לא יודע שיש פשיטות בכל המקומות, ולכן כל הכוחות של האוגדה מנוטרלים ונלחמים, אבל אני אומר איפה צהל? ואחר כך איפה המסוקים? איפה הכתבאמים? איפה מטוסי הקרב? ולכן זה מה שמוביל אותי בשליחות שלי, לשאול את השאלות האלה, כדי שנגיע להבין אותם, לתקן אותם ולמנוע את האסון הבא. זה באמת השליחות שלי, אמיתית, ואני עושה את זה כמי שהיה שם, נלחם על חיי.
0: יש רק שאלה אחרונה, היא מציקה לי, בשלב מסוים אין אוגדה, ואתה מבין את זה, האוגדה מנוטרלת, המאוג בתוך הבונקר, אין אוגדה, אין שליטה בכוחות. שנייה, אני שואל, שנייה, אני שואל שאלה. היה איזה רגע שהורידו את אגף מבצעים קדימה, דילגו אותו קדימה כדי שיקח שליטה? לא היה. לא היה אף רגע. אני אומר את זה, ועם הערכה רבה לשלומי בינדר, ראש אמן היום, הוא היה ראש חטיבת מבצעים, אז לא התקדמו קדימה.
2: אני עשיתי את התחקיר היחיד שעוסק במה הוגדסת, מה הפיקוד עשה ומה המתכל עשה. המתכל זה אגף המבצעים, חיל האוויר וחטיבת המבצעים, והתשובה היא שמי שתפקד בנסיבות הקיימות הכי טוב זה אוגדת עזה, בששעות הראשונות. פיקוד הדרום, חטיבת המבצעים, המתכל, לא היו באירוע, הם קרסו, הם לא ידעו מה לעשות, הם לא תפקדו, ואני אומר לכם, כל מילה שלי אמת והיא עדינה. תוציאו את התחקיר שלי, תוציאו את סיכום הערכת המצב והמתכל, תוציאו את סיכום הערכת המצב חטיבת המבצעים, שרמח המבצעים, שרחת המבצעים, תראו איזה הנחיות הם נתנו, הפוכות, לא רלוונטיות, הם לא פתחו מערכות כדי לדעת את תמונת המצב שהאוגדה נתנה להם, הם לא דיברו עם האוגדה, מפקדת האוגדה והאוגדה בזמן אמת, עד אחרי צהריים בכלל, לא, הרמטכ"ל לא מדבר ולא ראש אגף המבצעים, מפקד האוגדה כדי להבין תמונת מצב, המפקדות לא מדברות איתו, אני אומר לכם, כאוס מוחלט ולא בגלל האוגדה, האוגדה נלחמת, okay. המפקדים נלחמים, כי הם לא עשו את הדברים הבסיסיים יותר, לפתוח מערכות מסוע ושוב, שליטה ובקרה, לפתוח מחשבים, לפתוח את הזה, והם גם לא היו במקום הנכון. איפה הרמטכ"ל וראש אגף המבצעים צריכים להיות? בחמ"ל, הם לא היו. איפה אלוף הפיקוד היה צריך להיות בחמ"ל? הוא לא היה.
3: מאכזב מאוד לשמוע שבן אדם עם קצין, בדרגה כל כך גבוהה, שהיה שם בשטח, חושב ככה.
0: עונה לך.
3: מאכזב מאוד.
0: נכון, היה פה ליקוי מאורות גדול, אנחנו מבינים את זה. נפלו לנו כל כך הרבה ילדים. בוא נחקור את זה.
3: שלא יקרה עוד פעם.
0: הוא עשה תחקיר, אבל לא מציע לך את התחקיר שלו.
3: הוא עשה תחקיר צבאי. הוא עשה תחקיר צבאי, מעולה, מעולה.
0: גם אני בעד התחקיר הזה. רק שאני נגד ממלכתי.
3: די, אבל כבר. הרי הצבא פה, היה פה מחדל צבאי מטורף, ואורן גם אומר את זה. אז ממה אתם מפחדים בוועדת חקירה ממלכתית?
0: אני אגיד לך, למערכת המשפט יש...
3: די כבר עם מערכת המשפט כל הזמן. די, לא רוצה להריב איתך
0: היום. בסדר, די. תודה, תת-אלוף אורן סלומון. תת-אלוף אורן סלומון. פעם הבאה נדבר גם פוליטיקה ומערכת המשפט. כרגע אני בכוונה עוצר את זה, לא רוצה להריב היום הזה. תודה רבה.
3: מה בן אדם?
0: בסדר, נכון?
3: אומר, לא היה צבא. היה פה מחדל צבאי מטורף. מה בן אדם שהיה בשטח? אז עזוב המשפט, בוא נחקור את הצבאי.
0: בוא נתקדם.
3: שלא יקרה לנו עוד מחדל כזה, ביהודה ושומרון שלא ייכנסו לנו.
0: שלא יהיה לנו בתוך הארץ.
3: נו כן.
0: עוד יותר גרוע. שלום יזרי ליפשיץ. יזרי ליפשיץ בחור, הוא בנם של עודד ויוכבת ליפשיץ, בחור עודד ליפשיץ זכרו לברכה, שנרצח בשבי המחבלים. יזר בחור כארז, מכיר אותו, דיברנו לו פעם. שלום יזר. יזר?
4: שומע.
0: אהלן, שלום, בוקר טוב.
4: בוקר
0: טוב. טוב, שלוש שנים עברו, ואתה חיית את הכל, בעצם אתה גם האזור, גם לוחם, גם ההורים שלך נחטפו, אתה בתוך זה ועוד, וגם ניסית להיות, כאילו, אתה יודע, לאחד, אני חייב לומר, היית במקום של, של, של, של לנסות לחבר בין הקצוות הניצים בתוך, בתוך המאבק הזה.
4: אני חושב שגם היום זה מה שצריך לעשות. כשאתה מסתכל, תראה, היה לנו עכשיו אירוע של המטוס הזה, ואני לא נכנס, אתה יודע, בחיל האוויר חוקרים את זה, שכמעט תאונה זה תאונה. אני מסתכל איך התגובות של האנשים, משרד תחבורה, מוסד, שבת, למה לא ככה ולא אחר, כאילו אתה מסתכל וזה חוזר לאותה ועדת חקירה של
1: השביל. אף אחד לא לוקח אחריות, בקיצור.
4: לא רק שלא לוקח אחריות, יש איזו תרבות כזאת שאולי האירוע לא היה. אני קשה להסביר את זה, אבל אם אתה מצליח לעבור את הגל הראשון ולא לחקור את זה, אז כבר נכנסים אירועים נוספים, ואז קצת שוכחים מזה, וזה הופך עוד ויכוח בתוך הפס הרחב של הוויכוחים והאירועים שקורים, ומאבד את המומנטום שלו, וזה עצוב, כי כדי למנוע את האירוע הבא, אתה צריך מערכת סדורה, שאתה עובד לה בצורה ממלכתית, תשתיתית, ואתה חוקר את הדברים. אנחנו עסוקים במי יחקור, או איך לחקור, או זה לא אני, זה פופציק ומישהו אחר, ודרך זה אנחנו בעצם נופלים לאותם מלכודות פעם אחרי פעם. המטוס הזה דומה מאוד
0: לשביל לאוקטובר. אבל אתה שואל, אני לא אתווכח על שיטת החקירה וכולי, אני אסכים שצריך להיות, אני גם, בתור מי שקרה את כל, גם את וינוגרד וגם את מה שמותר מדוח ועדת אגרנט, אני חושב שזה, ועדות חקירה זה גם כן חרטה, אבל לא משנה, אני רוצה לחזור לאותו יום.
4: אני מסכים, אתה יודע, לפעמים...
0: זה כמו קנדום רטרואקטיבי, אתה מבין, אתה מביא לך איזה, כדי שתוכל להגיד שעשיתי משהו.
1: מה אתה מציע, לא לחקור?
0: לא, ברור שצריך לחקור.
1: מה אתה רוצה להגיד בזה?
0: שנייה, אני אסביר לך.
4: לא, אבל...
0: הבעיה היא שזה עמוק יותר, הוועדות האלה, שוב, בסוף, אחת הטעויות הגדולות של ועדות הזו, של כל מיני ועדות כאלה ששולחים אותך להילחם את המלחמה.
1: לא, אתה יודע מה הבעיה של הוועדות האלה? שלא מיישמים אותם.
0: גם לא, אז אוקיי, אלה הם בעצם חוקים.
1: אתה יודע מה היה בוועדת החקירה לצוללות? אתה יודע מה הסיכום שלה היה?
0: כן, אני יודע.
1: שנתניהו סיכן את מדינת ישראל.
0: זה לא היה סיכום, כי עוד לא סיימה.
1: אתה רוצה
0: שאני
1: אקרא לך את זה?
0: זה אולי, אתה יכול לקרוא לי עד זמחה.
1: אחר מישהו עושה משהו.
0: אבל אני לא רוצה לדבר, אני לא רוצה לריב איתך, כי אני יודע יותר טוב על הוועדה הזאת.
1: לא, זה הסיכום שלה.
0: לא, זה לא הסיכום שלה.
1: אתה רוצה שאני אקרא לך?
0: אתה אפילו לא מדייק. לא, היא מגישה, היא אומרת לפני המלצות, ואז אתה מתגונן לפני הטענות. כן, ניזר, עזוב, אני חוזר אליך. בוא תחזור איתי ליום. לא, לא, אני לא רוצה להתחמם, אבל בוא תספר לנו את
4: זה. אבל המשותף לגמרי לדברים האלה זה שאם אתה לא בסוף חוקר אותם וכולם יש אינטרס כזה, הרי המטוס הבא כבר בדרך, הטייס הזה לא סתם עלה על הטיסה הזאת, זה דווקא זה כמו השביעי לאוקטובר, למה אני משווה? כי כל הסימנים היו וכל היכולות היו, ויכולנו גם להבין שאנחנו לא מבינים ולהגביר את כמות החיילים בגבול או לעשות איזושהי כוננות, אבל אנחנו נפלנו לכל המלכודות של הקונספציה, ופה בתוך הדבר הזה יש עוד פעם קונספציה, שזה לא יקרה, כאילו לא ייכנס טייס, אני לא יודע אם לא נכנסו עוד 10, ועדיין רבים מי השם, מי יחקור, ואם זה היה זה שלפניי או זה שמאחוריי, ואנחנו ניפול למטוס הבא, וגם לשביעי לאוקטובר אנחנו בסכנה, שאנחנו ניפול לאירוע דומה, שאנחנו ניקשל ביכולת לאתר אותו בגלל הדרך שאנחנו מתנהלים, ומשם עוד הפעם יריבו רק מי השם או מי לא השם, או אם הוועדת הגרנט היא טובה או מה...
0: לא, לא, אני לא, אני לא אכנס, אני לא, אני אומר...
4: למה אני אומר את זה? למה אני אומר? כי זה התחושה כרגע. זה תחושה מאוד קשה.
0: שמה, שבעצם שכל מה שהשביל אוקטובר הפך לזירה, ברור, זירה של מעבר.
1: יש פה לגיטיקה, מה שהוא רוצה להגיד, איזר, תקן אותי אם אני טועה.
4: לא, אני אגיד את מה שאני רוצה. אני אגיד, אני אומר שאני חושב שכשאנחנו לא מתייחסים את זה, ולא מייצרים תהליכים סינרגטיים, זה לא ימין ושמאל. אנחנו כולם חיים פה. והמטוס הזה, כמו שהוא יכל להתרסק בירדן, הוא יכל להתרסק בתוך נתב"ג, קראתי שאפשר, ויכל גם באזריאלי, ויכל להיות משהו ש...
0: אבל אני יכול להסכים איתך, רק אני רוצה להגיד לך משהו.
4: ואנחנו תראה באיזה מהירות אנחנו כבר עוברים לדבר...
0: לא, אף אחד לא עובר לדבר הבא, אבל צריך להיות מספיק אגון כדי שהחקירה בדובאי תסתיים, כדי שנדע בדיוק. האם הם לא... אני אומר לך אמיתי, אני אומר לך אמיתי, הרי אתה בא... הרי האירוע הזה, הטייס הזה כבר טס יותר משנתיים לארץ, אוקיי?
1: זאת אומרת, הוא נכנס... אתם מייפים פה את הדברים.
0: לא, אני לא מייפה שום מציאות.
1: גם איזר, עם כל הכבוד, ויש לי הרבה כבוד לאיזר, הוא מייפה את הדברים.
0: שמה?
1: אבל בוא... יש פה אי לקיחת אחריות על דברים שנעשים במדינה. בן אדם שפישל צריך ללכת הביתה. נקודה אוקיי. סוף. ואם...
0: אבל צריך אם קודם לקבוע שהוא פישל.
1: מה? אתה מבין צריך קודם? לעשות חקירה. ברור. אם הוא ילך הביתה, זה שאחריו יבין שאסור לו לפשל, ואם הוא יפשל גם הוא ילך הביתה. אין דרך אחרת.
0: ראש אגף...
1: אין דרך תשמע, אחרת.
0: אני אספר לך רק בקטנה, איזה רק שנייה. ראש האגף שאחראי על זה, כן, לא, סתם, לא, בדיוק, אני אגיד לך מה, כי ראש האגף הוא בכלל פקיד שנמצא מ-2007 בתפקיד, שזה חלק עוד מהבעיות שיש
1: במדינת. לא מדבר, אל תלך לש"ג.
0: לא, אני לא הולך לש"ג, הוא אחראי.
1: אבל לא משנה. יש אחראית על משרד התחבורה, קוראים לה מירי רגב. אז תלך הביתה עם מפישלה.
0: אבל היא לא רשות רשות התחבורה. יש פה ארגונים מקצועיים שמנהלים את זה. אני לא נותן שום הנחה, אבל אני רוצה להיות... אתה מחפש רק פוליטיקאי ורק לריב, ואני אומר לך שאם יש פקיד 20 שנה שלא זז מהמקום שלו, ואי אפשר להזיז אותו.
1: אז היא
0: השמה
1: שהיא לא הזיזה אותו. אין דבר כזה אי אפשר. אין דבר כזה.
0: אז למה מרב מיכאלי לא הזיזה אותו?
1: אין דבר כזה אי אפשר.
0: אבל רגע, סליחה, איזר, אני מתנצל. הוא פשוט לא יתאפק. תתאפק. בוא נהיה עם איזר. איזר.
4: זה אחת הבעיות שלנו,
0: שאנשים לא מתאפקים. אז אני שואל
4: אותך, נגיד... הם באמת התנגחות, ואתה לא רואה שאנשים מבינים שהם טעו, ואתה לא מחפש את הראש שלהם, אתה מחפש שלא תהיה הטעות הבאה. אבל התהליכים הם פרסונליים, וזה משהו שכל כך כואב, גם בשביעי לאוקטובר, אנחנו עדיין בודקים מי היה השם ומי אף ומי לא אף, אבל אנחנו נכנסים לאירוע שכבר 3 שנים, שלא תוחקר, ואנחנו לא יכולים בעצם דרך הדבר הזה למנוע את האירוע הבא, והלמנוע הזה הוא לא פוליטי, הוא לא ימין ושמאל. הוא אני ואתה, והילדים שמשרתים עכשיו, והלקחים שהיו צריכים להיות, והמפקדים שהיו מפקדים, ואנשים שאחראים על התחבורה האזרחית, מה שאמרנו פה על תעבורה, על הטיסות, אבל זה לא רק זה, זה בהכל. והתרבות הזאת היא תרבות של להילחם, והיא פוגעת, ואנחנו מרגישים את זה בשביעי לאוקטובר, אותו דבר, אחרי 3 שנים, אני לא יודע למה, הקיבוץ שלי, אף אחד לא הגיע לשם עד 12:30, ועשו שם הטבח, שחטו אנשים, ילדים, אנסו, חטפו זקנים, בשעה 12:30 חטפו ילד טלוויזיה וזקן על קלאבקר, ונסו ב10 קמ"ש עם רכב חשמלי לרצועה, וכלום לא הפריע לו. אז המחדל היה בין 6:30 ל-8:30, כי האנשים לא העירו אותם, וחלק ישנו וחלק רצו.
0: אבל זה שמעת מה אורן סולומון אמר לנו קודם, הצבא לא הגיע.
4: אני יודע בדיוק מה היה שם ברמת העובדות, אבל עדיין גם לחקור את העובדה שאף אחד לא תזכה.
0: תגיד, אתה בתור, אתה היית, שנייה, אני רוצה לשאול אותך איזר, איזר, בדיוק, אתה היית לוחם סיירת מטכ"ל, אפשר להגיד את זה? שאסור. כבר אמרת. יפה, אז אתה לוחם, אתה יכול להבין מה קרה שבחלק מהקיבוצים עומדים לוחמים, באמת, ולא נכנס, זאת אומרת, בגלל פקודות וכו', הרי זה אחת הטענות של אנשים שהגיעו ללחם, רואים, עומדים חיילים מחוץ לקיבוץ ולא נכנסים, היום אתה מצליח להבין מה קרה שם?
4: אני אגיד את זה בצורה מאוד עצובה, צהל בשביעי לאוקטובר, רצח 7 באוקטובר, רמת ההפתעה שהייתה לחיילים ולצבא הייתה כל כך גדולה שהוא הגן על עצמו, ואת הדבר הכי בסיסי, שאם אתה מתעסק בטרור, אז החיים שלך הם פחות חשובים מהתינוק שקורה בפנים, הערכים האלה לא היו כנראה בדמו של צהל, של חלקו. ואני מזכיר, אנחנו נעשה פה עוול גדול מאוד לאותם אנשים שירדו, ואותם אנשים שנלחמו, ואותם אנשים שלא היו צריכים להיות שם, והגיעו לשם ונלחמו, והקריבו את הכל ולמשפחות שלהם, אבל ברמה הכוללת, צהל הגן על עצמו, היה עסוק בבסיסים שלו ובאנשים שלו, ובזמן שחוצים ועונצים אנשים בתוך קיבוצים, לא הגיעו מסות של חיילים, לא נתנסו ועשו את העבודה בהרבה מאוד מקומות, ובחלקם, כולל הקיבוץ שלי, בכלל לא הגיעו. אז אני מדבר איתך, מה קרה אחרי 8:30, שעתיים אלה מוחלט? איך לא הגיע גדוד? וזה כמו שאמרת, איך יכול להיות שהפיקוד העליון לא...
0: לא ירד קדימה, אתה אומר, תרדו לאשקלון.
4: לא, ירד קדימה,
0: שהוא
4: מתמסוק עם רובעי שבע...
1: איזר, רק להזכיר לך, זה היה חג שמחת תורה. הדממה בצבא, חגים, מלא עשרות אלפי חיילים היו בבתים שלהם, 6:30
4: יום כיפור.
1: אז עד שהזיקו את החיילים כל אחד מהבית שלו ועד שהם הגיעו לשם לקח שעות.
0: לא, אבל הוא גם ראה, היו גם כבר לוחמים שהגיעו ולא נכנסו.
4: בוא לא ניתן
0: להם הנחות. לא, אין הנחות, זה היה כישלון אפילו לא
1: לוחמים לא נכנסו, זה ההוראה שהם קיבלו.
0: נכון, אבל לפעמים אתה צריך שאתה, אתה יודע, אתה, אם אתה
1: שומע, אני לא מאמין שחייל ברח.
0: אני לא חושב שהם, א', גם
1: קיבלו הוראה, לא להיכנס.
0: גם זה קרה,
1: קיבלו הוראות, לא להיכנס.
0: הנה, אני אומר
3: אומר לך,
5: אי אפשר להגיד
3: עליך. לא, אייל, אייל, אייל. כדי להכיר באמת
5: ברמה... שמעת את סולומון.
3: חלק, אני אומר, הרוב נלחמו, אבל
5: צריך להגיד... אז אחד ברח, סבבה.
3: בסדר, אני לא אכנס לזה. איזר, תגיד לי, אבל אתה, אני רואה דברים, וכמובן אני מסתתר, אני שומע את אמך מדברת וכו', ואני יודע שהם היו אנשי שלום, אמך ואביך. אתה באותו מקום כמוהם, או שאתה רואה את הדברים אחרת? נגיד, אני שומע את אבידה בחר, זה שונה לחלוטין מאמא שלך. אני לא מגנה אותה חס וחלילה, רק שואל.
6: אני, אתה יודע, אנחנו עוד פעם נכנסים לניואנסים, אם אתה שונה, אם התפקחת, אם הבנת משהו.
3: לא, אתה יודע מה אני שואל, איזר, אני מכבד לך, שואל לך בכבוד.
6: אני אומר לך, אז אני אומר, כשאימא שלי אמרה שמירים אדלסון החזירה את החטופים, אני גם התחלחלתי, ולא התחלחלתי בגלל מה שהיא אמרה. לאימא שלי מותר להגיד הכל.
3: נכון.
6: בוא נגיד מי זאת אימא שלי קודם כל. שהקימה את הקיבוץ הזה, היא לא הייתה בעיר, היא הלכה למקום ששמים מוקשים על הגבול, ושם היא הקימה בשנת 56 את הקיבוץ. היא שמה את החיים שלה במקום הכי מסוכן, ליישב את הנגב. והיא גידלה שם את המשפחה, ואבא שלי היה לוחם בצנחנים, והשתתף בארבע מלחמות, והם היו כן אנשי שלום, במובן שאנחנו תופסים את זה היום. אבל משהו שמאוד חשוב להבין בסיפור הזה, זה שאין שום קשר. אתה יכול להיות פטריוט ישראלי, לוחם, לוחם טרור, לרצות להרוג כל טרוריסט באשר הוא, ועדיין להאמין שאתה צריך להישאר בן אדם הומני, ויש חוקים גם למלחמה, גם לשלום, וגם ליחס לאוכלוסייה האזרחית, ולחשוב שאתה צריך להיות בתוך חוקים האלה, כי אתה לא רוצה להיות כמו הצד השני. כשאנחנו נתנהג כמו הצד השני, הצד השני ניצח. הם הרבה יותר מאיתנו, ומה שמגן עלינו זה המוסר שלנו, היכולת שלנו לראות ולחשוב, ולא לפעול מתוך נקם ויכולת אימפולסיבית, אלא תוך חשיבה אסטרטגית, איך אנחנו כעם נחיה פה ביחד, קודם כל. לא הצלחנו שני בתים לחיות פה ביחד כמו שצריך, זה משימה ראשונה. והשנייה, מה אנחנו עושים? אנחנו רוצים מלחמת חורמה של 200 שנה עכשיו, או שאנחנו מחפשים איזשהם מקומות שבהם נוכל כן לעשות איזשהם הסכמים, שיהיה לנו שקט לחמש שנים או לחמישים שנה. וזו הייתה הגישה של האמא שלי והאבא שלי, ושל השומר הצעיר שאני משתייך אליו, קיבוץ נירוגו של השומר הצעיר. והצורך להגן על העם היהודי והמדינה, הוא היה במקום הראשון, לבוא ולהקים את הקיבוץ על הגבול, זה דבר ראשון, להיות ביחידות הכי לוחמות ובקצה, זה החינוך הראשון של הדבר הזה. זה לא ימין או שמאל, זה הבסיס שלנו פה. והבצורך שלנו גם להעריך דברים שאנחנו מסכימים לא להסכים איתם, הוא גם חלק. יש שלוש מלחמות דת, יש, אתה יודע, את הסוני והשיעה והיהדות והאסלאם והנצרות, אבל יש גם דת נוספת שחייבים להילחם אליה, וזה הליברליזם. והיכולת להיות הומני מתוך הליברליזם הזה, ועדיין להיות לוחם ולהילחם בטרור ולרצות את הטוב ביותר למדינת ישראל ולהיות ציוני פטריוט.
3: מכבד את הדברים, אני...
6: המשפגים, ואולי כדאי שנחזור לימי ז'בוטינסקי כדי לבדוק מה היה אצל ה...
3: אני אגיד לך, בגלל שהם כל הדבר, אני חושב שזה קצת גם, אתה יודע, גם מצד אחד ברור צריך לשמור על צלם אדם, אנחנו יהודים, וככה אנחנו נלחמים, כתוב לנו בפרשת כי תבוא, שחוקי המלחמה הראשונים, אי פעם, כאילו, במה מותר ומה אסור במלחמה. זאת אומרת, להבין את גודל המהפכה היהודית. מצד שני, אתה יודע, מה שנעשה, אני באמת אומר על הגדולה שלכם, איזר ליפשיץ, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר, בנם של עודד, זיכרונו לברכה ויוכבד, שתיבדל לחיים ארוכים.
6: אז אם הצלחתי להעביר מסר, זה שלהפסיק לחלק את זה לימין ושמאל, וימין התקפי ורמטכ"ל כזה.
3: לא אמרתי, לא, אני קשבתי
6: לך. לא, לי חשוב להגיד בתוכנית שמוסד הרמטכ"לות זה ערך, לא מזלזלים בו. וגם הממלכתיות של השרים שלנו, השיח שלנו כל כך רדוד שהוא לא מאפשר לנו לנהל משהו עמוק, ולהגיע לתהליכים סינרגטיים. והאימא שלי כשהיא אמרה משהו, גם אם אני חולק עליה, או שאתה חולק עליה, חשוב להגיד, היא איבדה את כל הקיבוץ, את הבית.
3: אני לא באתי אליה בטענה אחת.
6: מהמקום הזה,
5: משהו עמוק, זה ועדת חקירה ממלכתית. זה משהו עמוק. ועדת חקירה ממלכתית, זה משהו עמוק.
3: זה לא, זה שאלה, צריך ועדה, לא,
5: זה משהו עמוק.
3: עמוק זה הבנה
5: של... עמוק בשבילך, איזר, לא הבנתי.
3: איזמן זה עמוק להבין אחד את השני. מה שאני מבין אותו. אני ואיזר יכולים... תשאל
5: איך נבין אחד את השני שאתם לא רוצים ועדת חקירה ממלכתית?
3: מה כזה? אני רוצה ועדת חקירה אחרת, וזה לא מעניין
5: אותך. בטח אחרת, נוח לך.
3: לא בנוח.
5: לשמור על החברים שלך.
3: לא, אני לא שומר על אף חבר שלי.
5: ברור שכן.
3: אני לא שומר על אף חבר
5: שלי. מדינת ישראל יש ועדה אחת, ועדת חקירה ממלכתית.
3: אבל אתה טועה, אבל לא משנה.
5: בטח טועה, כי נוח לך.
6: אנחנו לא בוועדת חקירה, אנחנו בלחשוב...
5: איזר, זה עמוק בשבילי.
0: איזר, איזר, איזר ידידי.
6: הוויכוח שלכם הוא ויכוח טוב, וצריך באמת לדון איך לחקור את זה, והאם...
5: יש איך לחקור, רק דבר אחד.
0: לא, אין רק דבר אחד, לא אתה תקבע מה היה.
5: לא, אני המדינה.
0: מה זה המדינה?
5: כל החיים, בכל אירוע, באסון מירון,
0: בכל מקום, ועדת חקירה ממלכתית, בסופו של דבר, היא אמצעי מנועה רטרואקטיבית.
5: אני רוצה שאני אקריא לך מה ועדת חקירה ממלכתית אמרה על אסון מירון ועל אסון
0: מירון. אני יכול להגיד הכל,
5: אבל אתם לא מיישמים את זה, למה אתם שומרים על התחת של החברים שלכם.
0: בסדר גמור. איזר, איזר, אני קודם כל רוצה להודות לך, ורוצה להודות גם על התפקיד שמילאת בתוך כל האווירה הזאת, בין כל הקבוצות. אני לא מתייפייף.
5: היום אתה מתייפייף.
0: תפסיק, איזר, ברצינות, מה זה מתייפייף?
5: היום אתה מתייפייף.
0: שאני מדבר בנימוס לבן אדם.
5: איזר, תודה רבה.
0: שאני מעריך אותו.
5: רק בריאות ודעת לאוכבת.
0: תגיד, למה זה נקרא לי? אתה מרגיש שאני מתחנף אליך, איזר?
5: לא, לא, אני אמרתי מתחנף.
6: אני לא מרגיש שאתה מתחנף, ואני חושב שהדיון שאתם מנהלים, גם הוא לוקה ביכולת של לתת לצד אחד להסביר את עצמו צד שני, ולחשוב ביחד מה נכון.
0: אוקיי.
6: אתם כולם פה מכופפים אחד את השני.
0: איזר, תודה.
6: בגלל זה כולם בהסתרדות, ולא באיזשהם תהליכים של להבין מה לעשות ביחד כדי לצאת מזה. והרעיון הזה שכל אינדיבידואל דואג לעצמו, היתר שהוא לא ידבוק בו משהו, מסיח אותנו מהדעת. לגבי אמא שלי חשוב לי להגיד, לאמא שלי מותר להגיד מה שהיא חושבת, והביקורת צריכה להיות כלפי אמא שלי באותה צורה.
5: היא אמרה, היא אמרה דברים נכונים. זה שהצד השני לא אוהב את זה, זה משהו אחר.
6: אני לא נכנס לנכון או לא נכון.
5: אתה מהאום, סבבה.
0: הוא לא מהאום, הוא מנסה לדבר. תקשיב עד הסוף. אתה לא שומע משפט עד הסוף.
5: אני יודע שהוא מהאום.
0: איך הוא מהאום? הוא הבן שלה.
5: אז מה, עדיין הוא מהאום.
0: מה זה מהאום?
5: מהאום.
0: למה מהאום?
5: הוא רוצה שיח, הוא רוצה לדבר.
0: הוא בן אדם יהודי יקר, שרוצה
5: להמתי, אני אסביר לך. גם אתה יהודי יקר וגם אני יהודי יקר.
0: יהודי יקר, אני אומר.
5: אמא שלו גם יהודי יקרה.
0: גם אמא שלו יהודי יקרה.
5: הוא רוצה שיח מהאום.
0: שרוצה שנוכל לדבר, שאני אוכל להקשיב לרחובת.
5: אני למדתי בחיים.
0: ולהגיד לה, אוקיי, מסכים, לא מסכים.
5: אני למדתי בחיים שצריך לחתוך דברים.
0: לא, אתה למדת להיות בהמה. ולא את כולם צריכים להיות
5: ושיש, שבעה באוקטובר, צריך לחתוך בבשר החי, ולא להתייפייף, ולא לעשות לי ועדות אום, עם כל הכבוד. ואלה שנכשלו, שילכו הביתה.
0: אין בעיה.
5: זה הכל.
0: אין בעיה, שילכו הביתה.
5: זה הכל. ומי שצריך גם אחרי ועדת חקירה, שילך לכלא.
0: תודה.
5: כן.
0: וזה, אני מסכים איתך.
5: זה הכל.
0: איזר ליפשיץ.
6: אז בוא רק נזכיר דבר אחד, שעכשיו כל המשפחות וכל המדינה הזאת שנמצאת אחרי 3 שנים, בין אם זה הפצועים בנפש ובגוף, בין אם זה המשפחות של השביעי לאוקטובר, של אותו יום נורא, 1200, מתוך הקיבוצים, החיילים והאנשים שהגיעו ושנחטפו. בתוך המקום הזה, זה הדבר המדהים, שתראה איזה ויכוח עכשיו יש פה בתוך הרדיו, ואנחנו לא יורדים למקום הזה, אבל תדע שכולם, כולם בפנים, לא שהם חושבים אם הוועדה ממלכתית או לא, לא חקרו להם את הדבר, אין לי תשובה למה כל הקהילה שלי נשרפה ונשחטה עד 12:30. אתה עסוק באוגדת עזה או במה שהיה לפני, ואני אומר לך שזה בדיוק מה שקרה בבית ראשון ושני. הפסיק השיח, הפסיק הכבוד
0: ההדדית, נכון?
6: הפסיק היכולת לדון במהות האמיתית והניגוח, ובשביל זה יש לנו בחירות, ואני מקווה שגם השיח בבחירות הזה יבין איפשהו שיש מטרה עליונה שלנו לשרוד פה. 80 שנה שרדנו, זה לא מעט, אבל זה כנראה המקסימום שיש לנו בהיסטוריה, אנחנו קרובים אליו מאוד, ומהמקום הזה, השיח הזה, אני חושב שהוא מסרף, והכאב הזה אסור שיעלם. השביעי לאוקטובר קרה, יום כיפור קרה, המטוס הזה כמעט התפוצץ באזריאלי וזה קרה.
5: בגלל שאנחנו לא חוקרים מה היה, זה מה שאתה לא מבין, איזר.
6: אתה עוד הפעם חותך אותי.
5: ברור, מה, זה לא מונולוג פה, איזר, עם כל הכבוד. אתה מדבר כבר 20 דקות, אז זה לא רק אתה מדבר.
6: בגלל מי שאנחנו, אבל אם אנחנו לא נשים את זה בפרונט, אנחנו נרדד את זה, נדון בדיוק כמו פה בוויכוחים האלה.
0: איזר, איזר.
5: ואם נמשיך להתייפייף, ואם נמשיך להתייפייף, אז יהיה עוד וחדל.
0: אז אני אגיד לך, אם להתייפייף, אל תסרבו לפני, אל תגידו לא יהיה צבא, אני גם יכול ללכת למקום הזה. אני אמר לך משהו, איזר, אתה יודע, מישהו אמר, אני ראיתי, אתמול ישבתי להגיב על קטעים שדיברתי בערב, ממש בחדשות, נתנו לי לראות את הדברים שאמרתי, הייתי מבסוט, למה? אמרתי, השאר החטופים יהיו אירוע וחייבים להתייחס לזה, וגם אמרתי שמה, ואחרי זה הקפדתי על זה במשך הרבה מאוד חודשים, שעכשיו אנחנו מדברים אחדות. הבן שלי נלחם, ואני, כשהם נלחמים, אני לא רב. אבל מסתבר שבזמן שאנחנו עשינו את זה, היו קבוצות שהרימו דפים באינטרנט, כאילו ללחלך. אבל לא משנה, כולל עליי באופן אישי. יזהר ליפשיץ, תודה רבה. עכשיו נגיד שלום.
1: תודה, תודה.
0: עכשיו נגיד שלום לאלקנה פדרמן. אלקנה פדרמן היה הקבט של מסיבת הנובה באוקטובר. הוא נפצע בקרב בנובה, ואחרי זה החלים, חזר להילחם, נפצע עוד פעם ברצועת עזה. שלום אלקנה.
7: הלאה, מה המצב?
0: בסדר, שמעת, היה פה אולי ויכוח. בוא תספר קצת, אנחנו רוצים לדבר על אותו יום. אני רוצה לשאול אותך קודם, האם היה איזושהי עזרה, איזושהי דיבור איתכם לגבי המסיבה הזאת עוד לפני קיומה?
7: שנייה, רק לפני, אני אדם שמאוד חשוב לו האמת, והרבה אנשים חושבים שנפצעתי פעמיים. אני נפצעתי רק בשביעי, ושתי אחים שלי, הם אלה שנפצעו, אחד בפברואר ואחד באפריל, נפצע קשה מאוד. עד עכשיו בשיקום.
0: רפואה שלמה בעזרת השם. כן, תספר, מה קורה לפני המסיבה?
7: לגבי התראות, לא היה שום התראות, לא היה גם בידע, אתה יודע, אנשים נכנסים לקונספירציות, אני לא נכנס לקונספירציות, אני פשוט חושב שאנחנו היינו שחצנים, ובגלל זה הדבר הזה בא אלינו.
1: מה היינו?
0: שחצנים.
1: באיזה מובן שחצנים?
7: חטא יוהרה.
0: באיזה מובן? שחשבים שיכולים בשני גדודים, חצי גדודים לעצור את כל הזה.
1: זה לא חטא יוהרה, לא ידענו
0: שזה יקרה לנו. זה חטא יוהרה. זלזלנו באויב. לא זלזלנו באויב?
1: אני קורא לזה נרדמנו בשמירה.
0: זלזלנו באויב. תמשיך.
7: לא, אפילו לא נרדמנו בשמירה, זלזלנו באויב, כל מיני סיסמאות כמו חמאס מורתה וכל מיני דברים כאלה.
0: קונספציה.
7: הכל התפוצץ לנו בסוף בפנים. והתפוצץ לי בפנים כאחד שהיה שם בשביעי באוקטובר. אז אני לא חושב עכשיו קונספירציות.
1: בוא נלך לאירוע עצמו.
0: בדיוק, איך
1: אתה... איזה שעה בדיוק התחילו הטילים? 6:29?
7: 6:29.
1: עד אז לא ידעת כלום.
7: אני אגיד לך יותר מזה, אנחנו ביצענו אחת מצב עם מפקד המשטרה של האירוע, שספציפית זה אני ואוחנה, המפקד משטרת אופקים, בשעה 5:30, ובעצם באחת מצב אנחנו מבינים, אני נותן את הריג'קטים שלי לגבי המסיבה, המשטרה אמורה להביא מידע מודיעיני, והשוטרים שם...
1: עזוב המשטרה עכשיו, אתה לא ידעת כלום עד 6:29.
0: גם השוטרים לא ידעו כלום.
1: 6:29 זה הדקה שהתחלת להבין שקורה משהו?
7: 6:29 זה הדקה שהתחלתי...
1: אוקיי, מה עשית באותה דקה?
7: פירקנו את האירוע ושלחנו אנשים כמה שיותר מהר לכיוון הבית.
1: אוקיי, איפה אתה היית כל הרבע שעה, מ-6:29 עד 6:45, עד 7?
7: במתחם המסיבה.
1: במתחם המסעדה. מתי התחילו להגיע מחבלים?
7: המחבלים הגיעו בסביבות השעה 8:10.
0: זאת אומרת, רגע, אתם שולחים את האנשים לכביש, זה מה שאורן סולומון אומר, הם בהתחלה, אז המחבלים פוגשים קודם כל את האנשים שנמצאים על הכביש.
1: לא, אבל בשעה וחצי לא הצליחו להתפדות.
0: חלק הצליחו, אבל חלק נתקעו בדרך.
7: הכל עניין של תהליך, ואם אני אסביר לכם את זה בצורה הזאת, אז אתם תבינו איך הדברים עבדו, איך הדברים קרו. אנחנו בעצם מתחילים לפנות את המתחם של הנובה, אנחנו לא יודעים שיש מחבלים, שום דבר, לא העלינו על עצמנו, ולא דמיינו את זה בכלל. בסביבות השעה 7:00 הגיע אלינו למתחם המסיבה, בעצם לציר, הכניסה לירידה לשטח, פצוע מכיוון רעים. הוא בעצם, המחבלים השתלטו ברעים שם על הצומת, והרו על רכבים שנסו, ובעצם הפצוע לא היה קשור למסיבה, וזה בשעה 7:00. בשלב הזה, אנחנו חוסמים את הכיוון היציאה לכיוון רעים, ובעצם מלטים אנשים לכיוון בערים, הלאה והלאה, למרכז, אשקלון, כל אחד לדרכו, ורבע שעה אחר כך חוזרים אלינו נגלה של פצועים שהגיעו מכיוון בערי. זאת אומרת, אנחנו מבינים שאנחנו בצוואר הבקבוק ושתי הצדדים חסומים לנו, ויש לנו עוד אלפי אנשים עדיין להוציא מהמתחם.
0: וואו. אוקיי, ואז אתם מבינים שאתם לחודים ובעצם על הכביש יש מחבלים וכו'. מתי אתה מתחיל לראות את המצנחי רכיפה מגיעים אליכם?
7: מצנחי רכיפה אני לא ראיתי, הבנתי שזה היה במסיבה אחרת שהיה באזור.
0: אוקיי.
7: אצלנו, יש אנשים שיגידו שהיה, יכול להיות שהיה,
0: אתה לא ראית.
7: בעצם שהפצועים מבארים מגיעים, אני והצוות הבטחה שלי מפנים אותם את הפצועים חזרה לשטח המסיבה, כי שם יש לנו עדיין אמבולנס, והראש שלנו זה אנחנו נפתח נקודת איסוף פצועים עד שהצבא יגיע.
0: זה אמבולנס שיחטוף טיל RPG עם ליבמן בפנים וכולם? זה אותו אמבולנס?
7: בהמשך שנשרפו שם 18 אנשים ונרצחו. ליבמן, אלכס סמוילו וויקטוריה גורלב, שלושה מאבטחים שלי וחברים טובים. ובעצם שאנחנו מפנים את הפצועים חזרה לשטח המסיבה, כדי להחזיק מעמד עד שהצבא יגיע, אנחנו מפנים, מפנים במקביל, אביב אליהו, זכרונו לברכה, גיבור ישראל, פתח ציר מילות לכיוון פטיש, שמשם ניצלו רוב האנשים, משם המשפט הפורסם של רוצו לכיוון השמש, כי בעצם היה קשה להסביר לאנשים על טריפים או לאנשים...
0: היו בגלל... הרבה אנשים מסטולים אש.
7: בדיוק, אז היה קשה להסביר להם מה זה כיוון מזרח, אז פשוט הוא אמר להם, אתם רואים את השמש? תו ורוצו לכיוון השמש. משפט פואטי למעלה.
0: כן, בואי נעשה, חתכת פוסט טראומה אחר כך לרוץ לכיוון השמש.
7: דווקא הפוך, אנשים ניצלו בזכות זה.
0: לא, כן, אבל אחר כך זה משחק... לא, תשמע, אוקיי, בוא נתקדם. אתה בעצם מתחיל לשחרר אנשים. מתי אתה מתחיל לנהל את הקרב? מתי המחבלים מגיעים לשטח המסיבה ואתה מזהה אותם?
7: אז בעצם בין 8:10 ל-8:15 המחבלים תוקפים את החבר'ה שלי בצומת ואת השוטרים שם. ואני בשלב הזה, אני העליתי פצועים חזרה לשטח המסיבה, שזה נמצא 60 מטר קו אווירי... היה מטר קו אווירי משהו באזור הזה. ובעצם כשהחבלים מגיעים, אני נמצא עם איתן, שחזר מהשבי, ואליקים ליבמן, זכרונו לברכה, טרקטורון. אני בעצם מוריד אותם מהטרקטורון ואומר לפנות אנשים, ואני מסתער לכיוון הצומת בידיעה שאני לא הולך לחזור. זה מטרה של...
0: אתה עם נשק ארוך או עם נשק עם אקדח?
7: לא עם זה ולא עם זה.
0: אתה יוצא בלי נשק בכלל. אתה יוצא לזה בלי נשק, אוקיי.
7: אני יוצא להתקלות בלי נשק, בתקווה, לא יודע, פשוט לעשות משהו. לעכב אותם, זאת הייתה המטרה, והבנתי שאני מצומת אותי, אני לא חוזר. בעצם כשאני מגיע לצומת, אני כבר לא רואה את החברים שלי ואת השוטרים שנלחמים. נשארו שם 3 שוטרים בחיים מכוח יותר גדול ומצוות ההבטחה שלי. שעדיין מנהלים שם לחימה, ואני בעצם לא חמוש, נכנס מאחורי רכב, וממתין לגזר גורלי, מה שנקרא. וכמה דקות אחר כך, הגיע טנק מכיוון הגדר, הטנק הפורסם של הנובה, אתם בטח מכירים קצת הסיפור של ההמשך. אז לפני שהוא שימש מחסות למבלים, ולפני שאורן סלמון ישב עליו שם עם המג, שהתקפטו סביבו אנשים, הטנק עבר בעצם בזירת לחימה שלנו בצומת, והטנק נכנס מאחוריי, ואני בעצם בין המחבלים לבין הטנק. השוטרים שנלחמו, נהרגו שם 2 באותו רגע. והטנק של הטנק, אופיר טסטה, גיבור ישראל, זכרונו לברכה, ירד למחסה שלי, והוא היה כולו פצוע.
0: בעצם זה היה טנק של אנשים פצועים, זה לא טנק שתפקד כטנק לוחם.
7: זה טנק שתפקד כטנק לוחם על הגדר, והיה לו המון תקלויות, אבל כשהוא הגיע אלינו כבר המפקד טנק והתותחן של הטנק נהרגו, אחת הגופות גם נחטפה לעזה. בעצם צוות הטנק שנשאר זה אופיר טסטה
0: שהיה פצוע קשה.
7: ועידו סומר שנמצא בטענה, שגם אחר כך לא יש את הסיפור שלו בהמשך. בעצם הטנק לא עובד והטנק בכלל לא מבצעי. והטנק מתחיל לאכול טילי RPG שעפים לי מעל הראש. ואפיר טסטה הביא לי את הנשק שלו, ומשם אני יוצא עם M16 שלושתר ומחתנית בערך, מתחיל להסתער לכיוון המחבלים. במקביל, תוך כדי ההסתערות שלי, חברתי לשוטר בשם אנדרי, ואיך שהגעתי אליו, לצערי הרב, הוא קיבל כדור בצוואר, מחוליה שהקפה אותנו מאחורה ונפל במקום. ממש נלחם כמעט עד הכדור האחרון. בעצם נזאתי מסך במחבל שהגף אותנו מאחורה, ושם מסתיימה לי תחמושת ב-M16. לקחתי את האקדח של אנדרי עם 6 כדורים שנשארו לו, ניסיתי לבצע עוד הסתערות אחרונה, מה שנקרא לחסל כמה שיותר, כמה שאני יכול, ולהמשיך לעכב אותם, בעצם לתת למבלים אופציה וזמן, דקה, 2, לא משנה כמה זמן לברוח. ואז קיבלתי כדור מאחורה בשבן, ובעצם בשלב הזה אני מרים את הראש מסביב, ואני לא רואה כבר אנשים בחיים, למעט אנשים שעדיין בתוך הרחבים, או פצועים, או לקראת, מה שנקרא...
0: בוססים.
7: גם גזר גורלם. ורצתי שם על השדה החרוש ליד, בעצם לחיות כדי לנקום עוד יום אחר. ובעצם כל המחבלים ירו עליי בבת אחת בשדה החרוש, שהגעתי ללב השדה, חתכתי שמאלה לכיוון החגר, ובעצם שם אני... עד הצהריים מנסה
0: להכין
7: כוחות, מטפל לעצמי בפציעה, שולח מיקום לקבוצת מילואים שלי ומסביר להם
5: סיפור לסרט בנטפליקס.
0: הוא לגמרי, הוא סיפור לנטפליקס, ואחרי זה חזר להילחם, הוא היה בזה, כל הכבוד. אל קנה.
7: אז ברבע לתשע בבוקר, שלחתי כבר לחבר שלי במילואים, שיש לפחות 100 הרוגים, שזה מה שאני ראיתי בצומת, ובידיעה גם שהם הולכים להתקדם, יש לכם סיבה ששם עדיין מסתובבים סיבות 400 מבלים שהם מנסים למצוא את הדרך להימלט.
0: אלקנה, היום אנחנו לא, אני בכוונה לא הולך לדבר, לא באירועים של, של השמות, צריך רק להגיד להצדיע לך, לאנשים גיבורים כמוך, תודה רבה, תודה רבה על מה שאתה עושה לעם ישראל, ודש לאבא.
7: תודה רבה.
0: ועכשיו ראש עיריית שדרות, אלון דודי, שלום.
8: שלום.
0: שלום, שלוש שנים אחרי.
5: מה השתנה?
8: מה השתנה זה אנחנו נחליט.
5: אני שואל אותך, מה השתנה בשדרות?
8: בשדרות, תראה, קודם כל יש הרבה הרבה כאב. אני, אתה יודע, השבוע הזה נמצא בהרבה מאוד הזכרות של הנופלים, של הנרצחים. עכשיו יצאתי מטקס במקיף הכללי, טקס מאוד מרשים, שבני הנוער שלנו למדו על, על החיים של, של הנרצחים, על הכאב של
0: המשפחות. כמה נרצחו בשדרות? כמה נרצחו בשדרות?
8: בשדרות נפלו ונרצחו 74...
5: לא, רק צריך לציין שזה העיר היחידה ש...
0: הם אופקים. הם נכנסו גם לסדרות וגם לאופקים.
5: כמה היו הרוגים
8: באופקים? ב-33 בני סדרות שנפלו בסך הכל מ-7 באוקטובר, וכולל כל מלחמת חרבות ברזל.
5: מה עובר על העיר?
8: העיר מצד אחד יש את הכאב, מצד אחד יש את הזיכרון. צריך לזכור שסדרות לא הכירה את הטרור רק ב-7 באוקטובר. אנחנו למעשה... 25 שנה של...
5: לא, אבל חדירת מחבלים כזאת לא, לא הייתה.
8: תראה, אני יכול להגיד מה שאמרה לי גברת מלכה שבעלה נרצח בתוך הממד, היא אמרה לי, דודי, אני זוכר שבאתי לבקר אותה בשבעה, היא אמרה לי, קסמי, כבר התרגלנו, יוצאים, נכנסים, סובלים, אבל שיכנסו אלינו הביתה, לתוך העיר, לתוך הרחובות, ויכנסו אליי הביתה וירצחו את בעלי, זה דבר שהוא מעורר כאב עצום, וגם מעורר את הביטחון. צריך להגיד אבל שדווקא מתוך הזיכרון הזה, דווקא מתוך הכאב, אנחנו בסדרות לא מוותרים, וגם כבר מהשביעי באוקטובר, למרות שהיינו צריכים למעשה תושבי העיר למעלה מחצי שנה לא היו בתוך העיר רובם, אנחנו ממשיכים לבעוט בכל הכוח.
5: הבנתי שיש התפתחות, הבנתי שיש התפתחות יפה אבל בשדרות.
0: כן, שיש חסר דירות להשיג.
8: אנחנו למעלה מ-8,000-9,000 תושבים חדשים עם השביעי לאוקטובר, רק בונים אלפי יחידות דיור, אפילו חנכנו שכונה חדשה.
0: למה? תסביר למה, דוד, אם הוא באמת, כמו שאומרים, לא השתנה בעצם, אז כן השתנה משהו עם אנשים מוכנים לבוא.
8: קודם כל, לסדרות הגיעו גם לפני השביעי באוקטובר, סדרות הייתה מאחת הערים עם ההגירה החיובית ביותר, אני חושב שזה הרבה הרבה בזכות האנשים שבה, אתה יודע, זה תושבים שההורים שלהם והסבים והסבתות שלהם בשנות ה-50 אף אחד לא קרא להם חלוצים, אתה יודע, את הקרדיט הזה חילקו בהמוניהם, מה שנקרא ליישובים מסביב, ודווקא אותם הילדים, אותם אלו שאתה יודע, גדלו אולי בבתים ב-10 נפשות בחדר, וההורים שלהם עבדו בעבודות חק, יראו גם ב-25 שנה האחרונות של הטרור, וגם אחרי השביעי באוקטובר, שהם אוהבים את העיר, אוהבים את המדינה, אוהבים מצווה הגנה לישראל, מאמינים בקדוש ברוך הוא. ודאי ודאי שאני...
5: אין, אבל יש שם מקומות עבודה, יש שם הייטק, יש שם...
8: יש מקומות עבודה.
5: מקומות בילוי, אתה יודע.
0: אוניברסיטה, ויש מקומות...
8: אני חושב שבמקום לשאול, זה כנראה לא היית.
5: לא הייתי מזמן. הייתי, לא הייתי
0: מזמן. אתה צריך להזמין אותו.
5: הייתי בשדרות, אבל מזמן.
8: לא, זה לא מתוך ביקורת. תראה, בעיר בסוף תושבים רוצים לגור במקום שהם מרגישים... קהילה טובה. העיר שדרות שלנו היא הקהילה הכי חזקה במדינת ישראל. היא למעשה עיר אנטי שבירה במובן הזה. החינוך מצוין. יש מקומות בילוי. לא רחוקים מהמרכז. למרות שלא כל הזמן צריך להגיע למרכז. יש הייטק, אבל כמו שאנחנו יודעים, הרובו של הייטק נמצא במרכז גם בזה פה.
0: אבל יש לכם רכבת.
8: יש לנו רכבת. ויש
0: כמה זה רכבת מסדרות לתל אביב?
8: בתוך, ותעשייה מצוינת בתוך העיר. 55 דקות.
0: אז זה זמן לגיטימי בכל העולם להגיע לעבודה.
8: נכון, נכון, נכון. אבל אנחנו לא רק מה שנקרא רואים עצמנו איך אנחנו קשורים למרכז. אני חושב ש... מה שקורה
0: אתה אופטימי דודי, אני לא רוצה לדבר פה, אבל אתה אופטימי על העיר, אתה אופטימי על המצב, אני שואל אותך, אתה ראית כבר הרבה דברים, עזוב ופוליטית.
8: ודאי שאני אופטימי, מי שחי במדינת ישראל, אם הוא לא אופטימי, אין לנו מה לחפש פה. אנחנו מבינים גם שאנחנו בתוך שרשרת מאוד מאוד גדולה, ארוכה מאוד, של עם ישראל. יש תקופות קשות, יש תקופות שמחות. אני מאלה שלא רק כל הזמן רק בודק מה אחרים לא עשו בסדר, או מה אחרים צריכים לעשות יותר. אני תמיד, כל בוקר שאני בא למשרד שלי, הדבר המרכזי שאני שואל את עצמי, זה מה אני יכול לעשות יותר טוב. ואני אומר את זה דווקא על הרקע של הזיכרון ועל הכאב של אלה שאינם.
0: אלון, את מי אתה...
8: החובה הכי גדולה שלנו זה להיות יותר טובים. וזה אני אומר את זה ברמה,
0: אלון, אני רוצה,
8: ברמה הלאומית. רגע, שנייה, אני רוצה להגיד משהו ברמה הלאומית. ברמה הלאומית אני חושב שהדבר הכי הכי מרכזי שאנחנו צריכים לזכור היום זה לעולם לא עוד. לעולם לא לחשוב על הטמטום הזה שאפשר להגן על יישובי הספר, על קריית שמונה, על יהודה ושומרון, על שדרות, על בארי, על נתיב העשרה, על מתקדים.

0: יותר ולהגיד, הכל יהיה בסדר. ולכן אני כל הזמן...
1: איזה מיגון אתה מקבל מאז השבעה?
0: המיגון הכי טוב שאני מקבל היום, זה צבא הגנה לישראל שיושב בעזה 3 קילומטר ממני, ויוצר שכבות הגנה שימנעו מכל מטורף ומכל אימח שמם וזכרם, כל ארגון טרור שיחשוב וידמיין להגיע אלינו. לעולם לא עוד, לא יותר שאזרחים נמצאים לפני צבא. ולכן אני אומר שאנחנו צריכים לאחוז... לאחוז
2: נגמר לנו הזמן, אלון,
0: בקרקעות האלה, ובעזרת השם גם אני השאיפה שלי שנקים את שכונת הניצחון בחורבות בית לאיה ובית
2: חנון. וברקו יהיה הקבלן. יאללה, נתראה מחר.
3: פתרון למלחמת חרבות ברזל ב-103 FM. אחרי החדשות, אראל סגל.

0: יום הזיכרון למלחמת חרבות ברזל ברדיו צפון 104.5
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. במלאת 3 שנים לטבח ולמלחמה שהחלה בשמחת תורה, היום מתקיימים אירועי הזיכרון הממלכתיים שנפתחו ב-6:29, השעה שבה החל הטבח, בהורדת הדגלים לחצי התורן במוסדות המדינה. בשעה זו מתקיים בהר הרצל טקס הזיכרון הממלכתי לחללי כוחות הביטחון במלחמת חרבות ברזל. נשיא המדינה יצחק הרצוג נשא דברים ואמר, נדרשת חקירה כדי להבין מה קרה לנו, ואסור להתעלם מסימנים מזהירים, גם מאלה המצביעים על פילוג בתוכנו.
4: בימים האלה, בעיצומה של מערכת הבחירות, עלינו להתבונן ולצפות בנורות האזהרה הבוהקות, אלה שמסמנות מחלוקות מסוכנות ופילוג עמוק. אבל עלינו לזכור, מי שחולק עליך היום, יחיה איתך כאן גם מחר.
3: בשעה 14:00 יתקיים גם כן בהר הרצל טקס האזכרה הממלכתי לנרצחים ביום הטבח. דיווח ראשוני על ניסיון פיגוע דריסה של כוח צהלי במרחב בני נעים שבחטיבת יהודה. החשודים נתפסו וישנם 3 פצועים פלסטינים במצב קשה. אין נפגעים לכוחותינו. כתב אישום חמור הוגש נגד מרצה למתמטיקה כבן 60 מאוניברסיטת בר אילן על כך שהגה ותכנן במשך שנים תוכנית רצחנית לביצוע מעשה רצח של מאות אזרחים ערבים ופלסטינים מתוך מניע לאומני אידיאולוגי. על שמו של המרצה הוטל צו איסור פרסום. הזמר והשחקן אילי גורליצקי הלך לעולמו בגיל 91. גורליצקי היה ממייסדי איגוד אומני ישראל ועמד במשך שנים רבות בראש חברת אשכולות האחראית לתמלוגים לאומנים. יהי זכרו ברוך. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: שלום לכם, היום הרגשנו ירידה בטמפרטורות, הן חזרו להיות ממוצעות לעונה, בהדרגה במהלך השעות הקרובות נראה יותר ויותר עננים בשמיים שילוו אותנו מחר לאורך כל היום. מחר שוב אווירה קצת סתווית, לפחות בחצי הראשון של היום, גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה. במשך השבוע תורגש התחממות ויעשה חם ויבש מהרגיל.
3: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
0: יום הזיכרון למלחמת חרבות ברזל ברדיו צפון 104.5.

0: עד לצפון בני אלפרין, בדיגיטל גיא רבי ורות מתיתיה אורגון. טלפון עלייה לשידור 0552-103-103, 0552-103-103, 054-70-103-70. אני לא מצנזר את התוכנית, מותר להגיד הכל, מותר להתווכח וכו', אבל בואו נשתדל לעשות דיונים מהותיים ופחות אלבונות וכו'. אני אשתדל לבלוע את הרוק גם אם תעליבו, אבל בואו נסה לדבר לעניין, כל אחד את הטיעונים שלו וכולי, כמובן על השבעה באוקטובר, על המלחמה, על ההתנהלות, על החיים שלנו כאן, על המאבק הפנימי מול המאבק החיצוני, כל הדברים האלה יעלו על השולחן, וזהו, וזאת תהיה התוכנית שלנו היום, תוכנית מאזינים ככה, ברוח טיפ טיפה יותר פחות לעומתית, אבל גם תלוי בכם. אני אשתדל, אני אעשה את המאמץ, כאמור, 0552-103-103, ולוואטסאפ שלנו 054-70-103-70. יש לנו מאזין על הקו? רגע, אז אני אדבר ונגיד דברים, כן? שלום למאזין הראשון.
1: שלום סגל.
0: שלום.
1: סגל, שלום.
0: אני אומר שלום.
1: מדבר גיא ממרכז, מה שלומך?
0: מה? בסדר גמור.
1: שגל, ביבי טוען כל הזמן שהוא שינה את המצב במזרח התיכון. והמציאות היא שהוא שינה את המצב בעולם כולו. ולרעתנו.
0: אוקיי. למה אתה חושב שלרעתנו?
1: כן, בוודאי, בשביל התקשרתי. בדיוק בשביל התקשרתי.
0: לא, אבל כאילו, אתה יודע, בסדר גמור, בוא תיתן את הטענה שלך, ואז אתה תקשיב, אני אנסה לחלוק עליך.
1: כן, אני אנסה לנהל דיאלוג.
0: כן.
1: ב-20 שנה בערך שהוא בשלטון, נניח נתחיל ממצב בארצות הברית. כשביבי התחיל בשלטון, היינו משהו כמו 50 ומשהו נקודות פלוס. היום אנחנו במינוס 20 בדעת הקהל האמריקאית. הוא הצליח להרוס את היחסים שלנו עם האמריקאים, המשנת האסטרטגית החשובה ביותר. אפילו במפלגה הרפובליקנית כבר יש נגדנו. אפילו, זה הכישרון שלו.
0: אוקיי.
1: כשביבי התחיל לפני 20 שנה להיות ראש הממשלה, בתקופתו הדירות עלו כמעט פי 2. כלומר, במחיר של היום, אפשר לקנות שתי דירות.
0: לא, אנחנו לא מדברים, אנחנו מדברים עכשיו, בוא תתעסק בנושא. לא, אדוני, תראה. אני אסביר לך למה. אני אסביר, לא, אדוני, לא. אתה, אם אתה, תראה, או שאנחנו מדברים על המצב של ישראל בעולם, ואז אני שואל...
1: על הכל.
0: לא להתעצבן.
1: ביבי הצליח בהכל.
0: ביבי, אדוני, תראה.
1: בהכל.
0: אוקיי.
1: לא רק בארצות הברית.
0: הכל להרוס.
1: אין דבר שהוא נגע בו,
0: בסדר.
1: ולא הרס.
0: ומי לא הרס? ואני בסדר. אז אני אומר לך שוב, אתה יודע, באותה מידה, תראה את התמיכה של מדינות דרום אמריקה היום, הדברים משתנים. אם בולונסרו מנצח עכשיו בברזיל, תן לי לסיים, תראה, אתה מפריע לי. אני נתתי לך לדבר. אתה רוצה לדבר?
1: לא נתתי לדבר, אבל לא חשוב.
0: תראה, אני לא מצליח להבין. הגלית נושא. בוא נשאיר את נושא הדיור לאחר כך. נהרוג פרה. אתה טוען שמצבה של ישראל הוא רע בעולם בגלל נתניהו. איך הוא לא היה, בוא נגיד אם לא היה נתניהו, איך, בוא תיתן לי את הדוגמה, מתי היו כן, מתי הקטרים לא היו והסינים ומדינות זרות עובדות במימון של אוניברסיטאות, מתי האוניברסיטאות במערב היו בעדינו. כלומר, אם תיתן לי טענה שתוכל להפריך את מה שאני אומר, אם תוכל להגיד, אתה יודע, הרוסים, אתה נשמע לי ממוצא ממדינות חבר העמים לשעבר, נכון? הרוסים הוציאו בשנות ה-50 וה-60 מאות מיליוני דולרים בתעמולה נגד ישראל. הם היו מדפיסים ספרים על הציונות, זה גזענות, וזה ידעו, והם יצרו פרופוגנדה מהמערב. הקגב החזיק את כל ארגוני השמאל שהיום אנחנו רואים אותם, את אותם ארגונים מי שהחזיק היה הקגב, ושנאת ישראל הייתה לא פחות. אז עכשיו תסביר לי מה היינו צריכים לעשות אחרת.
1: תראה, אחד הדברים, אחת הפשטות הכי גדולות של ביבי, אחת הפשטות הכי גדולות שלו, זה שהוא לא הקים משרד הסברה, אגף הסברה, מה שזה לא יהיה.
0: אתה חושב שאגף הסברה היה עוזר מול סינאט של 2000 שנה?
1: בוודאי, הם משחקים היום מול שר ריק, הם מפזרים שקרים, רמויות, פרופגנדה,
0: אתה חושב שעיתונאי ישראלי יכול לעבוד בניו יורק טיימס? הניו יורק טיימס הוא עיתון ש... מה ישראל צריכה לעשות? לא, אני שואל אותך, ניו יורק טיימס, אני שואל אותך שאלה, הנה דוגמה. הניו יורק טיימס פרסם מאמר, שהוא פרסם אותו כמאמר עובדתי, לפיו חיילי צהל אימנו כלבים לאנוס פלסטינים.
1: שקר וכך.
0: ברור שזה שקר. מה עושים? אבל הניו יורק טיימס... רגע, אני שואל אותך שאלה, אבל הניו יורק טיימס... אבל רגע, לא סיימתי את השאלה. אותו ניו יורק טיימס שכתב את זה, הוא כתב גם שיש רעב בעזה, והראה תמונות
1: נכון,
0: של...
1: נכון,
0: נכון,
1: נכון,
0: וזה וכולי.
1: נכון.
0: ובנוסף, אותו ניו יורק טיימס, במלחמת העולם השנייה, אם אני מזכיר לך, סירב כמעט הצניע לחלוטין, וזה היה בבעלות יהודית, הצניע לחלוטין את השואה. אז אני שואל אותך, ואז לא היה ביבי, ב-42, 43, 44, אז אולי זה משהו עמוק יותר?
1: קודם כל, יש שנאה, יש אנטישמיות, אין לזה ויכוח, אין לזה ויכוח, אבל לעולם, לעולם, לא היה דבר כזה, שלא היה לנו הסברה, שכל השקרים,
0: למה אתה לא שם הסברה? יש פרידמן, הסברה.
1: וכל האנטישמים, טוב, פרידמן היהודי, כן. וכל האנטישמים...
0: חבר של נחום ברנע, תלך תתלונן לנחום ברנע, הוא לא חבר שלי.
1: שגלה,
0: אני חבר של דאגלס מארי, אתה רואה, אני זה החברים שלי.
1: אני גם כן חבר של דאגלס מארי. יפה. גם אני חבר שלו.
0: בסדר, נהדר.
1: אבל דן, דאגלס מארי עושה את מה שביבי לא עשה.
0: אוקיי.
1: פאודה,
0: לא הבנתי, אבל מה זה להגיד,
1: לא עושה, לא הוא מסרב להקים משרד הזברה.
0: לא נכון, היה פה בעיה, נכון, אני מסביר לך. תראה, לפחות, אל ת, לפחות, אתה יודע, אתמול קראתי רעיון עם אדם שאני מאוד אוהב, חן קוגל, הרופא המשפטי הבכיר של מדינת ישראל. והוא סיפור, ושאלו אותו בדיוק על הדברים האלה. אני אומר לך אמיתי, חלק מהסיבה שסרטוני זוועות קשים מאוד לא שידרו, היה בגלל בקשות של משפחות. זאת אומרת, מדינת ישראל מתנהתה בא ואומר, אתה אומר, אנחנו היינו צריכים, לא היינו צריכים לשאול את המשפחות, היינו צריכים להראות את הכל. אני באמת שואל אותך. כי זה חלק מהאירוע, אז בסדר, אבל החליטו שלא, החליטו שלא.
1: אז אני חושב טעות,
0: יכול להיות שזה טעות, אבל אתה לא יכול רגע.
1: היה כבר מסביר אחד טוב, מסביר אחד טוב, שהוא באמת ידע להעביר את המסר ה-10, שרה לא אהבה אותו.
0: טוב.
1: לא אהבה אותו, למה הופיע בקפלן בשהפגנה.
0: אני לא חושב שזה הסיפור. אני חושב שאתה מקל על עצמך מאוד, כשאתה בא ואומר...
1: עזוב אני, מה אני, עזוב אותי, מה אני סתם אזרח. רק אומר שביבי, הוא... אתה יודע מה זה שריר? אין לו שריר בניהול. אין לו שריר של ניהול. יש לו שריר של לדבר, להסיט, לספר, אין עליו. אבל לנהל, לדבר, לעשות, לפעול. המדינה מנוהלת. כלום, שום דבר. הוא רק יודע להגיב. לא העירו אותי. כלומר, אם היו מרים אותו, הכל היה טוב. עצם עובדה שהגענו למצב כזה, שאם מרים מביבי, הכל טוב, לא מרים אותו כל... קודם כל זה שטויות, טוב, כמובן,
0: אני לא מצליח, תראה, הרי כל האירוע אותו. הזה נובע מסיבה אחת. ביום הזיכרון, הדבר שהכי, הכי, הכי, הכי, הכי חשוב לך, זה לבוא ולהגיד, אז בסדר, אז אמרת, אז הנה, ביבי השם. תודה רבה, בוא נעבור למאזין הבא. אני גאה בעצמי שהצלחנו לנהל, למרות הכל, בעדינוי, בעדינות. כן. למאזין הבא, בבקשה.
2: שלום, אבי מירושלים.
0: כן.
2: כן, אתם איתי?
0: כן, כן, אני איתך, אני איתך לגמרי.
2: רק הכל, אם אפשר להרים את הכל, כי אני על...
0: מכילה, מכילה, אני אצעק אליך באוזן.
2: בוא נעזוב את הפוליטיקה, בוא נעזוב את הכל. אני רוצה להתמקד 3 שנים בטבח בארץ, ואני רוצה בשתי מקרים שמאוד ריגשו אותי. ביום יום, אין לי דם, יש לי קרח בגוף, אבל אלה שני סיפורים שמאוד ריגשו את כולנו. זה הזכיר לי את הסיפורים, החזיר אותי אחורה לעבודה בהיסטוריה, לבוחר סיגריות בגטו ורשה, לאנה פרנק, לסיפורים. והסיפורים לצערנו הכואבים, קודם כל בגיבורה, אביטל אלג'ים, הייתה חברת קיבוץ חולית, שבאמת התניצלה עם, עם סיפור מאוד מאוד מאוד מרגש, עם שתי תינוקים, עם ילד בשם עדי וויטל, ילדים מגיל 5 ו5 חודשים, שהרוצחים הנוכבות הובילו אותה מהקיבוץ לכיוון גבול רצועת עזה. ובמסירות ובסיפור של גבורה שאין מילים, הלכה איתם עד הגבול והרימה את התינוק הפצוע בגיל 5, פצוע מרסיס בכף היד על הכתפיים שלה, וימח שמו המחבל נוח'בה יחזיק את אחד התינוקים שבכה כל הזמן בשם איטל, ובגבורם אפשר להגיד, עד שהגיעו אפילו נכנסו פנימה לגבול, ושם משום מה, או שלא הסתדר לנבלות הרוצחים הנוחבות, שחררו אותה, הביטו עליה, והיא בגבורה ענקית, חזרה לקיבוץ ברגל, עם ילדים בוכים ורעבים, ממש סיפורים שמזכירים את תקופת השואה.
0: על הנס, ממש נס, זה נס, שלא ירו בהם.
2: נס גדול לאביטל, משום מה זה נעלם קצת מה...
0: אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה, כי אתה אבוא ומוגיד לך את האמת. הרי פה זה אירוע שבה אתה אומר, אתה יכול לבוא לתת, הנה המחבל ריחם עליהם. אתה לא רצית לתת את האירועים האלה.
2: הוא לא ריחם עליהם, אני בטוח.
0: לא הבנת, לא הבנת, לא הבנת. אחי, אני אומר לך את האמת. באירועים כאלה, בנרטיב שמספרים, זה אירוע, אמיתי. זה אירוע לא, זה אירוע, מה זה לא טוב? זה אירוע טוב. אבל זה אירוע שאתה לא מסע, מה אתה, אתה יודע, כל העולם יבואו ויתחילו להגיד, המחבל ההומני ששחרר אישה ושני ילדים, אתה מבין? אתה מספר את הסיפור הזה. כי אתה מסתכל על זה ככה, אתה אומר על הגבורה שלה וכו'. אבל אני מניח שאתה צריך להסתכל על זה גם מכיוונים אחרים. הבנת אותי, אחינו?
2: ואני רוצה לשבר את הסיפור השני, מסיחה מרגשת של האמא של מאיר בטיטו במוצב מגדוד 51 בגולני. והסליחה המרגשת שתוך כדי סליחה שיתפה את הסבא והסבתא ששומרים חג ושומרים שבת וישבו לנהל איתו את הסליחה, והוא באיזה אומץ, אמא אני מצטער אם אני עשיתי, הוא ראה את הסוף לצערנו, וכל אנו הקשבנו לסליחה הזאת שאני עכשיו אומר אותה, ואני נרגש, ואני הטיפוס האחרון שאפשר להגיד לא נרגש מכל דבר, אבל בלתי אפשרי להחזיק מעמד. אם אתם, אני מתאר לעצמי שאתה גם מכיר את השיחה הזאת.
0: כן.
2: של האמא של החייל הזה מהר וטיטו, ואיזה התרגשות. ולצערנו הסוף אמר שהסמל מהר וטיטו נחצח. וממש דקות לפני כן נהיה שיחה ממש גברית, אומץ. ולהצדיע לגיבורים האלה, שלעזוב רגע את הכל ולהתמקד בסיפורים האלה. שאין ספק, אם מישהו היה בא וקם מרגע לרגע, היה בטוח שאני מדבר פה מתקופת מלחמת העולם השנייה. אבל זה לא. זה לצערנו 3 שנים לפני כן. ולראות את המציאות, איפה היינו ומה אנחנו היום. לראות את הסיפור של הגיבורים של הארבע אנשי צוות, קוראים להם השרב רב, הרופא שיניים, אבל האומץ...
0: זה עם ישראל, אני אומר לך אמיתי, אני אמרתי את זה, שזה קרה ביום החמישי של האושפזין של הסוכה, היום של יוסף הצדיק, ספירת היסוד, שהוא שמירת הזהות שלך שאתה לא נמצא במקום שלך. ואלה הישראלים, החיון, באמת, אני רוצה להגיד משהו על כולם, אבל יניב חיון זה הסמל הכי גדול של הגבורה הישראלית ושל היוזמה וכולי, לא סתם הנשיא טראמפ התלהב ממנו, כי אנחנו תמיד עם זה וכולי, בסוף הוא בא, והבן אדם, ושמע, כן, בוא ניתן לעוד אנשים לדבר, תודה רבה ידידי, יהיה לנו, אתה יודע, שזה יהיה יום מועיל, מבחינת הנפש שלנו, מבחינת כל החלקים פה בעם, אני... כן, למאזין הבא בבקשה.
3: הלו?
0: כן, שלום.
3: שלום. קוראים לי נועם, ואני מחכה לא מעט זמן לדבר איתך. דווקא איתך, כי אני אשאל אותך עוד מעט שאלה, ואני מאוד אשמח לדעה שלך. אני כן אספר לך שאני הייתי איש מילואים בעזה הרבה מאוד שנים, וראיתי שם... אני מדבר איתך הרבה מאוד שנים, קרוב ל-30 שנה, וראיתי לאורך השנים, איך אנחנו עוד ועוד ועוד מצטמקים, ודברים שהולכים ונשחקים, נהרסים. היה את המפץ הגדול בתקופה שהיה רמטכ"ל מסוים, שפשוט חיסל המון מערכים וימחים, ואני ככה אומר לעצמי, באנו לפה עם הניצחון המוחלט, אני אישית נפצעתי, גם כמובן כמו הרבה חברים טובים, גם בנפש, אבל גם פצעים פיזיים, וראיתי את כל המקומות האלה שכולם מדברים עליהם בצורה קרה, אני ראיתי אותם ממש, לא יודע, עם הריחות והדברים שנלוו לזה, וזה משהו שרודף אותי יום יום, זאת אומרת, אני לא צריך את השביעי באוקטובר בשביל לחשוב או להיזכר במשהו, זה משהו שמלווה אותי, כמו שאמרתי, ריחות, טעמים, דברים, טריגרים, רעשים, אבל גם המלחמה הזאת שהיא בעצם לא מסתיימת, בעצם גורם לי לבוא ולשאול את השאלה הזאת, ואני שואל אותה באמת בתום לב, לא בשביל לבוא לזה, אבל אני באמת, אני מאוד אוהב לשמוע את הדעות שלך, תמיד מצטט פילוסופים וכל מיני, אתה תמיד אוהב להביא דוגמאות, אז אני ככה אשאל אותך שאלה, שהיא לא קשורה למה שאמרתי, אבל אולי בכל זאת אתה תצטרך לענות לי. אני שירתתי הרבה שנים, גם סדיר, גם קבע, ואני רוצה לשאול לגבי דווקא הר הבית. עכשיו, למה אני נתתי לך את כל הדבר הזה? כי בשנות ה-90, מי ששירת, היה משהו שהיה נקרא תרבות יום א', אני לא יודע אם זה מתרחש היום, אבל אז זה היה. ותרבות יום א', אני אישית זכיתי פעמיים לעשות אותה בירושלים. בירושלים זה הר הבית. עכשיו, בהר הבית זה אומר שהיית מגיע לשם, ומי שרוצה נשאר בכותל או בכותל הקטן, ששם התוודעתי פעם ראשונה לכותל הקטן, או שמי שרוצה יכול ממש להיכנס לתוך הר הבית, כאשר אנחנו חיילים, שתבין, חיילים בסדיר או בקבע, מדים מלאים, מדי א' מלאים, אתה נכנס לכל המקומות בהר הבית.
0: לא, אתה לא נכנס, לא, אתה לא יכול להיכנס לתוך, יש מקומות...
3: היום לא, לא, אבל תקשיב, אז כן, אני מדבר איתך עד שנת 99, שעוד עשיתי את זה, אין פעם אחת...
0: ואז 99. זה קרה עם שרון, ואז עצרו את הכניסה להר הבית.
3: אני מדבר איתך על אחרי, בדיוק אני רוצה לשאול בעצם.
0: מה השאלה?
3: מה השתנה? כי אז היינו על מדים, תקשיב, מדי א', מכבדים אותנו, הדבר היחיד שהם מבקשים איתנו זה להוריד נעליים בכניסות למסגד ולהיכנס לשטיח עם גרביים בלבד, וכיבדנו את זה. לא היה כללות, לא הייתה התלעמות, לא היה שום דבר. מה השתנה? מה זה הדבר הזה? עכשיו תראה, למה אני אומר את זה? כי זה סטטוס קוו. ופתאום ממציאים איזה מילה שהיא מתחילה באיזה נקודת זמן כלשהי.
0: אחי, אבל אתה שואל אותי, אתה לא מגיע לשאלה. מה השאלה? למה היום לא? למה אנחנו...
3: השאלה, מה השתנה ואיך הדברים האלה פתאום קוראים?
0: לא, אני אגיד לך יותר מזה. השתנה שהחיילים עולים להר הבית ויורדים לכותל, ושמשה דיין אומר, מה זה הוותיקן הזה? ושלא בנו בית כנסת ישר אחרי מלחמת ששת הימים על הר הבית, ומאפשר גם ליהודים להתפלל. נוצר מצב שאנחנו גם מפחידים את עצמנו. כל פעם באים המשטרה ואיזה באים ואומרים לבגץ, ובגץ בא ואומר, נכון, חופש הפולחן וכו', מתיר לכל אדם להתפלל איפה שהוא רוצה, אבל תקנות שלום הציבור פה זה לא כמו מה שאמרה היועמ"שית שהמחאה הציבורית דורשת הפרעה לסדר, נכון? אתה זוכר את זה? בעניין של הר הבית באים ואומרים, אם ניתן תפילות על הר הבית וכולי וכולי, כל המזרח התיכון יישרף, נמות ויהיה מלחמה. עכשיו אני חושב שזה בולשיט. אני חושב שאם היינו עושים את זה ומכבדים אותם, כלומר אומרים, אתם תתפללו, אנחנו נתפלל, אז היה קורה, הרי אנשים לא יודעים, במערת המכפלה, עד שנת 67, ליהודי היה מותר לעלות רק עד למדרגה השביעית, אסור היה להיכנס למערה, אסור! זה היה הוראה של האסלאם, רק אחרי 67, שכבשנו את חברון בחזרה, שחררנו את חברון, אפשרו כניסה למערת המכפלה ליהודים. אז גם פה זה, אנחנו משלמים מחיר, ותראה, וגם צריך לומר, חצי מהעם הזה, זה לא חשוב לו, הוא לא מבין את החשיבות. אני חושב שהר הבית, איך אני יודע שזה חשוב? אתה היית הרי במלחמה, וכל חייל שהיה במלחמה, אבל תיכנס לכל בית ערבי בישראל, ואיזה תמונה אתה תראה בסלון?
3: נכון. אחת. הסיבה שדיברתי לך על המלחמה. אחת.
0: ושאף אחד לא יגיד לי שאני גזל.
3: נכון מאוד.
0: כל הערבים. רוקחים, רופאים, פקידים, פקחים, לא משנה מה. תיכנס לסלון, אתה תראה תמונה אחת. הר הבית. תיכנס לבית יהודים, יש לו תמונה של הר הבית או בית המקדש, הוא בדוקאי של השבק, בודקים אותו שהוא לא משוגע.
3: נכון.
0: זה האירוע. זה האירוע.
3: אני לא איזה משיחי או משהו. לא ציפיתי שנתפלל בתור חיילים, אבל נכנסנו והעולם לא נפל. היינו באים לשם לבקר בצורה מכבדת ויוצאים. ופתאום מישהו פה יצר איזה משהו שזהו, אין, אתה לא יכול לעבור, אתה יהודי, אתה עוצר בהר הבית, מה פתאום? ואני אומר לעצמי, למה אנחנו במדינה הזאת, חשבתי שיהיה לך תשובה לומר לי, למה בעצם אנחנו במדינה הזאת אוהבים להגביל תמיד את הצד המסוים שלנו, ולצד השני אין את ההגבלות האלה, ואני אומר לעצמי, אפשר לעשות את הדו-קיום הזה לשני הכיוונים, זה מה שאני אומר, ואני תוהה למה זה קרה, למה אין את זה יותר, למה אנחנו לא יכולים להיכנס יותר לשם, כאילו מה השתנה?
0: לא השתנה, זה היה תמיד ככה, אנחנו מפחידים את עצמנו הרבה פעמים, הרבה יותר ממה שאנחנו צריכים לפחד.
3: אין לך מושג כמה אתה צודק, ואני אומר לך, אני ראיתי את זה גם במלחמה, ולא צריך לפחד מהפחד, אבל בסדר, אני בכל אופן שמח שיצא לי לדבר איתך.
0: תודה רבה לך, תודה רבה. תראה, מישהו כתב לי, שלחו ככה, לא, לא משנה. טוב, מה קורה? אין היום, הכל כאילו רציף, כן? רציף! שלום למאזין הבא.
4: שלום, שלום לך, אראל, אני לא אהיה רציף, אני אהיה שונה. שמי אמנון, ובגלל הנס שקרה לנו עם המטוס, אז אני מרשה לעצמי לומר גם היום, חג שמח, מועדים לשמחה, והללויה על הנס הגדול שעשה לנו הקדוש ברוך הוא, שימח אותנו, ואוי לנו אם התוכנית של אותו מחבל ארור הייתה יוצאת לפועל, היה לנו חג סוכות ושמחת תורה, עצובים מאוד, מדכים מאוד, וטוב שהקדוש ברוך הוא, רק רמז לנו, הוא רצה לרמוז לנו, תראו, אם לא תהיו בני אדם, אם תמשיכו עם השנאת עיניו שלכם, זה מה שתקבלו תמיד. זה מה שתקבלו. חזרו בתשובה ותתחילו לאהוב אחד את השני. ואני רוצה לומר לך, לגבי אייזנקוט, שהוא, הם טובלים כאותו אדם שהלך לטבול במקווה בשרת בידו. אייזנקוט, בכל השאר מדברים כאילו דמוקרטיה, אבל הם הכי הכי הכי אנטי דמוקרטיים. אייזנקוט קרא לראש הממשלה נתניהו בוגד, ואני מרשה לעצמי לומר לו בחזרה שהוא בוגד, שהוא אדם מסוכן מאוד לביטחון מדינת ישראל, ואסור לבחור בו, לא בו ולא באף אחד ממפלגות האופוזיציה. אוי לנו אם הם יעלו לשלטון, הם יעשו כל חלקה טובה שבנינו בעמר רב ובדם רב במשך השלוש שנים האלה. ואתה לא מלכה הראל לגבי הטקס של השבעה באוקטובר האלטרנטיבי, זה כמו השמאל המטורלל הזה, המטורלל והרשע, חוזרים על הטמטום שלהם ועל הטעות שלהם שוב ושוב ושוב, כמו שעשו לנו בטקס בתקסים של יצחק רבין זכרונו לברכה, שהרחיקו כל איש ימין, כל איש דתי שלא יעז להתקרב לכיכר ולבוא ולהזדהות בנוגע לרצח של ראש הממשלה. מה, ראש הממשלה הוא לא היה שלנו גם? שלי? אמנון? של כל הימנים? של כל הדתיים? לא, לא, לא, בשום פעמים אופי, אתם לא תתקרבו, זה רק שלנו. כל הנועמים היו מסיתים כנגד נתניהו, כנגד המתנחלים. איך אתם, ועכשיו הם עושים את אותה טעות, עם הטקס האלטרנטיבי של השביעי באוקטובר. אני מאשים את מתכנני האירוע, שהם אנשים שהשנאה שלהם לנתניהו, לבוחרים שלו, למדינת ישראל וליהדות בכלל, כן? השנאה, כל זה אצלהם נמצא במדרגה הראשונה, בחשיבות הכי הכי גבוהה. ואני רוצה לומר, להם,
0: נסיים בזה.
4: לא יעזור לכם שום דבר, לנו, אנחנו הימניים, הדתיים, גם לנו נרקו, נרצחו אזרחים יקרים בשביעי באוקטובר, גם לנו חיילים נהרגו במלחמה. מה אתם עושים פה? מה אתם מפרידים בין הנרתחים וההרוגים של השמאל ובין של הימין? תגידו, אתם נורמלים? למה אתם לא משתתפים בטקס הרשמי והממלכתי של מדינת ישראל? עד מתי תמשיכו בטרלול הזה? עד מתי תמשיכו בשנאה הזאת? אני לא אשכח את היום הזה שהלכתי לפני מספר שנים לכיכר רבין להשתתף בטקס של על הרצח של רבין. כמעט הרביצו לי מכות.
0: טוב, אבל
4: בגלל שאני אדם עם כיפה, תהיו אותי כאדם דתי.
0: טוב, אבל אני בסדר, אמרת. אוקיי, אמרת
4: את הדברים. אמרת
0: את הדברים. אמרת.
4: עוד משפט אחרון.
0: זה לא היה, זה היה מונולוג של האמלט נתת פה. אני בכלל לא נתת לי להגיד מילה. אני
4: כמו דה.
0: בסדר, תודה רבה. נהדר, למאזין הבא. וואלה!
5: שלום אראל.
0: כן. לפעמים אנשים נכנסים לכזה ואז אתה כאילו טוב, עכשיו בוא נראה אם אתה תהיה בטרנס או רגיל.
5: אני רק אגיד, אנשים מדברים מדם ליבם וכואב להם.
0: בסדר, כולנו מדם ליבם, אבל ביקשתי היום, אנחנו באירוע כזה שקצת יותר מתון, גם אני מדבר מדם ליבי, תאמין לי.
5: אני מאמין לך. מה שרציתי להגיד, תראה, אנחנו באמת זוכרים את מה שהיה לפני 3 שנים, ואני רוצה לדבר על זה, שאני חושב, תראה, אתה מזכיר הרבה פעמים את הבן שלך שהוא היה, הוא קצין בצבא.
0: הוא כבר אזרח, הוא מילואימניק עכשיו, הכל טוב.
5: לא, היה קצין בצבא, הבת שלי גם קצינה בצבא, ואני חושב שהצבא שלנו, וחיל האוויר בפרט, הצליח להגיע להיות הצבא וחיל האוויר החזק ביותר בעולם, או בין החזקים, בגלל כל הנושא הזה של, של התחקירים. זאת אומרת שאם קורה משהו, בודקים, אתה יודע, הופכים כל אבן, ויש הפקת לקחים ומסקנות וכל מה שצריך, וככה משתפרים, ככה משתפרים. ואני, אתמול, אני אתן לך דוגמה, אתמול שמעתי את עמית סגל עם בן כספית, יש את התוכנית הזאת בשבע, דיברו על, על מה שהיה במטוס, ואז עמית סגל אומר, תקשיבו, זה בעיה של המוסד, זאת אומרת, זה פשלה של המוסד, כי אין למשרד התחבורה, אין כלים להתמודד עם זה, להתמודד עם, עם מידע כזה, אוקיי, או להביא מודיעין כזה. אני אומר, זה כל כך, והיה נשמע שהוא כל כך מתודרך.
0: מה הקשר מתודרך? רגע, אני רוצה, לא, שנייה, אתה דיברת, לא הבנתי מה אתה רוצה, תראה, מי אתה רוצה לטעון, תראה. אני אומר לך, עזוב צבא, הצבא, כל התחקירים בצבא הם שקר, הנה אני אומר לך. וזה לא התחיל היום, זה התחיל שאני הייתי חייל ושכולנו היינו חיילים, אין חייל שלא יודע. מי שיקרא את הדוח על מדחת יוסף שעשה אלוף יאיה, זה בושה וחרפה, צריך לקחת את זה וללמוד את זה בתור מדע בדיוני. זה ביקורת חברים, זה לא ביקורת אמיתית. אז קודם כל אני לא מאמין, בוא נגיד ככה על המקצועיות וכו' וכו'. אתה יודע מה, אפילו תחקירים של חיל האוויר, עדיין לא הבנתי את התשובה, למה לא היה חיל האוויר? דיברנו עם אורן סולומון הבוק, לא היה חיל האוויר, נכון? האם התחקירים של חיל האוויר מספקים אותך? אותי הם לא מספקים. אז קודם כל, כל האירוע הזה, שכאילו כביכול האגדה, שכל אחד מתחקר את עצמו באמת ואומר את האמת על עצמו, היא לא נכונה, כי כל אחד קודם כל דואג לשמור על עצמו. וזה גם התנהגות אנושית, הגיונית, כאילו ככה בני אדם עושים. ואם אתה ממנה חברים שלהם,
5: בתחקירים?
0: אני לא מאמין בתחקירים שעושים חברים שלהם, שאנשים בצבא עושים לאנשים אחרים בצבא. אני לא מאמין בתחקירים שעושים שופטים, כי אני חושב ששופטים הם לא אנשים שמבינים יותר בכלל מדבר אנשים אחרים בנעשה. ברוב העולם שופטים נבחרים. זאת אומרת, עצם הטענה שיש איזה מישהו בעל ידע, גוף בעל ידע שיכול לבוא להגיד אותו דבר, גם אתה יודע, אתה בא ואומר לי על הטייס הזה עכשיו, אתה יודע, ואם לטייס הזה יש בכלל דרכון בריטי, אבל הוא ממוצא, אני מסביר לך משהו, אתם באים, אני אגיד לך, אבל אני מסביר לך מה אני אומר לך, שאי אפשר לקבוע דברים לפני שהחקירה מסתיימת. כלומר, מה קורה פה? אנשים, הרי אם באמת הוא כתב פוסטים וכו' והכל היה ידוע וגלוי, זה דבר אחד, אבל אם הוא בעצם שמר על זהותו ועל הדברים שלו ולא ידענו, כרי למשל הלינקדין התגלה שהפוסטים עלו אחרי שהוא כבר ביצע את זה עם התמונות וכו', אז אתה לא יכול להיות בוחן כליות ולב, אתה לא יכול להגיד, אוקיי, אני אוסר על כל הר... כי שוב אני אומר לך, גם החברות...
5: אומרים בכלל שאף אחד לא בדק. יש כאילו מה
0: שאני לא יודע. לכן אני בא ואומר, כיוון שאני לא יודע, אני אמרתי את זה מההתחלה, ראיתי איזה מישהו כתב בטוויט, ואני אומר, בואו נחכה, עכשיו... אגב, כמה שאני מוטס, אולי הוא...
5: מסכים איתך, אני מסכים איתך,
0: אתה יודע, ראיתי...
5: אבל אם בא מי בשום מה אומר, זה המוסד,
0: אבל זה גם לא נכון, גם המוסד לא יכול לגלות אותך, עכשיו, לא משנה, אני אומר שוב, זה שכל צד, ברור, כי ברגע שקורה דבר כזה, אז כל אחד בא ואומר, אני לא אשם, עכשיו, אני מבין את זה, זה התנהגות אנושית.
5: לא בטוח. לא בטוח, רבין התפטר כי אשתו תפסו אותה עם דולרים.
0: לא, רבין התפטר, כי אמרו לו שאם לא, אם לא תתפטר נעמיד לך לדין. אל תבא, לא לשקר. והוא לא לקחה קצת דולרים, זה הרבה מאוד. בערכים שלהם זה היה המון המון המון כסף, שלא שולם עליו מס הכנסה. הבנת? זה לא היה איזה אירוע מינורי. הוא הלך כי אימו עליו. אין בעיה, נתניהו עומד למשפט. אתה יודע למה אתה...
5: לא הייתה תרבות פעם.
0: זה לא תרבות. הוא ברח מלעמוד למשפט. הוא יכול לעמוד למשפט, הוא יכול להגיד, אני עומד למשפט.
5: אני רוצה להגיד משהו, ומבחינתי אתה תגיד מה שאתה רוצה. אני, מפריע לי מאוד שאנשים לא לוקחים, פעם אחת לא לוקחים אחריות, ופעם שנייה גם לא בודקים, ישר מחפשים את הכיסוי תחת, סליחה לביטוי. לא בודקים, תבדקו, תראו, כאילו בוא שנדע את האמת, האזרחים, אתה ואני, בוא נדע את האמת. על השביעי באוקטובר, תקשיב, אסון מטורף. נו. אנחנו 3 שנים, אנחנו לא יודעים מה היה. האומר ככה,
0: זה מי יגיד לי את זה? רגע, שנייה, אני אתן לי, תן לי, תן לי, אתה יודע מה, אני אתן לך דוגמה, אני אתן לך דוגמה, לא, אז אני גם בעד, אבל אתן לך דוגמה, דוגמה, למה אנחנו לא רוצים את הוועדת חקירה ממלכתית, למה אני לא רוצה, אוקיי? אתה מקשיב לי?
5: אני יודע למה.
0: לא, לא, רגע, תקשיב, יש לי גם הסבר. אתה ראית מה הייתה ההחלטה של בגץ על בלד, על אבו שחאדה, מה הם עשו? במקום לפסול אותו, מה הם אמרו לו? הם אמרו לו, אנחנו לא נפסול, בוא נעשה ישראבלוף, אתה לא תעמיד את עצמך לריצה, כדי שבפעם הבאה לא נפסול אותך גם כן, ואנחנו לא נפסול אותך. זה אותו דבר מה שהיה גם על הפרימטר, זה אותו דבר מה שהיה עם הכנסת סחורות לעזה. הם כאילו לא, ואני אומר לך, אני כאן רואה את זה ככה, אני לא מוכן, אני לא מוכן שיצחק עמית יחקור, יהיה קשור לאירוע, אין לי בעיה, תבין, לא יצחק עמית, ולא יקים רופינשטיין, ולא אסתר חיות, ולא אף אחד מהאנשים האלה, למה?
5: הם היו חלק.
0: לא, אני לא נשרוף את המועדון. אני אומר לך, בואו נלך לבית משפט מחוזי.
5: כמו עדי בטח, שהם יקבעו מי השופט.
0: כמו עדי בטח, לא, עדי בטח לא בטח, מי שקובע מי השופט, ומי שאלים זה עדי הפועל, לא עדי בטח. עדי בטח מאוד רגועים היום.
5: אבל אתה זוכר את המערכון.
0: אני זוכר מצוין. אתה אומר לי, בוא ניקח שופט, כן? שנתן לך סרבנות מסריחה להתרחש ולא אמר מילה. כן, והוא יקבע, נהדר. שופט שבא ואמר לנו. אז אני אומר לך, אני לא רוצה בית משפט עליון. אז בואו נסכים על משהו אחר.
5: לא אכפת לי איך תקרא לזה.
0: אגב, אבל יש חקירות. הצבא מוציא חקירות. אתה מאמין לחקירות של התחקירים של הצבא?
5: כן.
0: אני לא. אני לא.
5: אוקיי.
0: היום דיברתי עם סלומון.
5: אבל אתה מבין?
0: תגיד לי, מישהו בצבא הסביר לנו למה לא ירד החמל הקדמי, כאילו אגף מבצעים, קדימה, למה, איפה הם היו? למה הם יושבים אצבע בתחת עד הצהריים? מה קרה? למה לא אמרו? אבל אתה יודע מה, בתחקירים זה לא כתוב. יותר מזה, בינדר מונה לראש אמ"ן. אז מה?
5: שר הביטחון יבוא לרמטכ"ל, וישאל את השאלות.
0: סבבה.
5: זה מדינה מתוקנת.
0: סבבה. אוקיי, מה זה מדינה מתוקנת? מי עשה? איזה ועדת חקירה הייתה על פרל ארבור?
5: לא יודע.
0: לא יודע, גם אני לא יודע. מה הייתה ועדת החקירה על מלחמת יום כיפור? מה היא עשתה?
5: אז מה אתה אומר לי?
0: מה אני אומר?
5: שתהיה פה ועדת חקירה.
0: היא תהיה ועדת חקירה, אבל התוצאות שלהם בדיחה, כי ועדת הגרנט באה והפילה את הכל על הצבא. מה לא אתה לא יודע? אנחנו יודעים הכל מה היה. היה לך פה ראש שב"כ, חצוף מורד, שבלילה הכי קשה של מדינת ישראל, החליט שהוא לא מדיע לראש ממשלה ושר ביטחון. מפה זה מתחיל. ואחר כך, כל כך מה שמתרחש.
5: אז אתה יודע כבר. אני לא ידעתי את זה.
0: סבבה, אני חושב שככה, אבל בטח תהיה ועדה, אולי הצד השני נצר ביקים, ועדת חקירה ממלכתית, יגידו כמו שהיה, הרי זה היה הכי מצחיק ועדת הגרנט, הרי ועדת הגרנט הפילה את הכל על הצבא, דדו מסכן קיבל את כיף לב, דום לב ומת, אבל אם אתה מבין את זה, ששלושה ימים לפני ישראל הייתה יכולה לתת מכה מקדימה, ולשנות את כל המזרח, את כל פני המלחמה, זה הדרג המדיני ידע, הדברים האלו ביד, זה לא כמו פה, זה לא שביבי אתה מהיר אותו שזה כבר התחיל, גולדה יודעת 3 ימים לפני, הם תרודים, הם רוצים, אומרים לאמריקאים, לא, לא, לא, לא, ובסוף מי שילם את המחיר? הצבא. יאללה, בוא למאזין הבא.
6: שלום אראל.
0: כן.
6: מדבר אורי מקיבוץ מעגן, עמק הירדן.
0: כן.
6: דיברתי איתך פעם וזה היה בעיה קשה.
0: מה אתה רוצה? כן.
6: לדבר, רגע,
0: לא, אז תתחיל לדבר, בלי פרסומות.
6: כבר מדבר, תקשיב. אני שמעתי את תוכל מדבר עם ברקוביץ'. תשמע, נכון, אתה יותר ידען ממנו, הכל נכון, אבל תקע לך שאלה, לא, הערה, שהייתה, מה זה בול? הוא אמר לך, אתם לא רוצים ועדת חקירה ממלכתית כדי לשמור על ה... אתה יודע.
0: לא הבנתי. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אתה לא תקבע, אני אקטע אותך בחצי. תראה, זה כמו אדם שבא ואומר
6: למי... אי אפשר לדבר איתך, זה נורא. אתה אמנם מערוץ 14.
0: ביי, להתראות, לא רוצה לדבר איתו. אתה יודע מה? לא רוצה לדבר איתו. איזה חוצפן. אני הרי בא ואומר, אוקיי, בוא נדבר. אני נותן לכם את ההסבר. אני כל הזמן מאוד מאוד מנומק. למה אני מתנגד לוועדת חקירה ממלכתית בראשות שופט בית המשפט העליון? למה? כי בעיניי לבית המשפט העליון, בגלל שהוא דחף את הידיים שלו במקומות שלא היה לו סמכות, הוא לקח את הסמכות, אז יש לו גם אחריות. ולכן, כשבודקים את כל האירועים שהגענו עד הלום, אני רוצה שיבדקו גם את השופט. שופטים, והם לא יכולים לבדוק את עצמם, ולכן צריך לתת לאסטנציה אחרת שתנהל את ועדת החקירה, מצידי בית משפט מחוזי, מצידי השופט תאי כולם, לא יודע מה, תחליטו על מישהו אחר, לא אלה, למה? כי הם חלק, זה כמו שביבי לא יכול לקבוע, וכמו שארצי לא יכול לקבוע, וכמו שרונן בר לא יכול לקבוע, אז מבחינתי גם בית המשפט העליון הוא חלק מהאירוע, זו דעתי. עכשיו אתה רוצה לנמק, תנמק לי למה לא, למה בית המשפט העליון אין לו, ואני נתתי לכם דוגמה, יום חמישי האחרון, למה הם אמרו לשחד, תוריד את עצמך מעמוד, כי הם לא רצו לפסול אותו, כי אם הם היו פוסלים אותו, אז אחד, היה צריכה להיפתח נגדו גם חקירה פלילית, כמו שהיה נגד מיכאל בן ארי, כלומר מצאו משהו בדבר, ושתיים, בבחירות הבאות אבו שחדה גם לא היה יכול לרוץ. רוצה לומר, ככה בגץ מתנהל, כשהוא לא רוצה לקחת ההחלטות האלה שיגידו, בגץ לא, אז הוא עושה בכאילו, וככה גם היה בא לגבי היחס לפרימטר, והעובדה אחת, אחרי הדיונים בבגץ לא היה פרימטר יותר, לא היה פרימטר יותר, ולכן בגץ צריך לתת תשובות גם על הדבר הזה, מי שמכם, מה פתאום חיות מדברת, התחילה לדבר על הזכות של אזרחים הדזאתים להפגין באופן דמוקרטי. מאזין הבא בבקשה.
7: שלום.
0: שלום, שלום.
7: שומעים אותי?
0: כן.
7: שלום, מדבר דניאל מהקריות.
0: שלום דניאל.
7: קודם כל, רלי שר כוח על כל הדברים, כל הפעילות, אנחנו נהנים להאזין לך. לברקו פחות, אבל
0: בסדר. לא, בסדר, עזוב, הכל טוב, יאללה.
7: טוב, רציתי לדבר, היה מיני שערה סביב התפילת הליל שהייתה בנובה. שהיו כמה משפחות שהתנגדו, משפחות של הנרצחים, ואני לא, הרי היה שם גם אחרי הטבח, היה שם איזשהו מסיבה שעשה איזה די-ג'י מפורסם, אקסטזי, משהו כזה.
0: כן.
7: ושם זה, שם יש משפחות שמחו, כי כאילו, אם לא מחו מתי שסקזי עשה את ההופעה, ועכשיו מוחים, אז כנראה שזה משהו מעבר לעניין של של המחי ושל המזכיר להם את זה, כי אם לא מחיתם אז למה מוחים דווקא פה? כאילו לא הבנתי מה ההבדל, אתה מבין על מה אני מדבר?
0: אני חושב שהמחאה לא לעניין על האירוע הזה, ככה יהודים מציינים בתפילת תודה וכולי, ולכן אני חושב במובן מסוים, באמת, חבל להקדיש לזה. למה הם אומרים?
7: מה החילוק? אז זהו, אני רוצה לומר שזה נובע ממניע יותר עמוק של העניין של אולי משהו נגד היהדות או דברים כאלה, כי שסטזי עשה את האירוע לא פצופה, אז אני לא מבין למה זה.
0: שאלה. אני לא יודע להגיד לך, אני חושב שזה מיותר, אני חושב שבסך הכל כיבדו את המקום, זה לא היה בצורה לא מכובדת.
7: כן, יצאו ביטויים של רוקדים על הדם.
0: לא, חבל באמת.
7: פרסמו שחגי לובר היה, ושקול גם פרסם איזשהו
0: פוסט. בסדר, מותר לו לחשוב נגד, אבל אני לא חושב שנעשה משהו שהוא במובן שמבזה חס וחלילה את ה, את ה, את ה, את ה, את הקדושים שנרצחו בנובה, להפך. זה, מבקשים לקדש שם שמיים. אנחנו יהודים, ככה אנחנו עושים את זה.
7: הטענה הייתה שכאילו, אם יש משפחות שקולות שלא רוצות, אתה צריך לכבד אותן. גם אם יש משפחות אחרות שלא סוברות ככה, אבל בסדר. טוב, תודה רבה.
0: בבקשה, ידידי, בבקשה. למאזין הבא, בבקשה. לא.
8: הלו.
0: כן.
8: הלו. כן, שלום, מה העניינים?
0: שלום, שלום.
8: תשמע, העורך ביקש ממני לדבר על השבעה באוקטובר, זה לא בדיוק הנושא, אבל אני כאן אקשר את זה לזה ש... ביום שמציינים את השבעה באוקטובר, אני בכלל לא רציתי לעלות, כי אתה יודע, לא להתווכח, ואני מאוד מסכים איתך שאתה נושא ביום הזה לשים בצד את הדברים, אבל בכל זאת אני רק אפתח ויגיד שאורי, מקיבוץ מעגן, איך שאני שומע אותו, הוא תמיד אומר, אל תקטעו אותי, הוא קוטע, והוא רוצה רק מונולוג לתת, עכשיו, מילא אם הוא עצמו לא היה קוטע, אבל הוא בעצמו, הוא רוצה לשפוך מונולוג, ושלא תענה לו.
0: לא, לכן הוא אף משידור. אם הוא רוצה לחזור, אגב, אפשר לחזור, אם הוא יחזור ויתנהג בצורה מנומסת, ויאפשר לי לסיים משפט, הוא יחזור, לא יחזור, לא יעלה. כדאי, נמאס לי, אני כל פעם, כאילו, עוד לא יתחיל, הוא מתחיל לצרוק עליי. מה זה? אני הכי באמת רוצה לתת להם, ולא אכפת לי לשמוע דברים שאני לא מסכים. מה אתה צועק עליי?
8: כן, אז דיברתי איתך בעבר על אומנות הקטיעה שהם קוטעים, אבל מילא, הוא גם אומר שלא יקטעו אותו, זאת אומרת, גם וגם וגם.
0: אני חושב שדענו בו מספיק בבחינת התוכנית, יאללה, אוקיי, לעניינים שלך.
8: צודק, צודק, צודק. אז עכשיו, למה עכשיו אני רציתי לדבר דווקא איתך? לא בגלל שאני מסכים איתך בדעות והכל בסדר, אלא איך אתה תנסח לי בבקשה פעם אחת, אני כן מבין את ה... את ה, את ה, איך אומרים, את השורה התחתונה, אבל מה, איך תנסח, אם תוכל לנסח שוב פעם את המסר הזה, שאתה יודע, הסאבטקסט שלהם זה שאל, לא רק שביבי לא זה, אלא אפילו אל, שהוא לא יוכל להתמוד, שלא יהיה אפשרות להצביע לו. אתה יודע, פעם סרי אמר למישהי, סבבה, אז אל תצביע לו. היא אמרה, לא, שהוא לא יתמודד בכלל. זאת אומרת, אתה אומר את זה לא ככה, סליחה, הראל, אתה אומר שכאילו אתם מזלזלים בי, בזכות שלי, איך אתה אומר את זה? תנסח לי את זה
0: בבקשה. אני אסביר לך, תראה, כשאתה מונע, כשאתה בא ואומר, אני מוכן שאתה תצביע לימין, אבל אני אגיד לך לא, למי כן להצביע ומי לא להצביע. אז אתה לוקח ממני את ההכרעה האוטונומית, אני רוצה להצביע עבור בנימין נתניהו. זה האדם שאני רוצה לראות אותו כמייצג שלי. אתה רוצה את גדי אזיקות, שבו שתם, אבל אני רוצה את הבן אדם הזה. אתם באים ואומרים לי, לא, אני לא מוכן לתת לך אותו. עכשיו, אני יודע למה הם אומרים לי. כי הם יודעים, הם יודעים מה, הם לא פוסלים את ביבי, הם פוסלים את מי שמאחוריו. הרי זה לא משנה מי שהיה, זה היה כמו שהם היום מתגעגעים לבגין. לבגין הם קראו רוצח! רוצח! לבגין הם אמרו, הקימו את שלום, שהקימו את שלום עכשיו, יורם קניוק אמר, מקימים את שלום כמו שהקימו את הפלמח נגד, הרי בסוף, זה פשוט משתנה, פעם קוראים ביביסטים, פעם צ'חצ'חים, פעם פורשים וכולי, וזה לא, אגב, זה מתחבר חזק לקטע הסוציו-דמוגרפי בישראל, אבל זה לא לגמרי, יש גם, אתה יודע, זה גם ימנים, אשכנזים וכולי, אבל זה די, זאת אומרת, החוויה הזאת, אני חושב שכולם ראו את זה במיוחד ברפורמה, מי עומד, מי צועק, מי מקלל, מי אומר, אנחנו הכסף, אנחנו הזה, אנחנו הזה, אנחנו הזה, אנחנו הזה, וכל השאר לא קיימים. עכשיו אני, אתה שמעת אותי פעם בא ואומר, אנחנו אוכל יבשה ואנחנו הלוחמים וזה ואתם כלום? לא! כי כל אחד צריך אותה.
8: אתה נותן כבוד לשני הצדדים.
0: אני חושב שכן, אני חושב שאנחנו עם אחד, יש פה תחושה, אבל עכשיו, מכיוון שאני מכיר את ההיסטוריה של הציונות ושל העם היהודי, לא רע, אני חושב, אני סטודנט נצחי של האירוע הזה, אני יכול להגיד לך שזה קיים מתחילת הציונות, כי הייתה, וזה אנשים צריכים להבין, ההבדל העצום בין השמאל לימין, שנקרא פעם, קוראים לזה ציונות מדינית, לעומת ציונות מעשית. השמאל, שאומרים ציונות מעשית, זה נשמע נורא טוב, כאילו כל היום הם עושים ובונים ועושים, אבל ציונות מעשית אמרה, אנחנו רוצים לבנות פה חברת מופת של מעט אנשים, שהם עובדי חקלאות וכולי, אנחנו רוצים את כל העם היוזה, בזמן אמת. שבזמן אמת אנחנו, הז'בוטינסקאים, הציונות המדינית, אמרו, לא מעניין אותי עכשיו להקים פה קיבוץ עם קומונה שתהיה מושלמת, אני רוצה להציל את היהודים. הרי אם הרצל היה קם ב-48 ומהקבר, ורואה שקמה המדינה, הוא לא ישמח, כי הוא התכוון, המשימה שלו הייתה להציל את היהודים של אירופה, הוא לא הצליח בזה. וזה הוויכוח הגדול. אתה מבין, בסוף בסוף, זה אם אתה... חברה סגורה קטנה וזה שרוצה להמשיך ונהל את הכל וכולי, או שאנחנו יש בנו אהבת ישראל ומקבלים את כולם, ואני מקבל את כולם, קבלו את כולם.
8: אשריך, אתה צודק.
0: גם את דוד הטכנאי וגם את נמרוד שפר, כלומר כולם הם חלק מאותו אירוע. זה לא בן אדם אחד, אי אפשר לנהל מלחמה, רק קאובוי אבזה, זה כולם נלחמים פה.
8: נמרוד שפר, אם אני לא טועה, הוא היה מנכ"ל של תעשייה אווירית, והוא עכשיו הולך עם יאיר
0: גולן. כן, כן, כן, לא, נתתי את זה כדוגמה. בעיניי, הטייס הוא גיבור, אבל כל הגבורה הזאת לא יכולה להיות, אם לא יהיו אנשים שתוכנים את עצמם, כדי שהוא יעלה למטוס. ויחד עם זאת, וגם בצלל צודק, נכון, זה גיבור וזה, אבל עדיין, להיות מפעיל של צמא יותר מסוכן.
8: יאללה, אגב, אתה הזכרת את זה שגם את בגין כיללו והם כביכול מתגעגעים, איך קרא לו בן גוריון, טיפוס היטלריסטי מובהק, או שזה...
0: כן, כן, כן, הם כל הזמן, תראה, מי שמכיר את ההיסטוריה יודע ששום דבר לא השתנה. ככה הם מדברים עלינו.
8: אתה וספטל מדברים על זה, אתה וספטל היחידים.
0: כי מי שלא מבין את העומק של מה קרה קודם, לא יבין, באמת, לא יבין איפה אנחנו. אנחנו כדי להבין את ה, את ה, את התמונת מצב הסוציו-דמוגרפית, סוציולוגית של מדינת ישראל, צריך לדעת, להכיר מה היה גם קודם. יאללה, בוא ניתן לו.
8: אוקיי,
0: ניתן לו עוד בן אדם לדבר. יאללה, תודה, שלום.
9: שלום הראל, אני מקווה שנרגעת קצת.
0: אני רגוע מאוד.
9: מדבר משה מתל אביב.
0: כן.
9: אני רציתי לדבר על חוסר האחריות של שרת התחבורה.
0: אוקיי.
9: בנושא הזה של זיהוי הטייס.
0: אתה יודע את כל הפרטים? רגע, אני אגיד לך משהו.
9: אני אגיד לך.
0: תגיד לי את הפרטים, כן.
9: אני, מאחר ואני הייתי בענף התעופה.
0: כן.
9: אנחנו היינו אמורים תמיד לשלוח לביטחון משרד התחבורה את שמות הנושאים שלנו, את שמות הטייסים, לאן טסים, כל הדברים האלה, בייחוד גם כשהייתה טיסה בחול.
0: אני לא נכנס עכשיו לכאן, אני ברצינות שואל אותך, תראה, האם אני מצטער, כי אני עדיין לא יודע את הפרטים לגבי החקירה שלו אחד, ומה ידעו לפני ואחרי, ולדעתי זה משמעותי, ודבר שני, שנייה, אני מבין שמי שאחראי על זה בכלל משרד התחבורה, ויש שם אדם באגף, נדמה לי קראו לו, אתמול ציינו את שמו דביר רובינשטיין, שהוא אחראי. הוא אחראי מ-2007 על הדבר הזה. זה העבודה שלו. ראיתי, הסתכלתי לרטג, וזה מה שכתוב, הוא מ-2007 עד היום הוא בתוך התפקיד הזה. עכשיו, אנחנו נותנים גם שר, הרי ברוך ששרה לא, ויכול להיות שהיא אשמה, אבל היא לא משבצקת. היא לא, זה כמו שראש ממשלה לא מכניס, אומר פה בנגמש הזה יהיה ככה, בנמר הזה ככה וכולי. יש אנשים שזה תפקידם. הם אמונים על לעשות את העבודה הזאת. עכשיו, יכול להיות שיש פה בעיה קשה של משרד תחבורה מול שבק ומוסד וכולי, מי אחראי, מי פה, מי שם, אבל אני באמת באמת טועה, הרי אני בעד שיחקרו, אבל אנחנו עוד לא יודעים את כל הפרטים, אתה כבר יודע שמירי רגב אשמה, היא אישית, לא שאני מגן לא, עליה, היא, אבל, היא אבל היא אתה למה לפני שלוש שנים לא בדקו?
9: היא לא הייתה מוכנה לוותר על זה לשבק, השבק והמוסד וידוע, ביקשו את זה.
0: מתי?
9: את התהליך.
0: מתי ביקשו את זה? מה זה בזמן?
9: היה גם ועדה, עזוב.
0: היה...
9: יש את אנגלמן?
0: לא, זה ביקורת של... לא, לא. תעשה סדר. כי אתה בא, בלי סדר. אבל תגיד לי, ועדה...
9: המליצה לשרה להעביר את זה לשבק, נכון?
0: כן, כן.
9: והיא לא עשתה את זה.
0: אוקיי.
9: נכון? אני, היא שמרה על האיש
0: אני
9: שלה.
0: אני לא יודע מה המליצה. אני יודע ש... דבר אחד, הוועדה, ביקורת המדינה זה לא ועדה. מבקר המדינה אמר שההליכים הם לא תקינים בכל הדבר הזה. אני מסכים איתך. ויש פה כנראה לקונה שקיימת כבר כמה שנים, כי הרי הטייס הזה לא טס מאתמול, וטייסים אחרים לא טסים מהיום, ואנחנו רואים שההחלטה שמי שאחראי על הביטחון של זה התקבלה ב-2021, שמה התקבל ההחלטה שמשרד התחבורה אחראי. אוקיי, היה על זה דיון, בממשלת השינוי, העבירו את זה לתקופת... אבל, אני רוצה להיות מספיק עגול כדי לדעת את כל הפרטים, ואני חושב שכרגע אנחנו שומעים רק, אתה יודע... קטעי חדשות, וכולם קובעים לפי זה, זה השם, לא השם, ואחד אומר השם, הנה, בן כספית קבע השבק והמוסד את השמים, איך הם, זיני, איך הוא יכול, הרי הוא, כשהוא נכנס כבר, הטייס הזה כבר טס פה לישראל, נכון? אז מה הוא קשור לזה? האירוע הזה, איך הוא השם באופן ספציפי? אתה רואה, כי כולם...
9: אני שואל אותך, לפי זה, כל השרים אף פעם לא אחראים על כלום.
0: לא,
9: כי לא, הדרג לא. למטה הוא זה שאחראי. כאילו אותו אחד שהיה אמור לבדוק ולא בדק, אוקיי? הוא מתחת לשרה, והשרה מגינה עליו, אוקיי? אז היא אף פעם לא תהיה
0: שמה. אני לא אגיד לך תראה, יש, אני רק אומר משהו אחד פשוט.
9: מתי ההחלטה?
0: אדוני,
9: מתי?
0: אדוני, אני אגיד לך דבר פשוט. קודם כל, למשרד תחבורה, אין יכולת לבצע הערכת מודיעין על כל טייס בעולם. את המידע הזה הוא צריך לקבל מגופים מודיעינים. אתה מסכים איתי? אין לו יכולת.
9: מתי? אבל הוא היה צריך להעביר את החומר.
0: איך הוא יעביר את החומר? ואם הוא לא... שנייה, אדוני. אז עכשיו אתה לא יודע מה הוא הבהיר ומה הוא לא הבהיר ואיך זה עבר. כי כל מה שאתה אומר מתבסס... עיתונאי אחד אמר ככה, אחר אמר ככה, אמרתי לך, ואתה בא, ואתה, עכשיו אני לא אמרתי שיכול להיות שהיא תהיה, יכול להיות שוועדה, ושיבדק, וזה באמת אחריותה, ואחריותה והיא אשמה וכולי, ואז אני אבוא ויגיד יחד איתך. אמא מה? מסביר לך משהו, אנחנו בשלב שאנחנו עוד לא הסתיימה החקירה של הבחור בדובאי, אנחנו לא יודעים מה הם ידעו, מה לא, הרי תסכים איתי שהמפתח הוא קודם כל החברת תעופה פליי דובאי שקיבלה אותו לעבודה, הם ידעו, קודם כל, גם להם יש תקנות, הם לא רוצים שמטוסים שלהם יתפוצצו, הם לא מפגרים, הם מרוויחים מזה כסף, אז מה אתה בא ואומר? אתה בא ואומר, אתה יודע כבר מה היה, אני אומר, יכול להיות שאתה צודק, יכול להיות שבאמת זה אשמת מירי רגב, יכול להיות, אבל אתה לא יודע את זה עדיין.
9: אבל הטייס הזה כבר היה כבר כמה פעמים בארץ.
0: אבל מי ידע שהוא? רגע, לא הבנתי. איך אתה יודע שהוא היה הרי אומרים לך, אין לו ברשתות החברתיות, מה ששמו, הוא שם אחרי, בלינקדין, אחרי. עכשיו, יכול להיות שהוא מחק את הדברים. עכשיו, אני אסביר לך משהו. אסביר לך משהו במודיעין. אם אני, יש מחפשים, סתם טייס, ומחק את הדברים שהוא עשה, אתה לא תראה את זה. אתה צריך לחפש במיוחד, כלומר, אם אתה חושד במישהו, אתה צריך להיכנס, לשחזר את כל הדברים שהיו לו וכו' וכו'. עכשיו אני מסביר לך, יש לדעתי מאות אנשים כאלה שיכולים להיות בגדר בדוקאים של מדינת
9: אלפים,
0: ישראל.
9: אלפים.
0: אתה, משרד, אף אחד לא יכול לעמוד בדבר, אחד לא יהיה תעופה עבירית לישראל. ואני אגיד לך יותר שאלה, אתה דואג מזה? אני דואג למשל, שאלה, אתה יודע כל רופא שמגיע ומתקבל למערכת הרפואה, לומד במדינות ערב וכולי, ואפילו כותב פוסטים בטוויטר ובאיפה שלא יהיה נגד מדינת ישראל, אתה מרגיש שאפשר לפסול אותו מלהיות רופא במדינת ישראל?
9: לא.
0: אז אני מודה לך שלא.
9: זה חלק.
0: מה, תבואי, הוא יגיד, זה הדעות הפוליטיות שלי.
9: לא,
0: הבנתי.
9: אתה יודע, אבל בכל אופן, מה שבתוך ישראל,
0: טוב.
9: הרבה יותר גלוי, אוקיי? ונמצא, טוב. והשירותי השבק אמורים לגלות את זה.
0: אז עליו. אני מודיע לך שיכול להיות מצב,
9: הוא,
0: מה
9: איזה,
0: לעשות, יש הרבה, חלק מהאירוע של מפגע כמו הטייס הזה, שאם הוא לא כותב מה הוא הולך לעשות, אין לך סיכוי לדעת את זה, כי אתה לא בוחן כליות ולב. אז זה נורא מרגיז. אם הוא באמת פרסם והיה וכולי, והתרשלו, זה משהו אחד. אבל תן לחקירה להתקיים. אתה לא יודע מה
9: למה?
0: היה.
9: אבל ממשרד התחבורה...
0: טוב, יאללה, ביי, די, זה כאילו חוסר, למה ככה? אני מסביר לכם, אם משרד התחבורה, השם, אני גם אגיד, אם משרד התחבורה אחראי לבד, אני גם אגיד, אני רק יודע דבר אחד, משרד התחבורה לא יכול לנטר את כל הטייסים בעולם, ואת המוצא שלהם, ומספיק שטייס יש לו אזרחות בריטית, ואזרחות תימנית, והוא משתמש באזרחות הבריטית, אז מה יהיה? איך תדע? אלא אם כן יש לך מידע מוקדם. שלום למאזין הבא.
10: שלום. שלום לך, אראל סגל, מדברת יהודית מתל אביב.
0: כן, יהודית.
10: אני מבקשת להפנות את תשומת הלב למידע של, שנמצא בדף של השומר החדש. על שיר בתקופת ממשלות השמאל, מפאי ההיסטורית, שנות ה-50, אחרי טבח מעלה הקרבים, שזה היה ב-18 למרץ 1954, מצב, זה היה ערב פורים, מצב הרוח של העם היה על הפנים, ואז מטעם דאגו לחוסן הלאומי של העם, של הציבור בארץ, וביקש משה שרת, שאז היה ראש ממשלה לתקופה לא ארוכה, הוא ביקש יוצרים ליצור שיר שיהיה בו מצד אחד אבל, זאת אומרת מילים של אבל, ושיעלה את המורל. וזה בדיוק מה שהם עשו בשיר שנקרא שיר שמח, ומילותיו הן, אם גם ראשינו שח ועצב סובבנו, הווה ונתלקח מן השמחה שבנו. זה שיר, המילים שלו כל כך נוגעות, שאפשר מצד אחד לבכות, ומצד שני לרקוד בריקוד שיצרו לזה. הרדיו השמיע את זה סביב השעון.
0: אז מה את רוצה, אוקיי, מה את גוזרת מהשיר הזה?
10: שהשמאל הלך למקומות לא טובים, הוא שכח מה זה חוסן לאומי. הוא שכח מה זה לדאוג לציבור, הנציגים שלהם.
0: יכול להיות שהם לא, אני אגיד לך מה, אני חושב שזה ברגע שהם לא בשלטון, זה פחות מעניין. אני ראיתי במלחמה התנהגות בזויה של האופוזיציה ושל עיתונות, שבחיים שלי לא דמיינתי שאני רואה שפשוט פוגעים במאמצים המלחמתיים. אני לא רציתי להיכנס לזה עכשיו, אבל זה ממש ככה, כלומר, פשוט בלתי נתפס. לכן אני חושב שגם ההישג של ראש הממשלה עצמו הוא הישג עצום, נוכח מול מה שהוא נעבר, לא רק במלחמה, אלא גם מול כוחות אופוזיציה מבפנים ומארצות הברית וכו'. צודקת, מביש, מביש.
10: בדיוק בגלל הדברים האלה שלהם, אתה מתייחס. אני רציתי להעלות את הנושא הזה, כי גם אנשי שמאל מאזינים לתוכנית שלך.
0: תודה, תודה.
10: ואני רוצה להפנות אותם לביצוע המופלא של, איך קוראים להם?
0: נגמר לנו הזמן, נשמע.
10: מכל מקום, לחפש את שיר שמח, לקרוא ולהאזין לו. ובהתאם לך,
0: תודה יהודית,
10: החליט.
0: תודה רבה, תודה יהודית, תודה לשקד מורג, לי על סריו.

צהריים טובים, זאת תהיה תוכנית המאזינים, נכון שאין את המוזיקה הרגילה היום של הזה, כי בכל זאת זה יום הזיכרון הלאומי, ממלכתי, לשבעה באוקטובר, כאמור, אי אפשר לציין את זה כאמור, את התאריך העברי בשמחת תורה, ולכן הוא צוין בקף דלת. העורך הוא יואב כהן, והאחראים הם שקד מורג וליאל סרי, אחראי על השידור ברגע,

0: יום הזיכרון למלחמת חרבות ברזל ברדיו צפון 104.5
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. במלאת 3 שנים לטבח ולמלחמה שהחלה בשמחת תורה, היום מתקיימים אירועי הזיכרון הממלכתיים שנפתחו ב-6:29, השעה שבה החל הטבח, בהורדת הדגלים לחצי התורן במוסדות המדינה. לפני זמן קצר הסתיים טקס הזיכרון הממלכתי לחללי כוחות הביטחון במלחמת חרבות ברזל שהתקיים בהר הרצל. ראש הממשלה הבטיח מעל בימת הטקס כי חמאס לא ישלוט ברצועת עזה ושאיפה להרחיב את מעגל השלום במזרח התיכון.
4: בעזה לא יהיה שום שלטון של החמאס. כל מי שהיה מעורב במתקפה נגדנו, כל מי שיחזיק בחטופנו, חי על זמן שאול. נגיע אליו כפי שהגענו לאחרים. אנחנו מייצרים הזדמנויות להרחיב את מעגל הפיוס והשלום באזורנו, גם בכך נצליח.
3: גם נשיא המדינה יצחק הרצוג נשא דברים, קרא לחקירת נסיבות הטבח ואמר, אסור לנו להתעלם מסימנים הזהירים, גם מאלה שבתקופת הבחירות מצביעים על פילוג בתוכנו.
5: בימים האלה, בעיצומה של מערכת הבחירות, עלינו להתבונן ולצפות בנורות האזהרה הבוהקות, אלה שמסמנות מחלוקות מסוכנות ופילוג עמוק. אבל עלינו לזכור, מי שחולק עליך היום יחיה איתך כאן גם מחר.
3: דובר צהל מעדכן בהמשך לדיווח הראשוני שהתקבל לפני זמן קצר על ניסיון הדריסה במרחב בני נעים שבחברון, כי כוח צהל זיהה כלי רכב שנסע באופן חשוד ובו 3 אנשים. הם העיצו לעבר כלי הרכב של הכוח הצהלי ופגעו בו, אולם אין נפגעים לכוחותינו. הכוח הגיב בירי לעבר הרכב החשוד וזהו פגיעות. צהל פתח בסריקות וחסם את הצירים והכפרים הסמוכים. מרצה למתמטיקה מאוניברסיטת בר אילן מואשם שתכנן פיגועים נגד ערבים בישראל. מדווחת כתבתנו יולן כהן.
6: בכתב האישום נטען כי במשך יותר משלוש שנים ערך סיורי שטח, כתב מסמכים על אופן הפעולה והצדקות לה, וגם ניסה לגייס פעילים למתקפה. התוכנית כללה 72 מפגעי טרור יהודים שלפחות מחציתם בעלי רישיון נשק ובהם הנאשם עצמו, וחולקו לחוליות. החוליות הללו אמורות להתחמש באקדחים, רובים, גרזנים, ואז לאחר מכן לפתוח בהפתעה במעשי טרור המוניים בערים מעורבות וביישובים ערבים מרחבי ישראל.
3: מאוניברסיטת בר אילן נמסר בתגובה כי היא מוקיעה ומזועזעת מהמעשים המיוחסים למרצה, וכי היא קוראת למשטרה ולפרקליטות למצות עמו את הדין בחומרה ככל שהדברים יוכחו כנכונים. עוד נמסר כי המרצה יושעה עד לתום ההליכים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: שלום לכם, היום הרגשנו ירידה בטמפרטורות, הן חזרו להיות ממוצעות לעונה, בהדרגה במהלך השעות הקרובות נראה יותר ויותר עננים בשמיים שילוו אותנו מחר לאורך כל היום. מחר שוב אווירה קצת סתווית, לפחות בחצי הראשון של היום, גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה. במשך השבוע תורגש התחממות ויעשה חם ויבש מהרגיל.
3: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
0: יום הזיכרון למלחמת חרבות ברזל ברדיו צפון 104.5
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM אראל סגל.
1: רדיו צפון 104.5 FM.

0: אפשר סתם לציין בן אדם שאתם רוצים לזכור אותו, להזכיר אותו, לציין את הגיבורים שהיו שם, כי יש שם גיבורים, באמת, קשה מאוד, קשה מאוד להסביר את, את גילויי הגבורה, ולא נספיק לספר, אז רק באמת, לציין ככה, שנדע, שאשכרה אנשים השליחו את חיי מנגד והסתערו כדי להציל יהודים אחרים. העורך הוא יואב כהן, אחראים על השידור שקד מורג, ליאל סרי, אחראי על השידור ברדיו צפון בני אלפרין, בדיגיטל גיא רביב ורעות מתתיהו ארגון. טלפון עלייה לשידור 055-2103, 055-2103-103, והוואטסאפ 054-70-103-70, ואתם מוזמנים להתקשר ולדבר על היום הזה, על השבעה באוקטובר, על המשמעות שלו, על ההשלכות שלו וכו', ואם תרצו על משהו אחר גם, לא נגיד לכם לא, אבל כאילו, בגדול אנחנו מסונכרנים על האירוע הזה. מאוד. טוב, יאללה, יש לנו מאזין או שקר? אז בואו.
1: כן, שלום.
0: שלום.
1: תראה, האופוזיציה רוצה כאוס כל הזמן במשך השנים האחרונות, כדי לפתח אג'נדה, מה לעשות, איך להביס את הימין. הם מוציאים את דיבתנו רעה בחוץ לארץ, ואומרים שאין לנו הסברה, ושהאנטישמיות גוברת. אז יש סיבות לכך מעבר לכך. ושיתביישו להם, אין להם מה למכור, לא הגנרלים האלה שדיברו, הם מדברים אותו דבר כל הזמן, רק הופכים את המילים, והם לא תורמים שום דבר לאומה, אפילו כבר דיברו, הנה ליברמן, אפילו דני אילון אמר עליו שהוא לא יגיע את חותמו, הם כולם שקרנים, מנסים בציפורניים להיאחס, אבל העם לא מטומטם, הראל, העם לא קונה את השטויות האלה, אני אומר לך, זה כבר בושה, הרי מה שהם עושים פה, זה טרללת אחת שלמה, וזה ישכח להם מדורות. בסדר, את דבריך, אבא.
0: כן, לא, שמעתי, הקשבתי לך. ואני חושב שהאופוזיציה פה, במיוחד יאיר לפיד, עשה פה פאול רציני, שהוא לא נכנס לממשלה, והכל זה, הוא באמת נעלם ונמחק. על גדי איזנקוט, אתה יודע, דעתי, אני לא חושב שהוא איש, הוא לא איש מרשים. אני מכבד אותו, כי הוא אב שקול וכולי. אני חושב שבכל הזדמנות במלחמה הוא גם, וגם מחר, בתוכנית, אני אראה את רמת החרטוטים שלו, מה שהוא אמר לנדב פרי, ומה שאמר ברט מקומק, המזכיר ההגנה של ביידן על הדברים שלו, זה די מגוחה. כאילו פשוט סותר אותו לחלוטין. טוב, עוד משהו, משפט אחרון.
1: הבינוניות בדבריו, אתה יודע, אתה רואה את הבינוניות, יש לו ראשי פרקים, אין לו משהו מיוחד לעומק, זה איזנקוט, הלפיד הלילי, מדבר ככה, הוא הופך את הנושא, אין להם מה למכור הרבה, אין להם, הם לא יציבו אף בן אדם אחד שהוא בעד שיעור קומה. הבנת? במורכבות הזאת, בזמן הזה, נתניהו והימין צריך לאחוז את השלטון, להציל את הארץ בארבע שנים האלה. זה מה שעומד על הפרק, אחי, אין משהו אחר.
0: כן.
1: אתה מבין?
0: טוב,
1: אני מודה לך על השיחה, תודה לך.
0: תודה רבה לך, תודה רבה, רבה למאזין הבא, בבקשה.
2: שלום, אראל סגל.
0: שלום, עם מי אני מדבר?
2: מדבר עם ציון מקריית בוטקין.
0: שלום ציון.
2: מה שלומך, אראל, הכל בסדר?
0: ברוך השם.
2: אני רציתי לדבר על הקטע הזה שכל הזמן בין, כאילו שבתוכנית שלפניך ואייל ברקוביץ' ובן כספית וכל האלה המטרוללים מהשמאל שכל היום בי בי בי בי בי בי. תשמע, מי שיש לו ראש לכתפיים מבין שבי בי, בוא נגיד יש לו אחריות, אבל אשמה כמעט ואין לו בכלל. רוב האשמה זה אם אתה זוכר שהייתה איזה מין הפגנה כזאת שבוע לפני הטבח, יובל דיסקין עלה לבמה ונעם
0: שלושה שבועות לפני, נכון.
2: כמה שבועות...
0: אבל אני רק רוצה לתקן את המונח. אני לא רוצה להגיד אשמים. אשמים זה החמאס, הם ביצעו. יש אחראים, ויש אחראים, יש פה רשלנות פושעת, אני חושב, בוודאי, של, גם, של, גם של ראש שבק וגם של רמטכ"ל, בהתנהגות, בניהול של האירוע הזה, ואיך שזה היה. אבל אני לא אקרא להם אשמים, כי הרי הם לא רצו, אתה יודע, זה לא דבר שהם רצו בו, זה... אבל האחריות הגדולה היא שלהם, כן.
2: אבל הראל... זה היה ראש הבק. זה היה ראש הבק. וכך את ההוא רון שף הזה, שיושב בה, איך קוראים לו, ומקריא לך את כל היחידות. את כל היחידות, הם לא יבואו. באמת? וואלה, אתה יודע מה? ושקמה ברסלר, אמרה לו, אין לך צבא. בונה, היא יושנת ליד מישהו מהשבק. היא יושנת במיטה בלילה, ליד מישהו מהשבק.
0: כן, בוא נזכה, כן, אני אגיד לך יותר מזה. אני חושב, שהשבק, דעתי ידוע, אני חושב שאת השבק צריך לפרק ולהרכיב מחדש, יש ב-DNA הארגונית, וכן כן, לפרק ולהרכיב מחדש, כגוף משטרה חשאית מפוקח על ידי הכנסת, מה ששירות הכישלון האסטרטגי של השבק, הוא לא רק בשבעה באוקטובר, מזכיר לך, הוא לא חזה את האינטיפאדה השנייה, הוא לא הבין את אוסלו, הוא הפקיר את רבין, למרות שיגאל עמיר היה בידיים שלהם, הכירו אותו, ידעו עליו. בסוף, בסוף, זה קרה, מתחת המשמרת שלהם, קו 300 וכו'. זאת אומרת, בכל מקום שהיה צומת אסטרטגית, שצריך לה... לא, לא, אני חלילה לא יוצא נגד לוחמי השבק, ורכזי השבק שעושים עבודה טקטית. זה טקטי, אבל טקטי גם המשטרה. בסוף אתה רוצה שגוף כזה ידע גם לה... אז אם הוא לא יודע לתת תערכות אסטרטגיות, שלא ייתן, שיתעסק במשהו טוב, רק בטקטי, כי הוא לא יודע, כי הוא לא יודע, כי הוא קשל, כי אתה צודק, כי רונן בר באותו לילה, שמע באמת כנראה הקשיב יותר ליובל דיסקין, מאשר לחוק של מדינת ישראל, שבו היה עליו, כשיש כזה אירוע שעומד לפרוץ, אירוע אסטרטגי, ללכת ישר לראש הממשלה ולשר הביטחון. זהו, נקודה, אין פה שאלה בכלל. בעיניי.
2: ולא רק זה, וגם גלן, אתה יודע, אני שומע אותו כאילו עולה לזה, הבן אדם צריך ללכת, לכנס לאיזה מקום, לסגור על עצמו, לא לצאת ולא לדבר בכלל. איך הבן אדם הזה אין לו בושה? אתה היית שר הביטחון. שר ביטחון. אתה גם תמכת במחאה שלה, אי התנדבות, של הסרבנות, לא אי, מה זה אי התנדבות?
0: אני אגב שמעתי את רון שרף מסביר שהסרבנות שלהם או ההתנדבות שאני גם כן לא מבין רגע לרון שרף אתה מתנדב כולכם מתנדבים רק? מה אתם לא במילואים כמו הבן שלי? הבן שלי הוא גם מתנדב למילואים? הלוחמים הם אז אני לא הבנתי את זה לא כולם טייסים שמתנדבים אבל נניח ואז הוא בא ואומר זה הצלנו את שדהם כאילו לבוא להגיד אני לקחתי לך את הביטולים כדי לשמור לך על הביטולים איזה מין דבר זה? ברור שאין להם בושה, אתה יודע למה? כי יש פה תקשורת מתואבת, הרי, אומר לך את האמיתי, חוץ מינון, אני עוד כמה וזה, בסוף בסוף אנחנו נראה מה קורה עכשיו בתקשורת, כולם בקמפיין, כל התקשורת בקמפיין, עכשיו אני לא אומר שאנחנו לא פה עונים, אבל בסוף תראה מה עשו מזה, טוב, לא משנה, בוא ניתן לעוד בן אדם דבר, יאללה, תהיה לי בריא, למאזין הבא בבקשה.
3: הלו, שלום.
0: שלום.
3: הלו, מדבר קובי בן ישראל.
0: כן, קובי.
3: אני, לפני שאני מציע לדבר, אני לא מבין, הגוש הימין מרכז נמצא בשלטון כבר 50 שנה. עוד שנה זה 50 שנה. ואני לא יודע איך הם עודים לבנות אנשים שמצאו את המדיניות שלהם. תראה מה קורה עכשיו ביומשת. רוצים להאריך את הכהונה שלה בעוד 3 שנים. איפה
0: יש מהכדבר הזה? אם הנציב שנתניהו מינה יעריך לה את זה, אז באמת, אז נתניהו מינה, הנציב, אנחנו אמרנו לו, הנה, אתה רואה, ואמורים שאנחנו לא מבקרים את נתניהו, נכון, מסכים איתך, חלק מהמינויים של נתניהו היו מזעזעים ומטומטמים, והם היו גם נגדו. אני חושב שבגופמן ובזיני, הוא שיחק אותה. ואני גם רואה בגופמן, היא עולה יום אחד מנהיג של, שבכלל מעבר לזה, מנהיג בסדר גודל לאומי. אבל בנושא של נציב שירות המדינה, אכן, פספוס גדול.
3: ודבר שני, אני רוצה לדבר על הסרט נאזה.
0: כן.
3: במלחמת העולם השנייה, אנשים שהיום עשו דברים כאלה, באנגליה או בארצות הברית, היו תולים אותם. באשמת בגידה. שבאת על הלורד אב האו.
0: כן, אבל אני לא רוצה להיכנס, כי אני בדיוק יודע על מה מחפשים. בוודאי, לא, ג'יימס גלווי, בחור אירי ששידר ברדיו הגרמני, נגד הכוחות הברית, אחרי המלחמה הבריטים תפסו אותו והוציאו אותו להורג, הכינוי שלו היה לורד האו האו. ואני רוצה לומר שחלקים מהתקשורת הישראלית אצלנו, אני לא אקרא להם לורד האו האו, אבל הם פשוט, התחושה הייתה שהם משרתים את האינטרסים של החמאס, לצערי הרב, אבל אנחנו ביום, אני באמת, אני לא, אתה יודע מה, אני אתייחס לזה כאילו כתינוקות שנשבו, הרי אנחנו ניצחנו את מלחמת שלום הגליל, ואנחנו חיים בתחושה, גירשו את אשף מלבנון שהפסדנו, כי בגין היה רוצה, ורזוכים את ההפגנות, ערבים רצחו ערבים, אנחנו עשינו ועדה, זרקו את שרון משר הביטחון, הוא יחזור אחר כך כראש ממשלה, ואז השמאל יאהב אותו, הוא יעשה את ההתנתקות, אז זה רק מראה איפה אנחנו, אני בנקודה הזה מסכים איתך.
3: דבר שלי, או דבר שלישי, אני לא מבין, למה מדינת ישראל מממנת בצורה עקיפה או ישירה סרטים נוסח משרד התעמולה הגרמני של 1933?
0: על מה אתה מדבר? איזה סרט?
3: אתה מקרין את הסרט סרטים בסינמטק, סרטים על הנכבה לדוגמה.
0: טוב, אני לא אכנע, אדוני, אנחנו לא עכשיו עושים חיים שכאלה איתך על כל דבר. כן, זה בעיה, אבל אנחנו גם מאמינים בחופש ביטוי. וישראל גם חלק מהכוח שלה זה דמוקרטיה. אני לא רוצה שהמדינה תממן, אבל אני גם לא רוצה לאסור על לשדר ולדבר. תודה. למאזין הבא, בבקשה. אהלן,
4: מה נשמע, מה שלומך?
0: בסדר גמור.
4: נדבר פה ניסימוב בבני ברק.
0: כן, ניסימוב.
4: אני רציתי לדבר על השבעה באוקטובר, כשמדברים על נתניהו כאילו שהוא פתח את השערים של הגיהנום, הוא אישית פתח את השערים לחמאס. תראה, אנחנו כל החיים, עם היהודי, הוא תמיד רודפים אחריו, תמיד הורגים אותו, רוצחים, כל הדברים האלה. והשאלה פה נשאלת, אם בתקופה של בנט או לא יודע מי היה צריך להיות ראש ממשלה, לא היה קורה את זה. הרי גם היום יש בחירות, עוד מעט יש בחירות. מי יכול להבטיח לנו שאנחנו נוכל לחיות כמו בשוויץ? כולם רוצים להיות ראש ממשלה, כולם רוצים להיות ראש ממשלה, הם חושבים שהם הולכים להיות איזה נשיא של דיסלנד, חיים בללנד. הם לא מבינים שזו המדינה הכי קשה לנהל אותה. אני אין לי בעיה, אני מוכן שנתניהו ילך הביתה. אבל כשאני רואה את המועמדים, כן, אם היה עכשיו מועמד, כן, שב-50% מתקרב לנתניהו, אני הייתי אומר, וואלה, אני מצביע לו, למה? יש לו אותו קריזמה. תראה איך מקבלים את נתניהו בקונגרס, תראה איך הוא מדבר באום, תראה את האנגלית שלו, תראה את הלוק שלו, תראה את ה... אתה יודע, יש מולד, כמו יוסי בניון, רביבו, כל הכדורגלנים.
0: סימוב, מה אתה רוצה לומר? אתה כאילו, לאן אתה הולך איתי? לא הבנתי.
4: אני רוצה לומר שאני רוצה... רגע, למה אתה עצבני?
0: כי אני רוצה להגיע לתכלס.
4: תכלס? בואו עכשיו נהיה, יש ימים עכשיו מאוד קשים, אותו יום אומרים למה התפללו בנובה, אמרו ששם נרצחו וזה, תראה לי איזה מקום במדינה שלא היה פיגוע, בדיזינגוף לפני 3 שנים אמרו אסור להתפלל, אתה זוכר? אבל שכחו שבדיזינגוף היה מלא פיגועים, בכל מקום היום, ארץ ישראל אין מה לעשות, כמעט בכל מקום היה פה פיגועים, נכון, אבל אנשים צריכים להסביר, אין לנו הסברה טובה, אתה יודע למה? אין לנו הסברה טובה, אולי אתה תהיה המסביר הלאומי, כי אתה יודע, יש לך היסטוריה טובה,
0: אני אגיד לך משהו, אני לא
4: צוחק איתך, תתחיל להיות מסביר,
0: אם אתה לא צוחק איתי, אז תיתן לי לדבר.
4: בבקשה.
0: אחד, אני לא חושב שהסברה מתוכננת תעבוד, האירוע הכי חשוב שעזר לישראל, בחודשים האחרונים היה מה שיניב חיון והחברים שלו עשו על המטוס, זה עשה לישראל הרבה יותר טוב. אתה יודע מה עושה את ההסברה הכי טוב לישראל? מה שקורה היום בפריז ובצרפת ובבריטניה ובגרמניה, זה מה שקורה, האנשים הרגילים מתחילים להיבהל, כי הם אומרים כזה דבר, בשביעה באוקטובר, זה מה שאני אמרתי אז, בזמן אמת, ואני אומר אותו עד היום, ואני אומר את זה לאירופה, בשביעה באוקטובר, הג'ונגל פרץ לתוך ישראל, לתוך הווילה, ואז הווילה היא נלחמה והשמידה את הג'ונגל. כן, אין ג'ונגל.
4: יש גם עוד בעיה.
0: שנייה, אני לא סיימתי, ניסימו.
4: סליחה.
0: הרי אני, זה החלק הראשון של המשפט. הם, הג'ונגל נכנס לווילה, הווילה נלחמה, גרשת הג'ונגל. באירופה, הג'ונגל הוא בתוך הווילה. יותר קשה להילחם כשזה בתוכך. וזה עושה לישראל הסברה יותר חזקה מהכל. כי האירופה...
5: אבל זה עדיין, עדיין לא מעניין אותם.
0: אני חושב שאת את ההשלכות אתה תראה כבר בשנים הקרובות בבחירות בצרפת, בגרמניה, בבריטניה. אירופה הולכת לאימות פנימי גדול, ואם היא לא תעמוד על חייה, לא תהיה אירופה. יאללה, נשימו, תודה רבה למאזין הבא, שלום, זהו, מצינו.
6: שלום, אראל סגל היקר.
0: שלום, עם מי אני מדבר?
6: אתה מדבר עם ציון ברדה מפריז, קצין משטרה בדימוס.
0: כן, ציון.
6: אז כך, האמת, אני רוצה לדבר על השביעי באוקטובר, ואם תרצה, גם ייתן לך מידע רלוונטי וקונקרטי, מה קורה בצרפת בכלל, בריא...
0: בוא נדע, אתה יודע מה, עזוב שיבה, בוא נדבר איתי מה קורה בצרפת עכשיו. עזוב, כאילו, תגיד את מה שאתה רוצה להגיד על שבעה באוקטובר, אבל אחרי זה תספר לנו, אם אני, עם התחושות שלי, שהאירועים היום בצרפת, ומה שקורה, זה סוג של, איך נקרא לזה, פעמון הזקה, ומתחיל, ומשהו...
6: לא פעמון הזקה, אלא פעמוני הזקה.
0: וזה מתחיל לחלחל הצרפתים? הצרפתים מבינים?
6: אני אתן לך תמונת מצב קונקרטית, מדויקת ושלמה כאחד שגר וכאחד שהוא מורה לתיכון. לשמחתי, אני מורה בתי ספר יהודיים, אז זה לא מגיע אלינו. מדבר רשעים תרחק עכשיו. לענייננו, זה התחיל בבית ספר בקרטי, ההזנחה בתשתיות, חסר אלפי מורים בבתי ספר, הלימודים מתחילים משעות הבוקר המוקדמות עד הערב, כאשר הרבה חלונות, ובתי ספר מבחינת התשתית, קטסטרופה בכל קנה מידה, וזה עומד בסתירה מהותית, איך מצטיירת צרפת בעולם הגדול, כמדינת תרבות וכו'.
0: תשמע, גם בישראל התשתית בפני... של הבתי ספר פעמים לא טובה, אבל אף אחד לא יוצא, הרי אנחנו יודעים שמלנשון תכנן את זה, והאירוע פה הרבה מעבר לגזם ספונטני. מישהו מנצל פה את האירוע ומדליק את כל צרפת.
6: זה השמאל. השמאל, במלוא מובן המילה, עם דגש על השמאל, כאשר הוא רוצה, איך אומרים, בוא נאמר, לקנות קלפים במרכאות, מאותו ציבור זועם שפורע, שורף בתי ספר, מכה מורים. באמת קצרה יריעה מלהכיל את הדוגמאות למה שקורה. פשוט אנומליה מוחלטת, ואין למעשה מענה ראוי מצד המערכת לתת תשובה, וזה הולך ומחמיר, וזה בעצם ליקוי מאורות של עשרות שנים שבא לידי ביטוי עכשיו. אבל אני הייתי רוצה לייחד את היום הזה, שביעי באוקטובר, מאחר והוא נוגע גם אליי בצורה כזו או אחרת. השאלה, פשוט החבר של האחיינית שלי, שהוא היה חבר שלה 3 שנים, הוא נרצח בנובה והוא היה לוחם בצנחנים. גיל אבני, זיכרונו לברכה. והשאלה שנשאלת היא, האם למדנו משהו מהשביעי באוקטובר? אני חושב, אני אומר את זה בריש גלי, וכבר מגדירים אותי כביביס וכו', אבל לא זו הנקודה. אני גאה להיות ביביס, ואני נתמך בעובדות קונקרטיות למה שנעשה בעצם מהשביעי באוקטובר ואילך, וחסר לנו הכרת הטוב. מה שעושה ביבי בישראל זו מהפכה קונסטרוקטיבי, שבאף מקום בעולם, כולם בעולם הגדול מתפעלים ממה שקורה בישראל, ורק בישראל מנסים לצייר את זה, אתה שומע אותי?
0: כן.
6: מנסים לצייר את זה בציורים אחרים, ואני קורא לאותם אנשים באמת, ואני לא רוצה לפגוע, אני אשתמש במילה עדינה, עגלות ריקות. אבל כאשר ביבי נושא את העגלה שלו, יש לו הרבה הרבה הרבה במה להתפאר, אם זה באנשים, אם זה בצבא, אם זה בשליטה, אם זה בנחישות שלו לאורך זמן. ואף אחד לא יצליח, מאחר וכל מי שמנסה לעמוד ולהיות כמתחרה שלו, פשוט זה לעג לרש.
0: בסדר, אבל זה חלק מהתשמע.
6: בזמנו, אמר מי שאמר, העיתונאי אברמוביץ', הוא יהיה הערת שוליים בהיסטוריה.
0: אברמוביץ' אפילו לא יהיה הערת שוליים.
6: בעיניי ביבי גדול מצ'רצ'יל, והקדוש ברוך הוא, דרך אגב...
0: טוב, לא, אבל בוא, כן, תסיים משפט.
6: לא, אני רוצה לסיים במשפט אחד.
0: במשפט, בעזרת השכן.
6: הכי חשוב.
0: אגב, ביום שישי ראש הממשלה יש לו יום הולדת עברי.
6: וזאת הברכה, קראנו את פרשה וזאת הברכה, ודווקא התמקדתי בברכה לבנימין. ולבנימין הוא אמר, הקדוש ברוך הוא תמיד שוחח עליך ושומר אותך. ואני חושב שבאמת מגיע לו תודה גדולה וענקית, שהוא מוביל אותנו למקומות שבהם כך אנחנו יכולים לשמור על עצמנו. יישר כוח לך, ותמשיך לעשות את מה שאתה עושה, ובעזרת השם נעשה וננצח ביום השם. הבוחר.
0: כן, מי שכן, כן, כן, כן, כן. יאללה, תודה, תודה ציון, תודה. שמור על עצמך. שלום למאזין הבא.
7: שלום.
0: שלום, עם מי אני מדבר?
7: אתה מדבר עם יוסי מחיפה.
0: כן, יוסי.
7: רציתי לשאול על הטבח. אני רוצה לדעת, קודם כל כבוד הוא לי לדבר איתך. אני באמת מתרגש לדבר איתך. אני רוצה לשאול על הטבח. אני רוצה לשאול למה השמאל, אוקיי, קורא לטבח, טבח נתניהו, ולא טבח קפלן, אני חושב שמה שהם עצו זה דבר היום ונורא.
0: אני חושב שלא צריך לקרוא טבח נתניהו ולא טבח קפלן, זה טבח שהחמאס עשה ותכנן בלי שום קשר, וזה שאנשים, אני נגעל שאומרים טבח נתניהו, כי זה נורא, כאילו מה אתם בעצם, זה כאילו אתם מאשימים, אתם יכולים לבוא לרצות שהוא לא יהיה ראש ממשלה וכולי, אבל מה אתם מאשימים אותו בדבר הזה, זה נורא. מצד שני, גם לבוא ולהגיד, אתה יודע אותו דבר, גם טבח קפלן, אני כמובן כועס מאוד על כל מה שהם עשו, ועל הסרבנות, ועל הפירוק של המדינה, ועל הכמעט מלחמת אזרחים, אבל בסוף אתה יודע, מי שעשה את הטבח היו החמאס, ואף אחד מקפלן לא רצה את זה, אז אולי אנחנו צריכים להימנע אנחנו, בוא לפחות אנחנו, המחנה שלנו, לא נדבר ככה.
7: אני נותן להסכים איתך, אבל אני ברגע שאני שמעתי, אתה יודע, אני ראיתי את הסרטונים בטיק טוק, בפייסבוק, שהבחור הוא עומד שם מול כולם ואומר לכולם לא להתגייס, לא להתנדב, הוא קורא שם 8200, מודיעין, חיל רגלים, חיל מוד, אתה יודע, גולני וכל זה.
0: זה לא שעדיין הם לא נשפטו ועמדו לדין, או הורחקו מהצבא, כל אותם אנשים שעשו את זה, זה מביש. אבל זה כי זה צבא שעדיין לא השתלטנו עליו. אני מניח שבסוף בסוף, אחרי הבחירות, אני מקווה, ויביאו גם שר הביטחון הבא, שכל אותו רד, כל אלה לא יכולים להיות בצבא אחרי מה שהם עשו. הם לא יכולים. לא מגיע להם ללבוש מדי צהל אחרי מה שהם עשו, נקודה, זו דעתי. ולהשאיר אותם בשירות צבאי, ויש גם יחידות שלמות בגלל מה שנעשה שחייבים לפרק ולבדוק בדיוק מה את האנשים, כי זה גרוד, כמו שאני אומר על השבק, העובדה שאשת בכיר בשבק הובילה פה מרד וצרחות והתנהגות באמת בלתי נתפסת, הרי לכל אחד ברור שאם נדיה מטר הייתה נשואה, זאת שהובילה את זו ארצה בזמנו, את ההפגנות נגד אוסלו, הייתה נשואה לבכיר בשבק, היא לא הייתה עושה את זה. אז לכן אני בא ואומר, יש פה הרבה דברים שצריך תקן, לפרק ולהרכיב מחדש. אני לא מתבייש. את שירות הביטחון הכללי, וגם כמה יחידות בצהל, צריך לפרק ולבנות מחדש, כי האלמנט הפוליטי בהם חזק מדי, והם לא השתחררו. היה פה מרד לפני הטבח. היה פה מרד. ואת המרד הזה צריך ובסוף, תראה, אני בן אדם סבלן, אני יודע שנגיע לזה. אני יודע גם שנגיע בסוף למי רצח את קסנר. יש לי סבלנות.
7: אוקיי, תודה רבה. אז
0: זה
7: רציתי לדבר.
0: אז הנה, החשוב הוא שעוד ועוד אנשים ישמעו אותי ולא יפחדו להגיד את זה. כי ברגע שנשבור את חלון האוברטון ונגיד, רגע, רגע, שבק, מה קרה בקסנר? רגע, רגע, רגע, איך יכול להיות שכל אתם נראים אותו דבר כמו הפרצוף, כאילו, זה המטה שלכם וכולם, כולם קפלניסטים וכו'. איך זה יכול להיות? איך יכול להיות? איך נתתם להשתוללות הזאת לקרות? שלא היה שר, שלא היה לידו הפגנה. מי העביר את המידע הזה? שאלות גדולות, נותן. תודה רבה.
7: תודה רבה לך.
0: ברוך דיין האמת, הלך לעולמו, אני רואה השחקן והזמר אילי גורליצקי. באמת ברוך דיין האמת. עכשיו ראיתי רק, שלמי המלך ושלמי הסנדלה, אולי אפשר לשים בסוף איזה שיר. ככה. טוב, מאזין הבא בבקשה.
8: הלו.
0: כן, שלום. אגב, בחירות בספרד, הממשלה סנצ'ז נפל, וסיכוי סביר שהימין יעלה, וכולם להחזיק אצבעות לבולונסאו בברזיל, שנצח את לולה הקומוניסט הרסוני ישראל הזה. כן.
8: הייתי?
0: כן, כן.
8: כן.
0: קודם
8: כל, שמעתי אותך במשפט האחרונים שלך, אתה באמת חושב שאני המלך
0: כן. משוכנע.
8: אתה באמת חושב שכולם קפלניסטים?
0: אני חושב שחלק גדול מהאנשים שם, סינתם לנתניהו, תראה, ראיתי את יובל, תראה, אתה לא יכול להתחמק מהעובדה, שנייה. לא, אני אגיד לך משהו, יש הבדל, אני אמרתי, אני לא מדבר על רכזי השטח וכולי, מה שקרה בתל אביב, בתה בכולי, זה מאוד מאוד בולט, וגם בפיקוד. עובדה, זה אותו שבק שחיפה על יעקב פרי על השקרים שלו, לא אני חיפיתי על השקר שהוא לא עשה צבא, זה החברים שלו. אתה לא מסכים לזה? אני משקר? לא, אבל מה אתה שואל אותי? מה השאלה?
8: אני שואל אותך, הפריע לי המשפטים האחרונים שלך, זה לא נושא שאתה מדבר.
0: אני רוצה שבק, אני רק רוצה להרכיב אותו מחדש. חושב שהוא בנוי לא טוב.
8: אבל ברגע שאתה אומר שכולם קפלניסטים...
0: לא כולם קפלניסטים, אני חוזר לי. אמרתי, אבל בפיקוד הבכיר, בזמן הם יתראה. בוא נשאל את השאלה. האם אתה רואה סרט, כן? שפעילת ימין כמו נדיה מטר או דניאלה וייס הייתה עושה את מה שהיא עושה בעוד היא נשואה לבכיר בשירות הביטחון הכללי?
8: אני חושב שהיא לא הייתה עושה את זה.
0: ואני חושב שבגלל ששם, תראה, אתה רואה אחים לנשק, זה יוזמה של הרבה מאוד מיוצא סרט מטכ"ל, מי שעמד בזה, אחד מהם היה אפילו באחד שעמד בראש העמותה, אח שלו היה, לא זה, היה אח שלו היה באותו זמן. עכשיו, אתה רואה את האנשים שנמצאים שם, או חלק מהיוזמה של הטייסים, 555, כולם הכירו אחד את השני, הקבוצות היו אותו דברים, אני מזכיר לך, היה איזה קצין, בכיר, אלוף משנה, שכח את השם שלו, שהיה בחלק מהקבוצה הזאת, ורצו להדיח אותו, והדיחו אותו, ואחרי יום החזירו אותו. עכשיו, אני מספר לך סיפור קטן. בצבא, חירניקים, אם שלושה חיילים יעשו במחלקה קרחת, הם ייכנסו על מרד לכלא.
8: אוקיי.
0: נכון? אם חיילים יבואו ויגידו אני זה, ועכשיו, אתה יודע, חייל הכניס אותו לכלא על פאץ' משיח, 30 יום בפנים. מה רון שרף קיבל על העמוד? מי לא בא, ומי לא בא, ומי לא בא? הוא לא קיבל, החזיר אותו. הוא עושה גיבושים עדיין. זה הגיוני בעיניך? זה פייר? אני שואל אותך אם זה פייר. האם אני, תראה, אתה יכול לקחת אותי. אני הייתי פה בהתנתקות, אוקיי? שידרתי פה, לא מהתחנה, מהתחנה הקודמת, בהתנתקות, אוקיי? אם תמצא פעם אחת שאני אומר שמותר לסרב, או להפוך, כל הזמן אמרנו אסור לסרב. זה דינה דמלכות הדינה. יש פה עכשיו החלטה של המדינה, אני שונא אותה, אני עצוב ממנה, אני נקרע ממנה, אבל אסור לשבור את הצבא. באו אלה ועשו את זה. עכשיו, מבחינתי היום אתה יודע, ואני אומר את זה שוב, אין אפשרות לפינוי של יישוב אחד. זה לא יקרה. גם אם השמאל יעלה, גם אם יאיר גולן יהיה ראש ממשלה, הוא לא יכול לפנות את הביצה ימין מביצה שמאל. אין לו צבא לזה. בגלל ההתנהגות של אנשים, בגלל עילת הסבירות המטומטמת, בגלל שכל אדם פה במדינת ישראל יודע שצריך פה רפורמה בבית משפט, והלכו לבית הנשיא, לפשרה, הם התנגדו לפשרה. אז מה אנחנו? עכשיו אני אמרתי פה בזמן אמת, שמעו אותי, אמרתי צריך להתפשר, אמרתי זה, לא היה מקום, הם רצו, הרי המחאה הזאת הייתה מוכנה הרבה לפני יריב לוין, זה לא האירוע, האירוע שהם לא מוכנים שביבי ושהימין יהיה בראשות הממשלה, והם שברו את הכלים, זהו, לדעתי.
8: טוב, כן. תראה, אראל, מה שרציתי לדבר, זה סתם ראיירתי, שמעתי אותך במשפטים האחרונים, ומה שרציתי לדבר על זה, וכבר לא משנה, אני מסתכל על משהו כזה, שכבר לא משנה איזה ממשלה נמצאת, ימין, שמאל, וכבר לא משנה, איבדנו ממלכתיות של ממשלות, וזה של אי לקיחת אחריות, על כל מה שקורה לאזרחים. וזה יכול לבוא בתחום הביטחוני, זה יכול לבוא בתחום הכלכלי, זה יכול לבוא בתחום החברתי, בתחום החינוך, וזה לדעתי אחד הדברים שאני מסתכל על זה, הכי גורים שיכולים להיות. עכשיו, זה לא משנה מי יהיה בממשלה. רפקום, אתם מנהלים פה את הממשלה.
0: לא הבנתי על מה, מה זה מתנערים מאחריות? הייתי בשיחה, אז אני אומר לך על מחדל דובאי, בן אדם רציני מחכה לשמוע את כל הפרטים מהחקירה, אחד, כי אנחנו לא יודעים עדיין את כל הפרטים. כי אני מסביר לך, אם הבן אדם הזה מחק את כל החשבונות שלו, ואין למשל שום הזכור לזה שהוא ג'יהאדיסט וכולי, אז משרד התחבורה, קודם כל משרד התחבורה לא יכול להפעיל בכלל מודיעין כזה. אין לו את האפשרות הזאת. אין לו, זה גופים אחרים יכולים לנטר כמות כזאת של מידע. ולכן, כל האמירה פה היא פופוליסט, תמה שמירים עם זה וכולי. מסביר לך, מה תעשה עם טייס תימני? עם דרכון בריטי, יש כאלה, או טייס, לא יודע, מאפגניסטן, עם דרכון צרפתי, והוא בא וכולי, אתה לא תוכל לאסור עליהם לטוס רק בגלל שאתה אומר, הוא ערבי או לא, אתה תצטרך לראות, מה זה, אז אני אומר, אתה בא ומשוכנע.
8: אתה ראית מישהו מהממשלה שיוצא, שקשור איכשהו לחלק מאחריות, או לדבר הזה, שיצא ואמר, את המילים שאתה אמרת, חברים, בוא נחכה לסיום.
0: זה מה שאמר, ראש הממשלה אמר, ראש הממשלה אמר, שמקימים, קודם כל בודקים את זה, עושים ועדת.
8: ראש הממשלה אמר שמקימים ועדה, הוא לא אמר, אנחנו ניקח אחריות, בוא נחכה לסיום הבדיקה. שמעת את מירי רגב?
0: ברור שיש אחריות, לא תראה.
8: שמעת מישהו מהשבק אומר את זה? שמעת מישהו מהמוסד אומר את זה? שמעת מישהו בכלל מהממשלה בא ואומר, אנחנו לוקחים אחריות על מה שנעשה. מי לא פעל פה כמו שצריך, כמובן שינקדו
0: נגדו. אני מסביר לך שוב, אני לא יודע, אני שמעתי מי שאומר, ואני ראיתי את זה מההתחלה, ואנשים אחרים אמרו, בואו נחכה לראות את הפרטים. עכשיו אני בא ואומר, יכול להיות שהיה פה פשלה אדירה של משרד התחבורה ושל המוסד והשבא. אני ראיתי אבל מישהו אחר, ראיתי את בן כספית, מאשים את זיני ואת גופמן, למרות שהבן אדם הזה טס לפני שהם בכלל מונו לתפקידם, כן? איך הם קשורים אם הוא כבר היה פה בארץ לפני? כלומר, הם היו צריכים רטרואקטיבי. אז אני לא מאשים, גם אני לא מאשים את רונן בר. ראית, הייתי יכול לבוא להגיד לך, ההחלטה 2021 זה רונן, איפה השעה? כי אני לא יודע בדיוק איך מתמדווה. יכול להיות שיש פה לקונה מוחלטת בכל הדרך שבה עובר הבדיקות בין ארגוני המודיעין לבין משרד התחבורה. מה שבטוח ברור לי, שמשרד התחבורה כמשרד תחבורה לא יכול לנטר כמות כזאת של אנשים, אין לו את היכולת המודיעינית, זה צריך להבין, אתה צריך פה ארגון מודיעין, ויכול להיות שצריך לשנות הכל, אני לא אומר שלא ימצאו אחראים, ויכול להיות שצריך זה, אבל אני גם חייב לומר לך, שזה מגוחך בעיניי, אמיתי, שאנשים קובעים פסיקות חד משמעיות, שעוד לא אנחנו לא יודעים עוד מה היה, כלומר, מבחינת הידע עליו, אתה יודע, יכול להיות שאתה יודע, מה?
8: לא, אני לא יודע, אני שואל אותך, מישהו פה
0: פישל. אני אשאל אותך שאלה, אם נגיד הבחור הזה מחק את כל החשבונות שלו, התקבל לעבודה, מי שפישל בוודאות, קודם כל זה החברת פליי דובאי, כי פליי דובאי היא עושה את הסקרינינג הראשוני של האנשים שלה, נכון? ואני מניח...
8: אז פליי דובאי
0: הפכה
8: להיות עכשיו
0: היועמ"שית
8: התורנית?
0: לא, אתה רואה מה אתה עושה? תראה מה אתה עושה.
8: תראה,
0: אני מה, תראה איך איזה חוסר כבוד. אני מסביר לך התנהלות. אתה יודע מה מירי רגב השמה, ואנחנו גמרנו לדבר. זהו, סבבה. כי זה מה שרצית להגיד. לא מעניין אותך. אני מסביר לך משהו פשוט. אני מסביר לך משהו במודיעין, אולי אתה לא מבין. אם בן אדם מוחק את החשבונות שלו, איך אתה יודע שהוא... ואתה עושה ניתור. אבל כשאתה עושה ניתור, אתה עושה ניתור על חשבונות קיימים. אתה לא יודע שהוא מחק קודם. כדי לדעת שהוא מחק קודם, אתה צריך להיכנס לחשבון, לשחזר את החשבון. לכן אני אומר לך... הבדיקה בדרך כלל, זה, אני מנסה להסביר לך, היכולת שלך, נניח יש לך בן אדם ברשימה, עכשיו ברשימה יש איזה 30 שמות, אם אתה חושב שיש לך כוח אדם, לקחת כל אחד מהרשימה הזאת, ולהגיע לרזולוציה של מי, אמא שלו, אבא שלו וכי וכולי, אז אתה בסרט, כי לא, כי אין. אין לך אפשרות כזו.
8: הוא לא.
0: אז אני מסביר לך, אם הוא מחק, תסביר לי, מחק את כל החשבונות שלו. הוא כן מחק.
8: הוא אזרח אומן.
0: אז מה אם הוא אזרח אומן?
8: את זה הוא לא מחק.
0: אבל אז מה אם הוא אזרח אומן?
8: אבל זה חלק...
0: אבל תשים לפה גם אזרחי, אני מסביר לך, לאורך השנים...
8: זה חלק מהחלטת ממשלתית.
0: שמה?
9: אזרחי אומן לא
0: יכנסו
9: לפה.
0: לא, אין החלטה לא להיכנס, יש החלטה לגבי טייסים וכולי, ששוב, יופי. אני מצליח...
9: הוא לא יכול למפוק את זה.
0: אני מנסה להסביר לך משהו, שאני לא יודע אותו, אולי אתה כן יודע. בסוף בסוף מדינה עובדת מול חברות...
9: לא, זה לא מה.
0: מה זה שיחה לא יכולה להיות? אתה אומר שאתה יודע את הפרטים, לא, אני אגיד לך מה, אז אני אגיד לך, רונן בר השם, איך רונן בר נתן לו לטוס לכאן? זה היה בתחילתו, השבק השם, רונן בר השם, אני אומר, אתה אמרת, הוא התחיל לטוס בזמן רונן בר, אז רונן בר השם.
9: רונן בר השם.
0: אז אני אומר לך שרונן בר לא השם. כי אני עוד פעם יחזור ואומר, אם אתה לא יכול לפסול את כל הטייסים שיכנסו לכאן, קודם כל, אתה יכול קודם כל לשלוט על חברות התעופה הישראליות יותר טוב. זה אחד. ואתה צריך לנסות את זה. וכבר היום די ברור שחלק מהצוותים שמגיעים במטוסים החכורים, אנחנו לא מכירים אותם, ואנחנו לא יודעים עליהם. והיה פה לקונה, בוודאות. אוקיי? זה אחד. שתיים, וזה חלק מעבודת המודיעין הגלוי. אם בן אדם מוחק את החשבונות שלו, אם אתה עושה סקירה, הם לא יופיעו. אתה צריך לחפש במיוחד ולנסות לשחזר עם, אגב, עם אישור של חברת פייסבוק ואחרים, כי הם צריכים לתת לך את הגישה, לשחזר את החשבונות ואז לגלות, נניח, אם הוא התכוון לעשות. עכשיו אני אגיד לך עוד משהו. האנשים, ורוב האנשים שעשו פיגועים, כן, המתוכננים, הם לא יכתבו את זה ברשתות החברתיות שלהם. אם הם תעזר, הטייסים של 9-11, אף אחד לא הודיע על כוונתו לפני. לא שהיו רשתות חברתיות, אבל הם לא הודיעו לאף אחד. זה כל הרעיון בהפתעה. עכשיו פה, אז אני מציע, רק מציע, בוא נחכה ונראה, ואז נדע מי הבור פה, מי החור, מי המחדל, כמו שאתה אומר. עד אז, אני, לצערי, לא יודע את הכל.
9: אתה לא חושב שהיה פה מחדל?
0: כדי שאני אחליט שהיה פה מחדל, אני צריך לדעת שהיה פה סימנים מקדימים או מוקדמים שהאדם הזה מסוכן והאדם הזה יכול לפגוע בישראל. אם אכן היו סימנים מוקדמים שהגיעו לידיעת המערכת והיא לא טיפלה בזה, כן, זה מחדל. אבל אם, הרי בוא נגיד כזה דבר, אם אין שום סימן מקדים למעט או אותו אזרח אומני, כן? שמטיס מטוס בחברה שמותר לה לטוס פה בישראל, אז אני לא חושב שזה באותה מידה כמו אם הוא היה מספר קודם מה הוא הולך לעשות. כי שוב, אף אחד, גם לא בשב"כ, גם לא במוסד, גם לא ב-8200, גם לא ב-NSA, בשום ארגון מודיעין, אין לו יכולת לבחון כליות ולב, להיות טלפת של משהו שבן אדם עומד לעשות. אתה מבין את זה? ולכן אני סבלני, אני רוצה לראות תוצאות, אני רוצה לראות, מסקנות מחקירה, אני רוצה לראות אם היו סימנים מוקדמים.
9: אתה תהיה מספיק הגון אחרי שתראה את התוצאות, ותראה שהיה פה מחדל של אחד מהממשלה.
0: מי אמר שזה הממשלה? איך אתה יודע שזה הממשלה? איך אתה יודע? שוב, אני אומר לך, אני ראיתי שיש פקיד במשרד...
9: יש...
0: אני אגיד לך משהו, הפקיד במשרד התחבורה שאחראי על הביטחון, הוא בתפקיד מ-2007. כלומר, זה תפקיד מקצועי פקידותי, אתה לא יכול, זה לא תפקיד, זה לא מינוי, מה שקרה מינוי של שר. אז אם יש לך בעיה, גם לי יש בעיה. אני נגד קביעות, אני חושב שקביעות זה אסון של השירות הציבורי. אני רוצה שאפשר יהיה לפטר כל פקיד בשנייה, יומה, הביתה. למה? ככה צריך לעבוד. המקום היחידי במדינת ישראל שיש בו ביטחון, ואז אנשים יכולים לזרוק מה שהם רוצים, זה בשירות הציבורי. מורה, שזה, לא אפשר לפטר, זה לנצח. הייתה פה יועצת משפטית למשרד ראש הממשלה 23 שנה. זה נראה לך הגיוני? אמר לי הפרגו ברנע, 23 שנה יועצת משפטית של משרד ראש הממשלה. זה בסדר.
9: זה מתפזר.
0: אז הנה, פקיד מ-2007. זה כל העניין. אני בא ואומר, ואמרתי זה תמיד, הנבחרים שלנו הם חלשים לעומת הפקידות. כי הפקידות, היא נשארת לנצח, יש לה קביעות. הנבחרים עפים בקלפי, וזה ההבדל. וצריך שנות. צריך שיהיה כמו באמריקה. אני רוצה ששר ייכנס, יעיף את כל הפקידים שלא טוב לו, לא באים לו טוב בעיניים.
9: כמו באמריקה, אם לקחת את אמריקה, זה לקחת את הכל ב...
0: טוב, זה אחר כך, עם שיחה אחרת, לא איתך. תודה, למאזין הבא. שלום.
10: הלו.
0: סעודיה מודיעה שהשתלטה על מצר באב אל מנדב. אני כבוד לסעודים, קצת כואב על ה... טוב, שיכלו גת. כן. כן.
10: שלום.
0: שלום.
10: כאן גרשון מנתניה.
0: כן, גרשון.
2: הייתי רוצה לדבר איתך על האחריות והאשמה של ראש הממשלה, 7 באוקטובר, אבל לפני כן אני רוצה לשאול אותך שאלה. איזה תחום ראש הממשלה וממשלתו הצליחו בו למעט הבורסה וחוזקו של השקל?
0: המצב הגיאו-אסטרטגי שמנצל הוא פי מאה יותר טוב מה שהיה קודם, זו דעתי.
2: יותר טוב.
0: כן, הרבה יותר טוב, כן.
2: יש לך קשרים עם כל המדינות.
0: הרבה יותר טוב. הרבה יותר טוב. הרבה יותר טוב. כל דרום אמריקה נמצאת איתנו, וכרגע כנראה בולונסרו הולך לנצח, וזה חדשות נהדרות, יבשת עמוסה, עמוסה במחצבים וכו', והקשר איתה הוא חשוב מאוד. אחד, גם לגבי אירופה, אני מאוד מבסוט ומאוד ומאוד אופטימי, אני רואה ספרד הולכת לבחירות, הימין ינצח, אני מאמין שזה יקרה גם בצרפת וגם בבריטניה, השמאל והקשר והברית הזאת, המתואבת בין השמאל לאסלאם הקיצוני, עוזר לישראל. אז אני לא מתרגש מההכרזה של היהודון האנטישמי, הקאפו מהמפלגת הירוקים, שקבעו שישראל זה גזענות. זה תמיד, הגרטרוד שטיין ב-38 עוד יהודיה, הציע לתת להיטלר פרס נובל לשלום. אני שמח שבאנגליה, מי שמתחזק זה הימין, והימין הקיצוני, ואנחנו נשתף אתם פעולה, כי השמאל בכל מקום שבאים, מביא הדרק ובעלגן. אז טוב מאוד שזה קורה. זו דעתי, okay, כן.
2: אני מקווה מאוד שהאופטימיות שלך תתגשם. אבל עכשיו נעבור לנושא של החיות. ראש הממשלה, ב-7 באוקטובר 23, הוא האדם האחראי על כל מה שקורה. בוודאי בנושא ביטחון. אתה מסכים איתי?
0: אוקיי. Okay.
2: אבל לגבי אשמה, פה אני מקל עליו. מה אני מקווה? אני מחלק את האשמה בשני גופים. הגוף הביטחוני והגוף האזרחי. הגוף הביטחוני כמובן שמי שר הביטחון מר גלן עד אחרון מפקדי התצפיתניות אשמים במחדל, והחלק שלהם במחדל הוא למעלה מ-70% אם לא 80%. אתה מסכים איתי?
0: אני חושב שהשב"כ יותר. אני חושב שמי שנתן
2: את... לא, כולל השב"כ, כמובן, כולל השב"כ.
0: אני קודם כל לא רוצה, אני חושב שקודם כל צריך לבוא ולומר דבר כזה, אני גם להם לא אומר אשמים, הם אחראים. אשמה, יש אשמה, זה שאדם עושה משהו, ברור לכולנו, כל הזמן יצאו נגד תיאוריית הבגידה, נכון? אז אני בא ואומר, הנה, הוכחה, הם אינם אשמים, כי אשמה צריכה שיהיה מזיד. אני לא חושב, אני חושב, אני אגיד על רונן בר, שאני אומר ש... הוא צריך לעמוד לדין על רשלנות פושעת ועל מרד, זה לא כי אני חושב שהוא...
2: קום ועדת חקירה, ותחליט אם יש להעמידו לדין.
0: לא, ועדת חקירה לא מעמידה לדין. ועדת חקירה ממלכתית, ועדת חקירה ממלכתית לא קובעת, לא נותנת המלצות. לא נותנת המלצות, אבל היא לא נותנת המלצות להעמדה לדין. הבנת? היא לא קשורה לפלילי. אני חושב, כבן אדם שבוחן את הדברים, דעתי, האיש באותו לילה היה חייב, חייב, בכלל אין שאלה, לתת את, את המושכות לראש הממשלה ולשר הביטחון. זהו. ומהשעה שהוא לא עשה את זה, הוא צריך לעמוד לדין על מרד, על רשלנות פושעת, איך שתקרא על זה. אבל הוא לא, ככה אני חושב, זו דעתי, זו דעתי, רונן בר,
2: כן. נכון שהוא
0: אשם. לא, הוא לא אשם. הוא יהיה אשם אחרי שהוא יורשע בבית משפט. יכול להיות...
2: אתה רוצה להגיד לי שידיו של ראש הממשלה לא מגועלות בדם? על זה שהוא לא הלך על שלב בית בעסקה וכתוצאה...
0: אני חושב, אני אגב, אני אזמין אותך מחר. אני אגיד לך, אני אענה לך לגמרי ב-100%. אני שמעתי מה אמר אייזנקוט הטוסטר, ואחרי זה שמעתי מה אמר ברט מקורמק, שהיה היועץ לביטחון לאומי של ביידן, והוא שלל את כל הדברים. לא הייתה יכולה להיות עסקה עד אחרי שהרגנו את סינואר. אחד, זה מה שהוא אמר. סינואר היה המעצור, הוא אמר פעם אחר פעם. עכשיו מחר, גם היום, אני הולך לעשות מזה קליפ, שיראו מה אומר אייזנקוט, ומה אומר ברט מקורמק, ואני אומר לך אמיתי, אילמנה, אילמנה,
2: אילמנה,
0: הוא יצא, עם כל הכבוד, עם כל הכבוד, ברט מקורמק, הוא זה שעכשיו מצד האמריקאים על ההסכמים, הוא יודע יותר מה אמרו החמאס, אני מצטער, אייזנקוט יצא, אייזנקוט יצא בדיחה, יצא בדיחה, עזב את הממשלה, נתן אולטימטום בגלל האמריקאים, אחרי זה כבשו את רפיח, רפיח, הרגו את סינואר, נלחמו בלבנון, הרגו את נסראללה וכולי, והוא היום בא ומנסה
10: לחרטט. כן, אני חושב, מול העיניים של המשפחות השכולות,
0: אני יכול להגיד להם, אתה יודע מה אני אגיד להם? אני אגיד להם על החברים של הבן שלי, שאף אחד לא בא ואומר, הם יכולים להינצל, אבל הם רצו להסתער ונלחמו ונהרגו.
10: מעניין, חס וחלילה, אם זה קורה לבן שלך.
0: אם הבן שלי הזה, אני חכם גדול. תגיד לי, אתה מבין מה אתה מדבר?
10: אני יודע,
0: אבל אני מסביר לך, הטענה המגעילה שלך היא שמישהו פה הפקיר אותם בכוונה, ומסבירים לך, וגם האמריקאים אומרים לך, שלא היה אפשר ללכת לשלב ב', זה כמו שה... טוב, בסדר, אומרים האמריקאים שלו, האמריקאים של ביידן, שאין להם שום מטרה לעזור עכשיו לנתניהו לפני הבחירות, האמריקאים של ביידן אומרים את זה, וזה מה שהם אומרים. סבבה. כולל, כולל הלך אפילו בלינקן, אני ראיתי את שלום ילדר, את החרטטן הזה, מספר כביכול על עסקה.
10: למה לא הגיש תביעה? הוא הגיש תביעה. אתה יודע למה הוא לא הגיש? מישהו יודע ששלום ילדר, יש לו הוכחות שהוא קיבל
0: הרעה יותר מגוף. הוגשת תביעה, זה לא תלונה, זה תביעה.
10: מה אתה אומר?
0: והוא ישלם שלומי. ואני אגיד לך ששלומי חרטטן ושתבע אותי. וראיתי מה סופיאן אבו זיידה אמר עליו. ומה אומרים עליו אחרים? חרטטן. אבל בלינקן אמר, הם אמרו, שלומי ורותי יובל אמרו, שאפשר היה לעשות עסקה תמורת כולם, כולם תמורת כולם לפני המלחמה. בא בלינקן, אומר שזה שטויות. למה שבלינקן יגיד שזה שטויות? בלינקן רוצה לעזור לנתניהו? בלינקן רוצה לעזור לנתניהו עכשיו? למה הוא אומר שזה שטויות? למה הוא מכחיש את שלומי אלדר בצורה כזאת? כי זה לא היה. כי לא היה רגע אחד שהחמאס הסכים לקבל את
10: כולם.
0: להתראות, שלום ביי. הגיש תביעת דיבה. שלום למאזין הבא.
11: שלום אלן.
0: שלום.
11: יוסי.
0: כן, יוסי.
11: אני רציתי לדבר על הסכסוך הישראלי-פלסטיני. קצת ישן, אבל בתכלס...
0: מה, הוא לא נפטר כבר? הסכסוך הזה? חשבתי שנפטר.
11: הייתי שמח אם הוא נפטר. אבל השאלה שלי היא כזאת, כאילו, תכלס, מה אפשר לעשות עכשיו בשנים הבאות בשביל לפתור את זה? לא מה המפלגות אמרות, מה זה, מה דעתך שאפשר לעשות כדי לפתור או לקדם פתרון? כי אני יודע, יש התנחלויות והכל ומקדמים וזה... אבל בתכלס יש פלסטינים שאתה יודע שחיים בסוג של כיבוש, כן כיבוש, לא כיבוש, לא משנה.
0: אתה רוצה לשמוע את דעתי? אומר מאוד מאוד פשוט.
11: שתי מדינות... לשמוע דעתך על פתרון, לא על למה ככה ולמה ככה.
0: לא, פתרון, הפתרון שלי מאוד מאוד פשוט. שתי מדינות השתתפו במלחמת ששת הימים. שלוש. שתיים מהן, אחד מהם לקחנו עכשיו שטח. ירדן ומצרים. הפתרון לפלסטינים חייב לכלות את ירדן ומצרים, מדינה פלסטינית בירדן עם אוטונומיה בחלק משטחי A ו-B, וחלק והמשך של רצועת עזה בתוך סיני, שהמצרים יקבלו אותם, כי הרצועה אי אפשר לשפץ, אתה אומר לך אמיתי, זה הטענה שלי כבר הרבה זמן, נכון? אני אומר את זה, עזה הפכה לתל עזה, שמאה מיליון טון של פסולת בנייה, אי אפשר לשקם את עזה, ואני חושב שהגיע הזמן ששתי מדינות תקפו את ישראל בשנת 67 כדי להשמיד אותה, צריכות לקחת חלק בפתרון של של האומה הנקראת העם הפלסטיני, שהיא בעצם ערבים מכל מיני מקומות באזור שהגיעו לכאן. ונראה לי שזה אגון מאוד, היא המדינה פלסטינית בירדן, עם חלקים ביהודה ושומרון יש להם אזרחות ירדנית והכל, ירדנית פלסטינית, איך שתקרא לזה, אבל בשליטה ביטחונית ישראלית מלאה. לא תוקם מדינה פלסטינית עצמאית על גבול כפר סבא, כי זה אומר שאתה תחכה כל שנה לשומר עד שהם ישמידו אותנו.
11: לא, כמובן, אני גם נגד, אבל אם המדינה פלסטינית ביהודה ושומרון כאילו לא מדינה פלסטינית, זה שייך לירדן, אבל שליטה צבאית ישראלית, הירדנים יש סיכוי בכלל שהם ייתנו לזה?
0: לא יודע, אתה יודע, לפעמים דברים...
11: וגם המלך שם לא ייתן, כי זה ייתן לרוב פלסטיני במדינה.
0: בסדר, אבל הנה, תשמע, אתה יודע מה, אולי לסיום אני אקרא דברים שכתב הבן שלי. בסדר? דברים יותר חשובים.
11: בן שלך מהפודקאסט.
0: כן, כן, הוא בחול עכשיו, הוא נסע, הוא לא יכול להיות...
11: אחלה בן יש לך, אגב.
0: תודה. אז כן, אני חושב שזה את זה, הוא כתב דברים יפים. אז אני אקרא.
11: אוקיי.
0: ואולי נשים איזה שיר כזה בסוף, בעצם תן עוד בן אדם, תודה. בואו ניתן עוד בן אדם ואז אני אעשה את זה. שלום, עם מי אני מדבר?
12: שלום אראל.
0: שלום.
12: מדברת אור מהמרכז.
0: כן, אור.
12: היי, קודם כל יום קשה, אני חושבת שכל העם הזה עדיין עם פצע פתוח, כי זו תקופה היסטורית. כן. זה לא יעבור גם לא בשנים הקרובות, והכאב הוא עצום. והתחושה שלא היה מגן בגבול היא תחושה נוראית. וגם אני חושבת שצריך לשים לב לא רק לעניין התעופה, הבטיחות והביטחון בתעופה, אלא גם בים, כי יש הרבה קרוזים שיוצאים מפה, אז גם את זה צריך לקחת בחשבון. ולסיום אני רוצה לדבר על האחריות של נתניהו. ראש הממשלה, אני הצבעתי לו, לא בגלל שהוא נחמד או יודע לדבר או שהוא מסדר את העניבה נכון. כשאני מצביעה לראשות ממשלה, כשאני מצביעה בבחירות, אני מצביעה לראש ממשלה שידע לתפקד דווקא בגלל כשיש משברים, דווקא בגלל כשיש אירועים ביטחוניים או מלחמות או כאלה הפתעות מגעילות ונוראיות. ורק על נתניהו אני סומכת מכל ה-119 חברי כנסת האחרים. כי הוא הבן אדם המתאים, אני לא צריכה לאהוב אותו, לא צריכה לאכול מה שהוא אוכל, לא ללבוש מה שהוא לובש, ולא ללבוש מה שאשתו לובשת, זה לא מעניין אותי. אני צריכה שברגעי משבר, במדינת ישראל נמצאת גם במיקום משברי, כי אנחנו הווילה בג'ונגל, שיש שם מי שידע לתת מענה. ובגלל זה אני אצביע לנתניהו, כל עוד הוא מוכן לשרת אותי כאזרחית. ואני מודה לו ומוקירה לו תודה. זה מה שרציתי להגיד.
0: תודה. תודה לך.
12: בבקשה, ביי.
0: תודה. אז אני אקריא את הדברים. נשתדל להחזיק מעמד. הוא כותב כך. אני ויתרתי על ימי זיכרון, כך או כך לילותיי. אין לילות זיכרון. לילות מאמץ לזכור רגעים ופנים וקולות. שאל להם לאבד. יש רגעים שאם לא אספר בהם יעלמו מן העולם עם המתים. ועבדו לי מילותיי לתאר ולספר ולהזכיר, וכך נותרים בי שברי רגעים, פלחי תמונות, זיכרונות קצוצים, רצוצים, מותשים, ולעיתים מנסה בכוח להרחיקם ואינם, פעמים שהזיכרונות אינם. לא כותבים על זה, מה יש לכתוב על זיכרון של זיכרון? לכתוב מה מוסכם לזכור, מהחוויות שסופרו שוב ושוב ונחקקו בספר, בפוסט, בדף היזכור. סוגריים. המילה יזכור מתארת פעמיים אדם, אלוהים או עם, בגוף שלישי יחיד. העתיד לזכור דבר מה, שם עלו היה נקרא אותו העמוד, זכור, בלשון ציווי, אולי זכרו, אזי מצבנו היה שונה. למקובלים יש מונח רשימו, על קצה המזלג, לימדו אותו חכמים ממנו שהכוונה למעין זיכרון רוחני, רושם שנותר איתנו מהמציאות האלוהית לפני שבירת הכלים והסתר הפנים. במובן מה הזיכרונות מתחלפים לאט לאט ברשימו, באיזה תמונת אדם ומאפיינים ראשוניים כמעט בלתי ניתנים לתיאור להעברה למילים. נוכחות אנושית שהייתה ואינה עוד. איך תעביר נוכחות אנושית שהייתה ואיננה, שלקח אותה אלוהים, כקצף הגלים שאין לו זוכר ולא ניתן לשכוח ממנו. הזכרת שמות חלקית לחברים, חיילים ומפקדים שנוכחותם האנושית עדונה נוכחת עם מוקירי זכרם וחייהם. אני אקרא פה רשימה של חברים של הבן שלי. שלמה רשניקוב, יוחאי דוכן, אורי שני, שלב דגן, מר אוהלם, אופיר ציוני, אילה ידני, דור שדה, עומר בלבה, שלמה בינון, עומרי רוט, משה בר-און, ליאל חיו, ערן אלוני, יחיאת דסקל, רועי מלדסי, תומר גרינבר, יקיר טייטלבום, איתן אוסטר, איתי מרקוביץ', דרור חן, שריה אלבום, יונה בריף, רפאל בן עמי, נדב כהן, עומר ון גלדר, יניב קולה, איתמר ספיר, תהיה נשמתם צורה בצורה חיים. זה ילד אחד מהמלחמה, עם השמות שהוא הוריד. אחד. שתבינו אותם איזה מחיר הצבא פה הלוחמים שילמו. איזה מחיר. עצום בשביל תקומת עם ישראל. ודווקא ברגע הזה, נצח ישראל לא ישקר. והמאבק הזה וההקרבה הזאת היא כדי שנמשיך להיות כאן חזקים, ונמשיך לחיות כאן כמדינה יהודית עצמאית, ונזכור את זה, ונזכור את הקורבן, ונזכור שבנמרים ובטנקים, לא הימין ושמאל וביבי לא ביבי. בסדר, זהו. עד כאן התוכנית היום. תודה יואב כהן, שקד מורג, ליאל סרי, בני אלפרין, גיא רביב, רעות מתיתיהו ארגון.

0: חדשות 12 השעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בשעה הזו נפתח בהר הרצל טקס ההזכרה הממלכתי לנרצחים ולנרצחות במלאת 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. אירועי הזיכרון הממלכתיים נפתחו בשעה 6:29 עם הורדת הדגלים לחצי התורן במוסדות המדינה. ראש הממשלה נתניהו נאם בטקס הזיכרון לחללי מערכת הביטחון.
1: בעזה לא יהיה שום שלטון של החמאס. כל מי שהיה מעורב במתקפה נגדנו, כל מי שיחזיק בחטופנו, חי על זמן שאול. נגיע אליו כפי שהגענו לאחרים. אנחנו מייצרים הזדמנויות להרחיב את מעגל הפיוס והשלום באזורנו, גם בכך נצליח.
0: הקואליציה בהובלת סעודיה הודיעה כי תקפה מאות מטרות של המורדים החות'ים באמצעות 100 מטוסי קרב במבצע שכונה שחר תימן. מהקואליציה נמסר כי הפעילות נועדה להבטיח הגנה אווירית על מצר באב אל מנדב וכי התקיפות נגד מטרות נאות נמשכות. מרצה למתמטיקה מאוניברסיטת בר אילן מואשם שתכנן פיגועים נגד ערבים בישראל, מדווחת כתבתנו יולן כהן.
2: בכתב האישום נטען כי במשך יותר משלוש שנים ערך סיורי שטח, כתב מסמכים על אופן הפעולה והצדקות לה, וגם ניסה לגייס פעילים למתקפה. התוכנית כללה 72 מפגעי טרור יהודים שלפחות מחציתם בעלי רישיון נשק, ובהם הנאשם עצמו, יחולקו לחוליות. החוליות הללו אמורות להתחמש באקדחים, רובים, גרזנים, ואז לאחר מכן לפתוח בהפתעה במעשי טרור המוניים בערים מעורבות וביישובים ערבים ברחבי ישראל.
0: מאוניברסיטת בר אילן נמסר בתגובה כי מוקיע ומזועזעת מהמעשים המיוחסים למרצה וכי הוא הושע עד תום ההליכים. האוניברסיטה קוראת למשטרה ולפרקליטות למצות עמו את הדין בחומרה. פרס נובל ברפואה לשנת 2026 הוענק היום לשלושה חוקרים על פריצת דרך שחוללה מהפכה בחקר המוח. הם זכו בפרס על תגליות שהובילו לפיתוח האופטוגנטיקה, תחום המאפשר להפעיל או להפסיק פעילות של תאי עצב בודדים במוח, חי באמצעות אור. ועדת הנובל שיבחה את עבודתם וציינה כי השיטה משמשת כיום מעבדות ברחבי העולם. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: שלום לכם, היום הרגשנו ירידה בטמפרטורות, הן חזרו להיות ממוצעות לעונה, בהדרגה במהלך השעות הקרובות נראה יותר ויותר עננים בשמיים שילוו אותנו מחר לאורך כל היום. מחר שוב אווירה קצת סתווית, לפחות בחצי הראשון של היום. גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה. במשך השבוע תורגש התחממות ויעשה חם ויבש מהרגיל.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
4: יום הזיכרון למלחמת חרבות ברזל ברדיו צפון 104.5

עניין של חלומות אם מתעורר בדיוק בזמן אולי אוכל לזכור אומרים יש

0: הזיכרון למלחמת חרבות ברזל ברדיו צפון 104.5
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם, באולפן טליה כהן.

0: התקיים בהר הרצל טקס ההזכרה הממלכתי לנרצחים ולנרצחות במלאת 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. בעת שנשא נאום, אב שקול התפרס לדבריו של ראש הממשלה נתניהו.
1: לטרור אין גבולות, הוא לא פוסח על הרבה מדינות. זה לא מונע מהמנהיגים שלהם להטיח בנו, שמגינים גם עליהם, עלילות דם איומות.
2: אתה לא הגנת על הבן שלי ב7 באוקטובר, אתה לא הגנת
0: כוח צהל ניטרל פלסטיני שהגיע חמוש בסכין לחווה בבנימין. לפי דיווח ראשוני, החשוד נכנס לשטחי המראה במקום והצית רכב בטרם נוטרל בידי הלוחמים. הקואליציה בהובלת סעודיה הודיעה כי תקפה מאות מטרות של המורדים החות'ים באמצעות 100 מטוסי קרב במבצע שכונה שחר תימן. מהקואליציה נמסר כי הפעילות נועדה להבטיח הגנה אווירית על מצר באב אל מנדב וכי התקיפות נגד מטרות נאות נמשכות. התפתחות בחקירת פרשת יושב ראש חברת נתיבי איילון עידן דוד. היועצת המשפטית, הגזברית ומהנדס עיריית קריית מוצקין לשעבר, זומנו מחר לחקירה ביחידת להב 433. השלושה שימשו כחברי דירקטוריון בחברה הכלכלית של העירייה בזמן כהונתו של דוד במקום. הזימונים לחקירה מגיעים בהמשך לתחקיר המבקר שפורסם בחדשות 12. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: שלום לכם, היום הרגשנו ירידה בטמפרטורות, הן חזרו להיות ממוצעות לעונה, בהדרגה במהלך השעות הקרובות נראה יותר ויותר עננים בשמיים שילוו אותנו מחר לאורך כל היום. מחר שוב אווירה קצת סתווית, לפחות בחצי הראשון של היום, גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה. במשך השבוע תורגש התחממות ויעשה חם ויבש מהרגיל.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
4: יום הזיכרון למלחמת חרבות ברזל ברדיו צפון 104.5

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
1: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. תושבי חווה בבנימין נטרלו באמצעות רכבה מחבל שהם עליהם בסכין לאחר שהצית מכונית השייכת למקום. מהמשטרה נמסר כי המחבל הגיע לחווה חמוש במצית ובסכין, וכאשר ניגשו אליו התושבים, איים עליהם ונוטרל בידי רכבם ללא נפגעים בקרבם. דובר צהל הודיע כי בעקבות ניסיון הפיגוע, כוחות צהל מחתרים את האזור ומנהלים מרדף אחר מחבל נוסף. הטקסים הממלכתיים לציון 3 שנים לטבח 7 באוקטובר ולחללי המלחמה

0: נתניהו בהר הרצל בטקס לזכר הנרצחים והנרצחות בטבח, צעק לעברו אב השכול יעקב גודו בושה וכי לא הגן על בנו תום זיכרונו לברכה שנפל בלחימה. עוד בטקס הדגיש נשיא המדינה הרצוג כי שום מרחק של זמן אינו מתיר לטשטש את החובה לחקור. בהמשך הערב יימשכו האירועים לציון יום הזיכרון הממלכתי במלאת 3 שנים לשבעה באוקטובר.
1: החות'ים מזהירים חברות תעופה שטסות בשמי סעודיה, זאת על רקע מבצע שחר תימן, שבו פתחו כוחות הקואליציה בהובלת סעודיה מוקדם יותר. מוקדם יותר הודיעה סעודיה כי תקפה מאות מטרות של המורדים החות'ים באמצעות 100 מטוסי קרב. מהקואליציה נמסר כי הפעילות נועדה להבטיח הגנה אווירית על מצר באב אל-מנדב, וכי התקיפות נגד מטרות נאות נמשכות. התפתחות בחקירת פרשת יושב ראש חברת נתיבי איילון עידן דוד. היועצת המשפטית הגזברית ומהנדס עיריית קריית מוצקין לשעבר זומנו מחר לחקירה ביחידת להב 433. השלושה שימשו כחברי דירקטוריון בחברה הכלכלית של העירייה בזמן כהונתו של דוד במקום. הזימונים לחקירה מגיעים בהמשך לתחקיר המבקר שפורסם בחדשות 12. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: שלום לכם, היום הרגשנו ירידה בטמפרטורות, הן חזרו להיות ממוצעות לעונה, בהדרגה במהלך השעות הקרובות נראה יותר ויותר עננים בשמיים שילוו אותנו מחר לאורך כל היום. מחר שוב אווירה קצת סתווית, לפחות בחצי הראשון של היום, גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה. במשך השבוע תורגש התחממות ויעשה חם ויבש מהרגיל.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
4: יום הזיכרון למלחמת חרבות ברזל. עכשיו בריזה עם אסיה ג'וקר.

שלום לכם, 4:03 עכשיו, אחר הצהריים טובים, יום שני היום, 5 באוקטובר 2026. אנחנו כאן, שידור חי של בריזה, איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר, עורך ומגיש את המשדר המיוחד. היום אנחנו מציינים את יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ולמלחמה שפרצה בעקבותיהם. בריזה היום במתכונת שקטה, עם המוסיקה, עם הצלילים והמילים לזיכרון. בדיוק לפני 3 שנים, בוקר שבת, שמחת תורה, 7 באוקטובר 2023, בשעה 6:29 בבוקר, נפתחה מתקפת הטרור בהובלת חמאס. בחסות ירי רקטות וטילים חדרו המחבלים הארורים ליישובי העוטף, לערים ולבסיסי צה"ל, תקפו את משתתפי מסיבת הנובה וכמובן את הנוסעים הרבים בדרכים. למעלה מ-1,200 בני אדם נרצחו ונהרגו במתקפה, 251 נחטפו לרצועת עזה. מאחורי כל מספר יש שם, פנים, משפחה וחיים שנקטעו או השתנו. 3 שנים חלפו ועד עכשיו עולה שאלה אחת: איך זה קרה? איך עם, איך מדינה, איך הנהגה שמתעדרת ביכולות שלה, בצבא שלה, במודיעין, בשבק, במוסד, במשטרה, וכמובן בטכנולוגיה והקדמה, איך דווקא לנו זה קרה? עד השעה 6, אנחנו כאן ברדיו צפון 104.5 FM, ברדיו 101.5 התחנה, 90.2 FM באזור המרכז וגם באפליקציות. פלג בן צבי בהפקה ועל הפיקוח הטכניקן, איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר.

0: נו ים, אך לא החוף, תראה בסוף, אחרי הנצח, כל כך הרבה שירי מלחמות ושירי זיכרון יש כאן במדינת ישראל. ומאז אירועי השיבה באוקטובר, במלחמת חרבות ברזל, קמו לצערנו שירים נוספים. הנה שיר שנקרא דם של גיבורים, וזו עוד יעז אולי.
1: מה אתה חולם? כמה זמן ולמה ובמי להילחם? את המדינה כבשת, הבית הוא נטוש. מאמי, איך נתחיל בלעדיך את הקידוש?

0: עולם של גיבורים, זו יודע, אז אולי כל כך הרבה גיבורים נפלו בניסיונות להציל חטופים, וכמובן בקרבות ביישובי העוטף, ממש באותו בוקר. אתם לבטח זוכרים את המראות, לפחות זה מה שאני זוכר, אני מתאר לעצמי שגם חלקכם, את אותו בוקר שבת. אני חושב שהרגע שבו כולנו הבנו שמדובר כאן בסנריו שונה לחלוטין מכל מה שהכרנו עד היום, זה אותם טנדרים, אותם טויוטות עם מרגמות עליהם, מטיילות ממש ביישובי העוטף ובערים כמו נתיבות וסדרות. כבר אז התמונות האלה גרמו לנו להבין שמדובר במשהו אחר לגמרי, ואני חושב שמה שמאוד חשוב להזכיר ביום הזה, מעבר לאותם גיבורים, לאותו דם שנספג באדמה, גם באדמת ארץ ישראל הקדושה וגם באדמה של עזה, שלאט לאט הולכת ונחרבת, ולדעתי הצנועה, 3 שנים זה יותר מדי זמן, אני חושב שמה שאנחנו צריכים בעיקר לזכור זה מה הוביל אותנו לאותו יום. הוויכוחים, החיכוכים, הפילוג, השסע, האמרות והמשפטים מכאלה שאמרו שכשברגע האמת הם לא יתגייסו ולא יעמדו ולא יתייצבו, וכל המחלוקות האלה שבעצם גרמו לאויב שלנו להבין שהאגרוף הוא כבר לא אותו אגרוף חזק ומאוחד, וכשהם מזהים פרצה בגדר הם יודעים להיכנס כמו שואל שנכנס אל הכרם, והעובדה היא שהם נכנסו ועשו. עכשיו בוודאי שצריך לחקור, בוודאי שצריך להבין עד היסוד מה קרה באותו בוקר קשה מאוד, שלצערנו ילווה אותנו וגם את הדורות הבאים לעוד הרבה מאוד שנים. אבל עם זאת, אסור לנו לרגע אחד לשכוח את המראות, את הקולות, את הכאב, את העצב, את השכול, את מה שהמשפחות עברו, ולתת לזה להתפייד ולחזור שוב אל אותם המקומות, אל אותו השיח, אל אותו הפילוג. גם עכשיו כשאנחנו נמצאים ערב בחירות, רגע לפני בחירות, כשהשיח שוב מתלהט, ושוב ברשתות החברתיות כל אחד הופך להיות עיתונאי, וכל אחד מרשה לעצמו להביע דעה, והרבה מאוד פייק, והרבה מאוד שיח פתוח, יותר מדי אפילו, מלבט הלהבות, ויש מי שמזהה את זה. ונכון שנעשתה גם עבודה, לא מעט עבודה, בכמה וכמה גזרות, ואנחנו זוכרים שהמלחמה הזו, מעבר למלחמה בעזה ובדרום, התפתחה מהר מאוד גם כאן לצפון, ואנחנו זוכרים איך גם כאן המלחמה נכנסה גם לבתים שלנו וגם למאזינים שלנו, ולאותן משפחות שנאלצו לעזוב את הבית, לקהילות שהתפזרו ונאלצו לישון במקומות שונים בין בתי מלון ובתי הערכה, שגרת החיים שהשתנתה, העבודה שלפתע כולם בבוקר לא קמו לעבודה, לא היו צריכים לקום לעבודה, לא יכלו לקום לעבודה, והחיים של כולם השתנו, ועצמאים ובעלי עסקים, וזה מהר מאוד הפך להיות פצע פתוח של כל עם ישראל, ואי אפשר לשים את היד רק על הדרום או רק על הצפון או רק על המרכז, או להגיד שזה פסח על אזור מסוים. כולנו הרגשנו, כולנו סבלנו, כולנו צריכים ללמוד מזה לקח ולהבין שגם עכשיו צריך לגמרי להפריד את הפוליטיקה המג'ויפת הזו מהחיים שלנו. מגיע לנו לחיות כאן טוב, מגיע לנו לחיות כאן בשלווה, בנחת, ברוגע. הילדים של כולנו צריכים ללכת לבית הספר ולמסגרות הלימוד בבטחה, ולא לחשוש שפתאום תהיה הזקה, או שפתאום צריך לרוץ למקלטים, או שפתאום תהיה חדירה של מחבלים, או שפתאום מישהו יעז להרים את הראש מכל גזרה, מכל גדר, מכל גבול או מכל כיוון, וינסה לחבל בפיסת אדמה הכל כך קטנה הזו שנקראת ארץ ישראל. אז זה הזמן, ובמיוחד היום, כשאנחנו מציינים ומזכירים את האירועים הכל כך קשים האלה של בוקר השבעה באוקטובר, בוקר שמחת תורה, בוקר שבת, אנחנו צריכים להבין שהמטרה היא בסופו של דבר שכולנו נהיה מאוחדים, נהיה לעם אחד, ואז אף אחד, אבל אף אחד, לא יוכל עלינו.
1: עם אחד, עם אחד, מיוחד, אין לנו מקום אחר ללכת, אני צריך אותך.

אומני ישראל עם עם אחד. דבר אחד חיובי שכן קרה מאותו בוקר, זה מה שאנחנו כל כך מומחים בו, עם ישראל, שברגעים קשים, בתקופות קשות, בימים קשים, אנחנו שמים את הכל בצד ויוצאים כגרוף אחד להילחם, לגלות אחדות, ערבות הדדית. הרבה מאוד אנשים בתוך האסון הזה פתחו את הדלת, דאגו להסיע, להרח, לתרום, לעזור. אני זוכר אנשים שעלו לבסיסים ומוצבים להביא אוכל ומזון יבש ושתייה וציציות לחיילי צהל, גם לכאלה שלא הכירו מעולם. הנכונות הזאת להיות שם בשביל מישהו אחר, את זה אנחנו צריכים לעשות תמיד. עכשיו אני רוצה לפתוח את הוואטסאפ ולאפשר לכם לכתוב לנו או להקליט בהודעה. תספרו לנו איפה תפס אתכם בוקר השבעה באוקטובר ומה השתנה בכם מאז. מה השתנה אצלכם מאז? יש כאלה שמאוד התחזקו מבחינה רוחנית, יש כאלה שאולי לצערנו נחלשו מעט ועדיין עסוקים בשאלה איפה היה הקדוש ברוך הוא באותו יום. יש כאלה שלקחו על עצמם את המשימה לסייע כמה שיותר לחיילי צהל היקרים שלנו. יש כאלה שדאגו לארח אנשים מהדרום. כל אחד עם הפיסה שלו. אז בואו תספרו לי. 054-796-1045. מה שינה אצלכם? מה עשה בכם אותו בוקר של 7 באוקטובר? מה קורה איתכם מאז? 054-796-1045 זה מספר הוואטסאפ. אתם יכולים לעשות את זה בהודעה קולית או בהודעה כתובה. בואו נשמע את השיר מההתחלה. חנן בן ארי ביחד עם מולדת.

0: בן ארי ביחד עם מולדת. אחד האירועים הקשים ביותר שהיו באותו בוקר זה הטבח במסיבת הנובה. כל כך הרבה יש לספר ולומר. בניה ברבי עם החברים מהנובה
1: זה בסדר לבכות כל בוקר
0: הקליטו שיר שנקרא זה בסדר. תקשיבו לטקסט.

ברבי, עם החברים מהנובה. עכשיו ממשיכים, יש כאן בקשה מניסן מאפולה, ניסן מנחם רוצה לשמוע את אושר כהן. תרקדי. גם זה נכתב בהשראת הטבח במסיבת הנובה.

0: רוקדת לך שם.
1: את בטח רוקדת לך שם, אושר כהן עם תרקדי. יש לנו כאן הודעה מלירן בן גיגי. הוא כותב כאן, השבעה באוקטובר, 6:30 אזעקות, הילדים קמים בבהלה, מתקשר לסבתא שתיכנס לממד בקיבוץ ניר עוז. הוא כותב שהם גרים במושב צוחר ליד, ואז בשעה 9 נכנסים המחבלים האורים וחוטפים אותה, כאוס שלם. היא אמנם חזרה בפסקה השנייה, הגברת דיצה היימן מקיבוץ ניר עוז, אבל הוא מספר לירן שעד היום הוא בשיחות וטיפולים נפשיים, מנסה לחזור לשגרה ועדיין לא מצליח. אנחנו מכאן שולחים חיבוק גדול, ומקווים שביום מן הימים משהו יצליח לרפא את הפצעים של אותו בוקר, בוקר שבת, 7 באוקטובר. אתם ממשיכים לשלוח אלינו עוד הודעות, גם כתובות, גם קוליות, תבחרו את הדרך הנוחה שאתם כמובן רוצים להגיע אלינו, לספר לנו מה עשה לכם בוקר השבעה באוקטובר, מה קרה אצלכם, מה השתנה אצלכם מאז אותו בוקר שמחת תורה, הבוקר שבו נפתחה מלחמת חרבות ברזל, ומשהו השתנה אצל כולנו, אין אחד שיכול להעיד שלא חל בו איזה שינוי מאז. 054-796-1045, וגם אם אתם רוצים לשלוח חיבוק רדיופוני, לחזק אנשים שאתם מכירים שחוו או עברו או היו חלק מאותו יום, וכמובן אם יש שיר מסוים שאתם רוצים להקדיש לזכר מישהו שאתם מכירים שנפל או נרצח בבוקר השבעה באוקטובר, 054-796-1045.

בון גיבור, הגעת אליי. היה לך משהו אמיתי בעיניים. ססון יפרם שאולו. 4:45 עכשיו, אתם על בריזה, כאן ברדיו צפון 104.5 FM, רדיו 101.5, התחנה 90.2 FM באזור המרכז, וכמובן גם באפליקציות, היישומונים שלנו, הם זמינים להורדה חינם, אתם כמובן מוזמנים להוריד ולקחת אותנו אתכם לכל מקום בארץ ובעולם. מספר הוואטסאפ להודעות, להקדשות שלכם, 054-796-1045, ביום שבו אנו מציינים את יום הזיכרון הלאומי לאירועי השבעה באוקטובר, וכמובן למלחמה שפרצה, מלחמת חרבות ברזל. אנחנו זה גורל, שרית חדד ועדן חסון.

0: משה פרץ, חותמת השעה הראשונה של המשדר המיוחד הזה. איך ישבתי וחיכיתי. אנחנו מציינים את יום הזיכרון הלאומי לאירועי השבעה באוקטובר. נאמר תודה רבה לפלג בן צבי על הפיקוח הטכני וההפקה. כאן איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר. חדשות השעה 5 ונשוב אליכם מיד לשעה נוספת. תחי מפה כשאתה
1: יד ברדיו צפון 104.5 FM בריזה עם אסיה ג'וקר
2: רדיו צפון 104.5 FM
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM
4: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. תקרית נוספת בדרום סוריה בפעם השנייה ביממה, גיא ורון כתבנו בצפון.
5: כוח צהל ביצע ירי לעבר שני סורים שהתקרבו על גבי אופנוע למרחק קרוב למוצב צבאי באזור קונטרה בתוך שטח סוריה. שניהם נתפסו, לא היו עליהם כלי נשק. תקרית הזאת מגיעה לאחר שבמהלך הלילה טיפס אזרח סורי בעל גדר של אחד המוצבים באזור, נורה ונהרג. שני אירועים אלו בחקירה של צה"ל.
4: תושבי חווה בבנימין התרעלו באמצעות רכבה מחבל שיים עליהם בסכין לאחר שהצית מכונית השייכת למקום. מהמשטרה נמסר כי הוא הגיע לחווה חמוש במצית ובסכין, וכאשר ניגשו אליו התושבים, איים עליהם ונוטרל בידי רכבם ללא נפגעים בקרבם. דובר צהל הודיע כי בעקבות ניסיון הפיגוע כוחות צהל מחתרים את האזור ומנהלים מרדף אחר מחבל נוסף. הטקסים הממלכתיים לציון 3 שנים לטבח 7 באוקטובר ולחללי המלחמה התקיימו היום בהר הרצל בירושלים. ניצן שפירה כתבנו עם הדיווח.
6: במהלך נאומו של ראש הממשלה נתניהו בהר הרצל בטקס לזכר הנרצחים והנרצחות בטבח צעק לעברו

0: המדינה הרצוג כי שום מרחק של זמן אינו מתיר לטשטש את החובה לחקור. בהמשך הערב יימשכו האירועים לציון יום הזיכרון הממלכתי במלאת 3 שנים לשבעה באוקטובר.
1: המורדים החות'ים בתימן פרסמו אזהרה לכלל חברות התעופה הפועלות במרחב האווירי של סעודיה, והודיעו כי שמי הממלכה יהוו זירת פעילות עבור כוחותיהם. האיום מגיע בעקבות מתקפה נרחבת שפתחה מוקדם יותר הקואליציה בהובלת סעודיה, שתקפה מאות מטרות של המורדים באמצעות 100 מטוסי קרב במבצע שכונה שחר תימן. בקואליציה הבהירו כי המבצע נועד להבטיח הגנה אווירית על מצר באב אל-מנדב וכי התקיפות נגד מטרות נאות נמשכות. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: ערב טוב, מזג האוויר נוח בשעות הקרובות, הטמפרטורות עדיין נמוכות מהרגיל לעונה. הלילה קריר בעיקר בהרים. מחר יום של ירידה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי דווקא במזרח הארץ ובדרום. במקביל לאורך מישור החוף ייתכן גשם קל נקודתי מדי פעם. בהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
4: יום הזיכרון למלחמת חרבות ברזל. עכשיו בריזה עם אסיה ג'וקר.
5: שבנו לכם לשעה נוספת של בריזה, כאן ביום השידורים המיוחד ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה. אנחנו איתכם עד השעה 6. היום כאמור מציינים את יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ולמלחמה שפרצה בעקבותיהם. בריזה כאמור הערב במתכונת שקטה עם המוסיקה, עם הצלילים, ובין לבין אנחנו כמובן עם המילים לזיכרון כמה שאפשר, עם כל כך הרבה כאב, עם כל כך הרבה צער, עם כל כך הרבה זיכרונות מהמראות הקשים, מהקולות והצלילים שעד היום עוברים לכל אחד בעם ישראל במוח, מאותו בוקר בדיוק לפני 3 שנים, בוקר שבת, שמחת תורה, 7 באוקטובר 2023, התאריך הזה שהופך להיות תאריך חקוק במוחו של כל אחד בעם הזה, מהשעה 6:29 בבוקר כשנפתחה מתקפת הטרור בהובלת ארגון הטרור חמאס ובחסות ירי רקטות, חדרו המחבלים הארורים ליישובים, יישובי העוטף, לערים, לבסיסי צהל, חטפו, תקפו, רצחו, אנסו, ומשם המראות והזוועות לא עוזבות אותנו לרגע אחד, ולצערנו בכל שנה אנחנו נצטרך בתאריך הזה להיזכר, וכמובן להציף את אותו יום שאסור לנו, אסור לנו לרגע אחד לשכוח מה הוביל אותנו לשם, מה קרה באותו יום ומה קרה גם ביום שאחרי. ונכון שהדברים עדיין פתוחים גם בגזרת עזה וחמאס וגם בשאר הגזרות, אם זה בחיזבאללה, אם מול איראן, והנה אנחנו שומעים גם עכשיו בחדשות על עניינים שמתחממים גם בגבול סוריה, כמובן יהודה ושומרון, וכל כך הרבה אויבים שמנסים למצוא את הפרצה בגדר מכל גזרה וגזרה, אבל תמיד צריך לזכור שאין לנו מקום אחר. פלג בן צבי בהפקה ועל הפיקוח הטכני, כאן איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר, איך הוא מגיש את המוסיקה, איתי לוי יפתח את השעה הזו עם אין לי מקום אחר. האזנה טובה.

0: אנחנו רוצים גם בשעה הזו לפתוח את הוואטסאפ, אם אתם רוצים להעביר דרכנו את החיבוק הרדיופוני, וכמובן לספר לנו איך פגש אתכם השבעה באוקטובר, מה קרה אצלכם, מה השתנה בכם מאז אותו בוקר של שבת שמחת תורה, וכמובן אם יש שירים שאתם רוצים לשמוע, להעלות זיכרונות, אולי להקדיש לגיבורים, לחללים, אולי לחיילים שלקחו חלק והשתתפו בלא מעט מבצעים ואירועים מאז אותו בוקר. 054-796-1045 בהודעה קולית קצרה או בהודעה כתובה. 054-796-1045.
1: כבר לא אכפת מכל הרעש מסביב, זה לא שוויתרת מהר, גם אני בעצמי עוד נלחמת, זה כבר תקופה שגם הלב כבר לא מקשיב.
2: בסוף זה רק אני ואת פה, בסוף היום בשקט באוטו,

כן, אנחנו ממשיכים במשדר הזה כאן ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה. אני מזכיר לכם שוב את מספר הוואטסאפ, אם יש כאלה שרוצים להעביר דרכנו בקשות לשירים, שירי זיכרון, אולי שירי גבורה, אולי הקדשות שאתם רוצים להעביר מכאן לחיילים, ללוחמים, לגיבורים, 054-796-1045. וגם אם יש לכם אולי סיפור מעניין על איך תפס אתכם בוקר השבעה באוקטובר, ואולי מה שינה אצלכם, מה שינו אצלכם אותם אירועים נוראים, בוקר שמחת תורה, בוקר שבת, שבעה באוקטובר, 054-796-1045 זה המספר, 054-796-1045.

הם מגיעים לסיומה של התוכנית, מסיימים את בריזה במתכונת המיוחדת ליום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר. נזכור את הנרצחים, נזכור את הנופלים, נחבק את המשפחות וכמובן את שורדי הטבח והשבי, את כל מי שחזר ועדיין עסוק בשיקום הנפשי, את כל הפצועים בגוף ובנפש. ומכאן אנחנו רוצים כמובן לאחל שבאמת נגיע לימים טובים יותר. אז זה הזמן לומר לכם תודה שהזנתם, תודה רבה לפלג בן זווי שהיה בהפקה ועל הפיקוח הטכני. אני הייתי איתכם כאן אסי לוי הג'וקר, אנחנו נחתום עם מחוזת משירי הפרויקט של רביבו, מחוזת שמוקדשת לחיילים, לאימהות, לגיבורים, למשפחות. מכאן נאחל המשך ערב שקט.

0: הזיכרון למלחמת חרבות ברזל ברדיו צפון 104.5
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט תקף בחריפות את ראש הממשלה נתניהו והתחייב כי שבועיים לאחר הקמת הממשלה הבאה תוקם ועדת חקירה ממלכתית לשבעה באוקטובר שתבדוק עשור לאחור כולל את תקופת כהונתו כרמטכ"ל. בכנס הבינלאומי ללוחמה בטרור של אוניברסיטת רייכמן טען איזנקוט כי נתניהו מפיץ תיאוריות בגידה על מנת לקבור את האמת ולהתרחק מאחריות למחדל. בנוסף קרא להתפטרותה המיידית של שרת התחבורה מירי רגב בעקבות התקרית בטיסת פליי דובאי. אירוע נוסף בדרום סוריה בפעם השנייה ביממה, גיא ורון כתבנו בצפון.
4: כוח צהל ביצע ירי לעבר שני סורים שהתקרבו על גבי אופנוע למרחק קרוב למוצב צבאי באזור קונטרה בתוך שטח סוריה. שניהם נתפסו, לא היו עליהם כלי נשק. התקרית הזאת מגיעה לאחר שבמהלך הלילה טיפס אזרח סורי בעל גדר של אחד המוצבים באזור, נורה ונהרג. שני אירועים אלו בחקירה של צה"ל.
3: תושבי חווה בבנימין התרלו באמצעות רכבם מחבל שיים עליהם בסכין לאחר שהצית מכונית השייכת למקום. מהמשטרה נמסר כי הוא הגיע לחווה חמוש במצית ובסכין, וכאשר ניגשו אליו התושבים יים עליהם ונוטרל בידי רכבם ללא נפגעים. דובר צהל הודיע כי בעקבות ניסיון הפיגוע כוחות צהל מחתרים את האזור ומנהלים מרדף אחר מחבל נוסף. המורדים החותים בתימן פרסמו אזהרה לכלל חברות התעופה פועלות במרחב האווירי של סעודיה והודיעו כי שמי הממלכה יעברו סדירת פעילות עבור כוחותיהם. האיום מגיע בעקבות מתקפה נרחבת שפתחה מוקדם יותר הקואליציה בהובלת סעודיה ותקפה מאות מטרות של המורדים החותים.

0: ערב טוב, מזג האוויר נוח בשעות הקרובות, הטמפרטורות עדיין נמוכות מהרגיל לעונה. הלילה קריר בעיקר בהרים. מחר יום של ירידה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי דווקא במזרח הארץ ובדרום. במקביל לאורך מישור החוף ייתכן גשם קל נקודתי מדי פעם. בהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
2: יום הזיכרון למלחמת חרבות ברזל ברדיו צפון 104.5

0: יום הזיכרון למלחמת חרבות ברזל ברדיו צפון 104.5
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. במלאת 3 שנים לטבח, שר הביטחון ישראל כץ מודיע כי 6,000 מחבלים חצו את הגבול לישראל בטבח 7 באוקטובר, וכי כ-4,000 מהם חוסלו עד כה. כץ הבהיר כי הנחיית ראש הממשלה והנחייתו לכוחות הביטחון היא לרדוף ולחסל את 2,000 המחבלים הנותרים ללא כל מגבלה, מהבכירים ועד הזוטרים. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט תקף בחריפות את ראש הממשלה נתניהו והתחייב כי שבועיים לאחר הקמת הממשלה הבאה תוקם ועדת חקירה ממלכתית ל-7 באוקטובר שתבדוק עשור לאחור, כולל את תקופת כהונתו כרמטכ"ל. בכנס הבינלאומי ללוחמה בטרור של אוניברסיטת רייכמן טען אייזנקוט כי נתניהו מפיץ תיאוריות בגידה כדי לקבור את האמת ולהתרחק מאחריות למחדל. בנוסף, קרא להתפטרותה המיידית של שרת התחבורה מירי רגב בעקבות התקרית בטיסת פליי דובאי. מהומה התפתחה הערב בשכונת מאה שערים בירושלים לאחר שכוח משטרה נכנס למקום לטענת תושבים כדי להסיר דגל פלסטין שנתלה בשכונה. במהלך האימותים הושלחו חפצים לעבר הכוחות ולוחם תועד מגלגל רימון הלם באחת הסמטאות. השלכת החפצים נמשכה גם לאחר מכן ונער אחד נעצר במקום בידי השוטרים. צעיר כבן 20 נפגע מרכב בשעה שרכב על אופניים חשמליים במחלף לגוארדיה בתל אביב. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים איכילוב שבעיר, כשהוא במצב קשה עם חבלה רב מערכתית. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: ערב טוב, מזג האוויר נוח בשעות הקרובות, הטמפרטורות עדיין נמוכות מהרגיל לעונה. הלילה קריר בעיקר בהרים. מחר יום של ירידה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי דווקא במזרח הארץ ובדרום. במקביל לאורך מישור החוף ייתכן גשם קל נקודתי מדי פעם. בהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות.
3: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
0: יום הזיכרון למלחמת חרבות ברזל ברדיו צפון 104.5.

0: יום הזיכרון למלחמת חרבות ברזל ברדיו צפון 104.5.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.

0: הערב החדשות, יום הזיכרון הממלכתי, 3 שנים למחדל הגדול של 7 באוקטובר.
1: לפעמים, אתם יודעים, מתוך סבל והרס, סומכים, ויש תקומה.
0: בלעדי, המתקפה הקשה של הרב דוב לנדו, המנהיג של הציבור הליטאי, האיש הכי משפיע על הפוליטיקה החרדית, על הציונות הדתית.
2: הם נהרגים בזה שרבותיהם למדים בהם תורה מעוותת, וגם עושים הרבה פעולות שלהם, לא בשביל הצדק, אלא בשביל הכבוד, הכבוד של המדינה. הורגים אנשים בשביל כבוד.
0: ההתנגדות לציונות, המתקפה על מייסדי המדינה.
2: מילה את המדינה והיו עושים שלטון של אום, היה מצב מצוין. זה שהציונות, כאילו שהם יצאו את העם היהודי, הם יביאו את האסונות הגשמי נורא אוכלים רק, לעם ישראל.
0: מחדל פליי דובאי, חשיפה, המסמך שנשלח יום אחרי ניסיון הפיגוע וחושף משרד התחבורה הוא שאחראי ישירות על ביטחון הטיסות הזרות לישראל וזהות אנשי הצוות. 22 ימים לבחירות, סקר מנדטים חדש עם נתונים שמטלטלים את הגושים. אני צגל דפנה ליאל, יאיר שרקי, אמנון אברמוביץ' ומנו גבע עם המספרים והפרשנויות. אופר חדד עם הנתונים, איך מחדל 7 באוקטובר ישפיע על ההצבעה. ההקלטה האחרונה של עמית מן, זכרה לברכה.
3: אני פרמדיקית בלילה, אני בקיבוץ בארי. אני לא מבינה מה קורה. יש פה מלא פצועים ויש פה מלא הרוגים, ויש פה עדיין חבים, יש פה עדיין להתפלל, ואין לקוחות שיכולים לפנות את הפצועים.
0: 7 באוקטובר, הקריאות הנואשות לעזרה של פרמדיקית מדה, שנרצחה תוך כדי טיפול בפצועים, בקיבוץ בארי.
3: חברה, יש פה שוטרים, מה קורה? אז אני לא רוצה לדעת פה.
0: אזהרה חריגה של מי שעומד מאחורי צ'אט GPT.
4: We believe that the world should accept some bad things happening for the benefits of this technology.
0: לא יאמן, שיעור אנשים שמבטרות על הבדיקה שעשויה להביא לזיהוי מוקדם של סרטן השד. כל העצות שצריך להקפיד עליהן.
5: אל תהיו כמוני, אם מגיע הגיל ואם הרופא שולח לבדיקה, אז הולכים לבדיקה.
0: ורדה מהשחקן, היוצר, איש התרבות, אילי גורליצקי, שהלך היום לעולמו בגיל 91.

0: שלום לכם, ערב טוב. ועוד 22 ימים הבחירות הגורליות בתולדות המדינה. בהמשך המהדורה, סקר מנדטים חדש עם נתון שמשנה את מפת הגושים. נביא גם תיעוד בלעדי, מנהיג הציבור הליטאי, האיש הכי משפיע בפוליטיקה החרדית, הרב לנדו, במתקפה חריפה במיוחד על הציונות הדתית, על הציונות בכלל. אבל עוד קודם, בעוד יומיים, 7 באוקטובר. היום טקס ממלכתי עם חלק מהאנשים שהיו שם בהנהגה בשבת השחורה ההיא, 3 שנים למחדל הנורא ששינה את ישראל. הכתבה של לירון זייד.
1: המשמר דגלים הורד.
2: בדיוק בשעה 6:29 בבוקר, השעה שאף ישראלי לא ישכח, הורדו הדגלים במשכן הנשיא לחצי התורן, ולאחר מכן גם בכנסת, בכותל המערבי, בבסיסי צהל ובראשם בבסיס זיקים שבעוטף עזה.

0: בהמשך היום עלו מאות בני אדם להר הרצל, לטקסים הממלכתיים לזכר הנופלים והנרצחים בטבח 7 באוקטובר ובמלחמה שפרצה בעקבותיו.
1: היא רצה לחדר שלה להביא נשק. הילדה העדינה והמתוקה שלנו, בגובה 1.5 מטר. בחדר היא הצליחה לחסל מחבל. היא נלחמה עד הרגע האחרון.
2: במערכה הכבדה הזו לדאבון הלב, איבדנו רבים כל כך, טובי בנותינו ובנינו. כל אלה מחייבים אותנו לחקור בנחישות ובאומץ וללא משוא פנים, ולהבין איך זה קרה לנו. שום מרחק של זמן לא מתיר לנו לטשטש את החובה הזו.
3: בעזה לא יהיה שום שלטון של החמאס. כל מי שהיה מעורב במתקפה נגדנו, כל מי שיחזיק בחטופנו, חי על זמן שאול. נגיע אליו כפי שהגענו לאחרים.
0: הטקס הראשון התנהל כסדרו כמעט לחלוטין. רק לקראת סופו, כשהגיע תורו של נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית להניח זר לזכר הנופלים, נשמעה קריאת מחאה מצד אחד היושבים בקהל.
4: זר בית המשפט העליון. את הזר יניח נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית.
0: בטקס השני, שהוקדש לאזרחים שנרצחו בטבח, יעקב גודו, אביו השקול של תום זכרו לברכה, שנהרג בשוגג מהירי כוחות צהל במהלך הקרבות בקיבוץ כיסופים ב-8 באוקטובר, קרא קריאות נגד ראש הממשלה נתניהו במהלך נאומו.
3: עלילה רודפת עלילה, ואנו חייבים להילחם בה.
5: אתה לא הגנת על הבן שלי ב-7 באוקטובר, אתה לא הגנת על 1,200 נרצחים ביום אחד ב-7 באוקטובר.
0: אלה ימים טעונים, מציפים, כואבים, וזה ממש עוד לא הסוף. אמנם היום צוין יום הזיכרון הממלכתי כפי שקבעה הממשלה, אבל העיניים כעת נשואות לטקס הגדול שיערך בפארק הירקון מול עשרות אלפי אזרחים, מחורתיים, יום רביעי, 7 באוקטובר.
6: חברים, אלו ימים קשים. בואו נתאחד, בואו נסתכל רגע שנייה ונעצור ונחשוב איך אנחנו מביסים את האויב. לפעמים, אתם יודעים, מתוך סבל והרס צומחים ויש תקומה. אני אחזור לנתיב העשרה, אני מבטיחה לכם.

0: שלוש שנים ואין שום ועדת חקירה מכל סוג באופק, מחרתיים הטקס הממלכתי הלאומי ביוזמת המשפחות בפארק הירקון. בהמשך המהדורה נביא כאן את השיחה האחרונה של עמית מן, הפרמדיקית הצעירה של קיבוץ בארי, שנחשפת בפעם הראשונה ההקלטה הזו שלוש שנים אחרי שנרצחה באמצע הטיפול בפצועים. עכשיו, תיעוד בלעדי, נדיר, מביתו של הרב לנדו, הרב הכי משפיע בחברה החרדית, בפוליטיקה החרדית, חלק לכאורה מגוש הימין, הרב תוקף בחריפות את הציונות הדתית, את מקימי המדינה, את הציונות בכלל, עם התיעוד הנדיר, הבלעדי, כאמור, כתבנו לענייני חרדים, אלי הירשמן.
1: אני לא יודע מה היה קורה בהתחלה, שהמדינה והיו עושים... כאן, שלטון של היה מצב מצוין. הם גרמו שהרבים שונאים אותנו.
2: בתיעוד הנדיר שאנו חושפים כאן הערב, אנחנו מקבלים הצצה אל מאחורי הקלעים של אחד משולחנות קבלת ההחלטות המשפיעים ביותר בישראל. במרכזו יושב המנהיג הליטאי בן ה-96, הרב דויב לנדו, הרב הכי חשוב ומשפיע בפוליטיקה, מי שקובע בסופו של דבר כיצד יפעלו יהדות התורה וגם ש"ס, ומי שראש הממשלה נתניהו מחזר אחריו כדי שלא יעזוב את הגוש.
1: המבולבלים בכיפות הסרוגות עליהם אני לא מדבר. להם יש תיאוריות שלהם, ביתם זה קשה.
2: בשיחה נינוחה בביתו עם כמה רבנים לפני כשנה וחצי בעיצומה של המלחמה, הוא פורס את השקפת עולמו על מדינת ישראל, הציונות ועל הערבים. הרב תוקף בחריפות את הציבור הדתי-לאומי, אותם הוא מכנה הכיפות הסרוגות, שרבים מבניו נפלו במלחמה.
3: היום יש הרבה בחורים שהם רואים את הציבור הדתי-לאומי, מה שעשה בכל הכיפות הסרוגות, שבאמת מוסרים את הנפש להבנתם.
1: מה הם עושים?
3: חלקם לומדים, יש שם הרבה כאלה שלומדים, לומדים הרבה תורה, ומצד שני הולכים ונהרגים בשביל מה שהם, בלשונם משמר העם והארץ, ויש בחורים, יש בחורים שזה עושה להם הרגשה של אנחנו לא בסדר, הם בסדר, גם לומדים.
1: אני אמרתי, הם שעוד הולכים, נהרגים, כן, הם נהרגים בשביל אנחנו לא לומדים מספיק, זה להציל עוד יותר. בעיניי, הם נהרגים מפני שרבותיהם למדים מהם תורה מעוותת, גם עושים הרבה פעולות שלהם, לא בשביל הצולה, אלא בשביל הכבוד, הכבוד של המדינה. הורגים אנשים בשביל כבוד.
2: כאן הרב עובר לדבר על מקימי המדינה. לשיטתו של רב דויב לנדו, אם מדינת ישראל לא הייתה קמה, המצב כאן היה טוב יותר.
1: אני לא יודע מה היה קורה בהתחלה שהמדינה... כן, מילה את המדינה והיו עושים כאן שלטון של היה מצב מצוין, יש מכתב שם בזכירו מאז, אפשר בלי מדינה לחיותו עם ערבים, אפשר כן לדבר עוצות אחורה כמו שהפחיים לא תפיל את עושה לחיות, לכבד את הערבים, זה לא היה די טוב שהם עושים כאן ערבים, היה מצב הכי טוב, אבים מושלים, הם מכבדים אותם, לא מתאבים מהם, מביאים כסף לארץ, הרבים מביאים כסף, כן? אפשר להיות כאן, כל ההיסטוריה כאן, היישוב, המנה כמיני כעת, עכשיו זה אחרת. הם גרמו שהרבים שונאים אותנו. הרבים את הפעם לא טובים. אבל, אני תוך הבן, הוא קיבל מדליה מבין אחריו. זה שהציונות הייתה לה את ה... כאילו שהם יצאו אותם ביהודי, הם הביאו את הסונות הגשמים, לא רוחניים רק, לעם ישראל. אף פעם הרבים לא כל כך שנו. כל העולם, במדי התורה הם מצילים. אין שום הסבר למה הרבים לא מתאחדים לשתום את כל הארץ, ואנחנו נצטרך לחסל את כולם. אין שום הסבר.
2: ושימו לב איך הוא רואה את הסיטואציה הנוכחית. החרדים נתקעו כאן עם הציונים, שאותם הוא מכנה השודדים. אך גם הוא מודה שהשודדים האלה מגינים עלינו מפני האויבים.
1: מה זה נפקים כעת? מה לעשות כעת?

0: הילדים מסיעים אותנו, מה לעשות? בעיה גדולה.
1: שימו לב, הרב לנדו, שנציגיו היו שותפים בכירים בממשלת הימין, אינו שולל פשרה טריטוריאלית עם הפלסטינים.
0: להגיד שיפסיקו יום אחד, אם היה ערבים, אי אפשר להאמין להם, ויכולים לעשות אולי ביטורים שהם מתירים.
1: והרב אינו חוסך את שבטו גם מהציבור החילוני.
0: הבעיה שהחילונים של היום, זה לא החילונים שאני זוכר, אלא אנשים, אין להם שום חיבור מיהדות, שום דבר לא. זה נורא ביום, לדעתי זה חילול השם גדול מאוד. זה שהעם ישראל שהם, הם עם השם, ועשו מלילה ששמד ושכפירה, תלימו תוכי וידדות. אולי אני חריב מדי, פחות חריב, יותר חריב, תמצאו את הסבא, זה מה שאפשר להגיד.
2: כן, אלי יוסמן שמביא את הדברים האלו של הרב, בין 96 הכי משפיע על הפוליטיקה החרדית, לא רק על האשכנזים, גם על ש"ס, אלו טקסטים של סאטמר.
1: זה מדהים, כשאתה רואה את הטקסטים, זה טקסטים שאנחנו שומעים בהפגנות של הקבוצות הכי קיצוניות, הפלג הירושלמי ואלה אומרים, לכו מפה, היה פה יותר טוב לפניכם, יושב הרב הכי בכיר, באופן רשמי הוא רק מנהיג דגל התורה, אבל ההשפעה שלו היא על כל יהדות התורה וגם על ש"ס, זה מה שהוא חושב, זה מה שהוא חושב בחדר הסגור, ומה שהכי מדהים, דני, שיש נגיד קבוצות סאטמר, שהן אולי הן עוד יותר אנטי-ציוניות, הן גם לא חיות פה בארץ, שהן לא רוצות לקחת חלק, הוא ממש חלק. המפלגות החרדיות, יהדות התורה, דגל התורה, הן ממש חלק בממשלה, ולכן זה מדהים הטקסטים האלה.
2: ומהתקציבים כמובן.
1: כמובן, וזה מה שהוא חושב, הוא אומר את זה בחדר הסגור, ועוד הערה קטנה, דני, ברשותך, יש בארץ 1,300,000 חרדים, הרבה מאוד חרדים לא חושבים ככה, אנחנו מכירים אותם מעבודה, ברשתות, בכל מקום, אבל הוא כן חושב ככה, ואנחנו מביאים את הדברים האלה כי הוא קובע.
2: תודה. אלי, עכשיו למחדל פליי דובאי, חקירת ניסיון הפיגוע בטיסה לישראל, פרטים חדשים מתבררים היום, אנחנו עם כל הכותרות שלכם, כתבינו, פרשנינו, דין פישר, ירון אברהם, ניר דבורי, אלמוג בוקר, אז מי אחראי? פותחים איתך, דין, אתה חושף הערב מסמך רשמי ולפיו, מדובר במשרד התחבורה.
3: נכון מאוד, דני, ואחרי כמה ימים שבהם עלו הרבה מאוד שאלות, מי היה אמור לבדוק את אותם צוותים של חברות תעופה זרות שמגיעות לכאן לישראל באופן קבע כבר כמה שנים, והדבר הזה לא נעשה, אז מסמך רשמי שיוצא ממשרד התחבורה, ועליו חתום ראש אגף הביטחון במשרד התחבורה, כבר לא משאיר כאן ספקות, מי שאחראי ובאופן רשמי על כך, זה משרד התחבורה. שים לב למסמך שאנחנו חושפים הערב לראשונה, את התאריך שבו הוא נשלח, ואת זה אנחנו יכולים להגיד שזה מגיע יממה בלבד לאחר ניסיון הפיגוע של אותו מחבל אומני. הלוגו הוא כמובן של משרד התחבורה, של אגף הביטחון במשרד התחבורה, הכותרת המרכזית, אמצעי הבטחה לטיסות נוסעים זרות הנכנסות לתחום הפיקוח התעופתי של ישראל. במכתב נכתב כך, אגף הביטחון במשרד התחבורה הוא אחראי לביטחון הטיסות הנכנסות לישראל, לפי החוק, ב-1977, מסמיכים את משרד התחבורה להורות למפעילי כלי טייס ליישם אמצעי ביטחון בטיסות לישראל. וזה נמשך. לצורך מימוש יעיל של סמכות זו, אגף הביטחון מבצע הערכות חוזרות של איומי ביטחון בתעופה וביקורות באתר כדי לקבוע עם תוכניות הביטחון, האמצעים והנהלים המיושמים בטיסות לישראל נותנים מענה הולם לאיומים וכמובן גם לרמת הסיכון הנלוות לה. וממשיכים כאן, חברת התעופה אחראית באופן מלא לוודא שאף אחד מאנשי צוות הטיסה, הטייסים ואנשי צוות תא הטייס, המפעילים טיסות הנכנסות למרחב המידע הטיסתי של ישראל, או נמצאים על סיפונן, אינו אזרח או בעלות אזרחות כפולה של מדינה שאינה מקיימת יחסים דיפלומטיים רשמיים עם מדינת ישראל. זה אומר שהדבר הזה נערכו לו בתרחישים, באחריות הבלעדית של חברת התעופה להשוות את רשימת הצוותים לרשימת הלאומים המוגבלים, למנוע מאנשי הצוות שאינם עומדים בדרישות להפעיל טיסות לתוך המרחב האווירי של ישראל, ושים לב לסיכום, אגף הביטחון יקיים ביקורת בנמלי התעופה הרלוונטיים כדי לקבוע עם תוכניות הביטחון, האמצעים והנהלים המיושמים בטיסות לישראל נותנים מענה עולם לאיומים ולרמת הסיכון הנלווים. חוזרים על כך פעמיים במכתב הזה, ודני, עכשיו צריך לומר, אין ספק שמי שהיה צריך לבדוק, מי שהיה צריך למנוע את מה שקרה כאן לפני 6 ימים, זה משרד הביטחון, זה אגף הביטחון, סליחה, משרד התחבורה, אגף הביטחון במשרד התחבורה, ומי שחתום על כך כמובן, הוא אותו ראש אגף, אברי כהן, שחתום על המכתב הזה. אנחנו כבר יודעים בדיוק שזה לא נעשה, הבדיקות לא נעשו, ולצערנו הגענו למצב שבו מטוס כמעט מתרסק, וכפי שחשפנו, טייסים ממדינות אויב הגיעו לכאן כמעט בדרך קבע.
2: כן, וזה למרות הדברים של שרת התחבורה. דין, תודה רבה לך. ירון אברהם, כתבנו המדיני, אתה עם פרטים חדשים שמביא המוסד, שמביאה החקירה. של המחבל הטייס.
4: נכון, דני, תחולת הטלפון.

0: כל המידע שהיה על המכשיר של המחבל אימאם אל-עמאמי נמצאת בידי גורמי החקירה. הגורמים הרלוונטיים בסעודיה ובאמירויות עוברים על התחולה הזו וסורקים אותה בדקדקנות כדי לנסות ולגבש עוד פרטים על הפרופיל של המחבל, על הכוונות ועל מה שיכול לתרום להבנה כוללת של מה בעצם הוא ניסה לעשות. עמית סיפר פה אתמול שהכוונה שלו הייתה לרסק אותו בישראל על נמל התעופה בן גוריון. הערב אנחנו יכולים לפרסם לראשונה שאתמול בישיבת הקבינט נציג המוסד משתף חלק מהשרים בפרטים, ולפי שני מקורות שהיו בדיון זה מה שהוא אומר להם: אנחנו גילינו שבשנים האחרונות המחבל ביקר במדינות שעוינות לישראל, חלקן מדינות אויב, אלו היו ביקורים חפוזים. אנחנו בודקים האם במהלך הביקורים האלה מישהו או ארגון כלשהו הפעיל או גייס אותו. אלה דברים שאומר נציג המוסד לשרים. עוד באותה ישיבה קבינט, השרה רגב מתייחסת מעצמה, מבלי שהיא נשאלת לסוגיית האחריות על משרד התחבורה. היא מתנערת מהאחריות מול השרים, ואומרת, האחריות על הטיסות הזרות אומנם אצלנו, אבל אין לנו שום יכולת לנטר איומים שקשורים למודיעין. גם לגבי הטיסות החכורות, היא טוענת שהיא התנגדה שיעבירו את האחריות על הטיסות החכורות אליהם, למרות שזה לא מדויק, אולי אפילו הופכי, לפי מה שאנחנו יודעים. מה שכן מדויק זה שלא עברו התקציבים ולא התקנים. מכל מקום, רק כדי לסכם את זה, גם היום, כמעט שבוע אחרי המחדל הזה, אף אחד מהמעורבים לא יוצא, לא בהודעה לתקשורת, לא ודאי מול המצלמות, ואומר, לפחות חלק מהאחריות עלינו, הם עושים אפילו להפך, מתדרכים שזה גורם אחר ולא הם.
1: תודה רבה, ירון. ניר דבורי, פרשננו לענייני ביטחון, אתמול חשפת כאן את הדרישה הישראלית לחקור את צוות הדיילים. היום אתה עם תוצאות החקירה.
2: נכון, דני, והנציגים האמירתיים או הגורמים שחקרו את, או תשאלו את צוות הדיילים, שללו ביממה האחרונה את האפשרות או את החשד שהם היו שותפים או ניסו לסייע בדרך כזו או אחרת לטייס המפגע. הם תושאלו על ידי גורמי מודיעין אמירתיים. ישראל הרי דרשה שהם ייבדקו, כי היו עדויות של נוסעים על הטיסה על התנהגות חריגה של לפחות חלק מן הדיילים. החוקרים האמירתיים אגב מדברים על כך שהצוות הודה שהיה מבוהל ומבולבל, אבל אינו קשור לטייס המפגע. צריך להגיד שישראל קיבלה, מקבלת את דוחות החקירה, גם הסעודים, גם האמירתיים. לפי שעה באיחוד האמירויות לא מאפשרים לצוותים הישראלים לחקור בעצמם את הטייס האומני.
1: תודה רבה, ניר. אלמוג בוקר, אנחנו עוברים אליך. הטייס המחבל טוען בחקירה שהמניע שלו היה המצב בעזה.
3: כן, גורמי ביטחון בישראל מקבלים עוד ועוד פרטים על חקירת המחבל הטייס שניסה, כך לפחות על פי עדותו, להפיל את המטוס על נדבק. והערב הזה אנחנו מפרסמים פרטים חדשים מתוך החקירה שלו, שבמהלכם הוא מדבר על המניע שלו, כך לפחות לדבריו, לרצון שלו לרסק את המטוס על נדבק. וכך הוא אומר בחקירתו: עשיתי זאת כנקמה על עזה, רציתי למות כשהיד. לדבריו, המניע שלו ומה שקורה ברצועת עזה, למעשה מאז טבח השבעה באוקטובר, זה מה שגרם לו, כך הוא מספר בחקירתו, לנסות לחטוף את המטוס ולרסק אותו על נדבק. בישראל עדיין מנסים להבין האם הוא עשה את הפעולה הזאת לבד או שהיה מי ששלח אותו לבצע את הפעולה. החקירה כאמור נמשכת, אבל הוא קושר את עצמו כמובן באופן ישיר לניסיון הפלת המטוס, וכאמור אומר שהמניע לכך היה מה שקורה ברצועת עזה.
1: תודה, אלמוג. עוד על חקירת הטייס המחבל, היא חושפת פרטים חדשים על היעד שאליו התכוון להגיע, לפגוע. בינתיים בישראל הגורמים האחראים אומרים שהם לא אחראים. כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
4: שישה ימים חלפו מאז כמעט התרחש אסון התעופה האזרחי הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל. וגם היום, ככל שחולף הזמן, מתבררים עוד פרטים על ניסיון הפיגוע של המחבל, הטייס האומני, אמאם אל-עמאמי.
5: Fight for life.
6: I'm Matt Gutman in Abu Dhabi with new details about that Fly Dubai cockpit attack and new questions about possible security failures that nearly led to a catastrophe.
4: חקירתו של המחבל נמשכת באיחוד האמירויות, שם מתרכזים בשאלה כיצד החלה ההקצנה האסלאמיסטית, וכמובן איך הצליח להתקבל לחברת פליי דובאי, למרות ששתי חברות תעופה אחרות פסלו והדיחו את המשך העסקתו.
7: Big questions here in Israel over how the suspect, who sources say had previously been flagged as a security risk, ended up as the co-pilot on that Fly Dubai flight. bound for Israel. Sources telling us he was planning to crash the plane here in Tel Aviv.
4: בינתיים גוברים הדיווחים על היעד שבו רצה הטייס האומני להתרסק עם המטוס, או בנתב"ג או בתל אביב עצמה, כשעל פי הדיווחים הטייס חיפש לעבוד בחברת תעופה שטסה לתל אביב כדי להגשים את חזונו.
8: בוא נודע לאמת, זה לא כל כך משנה והמטוס היה נופל בנתב"ג ובמרכז תל אביב. הקטסטרופה היא אדירה, יש פה פער עצום שצריך לראות איך הוא קרה, ואני חושב שלעיתים אנחנו מדברים ככה בטונים חדגוניים, מונוטונים משהו, אבל זה לא משקף את הרמה של הקטסטרופה שאיתה צריך להתייחס למה שקרה ונמנע.
4: ובישראל ממדי חוסר הפיקוח על התעופה האזרחית גדלים, כשגם נושא הטיסות החכורות שמפעילות חברות התעופה הישראליות עולה לכותרות. שימו לב לנתונים. על פי נתוני החברות, רק בחודש יולי 70% מטיסותיה של חברת טרקיה היו חכורות. במקביל, 56% מטיסותיה של חברת ישראל פעלו באופן זהה, ובסנדור הפעילו כ-5% בטיסות חכורות. המשמעות, אלפי טיסות של חברות ישראליות יצאו ללא איש ביטחון ישראלי על המטוס.
9: האחריות המקצועית של משרד התחבורה באופן כללי, עם הכלים שעומדים לרשותו, היא אחריות שנוגעת לבטיחות הטיסה. סייפטי. האחריות לביטחון, לסקיוריטי, אינה ביכולתו של משרד התחבורה, ולכן אם הוא בודק דברים כאלה ואחרים, הכל נעשה בהנחיית השבק.
4: נדגיש, חברות התעופה פועלות על פי הדרישות. בנוסף לכך שלא קיים איש ביטחון ישראלי למטוס עצמו, גם לא קיים בידוק ביטחוני נוסף בחול, לא מתקיים אבחון נוסעים וביצוע פרופיילינג כמו שנדרש מכל מטוס כחול לבן שממריא לארץ ויוצא מכאן.
10: במטוסים ישראלים יש מעטפת ביטחון שעל פי החלטת מדינת ישראל, המטוסים הישראלים מקבלים מעטפת ביטחון של השבק. במטוסים חכורים אנחנו לא מקבלים מעטפת ביטחון של השבק, אלא משתמשים במעטפת ביטחון של שדה התעופה בחול. כמובן מישראל הבידוק היא שוויוני, כולם מקבלים אותו בידוק.
4: שיטת החכירות הרטובות עומדת במרכז האזהרות של השבק, לפיהן הטיסות אינה נבדקות כנדרש. מי שמתווה את המדיניות הביטחונית לפי הפועלות החברות הישראליות הוא מערך אופק של השבק.
9: בשורה התחתונה שני המשרדים כשלו, גם השבק וגם משרד התחבורה. השבק כשל באחריות הכוללת, ומשרד התחבורה כשל ממילא באחריות הביצועית. אבל את זה צריכה לחקור ועדת חקירה, כי צריך לדאוג שזה לא יקרה עוד פעם.
4: בישראל טענו היום, החברה פועלת בהתאם להוראות הדין, להנחיות גורמי הביטחון ולדרישות הרגולטוריות של הגורמים המוסמכים. הפעלת מטוסים בחכירה רטובה היא חלק ממדיניות ניהול סיכונים בתחום התעופה, שימו לב, אשר הוצגה לראש הממשלה ואושרה על ידו. ובערכי אומרים, כי מדובר במודל מקובל מאוד בעולם התעופה, והוא מופעל תחת דרישות מחמירות ובתיאום עם הגורמים המוסמכים בישראל.
8: כדי שנוכל לשים אצבע על כל האחראים, תהליך שצריך להיבדק בוועדה כמו שצריך. אני חושב שהמוקד מתחיל במשרד התחבורה. יש הגדרה ברורה בחוק, יש חלוקת תפקידים מובנת. צריך לראות, דבר ראשון, יש הרבה מאוד כללים שהיו צריכים לעשות, ולא צריך להמציא את הגלגל, פשוט צריך לעשות את מה שנקבע.
4: גם כאן עולות הרבה מאוד שאלות בנוגע לפתיחות הנושאים הישראלים בכל השנים האחרונות, בכל חברות התעופה, גם הישראליות, אך גם כאן, איך לא, בינתיים עסוקים כולם בהעברת האחריות, ולא בשאלה מה קורה מכאן והלאה.
1: כן, מה שנקרא שאלה טובה. 3 שבועות ויום אחד לבחירות הגורליות בתולדות המדינה. כבר התרגלנו לצערנו בדמוקרטיה הישראלית, כמעט 30 שנה שאין עימות טלוויזיוני בין המתמודדים. אייזנקוט מזמין עכשיו את נתניהו לעימות כזה, מה שכנראה לא יקרה. במקביל, יושב ראש ועדת הבחירות, השופט סולברג, מוטרד מניסיונות להשפיע על הבחירות. מיד הכותרות שלכם, עמית סגל, דפנה ליאל, פותחים בכתבה של אימבר טוויזר.
11: יושב ראש ישר גדי אייזנקוט הזמין את ראש הממשלה בנימין נתניהו לאימות בחירות. אירוע שלא התקיים בישראל מאז 99.
12: אני שלחתי היום, לא אני, ראש המטה שלי, מכתב לראש המטה של נתניהו שמזמין אותו לאימות איפה שהוא רוצה. הוא יקבע את הכללים, את המקום. אני יודע מה אני מביא. אני יודע מה הוא תרם למדינת ישראל ואיזה נזק הוא עשה למדינת ישראל.
11: מנהל קמפיין הליכוד השיב בעקיצה. גדי בא לבד או עם מנסור עבאס, טיבי ויאיר גולן? והיום בפאנל בחירות בבית ספר תיכון, המועמד מטעם בן גביר מחלק לתלמידים סיכות חבל תלייה ומעורר סערה בקרב ההורים והצוות החינוכי.
13: כיף אתה נדור אלה לוג'וד דולת פלסטין?
14: طبعا هذا شيء يعني انا دائما اقوله انه الحل النهائي دوله اسرائيل بجانب دوله فلسطين
11: يشيف روش ام خ اسرائيل اوفر وينتر מנסה למזער נזקים בעקבות ההתבטאות של יוסף חדד על תמיכה במדינה פלסטינית, ברעיון שסיפק בערבית לפני 5 שנים.
15: מנסים להסיט את תשומת הלב של האזרחים באמצעות ספינים מזויים מכאן ועד לרדת לרמה נמוכה, כמו שעשו ליוסף חדד, או לטנף על אנשים באופן אישי. זה לא הסגנון שלי, זה לא הסגנון שלנו.
11: ובישיבת הקבינט, שרת ההתיישבות אורית סטרוק התעמתה עם ראש השבק דוד זיני. אתם מציגים כאילו רק המתיישבים בעייתיים. הפלסטינים תוקפים רועי צון, פוצעים אותם ומסכנים את חייהם. תציפו גם את המתקפות האלה. את מנותקת, הפלסטינים לא שורפים פה בתים של יהודים. אנחנו צריכים לראות גינויים מכל המנהיגות. זה פוגע בהתיישבות ופוגע בביטחון.
16: פון דרום ומרכז זה הנושא של הפשיעה.
11: מספר 2 ברשימת רע"מ לכנסת, יואב סגלוביץ' בחוג בית ברהט, שנקטע על רקע קרב יריות. תזכור את חיה לחוסר המשילות באזור.
16: אני לא מדבר עכשיו על הקיצוני, אני לא מדבר על המשוגעים. אני מדבר על אנשי ימין.
11: יושב ראש ועדת הבחירות, השופט נועם סולברג, ביקר היום במרכז הלוגיסטי, שבו מדפיסים את פתקי ההצבעה, והתייחס לשאלה שמעסיקה רבים. האם לא הגיע הזמן לעבור להצבעה דיגיטלית?
17: זה נראה שהגענו באמת לעידן הדיגיטלי, ולא אחת, אני שאלתי את עצמי, שאלה ראשונה כשנכנסתי לתפקיד, למה עוד את הנייר הזה? אבל הנייר בסופו של דבר כן, נותן ביטחון. הפתקים האלה שאנחנו רואים בעיניים, חווים, ממששים אותם, עוזרים לנו מאוד בהבנה שתור הבחירות תשמר.
1: כן, אז עוד מעט הסקר דפנה ליל כתבתנו, בכנסת בינתיים שני הצדדים מפשילים שרבולים נגד הנדל וזליחה.
18: נכון, קודם כל זה היה שבוע לא קל עבור וינטר עם ההתבטאויות של יוסף חדד, וזה מגיע אחרי מאמץ מרוכז מאוד של הליכוד להחליש אותו, גם בטענה שהוא יחבור לליברמן, גם בטענה שהוא שורף קולות לימין. הרבה מאוד מאמצים הושקעו בזה בשבועות האחרונים, ומבחינתם המאמץ הזה נושא פרי. עכשיו הם עוברים למקד את המאמץ בזליחה והנדל. מזהים שם בליכוד בכלל ובגוש ימין בפרט, שיש שם לא מעט מצביעים של גוש נתניהו, ובמקביל הם חוששים שהם לא יעברו את אחוז החסימה ולא יהיו פרטנר להקמת קואליציה, ולכן אנחנו צפויים לראות מאמץ מרוכז בניסיון להחליש אותם, כשמדובר בעיקר על ניסיון לאתר חומרי עבר של זליחה מהפגנות נגד נתניהו, דברים מהסוג הזה. הבעיה של השניים האלה שהם צפויים להתקל גם במאבק מהצד השני, מצד גוש השינוי, שם החליטו שהם רוצים 4 מפלגות, למרות שיש כאן הזדמנות מבחינתם, צריך לומר, אם השניים האלה עוברים, אלה עוד 4 אצבעות פוטנציאליות לשיתוף פעולה, לא לוקחים בגוש השינוי את הסיכון הזה, הם מתכוונים גם כן למקד את המסר בכך שצריך להצביע לאחת מ4 המפלגות, וכל קול אחר הוא בגדר בזבוז קולות. אתה יודע, דני, ככל שמתקרבים לסוף, ממילא קשה למפלגות הקטנות, יש איזו נהירה למפלגות הגדולות יותר, הפעם זה צפוי להיות קשה עוד יותר, כי כמעט כל המערכת הפוליטית תהיה ממוקדת במפלגות האלה שמתנדנדות.
1: תודה דפנה. ועמית סגל, פרשננו הפוליטי, בנוסף להנדל זליחה, בליכוד מתעקשים לחסל פוליטית את וינטר.
19: אפשר את כולם, זה לא, לא איזה, כאילו, כל התשובות נכונות. תראה, אבל מאחורי זה עומדת הכרעה מאוד משמעותית שחורגת מהגבולות של סיפור וינטר. יש סקרים שמתפרסמים בערוצים המרכזיים בישראל, כולל אחד שנשדר עוד מעט, רובם ניתן להם ככה, נעשה להם איזה סיפור מסגרת, גוש נתניהו מאבד בין 10 ל-17 מנדטים, ואיננו יכול להקים את הממשלה הבאה. הצד השני גם לא יכול, אבל הוא בוודאי לא יכול. ויש את הסקרים בערוץ 14 וערוץ 24, וגם סקרים אחרים פנימיים, שמעניקים לנתניהו מה זה ניצחון עוד יותר גדול מאשר בפעם הקודמת. עכשיו, נתניהו עמד בפני הדילמה בשבועות האחרונים, לאיזה סקרים הוא סומך עליהם. יש הבדל אם אתה רוצה לקמפיין גוואלד, או אם אתה משחק בונקר. סתם דוגמה קטנה, אם אתה נאתר להזמנה לאימות, אם אתה בפיגור ענק, אתה לא הולך לזה. אתה כן הולך לזה, אם אתה על בטוח, למה לעשות את הטעויות? מהסירוב לבוא לאימות עם אייזנקוט, ובעיקר מההחלטה לחסל את וינטר, עולה התמונה הבאה שנתניהו קונה את הסקרים האופטימיים יותר מבחינתו. אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון. אני רק אומר את הדבר הבא כעובדה. זאת נקודת המוצא של הליכוד בבואו לשלושת השבועות האחרונים של הקמפיין. שמצבו הוא על סף ניצחון, על סף רוב מוחלט. אני יודע שנשמע מאוד מוזר ביחס לרוב מוחלט של הסקרים שהתפרסמו בכל הקדנציה הזאת, אבל זאת נקודת המוצא. לזה נוסף לדעתי עוד עניין אחד יותר מורלי, והוא הסיפור שקרה הלילה בברזיל, כאשר בולסונרו, הבן של אחד החברים הכי טובים של נתניהו, איש ימין, בסקרים מפגר ב-2-3%, בפועל מנצח ב-2-3% את מועמד השמאל, ובעיקר משיג 7% יותר. בליכוד היו שמחים לרקוד את בקרנבל הברזילאי.
1: עוד 22 ימים נדע. בינתיים חוזרים אליך ניר דבורי, פרשננו לענייני ביטחון. במערכת הביטחון מזהים ימים רגישים בתקופה הקרובה.
2: נכון, ובוא נסמן שני תאריכים. מערכת הביטחון שמה על השולחן את השבעה באוקטובר, ימים רגישים מאוד, ו-27 באוקטובר כמובן, כאשר מזהים מוכנות ונכונות של ארגוני הטרור השונים לנסות ולפגע גם בהיבטים של סמליות, גם כדי להראות שלא הובסו, אבל אולי בעיקר כדי לנסות ולהשפיע על הבחירות בישראל. ולכן בקהיליית המודיעין מכוונים בעיקר לאפשרות שחיזבאללה, גורמי ג'יהאד בסוריה או חמאס הם אלה שינסו אולי לפעול. אגב, בעזה מזהים איזה שהם שינויים בהתנהלות של חמאס כבר בימים האחרונים. ולכן מערכת הביטחון כולה במוכנות גבוהה מאוד, קודם כל בגבולות, אבל לא רק, עם דריכות מאוד גבוהה, גם באגף המודיעין וגם בחיל האוויר, הערכות לתגובה קשה ורחבה, אם הדבר הזה יידרש. וצריך לומר, אין התראות קונקרטיות לפחות בשלב הזה, אבל בשל הרגישויות שמנינו כאן, לא לוקחים סיכונים.
1: כן, דיברת על תאריכים. מחר במצרים יציינו 53 שנים לשישה באוקטובר, מלחמת יום הכיפורים. תודה רבה, ניר. שתי תקריות ביטחוניות חריגות בסוריה ביממה האחרונה. ניצן שפיר, כתבנו הצבאי. עוד פרטים על החשודים, מחבלים, מה לומדים מכך במערכת הביטחון?
20: בצלם מתחקרים את שני האירועים הללו, ובשלב הראשון רוצים דני לנסות ולהבין האם יש ביניהם קשר. זה מה שנבדק כרגע במערכת הביטחון. אנחנו מדברים, כפי שאמרתי, על שני אירועים שונים. האירוע האחרון מתרחש בשעות הצהריים, אזור השעה 4 בצהריים, במרחב הביטחוני בדרום סוריה. כוחות צהל מזהים שני חשודים שמתקרבים לעבר המוצב שלהם על אופנוע, מבצעים ירי, פוצעים את אחד מהם ועוצרים את שניהם, מביאים אותם לחקירה. באירוע נוסף שמתרחש אמש באזור השעה 11 בלילה, חשוד מטפס על סוללה שנמצאת גם בקרוב, בקרבה מאוד מאוד משמעותית ורבה למוצב של צהל בדרום סוריה במרחב ההבטחה, יורים לעברו, אחד הלוחמים מזהה אותו להבנתי די במקרה, יורה לעברו, מחסל את אותו חשוד, ובצהל מזהים, וזה אפשר לדווח הערב, שהחשודים הללו בשני המקרים השונים הגיעו מעומק סוריה, לא הגיעו מהמקומות סמוכים, מהכפרים סמוכי הגבול, אלא הגיעו מרחוק, וזה מה שמוסיף לבדיקה של צהל ממש ברגעים אלה שמתבצעת, האם יש קשר בין שני האירועים, והאם גורמים עוינים שלחו את אותם חשודים לבצע את האירועים הללו, כלל האירועים נבדקים, יש התחממות בגזרה הסורית.
1: נמצאים לפגוע בחיילינו שנמצאים בתוך סוריה, המתיחות הגבוהה בשטחים, ביהודה ושומרון, בשעות ה... של הצהריים, שני מחבלים, אחד מהם חמוש בסכין, הגיעו לחווה בבנימין והציתו מכונית, מחבל אחד חוסל, השני נמלט. כתבינו הצבאי ניצן שפירא מוסיף שבתקרית אחרת, חשודים ניסו לדרוס כוח צהל בסמוך לחברון, הכוח הגיב באש ונטרל שלושה מחבלים, אין נפגעים לכוחותינו. בוא נלך לסעודיה, היא וממשלת תימן פותחות היום במתקפה גדולה על החות'ים בשעה זו קרבות קשים. אוהד חמו, האם קורה כאן משהו שלא קרה קודם?
21: כן, אז קודם כל צריך לומר שחידוש המערכה בתימן, מה שנקרא שחר תימן, זה השם של המבצע הזה, הוא המשך מלחמת איראן בחזית אחרת, אבל דני, זה לא עוד סבב אחד ממה שראינו, אלא הליכה על כל הקופה. שים לב, סעודיה מופקרת על ידי האמריקאים, אין לה ברירה אחרת. יש שם באמת מצור אמיתי של החות'ים על ייצוא הנפט הסעודי, בעיקר דרך הים, כמובן 6 מיליון חביות, אבל גם דרך היבשה. כשהמטרה העליונה של סעודיה וממשלת תימן, יהיה מי שיאמר יומרנית, היא לא פחות מלשחרר את צנעא, הבירה, מאז 2014 נשלטת על ידי החות'ים, ואחד המבחנים הראשונים הוא מה שראינו היום, קרבות קשים באזור החוף, באזור באב אל-מנדב. אגב. יכולות להיות לזה השלכות משמעותיות מאוד על הכלכלה העולמית, משום שבאב אל מנדב הוא באמת חלק מהמערכה, ואומרים פרשנים בסעודיה ובתימן שהערכות שהחות'ים ירחיבו את הירי על כלי השייט, לא רק סעודים, אלא גם בכיוונים אחרים. השאלה הגדולה, אם אתה תראה מסגרת בקרב אותם כוחות אנטי חות'ים, שתוכל להחזיק מערכה ארוכה, שאלה גדולה, לא בטוח שאנחנו יודעים את התשובה. ועוד מילה אחת, יש מי שמנסה היום להשוות בין סנעה לבין דמשק. כלומר, ההתחלה, אם אתה זוכר את ההתחלה באמת של הכיבושים לקראת דמשק, אנחנו רחוקים מאוד מהדבר הזה. החות'ים הם לא בשאר אל-אסד, הם משלבים יכולות גרילה עם שימוש במערכות נשק מתקדמות, אגב, כולל סייבר ולוחמה אלקטרונית וכיוצא בזה.
1: למרות הקפקפים.
21: למרות הקפקפים, כן, בהחלט יריבים קשים, וזה בהחלט יכול להיגמר במלחמת התשה עקובה מדם.
1: אז עוד על מה שקורה במפרץ, הכתבה של ירון שניידר.
0: בעקבות חשיפת המזימה לתקוף מטוסים אמריקאים על אדמת בריטניה, הנשיא טראמפ לא נוטל סיכונים נוספים.
3: What's your sense of Iranian involvement there and should we expect more precautions in overseas military installations?
22: Well, I think that we're going to be as careful as we possibly can be. Obviously, doing these missions is sometimes inherently risky.
0: ארצות הברית פינתה במהלך הימים האחרונים את 12 מפציצי ה-B1 שלה מבסיס חיל האוויר הבריטי פיירפורד, ששימש את צבא ארצות הברית במהלך המלחמה בעקבות התראה. הוול סטריט ג'ורנל מדווח היום כי בארצות הברית חושדים שזרוע של משמרות המהפכה גייסה אזרחים בריטים כדי לפגוע במטוסים ולהרוג אנשי צוות. החשודים שנעצרו שוחררו בינתיים בתנאים מקבילים על ידי הרשויות בבריטניה. איראן הכחישה קשר לניסיון הפיגוע, ובכל זאת הממשל האמריקאי נוקט משנה זהירות. ומבריטניה למצר הורמוז, שם רואים אחרי חצי שנה של מצור איראני תוצאות ברורות של המאמץ לעקוף את המצור דרך צינורות נפט ביבשה וגם דרך מיכליות ששתות לאורך חופי האמירויות ואומן. לפי חברת המעקב הימי קפלר, למעשה כבר נשבר המצור על ייצוא הנפט הגולמי מהמפרץ עם חזרתו לרמה שקדמה למלחמה, אבל זה עדיין לא המצב לגבי ייצוא הגז הטבעי ותוצרי נפט וסחורות בינלאומיות נוספות. גם מחיר הנפט בשוק העולמי עדיין גבוה מאוד, כ-100 דולרים לחבית, לעומת כ-70 דולרים לחבית ערב המלחמה.
23: What can you tell the American consumer about when they're going to see real relief from gas prices for good?
22: You know, real relief on gas prices is coming virtually immediately, because what's happened is that the Navy has opened up the straits. The crude oil that's coming through the straits is basically everything that was coming before except for Iranian oil.
0: באיראן לעומת זאת, השלכות המצור האמריקאי על ייצוא הנפט האיראני הולכות ומחריפות, ערך המטבע נשחק מדי יום, ומחמת המשבר, שר הנפט האיראני הודיע אמש על התפטרותו. ואולי בקרוב, אם הלחץ הגובר על החות'ים יתמיד, תאבד איראן את מנוף הלחץ הנוסף שבו קיוותה להשתמש, השליטה שהשיגו החות'ים במצר באב אל מנדב בים סוף בחודש שעבר.
22: The Saudis and the Yemeni forces clearly are not in favor of the Houthis controlling that territory close to the strait there, and it's territory that was gained as a result of a Houthi offensive, and this is the counter to it. We expected that would happen and that's what's happening.
0: בעקבות מתקפות בלתי פוסקות של החות'ים עליה ועל השלטון הנתמך בתימן, עד כדי סכנת קריסה, פתחה סעודיה יחד עם הכוחות הנאמנים לעל הקרקע במבצע להשבת השליטה ולמיגור האיום החות'י מצנעא דרך קו החוף בואכה באב אל מנדב.
24: جبهة باب المندب ستظل بإذن الله عربية وليست فارسية يا عملاء إيران. الله أكبر.
1: נצא להפסקה ואחר כך הדברים האלו, התגובות החריפות למתקפה של הרב לנדו שהבאנו בפתיחת המהדורה, וגם פרשננו וכתבנו כבר איתנו, גם הסוקר מנו גבע, מיד נהיה עם סקר המנדטים עם הנתון שמשנה את מפת הגושים, וגם כמה מהמצביעים שעזבו את נתניהו בעקבות 7 באוקטובר, חוזרים אליו. מוסף הבריאות, הנתון המטריד של שיעור הנשים שמבטרות על בדיקה לזיהוי מוקדם של סרטן השד, והעצות שצריך להקפיד עליהן, וגם השיחה האחרונה של הפרמדיקית עמית מן נחשפת כשהיא מתחננת לעזרה בקיבוץ ברי לפני שנרצחה.
25: יש פה
26: יום הזיכרון למלחמת חרבות ברזל ברדיו צפון 104.5

0: יום הזיכרון למלחמת חרבות ברזל ברדיו צפון 104.5
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: יכולתי לתאר את זה במילים, אז פשוט פתחתי מצלמה והתחלתי לצלם.
4: זה בעצם מה ששינה את המדינה.
5: נכון, זה השליחות שאני מרגיש שעשיתי באותו יום, להעיר את המדינה.
4: אתה ראית את הסרטון של הטנדר?
6: זה מה שהפעיל אותי.
7: משטרה צה"ל! משטרה צה"ל!
6: אני לא מוותר על הצילום.
8: אתה מבין שאתה מחזיק ביד היסטוריה.
9: המהדורה המרכזית, רביעי, בערוץ 12.
10: חוזרים עם תגובות קשות במערכת הפוליטית בעקבות התיעוד הפרסום שבאנו בפתיחת המהדורה. בכיר הרבנים החרדים, הרב לנדו, שתוקף את החילונים, את הציונות הדתית, את הציונות בכלל. מיד אלי הירשמן עם התגובות, תחילה קטע מדברי הרב.
11: הם שעוד הרעוכים נהרגים, כן? הם נהרגים בשביל אנחנו לא לומדים מספיק. זה להציל עוד יותר. הם נהרגים בגלל שרבותיהם למדים מהם תורה מובטת, גם עושים הרבה פעולות שלהם, לא בשביל הצולה, אלא בשביל הכבוד הלו, הכבוד של המדינה.
10: כן, והדברים שלו מכעיסים מאוד את הפוליטיקאים בגוש השינוי.
12: הדברים החריפים שלו, ואנחנו מיד מקבלים את התגובות. אני רוצה להראות לך כמה מהתגובות. אומר גדי אייזנקוט, יושב ראש מפלגת ישר, אומר, אני מגנה בתוקף את דברי הבלע של הרב לנדו, דבריו החמורים הם אנטי ציונות בהתגלמותה. מוסיף אייזנקוט ואומר, על כל מפלגה ציונית שמדינת ישראל וביטחונה חשובים לה, להודיע עוד הערב שהיא לא תשב עם מפלגה שזאת תפיסת עולמה. הוא מדבר כמובן על יהדות התורה, וליברמן גם הוא מגיב, הוא אומר שהדברים האלה אנטי-ציוניים, שאומרים שעדיף שמדינת ישראל לא הייתה כמה מכנים ציונים שודדים וטוענים שלוחמי הציונות הדתית נהרגים בגלל תורה מעוותת. אומר ליברמן, זה מה שליברמן חושב על הדברים האלה, את הכסף מהמדינה הם יודעים לקחת, לשרת או להגן עליה, לא. והתגובה הכי חריפה ומעניינת, אומר דווקא נפתלי בנט, שמדבר על אנטישמיות, אני מציע שנשמע את הדברים.
13: בושה וחרפה. האמירות של הרב לנדאו הן אנטישמיות, הן אנטי-ציוניות נגד צהל, וסמוטריץ' ונתניהו מגבים אותו ומעבירים לו ולחברים שלו עשרות מיליארדי שקלים. זאת הממשלה היום של נתניהו, וזאת הממשלה שהוא עוד פעם רוצה להקים. האמירות של הרב לנדאו נגד חללי הציונות הדתית שנפלו כדי להציל את כולנו, הם בושה וחרפה. הרי בלעדיהם האויבים שלנו היו שוחטים את כולנו, כולל תלמידי הישיבה של הרב לנדאו. אנחנו נשים לביזיון הזה סוף. מי שמשתמט לא יקבל שקל ממדינת ישראל, לא ציוני, לא על חשבוני.
10: כן, אלו הדברים, תודה. אלי הירשמן עם הדברים האלו של הרב. בינתיים ידיעה שמביא ממש עכשיו עמית סגל, עוד גורם ישראלי בכיר. משתתף בחקירה של טייס המחבל?
14: כן, אנשי שבק נמצאים עכשיו באמירויות וחוקרים את המחבל שחטף את הטיסה. הדברים האלה באישור הצנזורה כמובן. בעצם המחבל הוא עבר בין היתר מסעודיה לאמירויות. כדי שישראל תוכל להשתתף בחקירה, הסעודים מערימו קשיים גדולים. השבק מעורב, יש הרבה שאלות לשאול אותו, במיוחד על רקע הנוכחות שלו כאן. הוא ביצע פה סיורים, והרבה אנשים שואלים את עצמם, מה יש לבצע סיורים פה אם אתה מתכן לרסק מטוס? אני אגיד לך מה הערכה, אפרופו הפרסום שלנו אתמול שהוא תכנן להתרסק בבן גוריון. הוא סייר בנמל התעופה בן גוריון וחיפש איפה הנקודה שאם הוא מתרסק לתוכה הוא הורג הכי הרבה אנשים. את הנקודה הזאת בין היתר כמובן מנסים לברר עכשיו, וכמובן את השאלה האם היו קשרים לאיראן או לארגוני טרור.
10: כאמור, השב"כ חוקר את הטייס המחבל, תודה עמית. כתב אישום חמור הוגש נגד פרופסור למתמטיקה באוניברסיטת בר אילן, תושב פתח תקווה, כבן 60, שתכנן לפי כתב האישום מתקפת טרור המונית נגד ערבים ופלסטינים. על פי כתב האישום, הפרופסור תכנן לגייס חוליות טרור ביישובים ערביים ומעורבים, וניסה לגייס לנושא גם את משה פייגלין ברשימת הציונות הדתית. אדר גיציס כתבנו מוסר שפייגלין סרב להשתתף בעניין הזה, והפרופסור עוד ניסה לשחוט אותו. הנה דברים שאמר פייגלין בראיון למהדורת היום.
15: פתחתי באחד ההזדמנויות את המכתב וראיתי שזה מתחיל להיות נושא אופי של פשוט סחיטה, ניסיון לאיים עליי. רגלתי כבר לקבל את המכתבים הללו וזרקתי אותם. למזלי, הצוות שלי הוא גם מסר להם כדי שימסרו לי, והם קראו לעומק את המכתבים והבינו שהוא מנסה לאיים עליי לפחות אותי, שאני, שיבולע לי אם אני לא אעשה את מה שהוא מבקש.
10: עכשיו למהומות באירופה, בספרד, מחאות המוניות על יוקר המחיה והדיור מביאות לפירוק הממשלה. בצרפת הוכרז יום זעם מחר בעקבות הסלמה חמורה במחאת התלמידים על מצבה הרעוע של מערכת החינוך, ויש פה פלסטינים שלוקחים טרמפ על זה. הדיווח של עורך חדשות החוץ, ערד ניר.
16: משבר הדיור בספרד שהוציא מאות אלפי ספרדים למחות נגד הממשלה במדריד היה הקש האחרון בכישלונו של פדרו סנצ'ס לשמר את הקואליציה השברירית שלו שהורכבה ממפלגות קטנות עם דרישות גדולות. ההפגנות ההמוניות פרצו בחודש שעבר בעקבות פינוי כפוי של מרי קרמן הבסקל בת 87 מהדירה שבה התגוררה מאז הייתה בת 17. וזאת משום שלא יכלה יותר לעמוד בתשלום. מרי קרמן בת ה-87 הפכה לסמל לכישלון הממשלה להתמודד עם יוקר הדיור ויוקר המחיה. ההפגנות התפשטו בכל רחבי ספרד, כשהניסיונות להעביר חוקים שיגנו על סוחרי הדירות נכשלו בשל אילוצי קואליציה. לפי הערכות, 500,000 בני אדם יצאו בשבת להפגין במדריד בלבד. ראש הממשלה פדרו סנצ'ס הבין שלא נותרה לו ברירה.
17: Tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un consejo de ministros y ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales.
16: הבחירות בספרד הוקדמו בתשעה חודשים והן יתקיימו ב-29 בנובמבר. בצרפת אמורות הבחירות לנשיאות להתקיים בעוד שבעה חודשים. עמנואל מקרון לא יתמודד בהן בשל החוק הצרפתי שגם מגביל את כהונת הנשיא. אבל מהומות התלמידים האלימות בפריז ובערים נוספות שהחלו בשבוע שעבר הן עדות נוספת לאתגרים השלטוניים שהנשיא עמנואל מקרון מתקשה להתמודד עמם.
18: Lorsque des individus jeunes ou moins jeunes hein, d'ailleurs caillassent des forces de l'ordre s'en prennent à des pompiers agressent du personnel de l'éducation nationale ce n'est pas la faute du gouvernement.
16: המפגינים מוחים על המצב הרעוע של מערכת החינוך הצרפתית, מחסור במורים, תנאי לימוד ומצב כיתות הלימוד.
19: Oui, on va continuer de bloquer jusqu'à que on se fasse entendre.
16: בהסלמה משמעותית, תיכוניסט בן 15 נפצע קשה בידו כשהרים רימון הלם שזרק שוטר לעבר המפגינים. המשטרה הכריזה שמארגני ההפגנות איבדו שליטה. הם מצידם הכריזו על יום זעם מחר ברחבי צרפת.
10: הפנים של עמית מן הפכו לאחד מסמלי המחדל. צעירה בת 22, הפרמדיקית של קיבוץ בערי, גם זמרת חובבת שטיפלה בפצועים עד הרגע האחרון, שבו הסתיימו חייה, שבו נרצחה. עם השיחה האחרונה שבה עוד ביקשה נואשות עזרה, הכתבה של יעל אודם.
20: עמית, זה כבר שנה שלישית שאני באה אלייך כשהחולצה שלך, הנשיקות והחיבוקים שלנו מהפעם האחרונה, את מה שלבש כשהריח עדיין לא עוזב אותי, לא יודעת איך החלטתי ביום הזה לקרוא לך מלאך, איך אמרתי לך שאת המלאך שלי כשאת מסמיקה ואומרת לי אימוש אל תגזימי.
21: שלוש שנים עוברות ופתאום יש משהו חדש.
22: כן?
0: גילינו שיש שיחה של עמית, שיחה יוצאת ביומן שיחות למשטרה. אני שומעת את השיחה הזאת, אני שומעת אותה הרבה. הלב שלי נשבר כי אני שומעת אותה שהיא מתחננת ונואשת ובוכה. אז מה שהיא עושה אחרי השיחה הזאת, היא פשוט אוספת את עצמה וממשיכה ללטף אותם ולעודד אותם ולדבר איתם על המשפחות שלהם ולהגיש להם מים, והם שוכבים על הרצפה כי אין שם מיטות, אז היא שמה להם קסדה מתחת לראש וקר להם מאיבודם, אז היא מכסה אותם. והיא פשוט עושה כל מה שהיא יכולה לשמור עליהם בחיים.
21: השיחה האחרונה הזו עם המשטרה ב-10:41 בבוקר היא הניסיון האחרון של עמית לנסות ולהשיג עזרה. קדמו לה 7 שיחות אחרות למדה.
22: תקשיבו, יש חדירת מחבלים לבארי. דחוף, פעמו לב המשטרה לפה, דחוף, דחוף.
23: גברת, איפה בבארי?
22: ליד המיופעת. שיניים, אתה
21: מסודר עם עמית פעם, אני בלתי נשכחת. אי אפשר שלא להעריץ את הצעירה האמיצה הזו, שבנוסף לכל מה שעשתה בחייה הקצרים כדי לטפל ולהציל אנשים, היא שרה, כל הזמן שרה.

0: עמית הוקפצה למרפאת השיניים של בערי קצת אחרי 7 בבוקר. בכל השעות הבאות חברי כיתת הכוננות של הקיבוץ, שחר צמח ואיתן חדד, נמצאים בשתי הכניסות של המבנה ומנהלים קרב יריות בלתי פוסק עם המחבלים. בתוך המרפאה נמצאת גם נירית, אחות הקיבוץ, ודוקטור דניאל לוי, שלושתם מטפלים בפצועים.
1: שלום, זאת עמית, הפרמדיקית בקיבוץ בערי.
2: את עמית?
1: כן. יש לי פה כרגע במרפאה מפצועים והרוג אחד.
2: שני פצועים והרוג אחד?
1: כן, okay, כתוב בשקט.
2: את מטפלת בהם? יש לך ציוד?
1: אין לי באמת יותר מלאי ציוד, אבל מה שיש לי אני יכולה.
2: אוקיי, מה שאת מצליחה לעשות בינתיים תעשי, אני רואה שיש...
3: עמית, תקשיבי, את על זה, בסדר? מה שאת יכולה לעשות את עושה?
1: כן, ואני חושבת
3: שהם
1: עדיין
3: פעילים
1: מחבלים. יש עדיין
3: יריות,
1: יש עדיין
3: יריות. יש עדיין יריות,
2: אוקיי. לנעוד
3: תמיד,
2: לנעוד.
3: עמית, את מצוינת, את על זה, בסדר? טוב, בסדר. ב-1:50 נגמרת התחמושת של שחר ואיתן, ואז הם לא יודעים מה לעשות, ומציעים לה שמה להיכנע, כאילו שאולי יחוסו על החיים שלה, הם אומרים לה... תראו שאת פרמדיקית, תראו שאת צעירה. היא כאילו מתקדמת לעבר הפתח עם ידיים למעלה, והיא חוטפת כדור ברגל מקלצ'ניקוב, והיא צועקת ירובי ירובי, נופלת על הרצפה, גוררת את עצמה, או שהם גוררים אותה פנימה לאיזשהו חדר פנימי. ואז כמה דקות המחבלים רואים שאין אש נגדית, והם מחליטים להיכנס, ואז הם נכנסים עם רימונים ו-RPG וקלצ'ניקוב, בעצם רוצחים את כל מי שהם רואים.

0: מקווה שהוא ייפסק, הם פה.
1: עמית בחדר הפנימי עושה לעצמה חוסם עורקים, והיא מדברת עם אמא שלי ומרי, והיא אומרת לאמא שלי הרבה פעמים את המילה סליחה, אמא ירובי, אמא תסלחי לי, אני מבקשת סליחה, היא ממש חוזרת על זה. אני מחייגת אליה והיא עונה לי. אני שואלת אותה, עמית ירובך? ואני שומעת ברקע יריות וצעקות בערבית. היא אומרת לי, כן. הם רצחו את כולם, רק אני נשארתי. אני לא אשרוד את זה, הם עליי. ואני אומרת לה, מה הכוונה הם עלייך? מה הכוונה הם עלייך? ושיחה מתנתקת. אני... זהו, מאז היא לא עונה יותר.

0: איתנו ליאור מן, שגם כן מחפשת את אחותה.
1: עמית מן. נכון, אנחנו, כל המשפחה מחפשים כבר מאתמול את אחותי הקטנה, עמית מן, פרמדיקית בקיבוץ בערי. היא רק בת 22. מאז בשעה 2 בצהריים עד היום אין לנו פיסת מידע, אין לנו מושג אם היא בקיבוץ, אם היא לא בקיבוץ, אם היא בשטח ישראל, אם היא לא בשטח ישראל, אם היא חיה, אם היא לא, אין לנו מושג מה קורה איתה. אנחנו עם ידיים ריקות, פשוט בחוסר ודאות מוחלט, מוחלט, מוחלט, מוחלט, אין לנו מושג מה קורה איתה. המיתוש, אם איכשהו את חיה ואת רואה את זה, אנחנו הופכים כל אבן יפה שלי, אנחנו הופכים כל אבן כפרה עלייך, אנחנו רוצים למצוא אותה, אנחנו אוהבים אותך, את האור של החיים שלנו.
2: אנחנו יומיים וחצי כאילו ניסינו להבין מה עלה בגורלה.
3: זה הצלקת חרוטה לנו על הנשמה.
4: מהקרב שהתנהל במרפאת השיניים ניצלו שניים. נירית הונוולד קורנפלד, אחות הקיבוץ, ויאיר אביטל, חבר כיתת הכוננות, שנפצע אנושות. דוקטור דניאל לוי, רופא השיניים, שחר צמח, איתן חדד וגיל בויום, שנלחמו בגבורה אדירה, נפלו במהלך הלחימה, ואיתם נרצחה עמית.
2: האהבה שלנו אליה רק הולכת וגדלה. היא לא נגמרת, היא הולכת וגדלה, כאילו שהיא עדיין פה. הקשר שלנו איתה ממשיך.
5: איך את מסבירה את זה?
3: לא יודעת להסביר את זה, אבל ככה זה.

0: אנחנו מודעים, אנחנו מנסים להשתלט על המצב. תהיה בפנים, אל תקסי בחוץ, אנחנו בדרך לשלוט על המצב. בטח שאנחנו פה, אנחנו פה, בסדר?
1: כמה שההקלטה הזאת היא שלנו והיא שלמית והיא אינטימית, אבל חשוב לנו שכן לפרסם אותה, בטח בתקופה הזאת שמתאמצים כל כך, מתרחקים מהאמת ככל שהזמן עובר, ואנחנו לא מקבלים תשובות, ועדיין אנחנו...
2: יום הזיכרון למלחמת חרבות ברזל, ברדיו צפון 104.5.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
5: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. הותר לפרסום באישור הצנזורה אנשי שבק טסו לדובאי ומשתתפים בחקירת טייס המשנה האומני הימאם אל המאמי שניסה לחטוף את טיסת פליי דובאי לישראל. בחקירתו הודה הטייס כי המניע למעשיו היה מתרחש ברצועת עזה כלשונו וכי שאף למות כשהיד. בתום מרדף, כוחות צהל והשבק עצרו את המחבל השני מניסיון הפיגוע מוקדם יותר היום בחווה בבנימין. החשוד נמלט מן המקום לאחר ששותפו הצית רכב ואיים בסכין על התושבים. אלו פגעו בו באמצעות רכבם ונטרלו אותו ללא נפגעים בקרב התושבים. סערה במערכת הפוליטית בעקבות הקלטות שנחשפו הערב בחדשות 12, שבהן נשמע מנהיג הזרם האליטאי הרב דוב לנדו תוקף בחריפות את הציונות הדתית ואת מקימי המדינה. בשיחה סגורה בביתו טען הרב לנדו כי בני הציונות הדתית נהרגים משום שרבותיהם מלמדים אותם תורה מעוותת, והוסיף כי עדיף היה שהאום או הערבים ישלטו בארץ. בעקבות הפרסום גינו גדי אייזנקוט ונפתלי בנט את הדברים בחריפות, כינו אותם אנטי ציוניים ומבישים ותקפו את ראש הממשלה נתניהו לשענותו על קולות אלו. והרשימה המשותפת השיקה הערב את קמפיין הבחירות שלה בעברית. הפרופסור יוסף ג'אברין, יושב ראש הרשימה, התייחס להחלטה לפסול את המפלגה שבוטלה לאחר מכן בבגץ.
6: ביקשו לפסול את כל המפלגות שמייצגות את הציבור הערבי ופסלו אותנו, אבל אנחנו רואים את הפסילה הזו לא כפסילה אישית, אלא כרדיפה פוליטית גזענית. זה או ימין או בין ימין, או שלום בין ישראל לפלסטין, או ימין ועוד קדנציה של ממשלת דמים, או רשימה משותפת גדולה וחזקה שתשרת את אזרחי המדינה היהודים והערבים.
5: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: ערב טוב, מזג האוויר נוח בשעות הקרובות, הטמפרטורות עדיין נמוכות מהרגיל העונה, הלילה קריר בעיקר בהרים. מחר יום של ירידה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי דווקא במזרח הארץ ובדרום. במקביל לאורך מישור החוף ייתכן גשם קל נקודתי מדי פעם. בהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות.
5: את החדשות הביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.

רציתי ביטחון עצמי כמו אבא, לכתוב המנון בינלאומי כמו איישה. רציתי שם חיבה חזק כמו נצ'י או פילוני, אישה יפה למות מרגו רובי.

מתחשק להתחלף מאחורי סגרתי שער ופתאום אני עייף

אני אוהב את אשתי ככה באמת.

הלב. אני הולך אל ברטה ועצה יושב, אני שותה קפה שחור, מראה לה את היד, אומרת לי,

החיים שלי נראה לי שנפסיק לדבר, נראה לי זה עושה לי רע יותר ממה שזה עושה לי טוב. חיים שלי די לקרוא לי ככה, אני לא מי אמור ואת לא באה, אם אני נמצא לא בטוב. כבר התרגלתי להמתין בין הודעה להודעה, לא יודע אם אני מכור אלייך או להרגשה שאת ושלט אותי ככה כבר תקופה לשתנה.

מחפש אותך באחרות. תני לי פעם אחת למות לי, שתלחצי סייב בסוף, אני אקום מזה לבד, אני לא צריך.